0: I sidste uge talte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
0: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
3: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
0: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping

0: engagerer sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige den lærer, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
1: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
0: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kåre Skønning Christensen, der er lærer i Katteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
2: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
2: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kugling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der har de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det tre dage lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil

0: mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
1: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
0: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
2: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
0: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabæk Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabæk Clemmensen.
3: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
2: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
4: Der bor 27 mennesker. Og der er lige omkring 17 eller 19 km vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
2: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold

nordiske naboer nåede kvartfinalen, en slutrunde Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var med det.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Tina Dickow og pigen ud af Aarhus. Ja, så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så er der åbent i Morgenklubben dit radiofoniske fællesskab, hvor vi sådan lige lader verden udenfor passe sig selv. Vi glemmer alt om storpolitik og den slags, og så koncentrerer vi os i stedet for bare om det helt nære, det helt simple, nemlig at få vækket hele Morgenklubben med nogle sådan ret så målrettede morgenrutiner, der sigter efter at få vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi altså i dag på

Torsdag morgen den 24. september, og jeg kan måske godt allerede nu tease lidt for, at vi skal forbi en paradisby i den kropslige kickstarter, og så skal vi også en tur på safari, når vi når til hjertestarter-sangen, men så siger jeg altså heller ikke mere. Ikke andet end at her, der skal du få lidt musik fra Santana og Rob Thomas på Smooth, og så skal jeg selvfølgelig også lige sige godmorgen. Danmark.

Taylor Swift og Opalite fik du her i morgenklubben. 5:15 er klokken, og dermed så kan vi sådan med ro i sindet tage fat i dagens første faste morgenrutine, som jo egentlig også har lidt til formål at give dig lidt ro i sindet, eller i sjælen i hvert fald. Det er den, vi skal have vækket nu med en godmorgen-natsang, og her er jeg i dag taget fat i et nummer, som efterhånden har 20 år på banen, men som stadig lyder lige så tidsløst, som det gjorde, da det kom ud. Det er nemlig Amy Winehouse og You Know I'm.

måske var lige lidt mere fut i dagens godmorgen-natsang, end vi ellers plejer at have. Men jeg synes, der er noget i Amy Winehouses stemme. Der er en eller anden sådan nærmest indgroet melankoli, som egner sig særlig godt, når det er sjælen, vi lige skal have vækket. Og det var altså derfor, at jeg i dag havde valgt You Know I'm No Good som dagens godmorgen-natsang. Og derfra, der skal vi så have fat i Albert Heath og Darlene. Dem får du her sammen på Lille Hus i Jylland.

Og Boston var det her, hvor klokken er 5:05, og vi dermed skal til at få vækket kroppen. Og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så skal vi i dag med den kropslige kickstarter forbi en paradisby. Jeg har nemlig trukket et forslag ud af den store forslagskasse. Det er den, du også har mulighed for at skrive til. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive det ned i en mail og sende det ind til morgenklubben@dr.dk. Husk lige at skrive dit navn på og også gerne lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det her nummer. Og så er der jo altså en gang imellem, hvor at der er nogle af jer, som er flinke nok til at lade det ligesom være en lille smule op til mig. Og det er lidt sådan en mail, jeg fik fat i nede i den store forslagskasse i dag. For det er en mail fra Finn fra Vejle, som skriver: "Godmorgen Julie og alle andre friske morgenklubmedlemmer. Må jeg foreslå noget med Guns N' Roses, hvor du må vælge selv? God dag til alle med venlig hilsen, Finn fra Vejle." Og jeg tænker, at den du, der selv må vælge, det må være mig, Finn. Og det er jo altså altid lidt risky eller farligt, for at sige det på lidt bedre dansk, sådan at lægge alle valgmulighederne frit frem foran mig. For så kan det godt være, at jeg kommer til at tænke, at vi da godt lige denne her torsdag morgen kunne bruge det her nummer fra Guns N' Roses som kropslig kickstarter. Finn foreslår altså bare et eller andet med Guns N' Roses. Jeg har besluttet mig for, at det bliver denne her, Paradise City.

Og så er der ellers hurtige løb på stedet for resten af pengene her hos Guns N' Roses og Paradise City. Jeg tror bare, at vi holder her, for jeg har allerede headbanget så meget til det her nummer, at jeg kan ikke rigtig mere. Så tusind tak til Finn fra Vejle for at ligesom smide et lod i den store forslagskasse, hvorpå der bare stod noget med Guns N' Roses. Det blev altså til Paradise City denne her torsdag morgen. Hvis du også meget gerne lige vil have et lod med i den store forslagskasse, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Vi skal videre fra Guns N' Roses, og jeg skal også lige forsøge at få vejret lidt igen, og det får vi så her sammen med Bifald og sætter alt på spil.

Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 1985 udgiver hvilket Genesis-medlem albumet No Jacket Required? Ja. Hvilket Genesis-medlem udgiver altså i 1985 albumet No Jacket Required? Det er dagens musikkvik-quiz-spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter blæst, og elsker dig så meget.

blæst og elsker dig så meget. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag skulle vi forsøge at vække hjernen til et spørgsmål fra kategorien 80'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. I 1985 udgiver hvilket Genesis-medlem albumet No Jacket Required? Ja. Hvem var mon det? Jamen, svaret ligger lige for. Det var Phil Collins, som altså udsendte det her album No Jacket Required i 1985. Det er hans tredje soloalbum, men han er dog ikke sådan helt alene på det her album, for man kan altså blandt andet opleve folk som Peter Gabriel, tidligere forsanger i Genesis, og så også Sting, som lige har lånt sig selv ud som kor rundt omkring på det her Phil Collins album. Et album, hvor Phil Collins sådan helt bevidst satte sig for at lave nogle mere uptempo-numre, som blandt andet resulterede i åbningsnummeret og stor hittet Studio. Men der var dog stadigvæk også blevet plads til en ballade som for eksempel One More Night. Men jeg synes, at vi skal runde quizzen af med et nummer i sådan, ja, den lidt hurtigere ende. Vi er ude i noget optempo, for her, der skal du nemlig få Phil Collins og Don't Lose My Number.

Fra Phil Collins' succesalbummet No Jacket Required fik du her Don't Lose My Number. Og Phil Collins var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen, den skal vi også lige have med denne her torsdag morgen. Den kigger vi på lige efter, vi har lyttet til Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams, var det her med Hit the Wall, og inden at vi ligesom rammer muren der, når klokken den bliver 6, og vi skal have en radioavis, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Og den er i dag bestilt af Helle fra Hedehusene, og Helle hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Godmorgen kære Julie og alle i morgenfriske medlemmer. I den kommende uge har Jan og jeg bryllupsdag, denne gang den 29. af slagsen, og i år bliver det en helt speciel dag. Vi rejser nemlig til Tanzania, hvor vi håber at se The Big Five, altså en løve, en afrikansk elefant, en afrikansk bøffel, næsehorn og leopard, for derefter at tilbringe en uge på Zanzibar. Vores forventninger er helt i top, da vi er blevet lovet et helt specielt sted netop på vores bryllupsdag. Jan, jeg glæder mig til, at vi skal have denne her store oplevelse sammen, og selvfølgelig så skal vi høre Safari med Knacks som dagens hjertestarter-sang. God dag til alle jer derude. Hilsen Helle fra Hedehusene. Og Helle og særdeleshed også Jan, kæmpe stort tillykke med jeres 29. bryllupsdag, som I altså kan fejre i den kommende uge. Og så krydser jeg da fingre for, at I får set det der Big Five, eller de der Big Five, altså både løve, afrikansk elefant, afrikansk bøffel og næsehorn og leopard, når I drager afsted på jeres helt særlige rejse og altså skal ud på en safari. Og derfor så er det jo ganske passende, at dagens hjertestarter sang i den anledning blev Knacks og Safari.

Helle og Jan fra Hedehusene kan i den kommende uge fejre deres bryllupsdag, og det kommer de til at fejre på en safari. De skal nemlig en tur til Tanzania og forhåbentlig se The Big Five, og i den anledning så havde Helle altså bestilt en hjertestartersang til Jan, nemlig Knacks, og meget oplagt safari. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis, der står og venter her, når klokken den bliver 6. Og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som venter på at kunne give dig en omgang P4 morgen. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage. Det er Peter Sommer, og Hvorfor løb vi? Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

weekend. I wanted to move in. Hang a pillow now. Not now.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene af, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærerens koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
6: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Men ifølge seniorforsker hos DIS Flemming Smidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
7: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så Rusland

0: Det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
1: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
0: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste tre dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Lyd det direkte fra Washington. Først skyde og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
1: Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen, Cecilie. Det er torsdag.
1: Og klokken er lidt over 6.
2: Det er nemlig meget godt. Altså, så langt, så godt.
1: Så langt, så godt. Ja.
2: Du har sat noget Cry Me A River på.
1: Det har jeg.
2: Det kan noget.

0: funky.
1: Det er funky. Det er jo ikke kun fordi det er funky, jeg har sat det på. Der er en mening bag, Anders.
0: Lad mig høre.
1: Det er fordi en lille beretning fra motorvejen i morges. Jeg kører nærmest igennem hele Syd- og Sønderjylland. Og det regnede og regnede og regnede. Det regnede fra Vejle til Haderslev, og så regnede det fra lige inden Åbenrå til DSU.
0: Okay.
1: Hvad med hos dig?
0: Ah, der var lige lidt støvregn på et tidspunkt, men det var
1: støvregn?
0: Ikke... Støvregn? Ja, det var ikke slemt.
1: Nå, det er da den vej, man skal flytte ned, kan jeg da godt høre.
0: Ja, jeg var i udbruseren, der regnede det, men det var det skal det jo så også.
1: det var bevidst.
0: Ja, ja, præcis. Jamen, der var sådan lidt fugtigt, der var lidt drupper, det var ikke sådan rigtig regnvejr. Der var ikke nogen river, vil jeg sige.
1: Cry me a river. Det synes jeg virkelig, der var på motorvejen i dag, især lige... Fra Vejle til Haderslev. Puh, hatter da.
0: Der har jo nok været noget regn nordpå, lyder det til.
1: Ja, det kunne godt se sådan ud. Og vi er jo heldige, at vi både har vejrmelder om ikke så lang tid. Og vi har jo også en vejrvært, som senere på morgen kan give en professionel status
0: ja,
1: fra vejene.
0: Også lige se, om nogle af vores nordlige vejrmelder måske har regn.
1: Ja, det har jeg en fornemmelse af, at de har. Men lad os nu se. Vi sidder her i hvert fald de næste lige knap 4 timer.
0: Ja, godmorgen og velkommen indenfor.
1: Godmorgen.

0: fortælle, når jeg ikke ringer om natten med Christoffer.
1: Det skal han ikke gøre. Det bryder jeg mig simpelthen ikke om.
0: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg vil svare på, men altså...
1: Eller på lydløs, jeg hører det ikke alligevel.
0: Okay, vi skal tale om noget helt andet. Nemlig om nogle særlige behov, som er kommet ind i folkeskolen.
1: Ja, og sådan særaftaler. Altså lærer i folkeskolen, de bliver nærmest væltet af beskeder fra forældre, som vil have lavet sådan nogle særaftaler for deres børn. Også selvom børnene ikke nødvendigvis har særlige behov eller diagnoser osv. Så lyder det fra en række lærere og lærerforeninger til DR. Og det er noget niveau nu, hvor der... Altså, det er nogle gange halvdelen af eleverne, der har en eller anden aftale om en form for særbehandling, og det går simpelthen ud over undervisningen, lyder det.
0: Det er noget, vi har fokus på hele morgenen, men Anders, vi har så også haft gang i vores afstemning. Fordi nu kommer jeg til at læse et eksempel op på en særaftale fra det virkelige liv, og så kan vi så lave en afstemning inde i DR Lyd-appen under P4 Syd Esbjerg, hvor du så kan svare på, skal læreren godkende det her ønske?
1: Ja.
0: Eksemplet. Edith skal drikke vand. Ja. Edith skal ifølge sin læge drikke 1,5 liter vand om dagen, og gerne først på dagen, fordi så skal hun ikke tisse hele natten.
1: Ja.
0: Ediths forældre vil derfor gerne bede om lærerens hjælp til at minde hende om at få drukket.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er jo godt, vigtigt at drikke nok, og det er jo også en meget god idé at drikke først på dagen, det der kroppen har mest brug for det. Og så skal man selvfølgelig lægge op om natten, så alt det der er jo fint nok.
0: Ja, og dilemmaet er jo så, at det er læreren, som skal minde om det. Og spørgsmålet inde i det, og lyder af dem, er lige nu, skal læreren godkende ønsket fra forældrene? Du kan svare, ja, nej, ved ikke. Og jeg satte den lige i gang afstemning lige inden vi, og der er en, der har svaret ved ikke. Nærmest inden vi kom i gang, det synes jeg er stærkt.
1: Godt, jamen det kan være svært at tage stilling til.
0: Ja.
1: Jamen lad os da lige prøve at lave den afstemning. Altså, du finder den jo inde i DR Lyd-appen, og du kan lige søge på P4 Syd Esbjerg.
0: Mm-hmm.
1: Og så dukker den sådan lidt op af sig selv, den der afstemning, og så er det meget nemt, så trykker man bare ja eller nej, eller ved ikke.
0: Præcis. Altså om læreren skal godkende ønske fra forældrene om, at læreren skal minde om, at Edith skal huske at drikke 1,5 liter vand om dagen, og gerne tidligt, så hun ikke tisser om natten.
1: Jamen, jeg kan godt lide, at vi lige lader Syd- og Sønderjyderne bestemme det her.
0: Ja.
1: Det tror jeg er en god måde at afklare sådan nogle ting på.
0: Det tror jeg også. Det burde vi gøre noget oftere.
1: Ja, præcis. Jamen, det er bare ind i appen og lige stem, så må vi lige se, hvad konsensus er.
0: Vi følger op.
1: Og imens du stemmer, så skal vi høre noget musik. Det her, det er The Balcony og The Rumor Set Fire. Klokken, den er 5:15.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.

0: Sabrina Carpenter. Det her nummer hedder Espresso, og klokken er blevet 8 minutter i halv syv.
1: Tidspunkter, hvor vi har åbnet indbakken, Anders.
0: Jeg er jo lidt spændt, fordi du fortalte jo tidligere på morgenen, at du var kommet nordfra og havde kørt sådan i rigtig regnvejr, og jeg sagde, jo, men der er lidt fugtigt og sådan, og det har nok regnet lidt i nat, men så var det heller ikke vildere, og jeg kommer jo ligesom sydfra.
1: Præcis.
0: Så nu tænker jeg jo, de her vejrmeldere, vi plejer lige at kigge lidt på nu, det kunne være lidt interessant at se, hvad de så siger.
1: Ja, og vi har faktisk både en sydlig og en lidt mere nordlig-vestlig betragtning. Vi starter sydpå. Det er Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster. Hun skriver, godmorgen, temperaturen her til morgen til 10,1 grad. Det regner lige nu. I alt er der faldet 13,5 mm regn, det er altså.
0: Ja, der står så også, at de 10 kom i går aftes.
1: Ja.
0: Så der,
1: det er klart.
0: Ja.
1: Så har vi Peter Ricknagel i Varde, som jo er mere nordligt vestligt. Han skriver, fortsat små regn lige nu, og det er jo fordi, det også regnede i går. Og så siger han, vind fra nordvest.
0: Ja.
1: Så der er altså gang, og jeg ved, at vi lige har fået vores redaktør til også lige at melde ind. Hvordan ser det ud her i Åben Rå? Det regner ikke.
0: Nej, det regner ikke her.
1: Nej.
0: Lad os lige tage lidt længere syd på. Godmorgen, Helle Samsø.
2: Morgen.
0: Du er jo i Padborg-området. Altså, har du lidt samme oplevelse, som jeg har af, at det ikke vælter ned med regn her til morgen?
2: Nej, det er sådan noget smuskregn, vil jeg kalde det. Det er sådan stille, silende tung duk.
0: Det er nemlig smusk at være.
1: Smuskregn. Det må være det nye ord for.
0: Har du fået mere af sådan ægte vand i nat?
2: Ja, i går aftes, da solen var gået ned, så begyndte der at komme nogle kraftige, heftige byer. Det er nok de vandfald, som Cecilia har kørt ned igennem.
0: ja, det må det være, at de er trukket nordpå.
2: Ja. Men lige nu der er der også 10,8 grader her, og der er kommet 10,3 millimeter. Og vinden har ikke helt lagt sig efter i går. Det er stadigvæk sådan en jævn nordvestenvind.
0: Ja, og fik du nævnt temperaturen? Forholdsvis lunt.
2: Ja, 10,8 grader.
0: Ja, det er jo stadig lun nok. Det må vi jo bare være tilfreds med så.
2: Ja, vi holder os da i hvert fald på de to cifrede.
0: det er da altid noget. Det kan man glæde sig lidt over. Jamen tak for det, Helle.
2: Jo, velbekomme.
0: God dag.
2: Jo, tak i lige måde.
1: Altid dejligt med den positive vinkel.
0: Jamen, det bliver man nødt til. Klokken er blevet næsten i hvert fald 6:55. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Noget Copenhagen Dreaming, den her med Love Shop, og vi har jo sat gang i en lille afstemning.
1: Ja, det har vi i forhold til de her særregler til folkeskoleelever, og eksemplet var, om Edith skal ifølge sin læge drikke 1,5 liter vand om dagen, og gerne først på dagen, så hun ikke skal tisse om natten. Så om læreren skal minde hende om at få det drukket. Et ønske fra forældrene.
0: Det er et eksempel på sådan nogle særregler, der har sneget sig ind i folkeskolen, og som efterhånden fylder så meget, at lærerne synes, det går ud over undervisningen. Og du kan som sædvanligt lige gå ind og give dit besøg med. Det er lyd-appen, og så finder du P4 Syd Esbjerg, søg efter det, er nok det nemmeste i søgefeltet, og så dukker afstemningen op.
1: Jeg kan afsløre, at der er en stemning af nej, det skal læreren ikke godkende.
0: Jamen det er jo godt, så er der ligesom en klar stemme indtil videre. Du er velkommen til at gå ind og give dit besøg med. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er lige efter det her nummer med One Republic. Det hedder Need Your Love.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Forældre vil have mere særbehandling af deres børn i folkeskolen end tidligere, det siger en række lærere til DR.
2: En af dem, der oplever det, er Mia Lodberg, som er lærer på Vita-skolen i Esbjerg. Hun har været lærer i 14 år. Hun har sagt stop for særlige aftaler til børnene, for hun mener, det er umuligt at holde styr på dem alle.
3: Jeg synes, der er sket et skred i det. Jeg synes efterhånden, at forventningerne til, hvad der skal tages hensyn til, er stukket lidt af.
1: Særbehandling kan for eksempel være børn, der vil fritages for at fremlægge foran hele klassen, eller som vil have lov til at spise uden for frikvartererne. Ifølge flere af de lærere, DR har været i kontakt med, så er det ikke særbehandling i sig selv, som er problemet, men mængden af elever, der skal have den.
2: Noget, der ikke alene risikerer at gå ud over den fælles undervisning, men også læreren, lyder det fra kontaktlærer på Ulkebøl Skole i Sønderborg, Anne Skov Christiansen.
4: Som lærer vil man bare gøre det bedste for alle børn, og derfor så, når man har de her forskellige aftaler, så vil man strække sig meget, meget langt for at få det til at lykkes. Det kan godt samlet set gå ud over i det, som børnene skal lære i undervisningen, men også at lærerens arbejdsbyrde bliver meget stor, fordi man skal kunne huske på alle de her ting.
2: Fagbladet Folkeskolen har tidligere på året lavet en undersøgelse, der viste, at 71% af de adspurgte lærere mente, at der var for mange særaftaler i dag.
1: I går aftes kunne Speedway-holdet Sønderjylland Elite Speedway løfte pokalen og juble, da de vandt Danmarksmesterskaberne for hold. Det er kun anden gang i historien, at det sønderjyske hold, som også kaldes SAS, har formået det.
2: Finalen blev kørt på Sønderjyllands hjemmebane Vojens Speedway Center, og her var det især SAS-profilen Anders Thomsen, der på en drivvåd bane fik vist sig flot frem. Han vandt samtlige af sine heats med undtagelse af det sidste, der skulle han blot gennemføre for at sikre sejren.
1: Og guldet det blev sikret med 39 point, mens Holsted Tigers måtte gå tomhændet fra finaleaften.
2: Politiet advarer mod videoer med forbindelse til det formodede drab på E. Hansensvej i Esbjerg i mandags. Videoen er delt på det sociale medie Snapchat, og via private beskeder skriver politiet i en pressemeddelelse.
1: Ifølge TV Syds beskrivelse er Snapchat-videoerne som optagelser, hvor den sigtede står i bar overkrop med blod i ansigtet og siger, at han har gjort noget forfærdeligt.
2: Ifølge politiet kan det være strafbart at videresende videoerne. En 39-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen.
1: Og så skal vi have et blik på vejret, hvor det så begynder med skyer og spredte byer, men senere så klarer det heldigvis op med tørvejr og også lidt sol. Heldigvis i begyndelsen så bliver det blæsende med jævn til hård vind fra nordvest langs Vadehavet op til hård kuling med vindstød op til storm. Og senere så tager vinden altså af. Vi får temperaturer mellem de 14 og 17 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, Line Porse.
6: Godmorgen.
2: Er der højt humør hos dig i dag?
6: Ja, det er der bestemt.
2: Det er da dejligt.
6: Der er nemlig ikke noget trafik, sådan uheld, tabt gods, andet til at ødelægge det gode morgenhumør. Vi har tværtimod en meget, meget stille og rolig morgen indtil videre ude på de syd- og sønderjyske veje. Så jeg vil da egentlig bare benytte lejligheden til at ønske god tur.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Den har Never Played That Bass. Klokken den er 6:07.
1: Korrekt.
0: Og nu er det jo, at vi lige skal have en snak om vejret igen.
1: Jamen, det fylder også meget for mig, også her til morgen.
0: Jamen, du har jo snakket om regnvejr, du kom nordfra.
1: Det var et vandfald.
0: Ja, præcis. Og nu spørger jeg lige dig, der. Vi har en anden Cecilie med, nemlig Sand Nørholm, som er vores vejrvært. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Altså, Cecilie har kørt i, det lyder til, at det har været meget voldsomt regnvejr. Ja. Hun kommer nordfra til Åbenrå, og jeg er kommet sydfra, og vi blev enige med vores vejrmelder om, at det der havde smusket lidt, men det var også det. Altså, er det også sådan det billede, du ser?
2: Ja, det er det faktisk. Fordi vi havde jo sådan et større regnvejr, der skulle ind over i går aftes, og på bagkanten af det, der er der altså nogle byer. De hænger faktisk stadigvæk sådan lidt over det syd- og sønderøske. Når jeg sådan lige kigger lidt tilbage på radaren, så kan jeg godt se, at altså, der har været lige sådan en, en klat lidt nord for Åbenrå. Og syd for, der har det nemlig ikke været ret meget. Så det er en helt fair oplevelse at have. Og så blæser det altså også stadigvæk en hel del derude. Det er især i den vestlige del af det syd- og sønderjyske. Altså, vi har faktisk haft vindstød af stormende kugling flere steder ude langs Vadehavskysten. Og der er altså stadigvæk en hård vind derude. Det aftager lidt her op ad dagen. Og selv inden over land, der kan man altså også godt opleve sådan en jævn til frisk vind. Så det skal man bare lige være ops på, hvis man skal ud de næste par timer.
0: Ja, men det er jo meget godt at være. Hvad så med resten af dagen? Kan man da få lov at opleve tørvejr, måske endda se solen?
2: Ja, det kunne man faktisk godt. Der hænger altså stadigvæk sådan lidt byer rundt omkring. Det kommer der til at gøre sådan det meste af formiddagen, som det ser ud lige nu. Men når først vi kommer ud på eftermiddagen, så ser det altså ud til at holde tørt, og så kommer der altså også lidt opklaring, så der kommer nok til at være sådan lidt sol ned imellem skyerne i hvert fald.
0: Jamen, så siger vi tak for lidt fakta på området.
2: Selv tak.
1: Lidt mere kvalificeret.

0: Mening. Rasmus Seebach og Sprækker. Nu kan jeg godt se, nu har jeg så glædet mig til noget.
1: Ja, jamen det glæder jeg mig til at opleve.
0: Det er fordi, at nu er der jo pause rundt omkring i fodboldligaerne, og det er fordi, at der er landskampspause.
1: Mm-hmm.
0: Alle landsholdene skal spille Nations League, også Danmark. Og ved du, hvad det betyder?
1: Kom med det.
0: Man må trykke på fodboldknappen.
1: Hold op, det er første gang, jeg oplever fodboldknappen.
0: Fodboldknappen er fantastisk, og det er dejligt at få lov til at trykke på den igen, efter jo en hård sommer med danske fodboldbriller, hvor vi jo ikke var med til VM. Men nu er der altså landsholdsfodbold igen, og det er altså Norge, vi skal møde i Nations League, så det bliver lidt af en mundfuld. De blev jo det, vi gerne ville være blevet. Den helt store darling ved slutrunden kom i kvartfinalen og spillede fantastisk.
1: Var du har også en af dem, som begyndte ligefrem at holde med Norge, fordi vi jo ikke kunne holde med os selv, så må vi jo tage naboerne.
0: Ja, men altså, ja. Jeg kunne undre nordmændene en hel del, vil jeg sige. De spillede flot.
1: Okay. Jamen, der var mange af de danske journalister, som også spurgte Norges landstræner, altså Ståle Solbakken, på pressemødet i går, indtil om ikke Norge er nogle favoritter mod Danmark i aften. Og der kan jeg bare sige, Anders, det gav han altså ikke meget for.
2: Det er trist at se alle mine danske kolleger kryper ind på presselokalet her nu og tilber det norske laget, som dere har slaktet nu i 10 år efter 10 år. Så sitter det da 12 muggende mænd, som vil at jeg skal slakte mit second fædreland.
0: Okay, det er smukt det der. Han siger jo ligesom, at det er trist at se danske journalister, der tilbyder Norge, efter Danmark har slagtet Norge i mere end 10 år.
1: Ja. Man kan jo så også spørge DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl. Så er det ikke længere danskerne, som er favoritten til at tage sejren, selvom vi har slagtet Norge i mere end 10 år. Så er det altså Norge, når Norge er modstanderen.
3: Der har været rigtig meget snak i de seneste dage om favoritværdighed. Nordmændene er gået forbi Danmark på verdensranglisten, og deres VM-kvartfinale indgyder meget respekt. Det samme gør spillere som Erling Haaland og Martin Ødegaard. Men det danske hold og de danske spillere og træner Brian Riemer har også ligesom følt sig nødsaget til, virker det til, i de seneste par dage at tale om, at Danmark er altså ikke et svagt landshold, at de rent faktisk kommer her for at vinde og tror på, at de kan vinde. Så der er sådan fornemmelsen af, at Norge er fulde af selvtillid, og det er det danske hold, der ligesom skal komme på en eller anden måde og bevise, at Danmark altså stadigvæk trods alt godt kan lege med, også med Norge.
1: Det er jo ikke fordi, Anders, at jeg ikke går op i fodbold.
0: Nej.
1: Men du går meget op i det.
0: Jo.
1: Skal du se med i aften?
0: Jeg skal...
1: Jeg troede, du havde et klart svar.
0: Jamen, det skal jeg ikke, for jeg skal til sådan et forældrearrangement. Sådan er det, når man har børn, der går i skole.
1: Aha. Så...
0: Det gør også ondt.
1: Okay, det er jeg glad for, du siger.
0: Også fordi det kommer til at tage lige så lang tid. Normalt vil jeg også overveje, når man er morgenvært, om man kan se kampen, eller om det er for sent, når man skal op klokken 3 eller andet. Nu kommer jeg til at være lige så længe op på en aften, der er landskamp, men jeg får ikke set kampen.
1: Det vil sige, at du er ikke en af de danske fans, som har taget Oslobåden til Oslo for at se kampen i aften, som jo begynder 20:45. Ah, det er også sent for os.
0: Det er det nemlig.
1: Når vi skal tidligere op. Men du kan også lytte til Liga her på P4, hvis du nu sidder i en bil, eller synes det er sjovt at høre i radioen.
0: Og så vil jeg gerne lige rose dig for, at du lige får detalje med, at man har taget Oslobåden til Oslo. Så er vi helt korrekt her, hvor det er.
1: Du skal ikke være i tvivl.
0: Nej, det skal man ikke.
1: Næste mulighed for at se Danmark på hjemmebane i Parken, det er på søndag, hvor modstanderen er Wales.
0: Det bliver måske lidt nemmere end Norge.
1: Oh, okay.
0: Det her er TV2 og Bibber Boudouer.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det handler om, at Cat's Eye hedder Animal, og klokken den er blevet 8. Den er faktisk 7 minutter i 7 på en morgen, hvor vi taler om særregler for elever i folkeskolen. Dem er der snedet sig en del ind af senere år.
1: Der er en række lærere og lærerforeninger, som til DR siger, at der har snedet sig så mange ind efterhånden, at det altså bliver et problem for lærerne i klasselokalerne.
0: Og det er jo sådan noget helt simpelt, som nogle behov, som nogle elever har, som forældrene gerne vil have, læreren skal hjælpe med. Og det kan sikkert være fint, hvis man har et enkelt barn. Det kan være dit barn med særlige behov med en diagnose eller så videre. Men hvis sådan halvdelen af klassen har det,
1: præcis,
0: så er det begynder at trække tænder ud.
1: Det er mængden, der er problemet efterhånden. Og vi har jo sat nogle afstemninger i gang ind i det lyd af dem.
0: Jeg får lige at få jeres hjælp til din hjælp til, er det her fair, eller er det her ikke fair? Er det et særhensyn, man skal tage, eller er det forældrene, der er lidt pyldrede?
1: Og nu afslutter vi den første, som vi satte i gang. Altså, der handlede om et barn, som skulle drikke 1,5 liter vand ifølge lægen, og så havde en forælder sagt, vi kunne godt tænke os, at læreren holdt øje med, at hun gør det fra morgenstunden, fordi så tisser hun ikke om natten. Og der er klart svar. Nej, det skal læreren ikke tage hensyn til.
0: Nej.
1: Det er klart 88% af sydsønderjyderne, der har svaret, siger nej. Vi sætter ny i gang.
0: Lad os tage det. Jeg er sådan helt klar til at forholde mig til problemstillingen.
1: Ja, og værsgo, nu skal du forholde dig til, at Asta, ifølge hendes far, skal have lov til at blive indenfor i frikvartererne for at få noget ro på. Det må gerne være sammen med hendes veninde Sofia, så de kan sidde i ro og med at tale sammen. Skal læreren godkende det ønske?
0: Jeg synes, det er svært. Jeg har jo lyst til at stille 1000 opfølgende spørgsmål. Det kan man jo ikke i den her leg, kan jeg godt se.
1: Nej, det kan du ikke. Du skal tage udgangspunkt i det, jeg siger.
0: Bare det, du siger, ja. Jamen, det er fint. Jamen, jeg lægger hovedet i blød, og så kan du måske lige forklare, hvordan man kommer ind og stemmer på det her?
1: Det kan du tro, jeg kan. Du går ind i DR Lyd-appen, den røde lille app. Så søger du på P4 Syd og Esbjerg. Og når det kommer frem i dit søgefelt, så trykker du på os, og så kommer der en afstemning op. Og der er i hvert fald 4 indtil videre, der allerede har svaret, og svaret er nej.
0: Jamen, så er det bare med at komme ind og stemme for dig. Altså, det er lyd af den, og P4 Syd Esbjerg, og så find den afstemning, og giv din mening til kende.
1: Ja, nej, ved ikke.
0: Mens du stemmer, så skal vi have noget mere musik. Det her, det er Toploader og Dancing in the Moonlight.

0: Mens Toploader danser lidt i The Moonlight, så er klokken blevet 7:03. Vi nærmer os en radioavis.
1: Det gør vi, men vi kan godt lige nå lidt mere musik, kan vi ikke det?
0: Det her, det er Uro og Nirvana.

0: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
1: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
0: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
2: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi jo håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
0: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
3: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen, og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
0: USA planlægger at bygge 2 nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland, og så er det første gang amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager.
4: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
0: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
4: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
0: Lød analysen fra Mads Korsager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de 2 nationer, som over de næste 3 dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Phil Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?

0: vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanket i OT i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's Nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stedvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende kuling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Trafik, som kan fortælle, at vi har fornuftig afvikling af morgentrafikken i det syd- og sønderjyske, dog krydder med noget regnvejr nogle steder, blandt andet Esbjerg-Tønder-området, får regn i øjeblikket, men umiddelbart ikke noget, der påvirker morgens trafik.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Klokken den er blevet lidt over 7.
4: Det er fuldstændig korrekt, hvis man skal være

0: helt præcis, og det kan jeg godt lide, så er det sådan 9 minutter og 27 sekunder over 7.
1: Det var helt præcis.
0: Det var meget præcis.
1: Ja, og det er den 24. september, og vi skal tale om sådan nogle særlige behov, sådan særaftaler i folkeskolen.
0: Ja, ja, præcis. Særaftaler er jo måske det rigtige ord, fordi i folkeskolen, der har det snedet sig lidt ind, det der. Ja. Og det er jo nok startet med nogle ting, som de fleste af os vil tænke er færre, måske børn, der netop har særlige behov, yeah. Børn med diagnoser, som lige skal have lov til et eller andet for at kunne være i klassen, og det synes alle er en god idé. Mm. Og nu er det bare sådan noget med, at over halvdelen af eleverne i en klasse har en eller anden aftale, og nogen af dem er måske sådan lidt...
1: Ja.
0: Og det fylder for lærerne, og det fylder for meget.
1: Ja, der er både lærer- og lærerforeninger, der har sagt det til DR, at det er altså noget et niveau nu, hvor der nogle gange er tale om halvdelen af eleverne, der har en aftale om særbehandling.
0: Ja.
1: Og det er for meget. Det påvirker læreren, og derfor så har vi fokus på det i dag, og vi kunne godt tænke os at spørge dig, hvilken regel gælder for alle andre, bare ikke lige dig selv?
0: Ja, præcis. Hvor har du sådan en særaftale?
1: Ja.
0: Og det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, om det sådan, er sådan helt ægte, og du faktisk måske også har en rigtig god grund til det, f.eks. i forbindelse med at kunne passe noget arbejde eller sådan noget. Det må også gerne være på sådan det der lidt sjove plan, du ved. Ja, far han skal ikke.
1: Nej.
0: Bum, sådan er det.
1: Jeg har en særaftale i mit fitnesscenter med mig selv.
0: Ja.
1: Nemlig, alle andre, I skal lade være med at sidde på jeres telefoner, når I går hen til en maskine i evigheder. Fordi vi andre, vi står og tripper og vil gerne til maskinen. I skal lave jeres øvelse. I må godt have en lille pause mellem hver sæt, og så skal I gå igen. Når jeg så selv er der, så kan jeg godt lige hoppe på Instagram mellem de 10 stykker, så lige lure lidt og lige svare på en sms, og pludselig så er der gået det en minut efter det andet.
0: Ja, du må gerne.
1: Jeg må gerne. Så nu jeg skynder mig at sende den videre til dig derude. Hvilken regel gælder for alle andre? Bare ikke lige dig selv.
0: Du svarer også som sædvanligt på en sms. Du skriver syd og laver et mellemrum og sender den til 1212.
1: Så ellers også kan du sende en mail. Det hedder morgensnabel@dr.dk.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Altså, hvilken særaftale har du? Hvilken regel gælder, men ikke for dig?

0: Det her nummer med JMO, det hedder Hvileløs. Klokken, den er blevet 17 minutter over 7. Og så skal vi igen til det her med særaftalerne, fordi der er nogle elever, der ikke vil fremlægge. Så er der andre, der vil spise, når de har lyst. Og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Det er bare nogle eksempler. Lærere i hele landet, de drukner i beskeder om efterspørgsler på den her form for særaftaler for børnene i folkeskolen. Og de mange individuelle individuelle aftaler presser lærerne og risikerer at gå ud over den fælles undervisning. Det viser en rundspørge, som vi har lavet her i DR.
1: Godmorgen, Anne Skrog Christiansen, kontaktlærer på Ulkebøl Skole i Sønderborg.
2: Godmorgen.
1: Du har været lærer i næsten 30 år, og så fortæller du også, at du har kunne mærke en stigende tendens for ønsker om særbehandling af den ene eller anden form. Hvordan påvirker det dagligdagen i klasserne?
2: Jamen, det påvirker jo dagligdagen, fordi at når man vil jo gerne gøre det bedste som lærer, og man vil gerne imødekomme forskellige ønsker fra elever og fra forældre, men det er jo også mængden af aftaler, der gør, at man kan godt blive meget presset, fordi hvis man kommer til at glemme en aftale som lærer, så føler man ikke helt, man lykkes med tingene. Og så kan man sige, i forhold til eleverne, så den energi, der bliver brugt på at skulle overholde de her aftaler og huske dem og udføre dem i undervisning, den går fra det primære, den faglige undervisning, der skal foregå, og så al den opmærksomhed, som bliver brugt på den enkelte elev, den skulle jo gerne kunne deles ud på alle andre 25 elever også, som også har fortjent at få opmærksomhed i løbet af en skoledag.
1: Og nu siger du det her med, at lærerne jo gerne vil det bedste for børnene. Er det så også det bedste for børnene, at der bliver sagt ja til alle de her aftaler om særbehandling?
2: For nogle elever ja, fordi vi har også nogle elever med særlige behov i folkeskolen, som vi skal inkludere, og som vi skal forsøge at gøre det bedste for at de kan trives og udvikle sig. Men man kan også sige, at nogle gange så sker der jo også det, at elever har faktisk ofte ikke rigtig lyst til at være i centrum og have den her særaftale. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Så nogle gange så kan det faktisk også opleves som et pres for den enkelte elev, at man sidder der, når det er mig, der ikke skal det, eller det er mig, der skal det. Og det kan godt være svært at være i for eleven, oplever vi som lærer.
1: Så er det forældrene, som har ansvaret for at lade være med at lave de her særaftaler, både for lærernes, men også for børnenes skyld?
2: Ja, faktisk. Men jeg synes jo, det er vigtigt at pointere, at vi skal selvfølgelig være i dialog. Skolen skal være i dialog med forældrene og omvendt. Og jeg synes faktisk generelt, det skal jeg huske at sige, vi har faktisk et rigtig godt samarbejde med forældrene og PPR for eksempel, som vi også inddrager som sparringspartner i forhold til elevers trivsel og udvikling. Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt sådan helt generelt.
1: Tak for at være med, Anne Skov Christiansen, altså kontaktlærer på Ulkebøl Skole i Sønderborg.
0: Det her, det er Lis Sørensen. Klokken, den er blevet 20 minutter over 7. Det her nummer, det hedder Du tænder lys.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Jamie Miller, den her, den hedder Baby Doll. Klokken er 7:55.
1: Nana skriver, alle andre skal holde til højre i trafikken, undtagen mig.
0: Ja, det må man kalde en særregel.
1: Det er en særregel, kun for dig, Nana.
0: Vi vil også gerne høre, hvilke særregler gælder kun for dig, syd og et mellemrum, og din besked er stadig til 12:12. Om lidt er det regionale nyheder. Yeah.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere forældre beder om særbehandling til deres børn i folkeskolen. For eksempel at læreren hjælper dem at drikke nok vand inden frokost, eller giver lov til at holde frikvarter med en computer. Ifølge de mange lærere, DR har talt med, så er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen.
2: Mia Lodberg er lærer på Vita-skolen i Esbjerg. Hun har sagt stop for særlige aftaler til børnene, fordi hun oplever, at det er umuligt at holde styr på dem alle. Derfor mener hun, at forældre bør holde igen med at få særlige aftaler til deres børn.
3: Jeg synes faktisk, der er nogle forældre, som i højere grad måske hjemmefra skulle, i stedet for at give børnene muligheden for det der med at spørge, hvad har du lyst til? Man kunne jo også bare prøve at sætte en streg i sand og sige, men det er det her, der er. Og det starter altså hjemmefra.
1: Men det er ikke forældrene, den er gal med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, hvor Regitze Spænder Ishøj er formand.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Hun er dog med på, at mængden af særbehandling kan blive for meget.
4: Aftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
2: Fagbladet Folkeskolen har tidligere på året lavet en undersøgelse, der viste, at 71% af de adspurgte lærere mente, at der var for mange særaftaler i dag.
1: For kun anden gang i holdets historie har Sønderjylland Elite Speedway vundet Danmarksmesterskaberne for hold. Det skete i går aftes på hjemmebane i Vojens.
2: Det var især SAS-profilen Anders Thomsen, der på en drivvåd bane viste sig flot frem. Han vandt samtlige af sine heats med undtagelse af det sidste. Der skulle han blot gennemføre for at sikre sejren.
1: Og guldet det blev altså sikret med 39 point. Et point mere end Team Fjeldsted, der tog sølvmedaljen.
2: I dag er lungedag, og i år er der fokus på lungesygdommen KOL. Derfor kan man flere steder i Syd- og Sønderjylland, hvor man kan få testet sine lunger, finde ud af, om man har lungesygdommen.
1: Et af de steder, der tog forskud på lungedagen, det var Nordisk Dækimport i Brørup, hvor lungebussen kørte forbi arbejdspladsen i går, og hvor mindst én medarbejder blev opfordret til at bestille tid hos egen læge, fordi lungekapaciteten ikke var høj nok.
2: På lungedagen i dag er det blandt andet muligt at blive testet i Vejen, Varde og Haderslev.
1: Og så til en vejrudsigt, hvor dagen altså begynder med skyer og spredte byger, så der skulle der altså et par plyen klar, men senere så vil det klare op med tørvejr, og der vil også komme lidt sol. I begyndelsen der bliver det altså blæsende med jævn til hård vind fra nordvest langs Vadehavet op til hård kuling med vindstød op til storm, og senere så aftager vinden altså. Vi får temperaturen mellem de 14 og 17 grader, og du kan læse mange flere nyheder inde på dr.dk.
5: Det her er P4 Morgen.
2: Og nu kan jeg jo godt stille om til vores live-rapporter direkte fra trafikken. Kan jeg ikke det, Line Porse?
6: Det kan du sagtens gøre. Gør du bare tryk det. Og så iler live-reporteren med at fortælle, at vi generelt har en ret fornuftig trafikafvikling, men vanen tro selvfølgelig også noget tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Lige nu er det særligt på Tavlov-motorvejen, når du kommer af E20 fra Fredericia mod Kolding. Tæt trafik fra før og omkring motorvejskryds Kolding, men ikke umiddelbart mere end normalt her, ja, omkring klokken 7:30.
5: P4. P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Be The One med Dua Lipa, og så er vi jo i gang, Anders, med at spørge dig ude, hvilken regel gælder for alle andre, bare ikke lige dig selv.
1: Og det er jo med udgangspunkt i den her historie om særaftaler til elever i folkeskolen. Der er ved at tage overhånd. Det startede måske med, at det gav meget god mening, at enkelte elever havde en eller anden aftale, som gjorde, de trivedes, men nu er det alt for mange, der har det, og måske også nogle af dem, måske, hvor man kan sige, at det er vist lidt noget pjat, det der. Det var min holdning.
0: Kender du det selv, at have en regel, der gælder for alle andre, bare ikke lige Anders Bunde?
1: Ja da. Når jeg spiller med i træningskampene på mit U12-hold, så kan jeg ikke blive offside.
0: Nej.
1: Fordi det er mig, der dommer.
0: Okay.
1: Og når man i min alder rent faktisk vælger at accelerere og komme op i fart og op mod mål, så er det også synd, hvis det er spildt, fordi man ikke helt fik timet det ordentligt.
0: Jeg har et spørgsmål, der presser sig på.
1: Ja.
0: Hvordan kan du både være dommer og spiller på én gang? Det lyder lidt korrupt.
1: Jamen, det er det også. men når man er træner, så bliver man jo også nødt til lige at...
0: Ja. Det bliver værre at være træner, dommer og spiller på én gang.
1: Ja, de er også ved at være så hurtige, for det lykkes ikke rigtig mere, så det kan også være det samme.
0: Der er en sms i indbakken, jeg synes, der er meget sjov. Alle andre må ikke hamstre fødevarer, da Danmark lukkede ned under coronapandemien, undtagen mig.
1: Ja,
0: det
1: den er god.
0: Karoline København rundt tager den med, fordi det tror jeg godt, vi alle sammen kunne skrive ind til P4-indbakken.
1: Ja, vi kender den godt. Vi vil gerne have flere, vil vi ikke det?
0: Jo, vi vil meget gerne have flere. Du sender altså en sms, syd, mellemrum, og så svarer du på spørgsmålet, hvilken regel gælder for alle andre? Bare ikke lige dig selv.
1: Og du må gerne, ligesom Karoline og jeg, være sådan lidt på den muntre klinge, men det kan jo også godt være, at du faktisk sådan rigtigt har nogle særaftaler, der gør, at du kan et eller andet. Det vil vi også meget gerne høre om.
0: Du skriver det til 1212, eller også så sender du en mail.
1: morgen@dr.dk.

0: Wide Awake hedder den her med Scarlet Pleasure. Klokken den er blevet 7:41 på den her morgen, hvor vi har spurgt dig til særaftaler. Og det har vi jo, fordi at der er mange særaftaler i folkeskolen for folkeskoleelever, som har behov for forskellige særaftaler, og det vil jeg tage overhånd.
1: Ja, det er nemlig det, der er problemet. Der er simpelthen kommet for mange, og vi har jo spurgt i indbakken, og der er kommet en sms, Anders, som, hvor vi på en måde laver en særaftale.
0: Ja, der er en, der lige faktisk beder om en særaftale her med P4, fordi den fælles aftale er jo, at vi skal skrive ind og fortælle om særaftaler, som vi har derhjemme. Der er altså en, der gerne vil have en særaftale, om man kan få lov til at skrive et debatindlæg om det her.
1: Yeah.
0: Og det har vi godtaget. Den lyder sådan her. Jeg synes, debatten om særaftaler bliver meget unuanceret. Vi har gennem årene haft humørkort, mulighed for at gå for undervisningen, særlige aftaler omkring fællessang osv. for vores børn, fordi de havde det svært i folkeskolen. I dag ved vi, at der ligger diagnoser bag nogle af de udfordringer, vi dengang bare forsøgte at håndtere bedst muligt. Særaftalerne opstod ikke, fordi vi som forældre ønskede særbehandling, men fordi der ikke var de nødvendige rammer eller den rette hjælp til stede. Måske er det derfor værd at vende spørgsmålet om. Når så mange børn har brug for særlige aftaler for at kunne trives i folkeskolens fællesskab, er det så altid barnet, der skal tilpasse skolen? Eller kan særaftalerne også være et tegn på, at folkeskolen ikke rammer alle børn, og ikke kan rumme alle børn i folkeskolen?
1: Det spørgsmål er nu sendt ud i universet.
0: Det er jo et skønt debatindlæg, selvom det ikke var det, det skulle handle om. Men jeg synes, det er fair nok lige at bede om en særaftale her.
1: Vi vil stadig gerne høre fra dig derude. Altså, hvilken regel gælder for alle andre, undtagen dig? Det kan være noget i hverdagen, det kan være noget i weekenden. Det er helt op til dig, men lige meget hvad, så send dig en sms.
0: Præcis, hvilken særaftale har du? Du skriver din besked til 1212, du skriver syd, og laver mellemrum og fortæller os om din særaftale. Du kan også skrive på en mail, så det til morgen@dr.dk. Nu har vi lavet en særaftale med The Verve. De spiller Bittersweet Symphony her til morgen i P4. Klokken den er blevet 7:43.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Lucas Graham, klokken den er 10 minutter i 8 på en morgen, hvor vi er inspireret af alle de her særaftaler for elever, som der er ved at blive for mange af ifølge folkeskolen. Så er vi lidt inspireret af at spørge til dine særaftaler, som man nu måtte have på den ene eller den anden måde. Altså man kan sige, ligesom regler andre skal følge, men du har en særaftale, så det gælder ikke for dig.
1: Ja, præcis. Vi kender det alle sammen.
0: Og Helle har skrevet til os, at i virkeligheden er vi jo alle sammen unikke, og heldigvis for det. Så på den måde i virkeligheden har vi jo alle sammen vores egen lille særaftale, fordi vi nu engang er, som vi er. Men hun skriver også, at det måske er bedre at satse på fællesskabet, når det hele skal spille sammen, og ikke særregler.
1: Det er en god pointe. Vi har altså også lige en chauffør fra Padborg, som skriver, når buffeten åbner, så skal alle andre blive siddende, bortset fra mig.
0: Ja, det vil være en fed aftale.
1: Ja.
0: Og så skriver Anders til os.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, I har læst det op helt, som han har skrevet det. Det blev måske sådan lige lovligt, sådan intimt. Det handler lidt om det parforhold, Anders har, og sådan i forhold til aktiviteter i soveværelset, hvor han siger, der er ligesom kun...
1: Hvad mener du?
0: De er eksklusive, ligesom. Altså, der er ikke andre, der er ligesom...
1: Hvad siger du?
0: Ja, og det jeg bare vil sige er, det er vel også, Anders, det der lidt er egentlig er standard aftalen i et parforhold. At man ligesom kun med hinanden, ikke? I virkeligheden, så skulle man måske have en særaftale, hvis man nu ville have lov til at...
1: Anders, ja, jeg tror, vi skal sætte noget musik på, og
0: det
1: så skal vi...
0: Det er en god idé.
1: Tak for mange gode sms'er, også fra Anders.
0: Ja, ja, ja.
1: Og nu slukker vi vores mikrofoner.
0: Ja.
1: Inden det går galt.
0: Inden jeg siger... Det er jo ikke mig, der starter på det her emne. Det er jo Anders, der skriver.
1: Anders, sluk mikrofonen.
0: Jeg synes også, at... Godt. Klokken er 8 minutter i 8. Det her, det er 1, 2 og den bedste.

0: den her med One Two. Den hedder Den Bedste Tid, og klokken den er efterhånden blevet 8:05.
1: Og så skal vi have de bedste trafikmeldinger.
0: Vi skal have de allerbedste trafikmeldinger lige nu. Hej, Line Borse.
2: Hej med jer. Den bedste trafikmelding, det må jo være sådan en, hvor jeg fortæller, at du ikke bliver forsinket, hvis du er ude i morgentrafikken, og lurer mig, om det ikke er præcis det, jeg har med i baglommen til dig lige nu. Morgentrafikken er ganske stille og rolig i hele det syd- og sønderjyske.
0: Jamen, det er jo godt at høre, at der er styr på trafikken.
1: Og så har vi jo lige et hængeparti, nemlig en afstemning, vi har sat i gang.
0: Den handler også om de her særaftaler i folkeskolen.
1: Ja, og det hed, Asta skal ifølge hendes far have lov til at blive indenfor i frikvartererne for at få ro på. Det må gerne være sammen med hendes veninde Sofia. Skal læreren godkende det ønske? Der er klart svar.
0: Ja, lad mig høre.
1: Nej.
0: Okay. Siger alle nej, simpelthen?
1: Der er lige 9%, som siger ja.
0: Okay.
1: Men 91% siger nej, det skal ikke godkendes. Asta må ud.
0: Og på den måde er det jo fint lige at spørge syd- og sønderjyderne, fordi at det, der jo lidt er sket i folkeskolen, det er, at fra at der har været nogle særaftaler for nogle børn med nogle særlige behov, med nogle diagnoser, hvor alle tænkte, det skal vi da bare gøre for at kunne rumme alle her, så er det måske ved at komme over i sådan noget som det der, hvor man tænker, ah, come on.
1: Ja, det har ifølge lærer og lærerforeninger taget overhånd, så det påvirker altså undervisningen nu.
0: Jamen, det var godt, vi også lige fik afsluttet den, og så er der faktisk en radioavis, det er lige efter den her med Harry Styles. Den hedder Dance No More. Og radioavisen, det er jo så altså om 4 minutter, 3 minutter, og klokken den er 8.

0: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærer og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
1: Ja, og mens de sidste elever de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal til at i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
2: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte den 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså det var med høj puls igennem rigtig mange timer.
1: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
2: Jamen det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå. Alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage de armbøjninger derover. Så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet. Og alle er med på, hvad alle har aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må hvad, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt nemmere at få ro. Og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler. Og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
0: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's stor fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rarbæk Clemmensen, for man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
3: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser, særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
0: Ja, USA har i dag 1 militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster, og der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt 2 emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
0: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asian-korrespondent Philip Rowan. Og skærer de kinesiske forhåbninger

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Og klokken den er 8 minutter over 8 på den her onsdag den 24. september. Og vi taler om særaftaler i folkeskolen. Noget, der måske startede med at være fint nok og for enkelte børn, der havde særlige behov, som nu efterhånden ifølge lærerne, ifølge folkeskolen, ifølge at vi har snakket med, kan være op mod halvdelen af en klasse, der lige har sådan en eller anden særaftale, lærerne lige skal huske at holde sig til.
2: Det er ved at tage overhånd, og i den forbindelse har vi fået en besked fra Jesper fra Esbjerg. Han skriver, nu må det snart stoppe med det der curling. Jeg siger det så voldsomt, for det forestiller mig, at det var sådan, Jesper havde det der.
1: Jamen, det er helt med på.
2: Der er rigtig mange dygtige lærere derude. Deres opgave er at lære vores unger at læse, skrive og regne. Det gør de godt, udråbstegn. Mine unger, parentes alle tre, prøvede for mig til at skaffe særlige aftaler. Det havde de andre jo. Men som gammel soldat, så fik de at vide, spænd hjelmen, stram i ansigtet og kom ind i kampen. Det er altså en melding, der nu er sendt ud fra Jesper.
1: Den er god, Jesper. Tak for den.
2: Vi fortsætter med at tale om særaftaler i den her time. Og først, så kunne jeg da tænke mig at have noget musik.
1: Det bliver den her. Festen stopper aldrig. Det er vel også en art særaftale, at en fest aldrig stopper.
2: Det er en aftale, vi alle sammen kan gå med på.

0: En skal huske på at drikke vand, en anden må ikke fremlægge foran hele klassen, og en tredje skal sidde ned i klassen, når der er morgensamling. Lærerne i de danske folkeskoler, de får altså flere og flere ønsker om den her form for særbehandling, særaftaler i klasserne. Faktisk så mange, at de kan have svært ved at holde styr på alle aftalerne, de mange hensyn, som går ud over undervisningen.
1: Sådan lyder det fra flere lærere, som vi i DR har talt med, og de mener, at forældre derfor bør holde lidt igen med at få særlige aftaler til deres børn. Reporter Bo Bæksgaard, du har jo den særaftale, at du hver dag får lov til at køre ud og snakke med dem, vores historie handler om.
2: Ja, det er jo et særligt privilegium at være udendørs journalist, og dermed også muligheden for at komme ud i virkeligheden, og så også på besøg her hos familien Arkild ved Haderslev. Jeg er på besøg hos Vibeke Arkild, som er vicebestyrelse leder i organisationen Skole og Samfund i Haderslev. Jeg er på besøg et sted, hvor der er en rampe, så yngste barn i huset her kan komme op med en kørestol. Og derfor så er særaftaler selvfølgelig en helt anden snak i den sammenhæng. Men som bestyrelsesmedlem i Skole og Samfund, hvordan ser du så på det her? Vi taler om, at altså mængden af særaftaler for børn i folkeskolen har taget et enormt omfang.
3: Det er fuldstændig korrekt, og det skal vi have gjort noget ved.
2: Hvad?
3: Jamen, hvis vi lige går en lille smule tilbage og kigger på den inklusionslov, som vores undervisningsminister har været ude og sige, jamen, den har faktisk ikke virket efter hensigten. Så vi kigger tilbage i 2013, da den blev vedtaget. Så det, man sagde, det var, jamen, folkeskolen skal kunne rumme næsten alt. Der skal undervises differentieret på hver elev. Alle elevers behov skal mødes, og det er lærerens opgave at gøre det. Jamen, så skaber man en helt naturlig forventning hos forældrene om, jamen, så er der plads til særaftaler, også for mit lille pus.
2: Så det jeg hører dig sige, er, at inklusionsloven, og dermed den skole, den ramme, der er i dag, det er den, der ikke passer til børnene, eller hvad?
3: Jamen, jeg tænker, at den passer jo hverken til børnene eller til skolen, fordi hvis du kigger fra skolens side, så skaber den også en situation, hvor det er utrolig svært at sige nej, fordi hvis man skal rumme alt, hvor går grænsen så?
2: Men hvad tænker du, når du hører eksempler, vi har bragt her til morgen, altså at læreren bliver bedt om at lave en særbehandling af et barn, der skal have drukket 1,5 liter vand, helst tidligt på dagen, og andre særhensyn, er det i orden?
3: Jeg tænker, vi har skabt en glidebane, fordi vi har fjernet kanterne på sandkassen, som gør, at vi kommer ud i, alle har brug for grænser, også voksne, også forældre. Og skolen har brug for nogle rammer, inden for hvilke man kan sige nej og lave nogle fælles rammer i stedet for. Når de ikke er der, så skaber vi en glidebane, hvor vi ser også det her eksempler, der måske udefra se, kan forekomme groteske.
2: Men i hvor høj grad opfatter du som repræsentant for forældre det her som et er forældreansvar, snarere end at det er skolen, der skal rette ind og møde sig til?
3: Jeg mener, vi har et fælles ansvar. Vi har et fælles ansvar, der er et ansvar på politisk niveau i forhold til at få tilført de ressourcer, fordi en lærer, 25 elever i klassen, mange har måske også faktisk særlige behov og dermed brug for særlige aftaler.
2: Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dit svar. Altså, synes du i skoleforældreorganisationen, at det er i orden, at de her særaftaler er vokset sådan, at det ja, altså, gør det sværere og sværere for læreren at holde fokus på det faglige?
3: Nej, som jeg sagde på starten, det skal vi have gjort op med. På lokal plan kan vi faktisk også gøre noget i den enkelte skolebestyrelse og få sat nogle klare rammer for den sandkasse, så læreren også får noget autoritet tilbage, hvor man kan sige nej, vi skal have lavet nogle kollektive aftaler i stedet for.
1: Sådan sagde Vibeke Arkild fra bestyrelsen i Foreningen Skole og Forældre i Haderslev. Det gjorde hun til reporter Bo Bæksgaard.
0: Det her, det er Shakira.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Andreas Odbjerg, den hedder Smugryger, den her, og klokken, den er blevet 3. 3 minutter, jeg holder fast nu. 3 minutter over 20 minutter over 9. Nogen vil også sige 7 minutter i halv 10.
1: Jeg nåede lige at tænke, hvor vil du hen? Men Anders, vi skal til det igen. Ja.
0: Det skal vi.
1: Vi har sat en afstemning i gang igen.
0: Det er det her med særaftalerne i folkeskolen. Det startede med, der var nogle enkelte, og nu skal næsten alle, jeg overdriver lidt, have en særaftale, og det fylder meget i folkeskolen. Det er den debat, vi ligesom tager i dag, og er det forældrene, der er for pylret, eller er det folkeskolen, der skal gøres noget ved, fordi at så mange har brug for særaftaler. Og så for ligesom at sætte lidt fokus på det, så har vi lavet et par afstemninger. Vi laver lige en mere, hvor vi tager sådan et eksempel.
1: Ja, fra det virkelige liv.
0: Fra det virkelige liv på en særaftale. Oscar. Og så skal du så ligesom sige, hvad du synes om det.
1: Præcis. Oscar skal ifølge sine forældre have lov til at gå uden for klassen i undervisning og læse en bog for at få en pause, en pause han engang imellem har brug for. Skal læreren godkende det ønske? Ja, nej, ved ikke.
0: Og måden du stemmer på, det er ved at gå ind i DR Lyd-appen. Mm-hmm. Er du der allerede? Så søger du lige på P4 Syd Esbjerg. Mm-hmm. Så dukker vi op, og så er afstemningen der så nærmest som det første. Og så skal man bare helt almindeligt klik, som du kender fra alle mulige andre afstemninger online.
1: Det er korrekt, og den er allerede i gang derinde, så skynd dig ind og giv din mening til kende.
0: Dit ja, nej, besøg. Eller ved ikke. Vi vil simpelthen have dit besøg, vil vi.
1: Vi vil have dit besøg, din dom.
0: Ja, lige præcis. Og så sætter jeg noget musik på, mens du stemmer.
1: Ja.
0: Det her, det er Savage Garden og I Want You.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Forældre vil have mere særbehandling end tidligere til deres børn i folkeskolen. Det siger en række lærere til DR.
2: En af dem, der oplever det, er Mia Lodberg, som er lærer på Vita-skolen i Esbjerg. Hun har været lærer i 14 år. Hun har sagt stop for særlige aftaler til børnene, fordi hun mener, det er umuligt at holde styr på dem alle sammen.
3: Jeg synes, der er sket et skred i det. Jeg synes efterhånden, at forventningerne til, hvad der skal tages hensyn til, er stukket lidt af.
1: Særbehandling kan for eksempel være børn, der vil fritages for at fremlægge foran hele klassen, eller som vil have lov til at spise uden for frikvartererne. Ifølge flere af de lærere, DR har været i kontakt med, så er det ikke særbehandling i sig selv, som er problemet, men mængden af elever, der skal have den.
2: Noget, der ikke alene risikerer at gå ud over den fælles undervisning, men også læreren, lyder det fra kontaktlærer på Ulkebøl Skole i Sønderborg, Anne Skov Christiansen.
4: Som lærer vil man bare gøre det bedste for alle børn, og derfor så, når man har de her forskellige aftaler, så vil man strække sig meget, meget langt for at få det til at lykkes. Det kan godt samlet set gå ud over i det, som børnene skal lære i undervisningen, men også at lærerens arbejdsbyrde bliver meget stor, fordi man skal kunne huske på alle de her ting.
1: Bliver du let forpustet eller hoster mere, end du måske burde, så er det altså i dag mulighed for at blive klogere på, hvorfor. I dag er nemlig lungedag. En dag, hvor Lungeforeningen flere steder i landet tilbyder gratis test for lungekapacitet, giver tips til rygestop og gode råd fra en sygeplejerske.
2: Henrik Foss er en af dem, som har benyttet sig af tilbuddet. Han er ansat hos Nordisk Dækimport i Brørup, hvor han arbejder som produktionsassistent. Allerede i går var lungebussen forbi hans arbejdsplads, hvor et pust i en ballon kunne give ny viden om hans lungekapacitet. Henrik Foss er glad for, at lungedagen giver ham den mulighed.
5: Jeg ville ikke have fået det testet, hvis det er, at lungebussen ikke var kommet ud. I sin tid har jeg jo røgen i mange år. Det kunne jo have sat nogle spor, jo. Det er jo ingen skade til at få tjekket.
1: Helle Vind Sørensen er HR-chef hos Nordisk Dækimport, og i ledelsen der er man altså glad for at have lungebussen forbi. Det giver nemlig ret god mening at tage hånd om de ansattes helbred.
6: Vi gør det let tilgængeligt ved, at bussen er her, så derfor så ser vi det som en mulighed for medarbejderne for at få både få en ro, om der er styr på tingene, og at de har en god lungekapacitet, men også at få fanget, hvis det så er noget, som måske man ikke er opmærksom på.
2: Og på lungedagen, altså i dag, der er det blandt andet muligt at blive testet i Haderslev og i Vejen.
1: Og så skal vi altså også lige have et blik på vejrudsigten i dag, hvor dagen er altså begyndt med skyer og spredte byer, så der skal man altså have paraplyen klar. Men senere, der kan det klare op med tørvejr, og vi kan sommer også få lidt sol. I begyndelsen, der bliver det blæsende med jævn til hård vind fra nordvest, langs Vadehavet op til hård kuling. Og vi får altså temperaturen mellem de 14 og 17 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: På en morgen, hvor vi taler om særaftaler, måske også de der særaftaler, der måske ikke er helt rimelige at bede om, men jeg har nu alligevel tænkt mig, Line Porse, at spørge, kunne man få en særaftale, om du lige fortæller om trafikken?
7: Det kan godt lade sig gøre.
2: Fedt.
7: Så jeg skynder mig at fortælle, at det stadig er den her stille og rolig morgentrafik, vi holder fast i det syd- og sønderjyske. Nogle steder er måske krydret med lidt regn og noget, men ikke noget, som jeg i hvert fald hører til, der sådan generer trafikken sønderligt.
0: P4 Trafik
8: med dig hele vejen.

0: og Magic. Nu sætter jeg en knap på, jeg godt kan lide at sætte på.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har snuppet borgerskrifter inde fra DR.dk, og så har jeg ændret dem. Du ved, så de bliver de der clickbait-agtige tabloide, som man kender det fra. Måske, det er jo en personlig smag, lidt mindre lødige i medier.
3: Okay. Jeg vil så gøre mit bedste for at gennemskue, hvad det er for en nyhed inden fra DR.dk, det lødige medie.
0: Præcis. Er du klar til den første?
3: Ja.
0: Kontroversiel afsløring. Her er deres varme kilde.
3: Hold op, man skal lige skrue ned for bilradioen.
0: Jeg kan også godt, jeg råber lidt, det er også ked af det. Men det er jo clickbait-stemmen. Jeg kan godt skrue lidt ned. Kontroversiel afsløring. Her er deres varme kilde.
3: Det er ikke lige så sjovt, men er det noget med, hvordan vi kommer igennem vinteren?
0: Ja.
3: Og hvordan danskere kommer igennem vinteren, for det ikke er alt for dyrt og dumt?
0: Ja, og jeg har jo fået både sagt kontroversiel afsløring, og så også prøvet at trække det lidt med varme kilde, så du tænkte, det var en eller anden hemmelig kilde, nogle journalister havde. Men det er i virkeligheden bare en varme kilde, og det er heller ikke så kontroversiel afsløring. Det er egentlig bare, hvordan folk varmer deres hjem op.
3: Det var faktisk også det, jeg tænkte.
0: Ja. Men der ligger meget sjov. Den er faktisk meget hyggelig. Jeg synes jo også, sådan noget er interessant. Kan godt lide sådan noget teknik og hus og hjem og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men der er fire danskere og med fire forskellige typer varmekilder, og så har vi snakket med dem og priser, klima, hvordan det fungerer, praktik omkring det, hvordan man kommer igen vinteren.
3: Jeg er faktisk inde i artiklen nu, der er enten en video eller et billede af hver især varmekilde. Det synes jeg er meget skønt.
0: Og det jeg godt kan lide, der er simpelthen også sådan billeder af rørene og selve installationen.
3: Ja, det er meget praktisk.
0: Det er sådan noget, det kan jeg godt lide at kigge på. Det kan kigge på sammen bagefter, så kan jeg forklare dig, hvad alle rørene er til og sådan noget.
3: Jeg kunne tænke mig den næste.
0: Ja, det kunne du godt. Det skal du da få. Vildt! Tyverimaraton på den helt store klinge.
3: Tyverimaraton. Du har jo en tendens til nogle gange at lægge en lille ledtråd.
0: Et clue.
3: Kunne det være noget med løb?
0: Det kunne det sagtens.
3: Tyverimaraton. Åh, jeg ville sådan ønske, jeg havde den. Jeg har ingen idé.
0: Det er også kun en halv maraton.
3: Jo, noget med en, som fik fjernet noget tøj.
0: Ja. Der var jo VM i halvmaraton i København i weekenden, og der er jo sådan, at man løber, jeg ved ikke, hvor meget motionsløb du har løbet, men hvis man løber...
3: Jeg har da løbet et halvmaraton.
0: Der kan du se, men var det der ikke også sådan, at man så... Så bliver man jo godt lige have en træningstøj på, indtil man skal løbe.
3: Det er et kæmpe problem, det
0: der. Ja, præcis. Og jeg har nogle gange, så har man løbet sammen med nogen, der skulle løbe på et andet tidspunkt, så de kunne tage den. Eller man skulle sætte den i et skab, men så skal man stå en halv time uden trøje på.
3: Eller som min mor, at hun skal slæbe rundt på en meget tung taske hele dagen.
0: Præcis. Det kan godt være lidt bøvlet i virkeligheden, når man løber sådan nogle løb. Og der har så også været tradition for, at man bare lige lagde sine sko og sin træningstrøje i målområdet, så kunne man bare hente den.
3: Ja, omkring i parkområdet.
0: Ja, og der har de så været lidt hurtige til at rydde op. Og har, jeg tror, adskillige tons tøj, der nu bliver givet væk, og så har DR jo fundet en af dem, der mangler sine sko.
3: Ej, hvor træls at komme ind i.
0: Men altså, ja præcis, det virker lidt det virker jo rimeligt, men altså, de har vist også skiltet meget godt med, at det er sådan, det er, og vi kan ikke lade alt det tøj ligge der og sådan.
3: Men godt, han fik det igen.
0: Der kan jeg lige fortælle en lille ting på faldrebet.
3: Okay.
0: Berlin Marathon. Og jeg skal være den første til at sige, det er nogle år siden, jeg har løbet det. Men der får man simpelthen en lille plastikmulepose med sit navn og nummer på. Og så putter man, lige inden man skal løbe, kan man putte alt det man ikke skal have med på løbeturen ned i det. Så kan man bare smide den ud til siden. Og så er den i et skab med et nummer på, når man kommer tilbage.
3: Det er
0: det kan de sådan noget der, tyskerne.
3: Jamen, det er så godt. Tak for det.
0: Velbekomme.
1: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Så skal vi altså lige til, hvad der var en stor Speedway-aften i Vojens i går. For det endte jo altså med hjemmeholdet Sønderjylland Elite Speedway snuppede DM-guld. Og det er altså kun anden gang, de gør det. Altså vinder det danske mesterskab. Og det skete i øvrigt i silende regn, Cecilie.
1: Og det er altså træls.
0: Og på en drivvåd og mudderfyldt bane. Og nu har vi dig med, Anders Thomsen. Du er holdkaptajn for Sønderjylland Elite Speedway. Godmorgen.
2: Godmorgen med jer.
0: Vi skrev og spurgte, om du kunne være med i radioen. Så skrev du noget i retning af ikke før syv. Er det fordi, der blev fejret?
2: Der blev fejret en lille smule. Men det var ikke så galt. Jeg havde lige en lille køretur hjemme også og sådan, men selvfølgelig der blev sunget og danset på bordene, og det var dejligt, man kunne gøre det sammen med alle de frivillige og så hele crewmember nede i SES. Det var mega godt.
0: Og så har du også fejret her til morgen i en udendørs spa, har du fortalt os.
1: Det lyder dejligt.
2: Jeg sad lige og fik varmt kroppen igennem, nu når det var i år den sidste, der kom i bad i går i minus 10 grader. så lige sidder og lige blev for varmt kroppen igennem her i morges, det var rimelig lækkert.
1: Så lad os lige kigge på dagen i går. Du spillede jo noget af en hovedrolle, Anders, i at mesterskabet kom i hus. Du vandt samtlige af dine heats. Undtagen det sidste, der skulle du altså bare blive på cyklen. Prøv lige at sætte os ind i den situation, hvor du har et hit tilbage.
2: Jamen, det var silende regnvejr. Det pissede ned, hvis man kan sige det på godt dansk. Og det var lidt en turbulent aften, med hvor vi havde været. Jeg synes helt seriøst, at vi havde været meget ramt af uheldigheder. Altså, den trak ikke vores vej, og vi var bagefter til at starte med. Og så anden sidste heat, der skulle Lebedev køre, og han lavede egentlig en kanonstart, men som sagt, så havde det regnet hele aften, og han fik simpelthen den der stråle der fra baghjulet, så han var helt smadret til og fik en sidste plads. Og så, ja, til sidste heat, der det regnede helt vildt. Og der blev kørt i snoren og det ene og det andet, og til sidst har vi kun to kører tilbage simpelthen. Og så alle sammen så nervøse, jo banen er glat og det. Så der blev sagt, Anders, du skal bare holde dig på cyklen. Og så der blev trillet stille og roligt rundt fire omgange med jublende arme i hvert.
0: Altså, er vi dernede, hvor man kunne have fulgt med til fods?
2: Det vil jeg næsten må påstå, ja.
0: Okay. Kan du ikke lige fortælle, altså du har jo vundet rigtig meget individuelt og med forskellige hold og sådan noget her, men for Sønderjylland Elite Speedway, der var det her jo kun anden gang. Altså hvordan var det? Var det noget andet i går?
2: Det var det helt sikkert. Nu har vi vundet en gang på hjemmebane før, men jeg var faktisk skadet og var bare med på sidelinjen, og hvor de rev sejr hjem, så det er kæmpe stort for mig at kunne rive en titel hjem sammen med Vojens, som er jo faktisk en nystartet ligaklub. Altså, klubben har jo selvfølgelig insisteret i mange år, men det er en nystartet ligaklub, og så, jamen, vi har jo 6 medaljer på 6 år. Det er jo fantastisk, og 2 guld.
0: Så på den måde for holdet betød det noget?
2: Helt sikkert, og for byen og for Speedway, Dansk Speedway, altså det er jo nationalstadion i Danmark, kan man sige, nede i Vojens, og de gør et kæmpe stykke arbejde og har nogle kæmpe store arrangementer, så det er jo mega fedt lige at sætte punktum med den.
1: Fedt, Anders Thomsen. Det lyder som om, det var en rigtig god dag i går.
0: Og prøv lige,
2: det var det i hvert fald. Prøv lige,
0: hvad hedder det? Lige inden vi gik på, hvad var det så, du sagde til mig?
2: Jamen, så sagde jeg, at når vi er færdige her, så skal vi da høre We Are The Champions.
0: Ved du hvad, det er en aftale. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
0: Kan du lide det?
2: Jeg elsker det.
0: Tak skal du have.
2: Smukt. Tusind tak.

0: Så fik vi den her med til Sønderjylland Elite Speedway og til Anders Thomsen. Stort tillykke med det.
1: Det er altså lidt af en særaftale at få lov til at få spillet den i rand. Det er ikke sikkert, at vi kan gøre det hver gang, nogen vinder.
0: Nej, det kan vi ikke. Men, men vi taler jo særaftaler i dag, og den skulle de i hvert fald have med. Og så kan de også lige få den her.
1: Hurra. Tillykke til dem. Så skal vi altså have noget kærlighed i radioen. Nemlig Sanne Samuelsen med Kærligheden kalder.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
2: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
2: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
4: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Face den her med Lady Gaga. Klokken den nærmer sig 3 minutter i 9.
1: Og vi har jo lige et hængeparti, vi skal afslutte, Anders, nemlig vores afstemning med dilemmaet om særønske om Oscar, som ifølge sine forældre skal have lov til at gå uden for klassen og få en pause. Og der er 62%, som skriver nej. Det skal læreren ikke godkende.
0: Okay, men der er lidt flere, så der er med på den her, end der har været ved de tidligere.
1: Ja, der er flere, som siger, det ved jeg ikke lige. Så det tyder på, at den måske er sværere.
0: Den er måske lidt sværere end nogen, hvor tidligere var der meget klart. Det der, det er ikke en særaftale, som vi skal give elever i folkeskolen.
1: Ja, præcis.
0: Klokken, apropos særaftaler, er lidt i 9, og vi har en særaftale ved Radioavisen om en liveudsendelse lige om lidt.
1: At den kommer præcis klokken 9.
0: Ja, det har vi hver dag. Det er måske ikke en særaftale i virkeligheden. Mm. Det her, det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: En skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
1: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
0: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
1: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
0: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
2: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
0: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om to amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
0: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
0: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: For Donald Trump der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
0: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis Xi kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
6: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
0: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: Ja, kampen den begynder kl. 20.45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter til til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Det er fuldstændig korrekt. Så langt kan jeg godt, det kan jeg godt komme med til, at det er P4 Morgen med os. Men nu skal vi jo se noget, jeg har glædet mig til.
3: Det skal handle om mig.
2: Det er den der quiz, vi har, der hedder mig-mig-mig-quizzen. Og det handler altså lidt om, at vi gerne vil lære dig bedre at kende. Så vi også bliver bedre på DR til at tilbyde dig de rigtige tilbud.
3: Præcis, og det er altså ikke for sjovt. Du kan vente et par lækre P4 hyggesokker.
2: Det kan du nemlig. Hele ideen er, at vi gerne vil have dig til at gå ind på dr.dk/mig og lige give os tilladelse til, at vi må sådan målrette ting til dig, f.eks. inde på DRTV, som man også kender fra andre streamingtjenester. Hvis man har set et eller andet, så ligger der mere i den stil nedenunder, ikke?
3: Og så er du jo også en del af den store P4-familie, så vi vil så gerne lære dig at kende.
2: Det vil vi nemlig, og derfor har vi den her My My My Quiz, og det er meget simpelt. Du skal skrive til os, du gerne vil være med, og så skal du... du skal ikke skrive, hvad din interesse eller din hobby er. Det er det, vi skal gætte. Det er quizzen.
3: Det kan være alt muligt. Og så ud fra tre spørgsmål vil vi prøve at finde frem til, hvad er det for en særlig interesse, du har?
2: Og det er nogle foruddefinerede spørgsmål, så det er ikke altid, de er så effektive i forhold til at gætte, hvad din interesse er. Men det er meget underholdende. Og derfor så er det simpelthen nu, du kan melde ind, hvis du vil vinde på P4 Hyggesokker i mig-mig-mig-quizzen, hvor vi bliver lidt klogere på dig og dine interesser, din interesse, din hobby. Så skal du bare skrive til os nu.
3: Du sender en sms til 1212, skriver syd, og så skriver du mig. Og du må også meget gerne, det skal du faktisk, skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig. Så kan det altså være dig, vi ringer op på den anden side af noget musik, hvor det altså handler om dig. Og hvis vi gætter det, så vinder du sokker.
2: Det er simpelthen bare med at komme i gang, for det er lige om lidt, vi gør det. Skriv til os.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Og så er det altså nu, at vi skal lære en fra P4 Morgenfamilien lidt bedre at kende. Vi har jo gang i den store My My My Quiz.
1: Det er dig, Tove, fra Christiansbro. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er noget med, at du har en interesse eller en hobby, som vi nu ud for tre spørgsmål skal prøve at gætte.
2: Ja.
1: Kan vi ikke det, Tove, så har du vundet, og så er du altså den nye ejer af et par P4 hyggesokker.
2: Det lyder spændende.
1: Ja, det synes vi også. Men hvad er det så for nogle spørgsmål, vi skal stille, Anders?
0: Jamen, det er jo ikke os, der bestemmer det. Så vil det være nemmere. Vi har det her lykkehjul. 10 felter og 10 spørgsmål, og nogle er altså mere brugbare end andre, vil jeg sige, men de er meget underholdende. Lad os da bare tage det første spørgsmål. Har du bare lige trænet, og så skal du spinder du nu for fuldt?
1: Jeg har bare trænet.
0: Ja.
1: Okay, Tove?
2: Ja?
1: Hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve toppen af poppen inden for din interesse?
2: Ja, det vil jeg jo næsten sige, man kan gøre i hele verden.
0: Okay.
2: Men man kan sagtens gøre det her i Danmark også. Man kan gøre det i de fleste lande.
1: Puh,
0: okay. Ja. Der er ikke sådan et sted, der er særlig kendt for det.
2: Så er det nok USA. Men der vil jeg så nok ikke tage over.
0: Nej, fair nok.
1: USA? Okay, det kan hjælpe lidt på det. Kan det ikke det?
0: Jo, men så lad os tage
2: indtil. Jeg vil sige, det var der, det startede.
0: Jo, der det startede. Okay, godt. Det. Okay.
1: Kan man være alene, Tove, når man udøver din interesse, eller skal der helst være flere?
2: Nej, man kan sagtens være alene, men det er mere hyggeligt, hvis man er flere.
1: Startet i USA, det er hyggeligt, hvis man er flere, men man kan godt. Anders, har vi ikke lige brug for lidt tænketid?
0: Jo, jeg tror... Spørgsmålet er... Lad os lige tage et spørgsmål mere. Vi må få tre, og så kan vi lige sætte musik på, så kan vi tænke over det imens.
1: Hvad har? Er man iført shorts, Tove?
2: Det kan man godt være, men det er faktisk en dårlig idé.
0: Det er faktisk en dårlig idé. Der er et nedtråd der.
1: Nu har jeg brug for tænketid.
0: Okay, ved du hvad? Tove, vi sætter et stykke musik på, og så går vi i tænkeboks, og så er vi klar med et gæt lige efter den her med Hjalmar.
1: Puh, det er ikke nemt, Anders.
0: Ej, det er ikke helt nemt. Nu tænker vi lige over det.
1: Mm-hmm.

0: Det har altså været lidt af en russebandtur for os, Anders, under det her stykke musik.
1: Ja, det må vi sige. Den er altså ikke nem, den her.
0: Ej, vi er jo i gang med mig-mig-mig-kvisten med dig, Tove.
2: Ja.
0: Fra Gredstedbro, og du har altså givet os lidt af en hjernevrider.
3: Vi har fået tre foruddefinerede spørgsmål fra vores lykkehjul. Vi har fået lov at stille dig. Det er det, vi ved om din hobby eller interesse. Vi synes, det er svært.
0: Det er svært, det der med, at du siger, Tove, at man helst ikke skal have shorts på. Ja. Og så er det måske... Eller det er nok opfundet i USA.
3: Måske.
0: Og du kan godt være alene, men det er hyggeligt at være flere.
2: Jeg vil jo sige det der med shorts. Hvis man er hardcore nok, så kan man måske godt have shorts på. Men jeg har prøvet det. Det var ubehageligt.
0: Nej, hvad er det nu for noget? Altså, fordi jeg var jo forbi skak og strik, men det her, det er lige meget med shortsene.
3: Er det... Du rider ikke rodeo, vel?
2: Nej, det nu, gør jeg.
0: Ej, Tove snyder ved at svare ja eller nej. Og vi var også forbi... Du var forbi noget klatring. Nej, det var du ikke. Du var forbi noget vandring.
3: Ja, men det kan man jo godt i shorts, men det er selvfølgelig nogle gange ubehageligt, hvis man
0: går... Mountainbike var du også.
3: Ja...
0: Åh, Tove.
3: Ja, ja, det er godt nok svært. Nu siger vi bare noget for at sige et eller andet. Vil du have lov at komme?
0: Vi kan sige 3, 2, 1, og så sige vores bud. Ja, så gætter vi på det samme.
3: Okay.
0: 3, 2, 1. Klatring.
3: Trekking.
2: Nej.
0: Åh,
2: oh, nej.
0: Tove, hvad er det?
2: Ja, jeg dyrker geocaching.
3: Geocaching.
0: Okay.
2: Og det tror jeg, du har hørt om, og det er noget med, at du havde en uden for din indkørsel på et tidspunkt.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har et geocaching-punkt, som jeg ikke kunne forstå, hvorfor folk hele tiden stod over ved tæt på min indkørsel og kiggede.
0: Prøv lige at uddybe, Tove. Hvad går det ud på, hvis man ikke lige har styr på sin geocaching?
2: Det går ud på, at der ligger nogle punkter. Ja, jeg vil jo sige rundt i verden, for man kan faktisk gøre det i hele verden. Og så har man en GPS. Vi bruger så en håndholdt GPS, hvor vi har lagt de forskellige koordinater ind. Og så går man ud og finder de der punkter, og det kan, ja, for nogle lyder det skør, men det kan være sådan en Tupperware-boks, hvor der så ligger et stykke papir, hvor vi skriver vores navn i, og så videre til den næste. Men det kan også være en kasse, der hænger 10 meter op i en træ, hvor du enten skal bruge sådan en ombygget fiskestang, eller du skal klatre dig op.
3: Ja, ja.
0: Ah, okay.
3: Og det der med shorts...
2: Det kan også være inde i en brumpekrat, så det der med shorts,
0: ja,
2: det er ikke
0: rigtigt.
3: Nej, det er klart. Jamen, det er klart. Nå, det var en fed interesse og sjov ting.
0: Og så kan vi jo sige tillykke, Tove.
2: Jo, tak.
0: Fordi vi gættede det ikke. Og derfor så vinder du jo et par P4 hyggesokker.
2: Ja, så skal jeg fryse tær her til vinter.
3: Nej, det er nemlig rigtigt. Lige præcis. Så er det vel egentlig bare at sige stort tillykke.
0: Tillykke.
2: Jo, tak skal du have.
4: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ulvene breder sig også i Syd- og Sønderjylland. Det viser en ny bestandsvurdering fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet.
2: Nu er det for eksempel nyt, at et ulvepar slår sig ned omkring Randbæk mellem Skærbæk og Toflund, og at ulveparet ved Lygum Kloster har fået mindst 4 valpe i år. Der kan også være født valpe ved Randbæk, men det har forskerne ikke kunnet registrere. Ved Varde er der som noget nyt også set et ulvepar.
1: Dermed er der nu potentielt 5 ulveområder i Syd- og Sønderjylland, og de øvrige er Oksbøl og Hovborg nord for Holsted. Samlet set er der født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i 2026. En skal huskes på at drikke vand, en anden vil ikke fremlægge, og en tredje skal sidde i klasseværelset under morgensamling. Lærerne i de danske folkeskoler får flere og flere ønsker om særbehandling i klasserne. Faktisk så mange, at det går ud over undervisningen.
2: Så lød det fra flere lærere, som DR har talt med, og de mener, at forældre derfor bør holde igen med at få særlige aftaler til deres børn. Anne Skov Christiansen fra Ulkebøl Skole i Sønderborg Kommune har været lærer i 30 år, og hun mener også, at særaftalerne har taget overhånd.
3: Man kan godt blive meget presset, fordi hvis man kommer til at glemme en aftale som lærer, så føler man ikke helt, man lykkes med tingene. Og så kan man sige, at den energi, der bliver brugt på at skulle overholde de her aftaler og huske dem og udføre dem i undervisning, den går fra det primære, den faglige undervisning.
1: I organisationen Skoler og Forældre er Vibeke Arkild vicebestyrelsesleder i Haderslev. Hun er enig i, at der bliver lavet for mange særaftaler, og det bunder ifølge hende i loven om inklusion.
4: Folkeskolen skal kunne rumme næsten alt. Der skal undervises differentieret på hver elev. Alle elevers behov skal mødes, og det er lærernes opgave at gøre det. Jamen, så skaber man en helt naturlig forventning hos forældrene om, jamen, så er der plads til særaftaler, også for mit lille pus.
2: Endnu et stort datacenter kan være på vej lidt uden for Esbjerg. Esbjerg Kommune har solgt et jordareal mellem Kvaglund og Lufthavn til den danske virksomhed Copenhagen Infrastructure Partners. Det skrev Jyske Vestkysten som de første.
1: Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre siger, at det med stor sandsynlighed er et datacenter, der bygges. Arealet nordøst fra Esbjerg ligger tæt på det sted, hvor Meta i nogle år har arbejdet på at bygge et datacenter. Et projekt, der dog er sat på pause.
2: Det solgte areal er på 98 hektar. Prisen er ikke offentlig, men ifølge Jyske Vestkysten får Esbjerg Kommune op mod 300 millioner kroner for jorden.
1: Og så skal vi altså også lige have et blik mod vejret, hvor dagen er begyndt med skyer og spredte byer, men senere så klarer det heldigvis op med tørvejr og også lidt sol. I begyndelsen bliver det blæsende med jævn til hård vind fra nordvest langs Vadehavet op til hård kuling med vindstød op til storm. Senere tager vinden af, og vi får temperaturer mellem 14 og 17 grader.

0: Der er lige nu et ret spændende program på DRTV, der hedder Jagten på Danmarks Historien, hvor kendte mennesker, altså i hold, skal gætte løbende, og så bliver de, altså, kommer de på sådan en rejse i historien.
1: Ja.
0: Og der er et afsnit, Anders, der handler om Struense. En ret omdiskuteret person.
1: Det må man sige. Han, han var jo i virkeligheden kongens... Jamen, sådan livlæge og fulgte ham rundt. Og så var der jo noget, det var kong Christian den 7., ikke? Og så var der jo noget med dronningen, som han måske havde en lille ting med.
0: Der var en lille affære. Og der er masser af myter om ham. Og i det her afsnit, der kommer de forbi en økse, som efter sigende skulle have hugget hovedet af Struense, da han han blev dømt for majestætfornærmelse, så derfor så bliver han dømt til døden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte det.
1: Det lyder da meget spændende.
0: Det er virkelig sjovt. De reagerer rigtig sjovt.
2: Og deroppe, der står bødlen. Med den her.
3: What?
4: Hvis du siger det er den lige nu, så tror jeg, jeg besvimer.
2: Det der er... den økse, man mener, henretter Struense.
3: Nej! Den ser fuldstændig sindssyg ud.
2: Ej, jeg får helt sådan...
3: Der går et gys igennem kroppen. Hvorfor skal den se så ond ud?
4: Jeg synes, det er så voldsomt og fascinerende på samme tid. Jamen, det er så svært at beskrive.
2: Bødlen svinger den her økse, men rammer forkert.
4: Nej, det mener du ikke.
2: Der skal hele tre til, før at bødlen lykkes med at skille Struenses hoved fra hans krop.
0: Det er ret vildt og makabert.
1: Ja, det er lidt makabert.
0: Hvis du alligevel ligesom...
1: tak for det.
0: ja, det var slet. Hvis du ligesom Lise Bostrup siger, at det er meget voldsomt, men også meget fascinerende, så kan du gå ind på DRTV og se afsnit. Det er første afsnit af sæson 2 af det program, der hedder Jagten på Danmarks Historien.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det er Fantasy med Mariah Carey. Klokken, den er blevet 11 minutter i 10. Kniber det med at få vejret og væser dine vejrtrækninger, eller hoster du måske lige lidt mere, end du burde, så er det faktisk ikke nødvendigvis kondien, den er gal med. Det kan også være lungerne.
1: Men i dag, så skal du så trække luften, fordi det... Ja, præcis. Fordi i dag, der er det lungedag. En dag, hvor Lungeforeningen helt gratis og flere steder i landet tilbyder tips fra sygeplejersker, giver gode råd til rygestop og også giver mulighed for at få testet lungerne. Og vores kollega Bo Bæksgaard er her til morgen taget på besøg, det tror jeg, man er i tvivl om, Nordisk Dækimport i Brørup.
2: Ja, jeg er gået ind for her, hvor der bliver produceret fælge. Svejseflammen, den springer fra et kæmpe stykke jern, hvor smede i blåt tøj er i gang med at producere fælge efter mål. En af de 354 medarbejdere her hos Nordisk Dækimport, det er Jonas Wulff Poulsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du var i lungebussen.
3: Jeg var i lungebussen i går.
2: Hvordan var det?
3: Det var fantastisk. Jeg var meget søde sygeplejerske derinde. Og grunden til, at jeg tog det hen, det var fordi min produktionschef Emil, han kom hen til mig og sagde, at de har en lungebus udenfor. Og det er bare at droppe ind. Du kan bare gå ind og prøve det. Og jeg har været smed i 14 år og været udsat for mange mængder svejserøg og så videre. Og jeg har aldrig fået foretaget sådan en lungetest før.
2: Så det var alligevel med en vis skepsis, at selvom du jo er en ung mand fra 93, så... Hvad tænkte du lige, da du gik derind og skulle til at huske?
3: Jamen, jeg havde nok min formodning om, at den ikke var på 100%.
2: Kan vi lige gå lidt længere væk her? Jeg tror, at jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger.
3: Ja. Jamen altså, jeg havde nok min formodning om, at den nok ikke var på 100% mine lunger, på grund af al den svejserøg, jeg var udsat for.
2: Kan du godt mærke det på daglig basis?
3: Det kan jeg faktisk ikke mærke. Jeg har aldrig mærket noget med min luftvej. Og da jeg så fik det bekræftet af sygeplejersken ved den der test, jeg lå på 18% over normalen, så fik jeg det rimelig godt på mig selv.
2: Og... Ja, du står faktisk og smiler ofte begge ører. Jeg ved ikke lige, om det var på grund af hendes sygeplejersken, eller om det var resultatet.
3: Jeg tror, det er en del af begge dele, faktisk.
2: Ja. Hvad tænker du om, at firmaet her pludselig går med til, at lungebussen skal holde her for at blive testet, frem for at du skulle til en læge, eller for den sags skyld et andet sted hen for at få den testet?
3: Jamen, jeg synes, det var fornemt. Jeg er glad for, at mit firma de forsøger at tage hånd om deres medarbejdere og fange noget i tide, så frem til, at man ikke kommer til at miste kapacitet af vores medarbejdere i fremtiden. Lige pludselig, så står der en mand, som ikke er her længere, på grund af, at han har vejrtrækningsproblemer.
2: Nu siger du jo, at du gik i plus. Du har 118% lungekapacitet.
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvordan man kan regne sig frem til det, men hvad tænker du om, at det betyder for din agerende fremover?
3: Jamen, altså udenbart, så tænker jeg ikke, at det er fordi, jeg prøver at indånde mere svejserøg. Men så vidt muligt prøver at undgå det og bibeholde den procent over normalen. Og det skal lige siges, at det er i forhold til en statistik, som sygeplejerske nævnte for mig, det er på verdensplan for kaukasiske mennesker, det vil sige i forhold til min race, at hvis jeg er i min aldersgruppe på alder på 32, og min højde på 1,53 meter, så svarer jeg til noget, der ligger over normalt.
2: Så du er godt klar over, at det betyder ikke, at nu er du plads til at tage 18% svejserøg for at nå på 100. Tusind tak, fordi jeg lige måtte crash ind her ved fællesvejsningen.
3: Ja, du er velbekomme.
1: Ja, sådan lød det altså fra Jonas Wulff Poulsen, smed hos Nordic Dækimport, til vores reporter Bo Bæksgaard. Anders, jeg får lyst til at spørge, hvad kan du kalde mig?
0: Altså, jeg kan sagtens kalde dig Al. Det vil Paul Simon gøre.
1: Ja, præcis.
0: Klokken er 7 minutter i 10.

0: det er godt.
1: Ja, vi skulle lige have basen med, skulle vi. Paul Simon og You Can Call Me Al, klokken er 9:03.
2: Det betyder, at der om lidt er en radiovis, og det betyder også, Anders, at vi skal sige tak for i dag.
1: Det synes jeg, der er passende at gøre. Så er der formiddag på 4'en bagefter.
2: Det er der præcis. Og vi sidder her igen i morgen. Er det korrekt?
1: Det er fuldstændig korrekt. Det glæder jeg mig til.
2: Det glæder jeg mig også meget til. Men vi kan lige nå lidt mere musik først.
1: Inden radiovisen, så er det Katinka.

0: Der er kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
1: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
0: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget 2 valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere 2 nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen her til, skal det siges. Men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabæk Klemmensen.
2: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyde med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
3: Det her er P4.

0: Vi kom.
1: Der kommer en masse med en helt anden kvalitet og styrer den her vækst. Det gode er ved, at Mads Lisby, han kommer, så er der en masse, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer. Så det er super.
2: Ja, det er super. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Altså, den normale Mads, eller hvad man skal sige, der normalt står her. Jamen, han har på en eller anden måde formået at lægge en eller anden kæmpe presbold over til mig i ugens løb. Forventningerne, de der sat derop efter.
0: Det gode er, at der slet ikke er nogen forventninger til mig.
2: Ja, du kan stå og hygge lidt derovre.
0: Jeg kan bare hygge mig. Jeg kan godt sige, at vi skal spille rundbold.
2: Lev op til den værdighed, Mads Dyrsted, han så pænt har lagt på mig. Man kan så sige, hvis jeg kluder helt i det i dag, så kan jeg jo bare være glad for, at vi får selskab af endnu en DR-vært i løbet af formiddagen. Det er Nola Gaardmand. Hun er jo simpelthen aktuel med programmet En barndom fuld af druk. Hun er vokset op med en mor, der var alkoholiker, og det skal vi tale mere om i løbet af den her formiddag.
0: Ja, og så er jeg også glad for, at Louise og Mads har jo efterladt en form for plan til os. Altså ugeplanen hænger over på væggen.
2: Den hænger lige der.
0: Og jeg kan se i dag, torsdag, Kasper skal se korpset.
2: Sådan, Kasper. Det skal jeg også.
0: Og så er der Gift for første blik, afsnit 4. Jeg har hørt Louise og Mads sige, at de skal se det sammen på det seminar, de er på.
2: Ja, det skal jeg også se.
0: Jeg skal også se det. Jamen,
2: det er torsdag. Det er simpelthen en god tv-dag lige for tiden. Skal vi ikke bare sige, at det nok skal blive en rigtig god torsdag, Sarah?
0: Jo.
2: Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms.

0: Self Aware her fra Temper City i formiddag på 4'eren. Vi bruger jo en del af programmet i dag på at tale om det at vokse op i en familie, hvor en af de voksne drikker. Og det er noget, som vi også sætter stort fokus på i DR her lige for tiden.
1: Ja, jeg så fjernsyn i går. Jeg så det første afsnit af det nye program, der hedder En barndom fuld af druk. Og jeg synes egentlig, at jeg blev ret rørt af at se det. Det er 8 voksne børn af alkoholikere, der går i gruppeterapi for at hjælpe hinanden. Og jeg synes simpelthen, det var både inspirerende og rørende, og sådan, det satte sig i mig, første afsnit.
0: Ja, men jeg har også lige siddet og kigget ind i introen på programmet. Jeg kan godt se, at vi er inde og rører med noget dybde her.
1: Mm.
0: Og lidt senere, Sara, der får vi jo besøg af verden på programmet. Det er vores kollega Nola Gaardmand,

0: der er journalist og vært her i DR, hun havde en barndom, der var præget af, at hendes egen mor var alkoholiker. Og jeg glæder mig personligt meget til at tale med hende om hendes historie, men også om det her tv-program, og hvad det ligesom har givet hende.
1: Mm, det gør jeg virkelig også. Og vi kunne egentlig også godt tænke os at høre fra alle jer, der er med her til formiddag. Fordi det her, det er også en snak, der er ret god at tage sammen.
0: Bestemt.
1: Er du vokset op i en familie, hvor en af dine forældre drak, så skriv det til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Vi vil gerne høre, hvordan var det? Hvordan lever du egentlig med det i dag? Har du gået i terapi eller på anden måde fået hjælp til at takle det?
0: Det kunne være nogle af samtalestarterne lige ind i det her emne. Vi vil rigtig gerne høre fra dig og fra jer, der lytter med os her på P4 den her formiddag. Tidligere på ugen, der har vi her i DR fortalt blandt andet, at hver tredje dansker altså har oplevet psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund. Og det kan fx være sådan noget med, at man sover ekstremt dårligt, har svært ved at håndtere konflikter eller svært ved at passe et job, slet og ret. Det kan være mange forskellige ting, mange forskellige konsekvenser, der er ved at vokse op med et menneske, der er alkoholiker.
1: Hvordan har du taklet det? Det vil vi altså rigtig gerne høre om i en sms eller i taleboblen i DR Lyd. Er du vokset op i en familie, hvor en af dine forældre drak? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvordan lever du med det i dag?
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Jeg tror, det er Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Vi har jo spurgt jer, der lytter med her i formiddag på 4'eren, om alkohol og det at vokse op i et hjem med alkohol. Der er en, der skriver, jeg er barn af en alkoholiker og har også haft to stedfædre, som også drak. Kort fortalt over sms, så har det da haft konsekvenser, men det lærte mig også ikke selv at gå den vej. Jeg er barn af en alkoholiker.
1: Michael har sendt den, som vi skal have med på en telefon lige om lidt. For der er også en, der skriver, jeg gav desværre mine børn en barndom med alkohol, men jeg er ædru på 21. år. Det er sejt gået, sådan, at du er kommet ud af det igen.
0: Det er virkelig godt gået, når man ved, hvor svært den slags jo kan være. Karina skriver, min mor drak. I dag har hun været død i cirka 30 år. Det gav mig fred og har betydet, at jeg sjældent drikker mere end et glas og maks 5 glas om måneden. Og aldrig foran mine børn. Jeg bryder mig slet ikke om, hvis en mand bliver fuld. Det sker heldigvis sjældent.
1: Ja, man får et andet forhold til alkohol, kunne jeg forestille mig, når man er vokset op med det på den måde.
0: Så skal vi også sige god formiddag til dig, Michael.
2: Formiddag.
0: Du skrev jo den her sms, jeg lige indledte med at læse op af sig. Barn alkoholiker, også to stedfædre, som drak. Det har haft konsekvenser for dig, skriver du. Hvad har du lært af lige præcis den opvækst?
2: Altså, jeg har lært, at det var ikke det bedste liv at have. De venner, du havde, det var jo dem, der selv drak. Jeg skal ikke sige mig fri, at min ungdom har jeg da også drukket i weekenderne og så videre, og der også drukket mig meget fuld, men jeg kunne bare mærke, at det var ikke mig.
0: Hvordan har du det med det hele i dag? Altså, er du kommet på den anden side, eller fylder det i dig? Hvor står du henne?
2: Jeg vil ikke sige, at det fylder i dag. Det vil det nok altid gøre, men det fylder på den måde, at jeg stadig husker mig på, at lad være med alt det der druk, fordi det gavner ikke noget. Det, du har af problemer nu, det bliver værre på den anden side.
1: Nu havde vi lige en sms også fra Karina, der skrev, at hun egentlig også havde det svært, hvis for eksempel hendes mand blev fuld. Hvordan har du det, hvis du er sammen med andre, der drikker?
2: Jeg har det ikke svært ved det, men jeg holder mig sådan lidt på afstand. Med mindre det er den weekend, hvor jeg selv vælger at sige, nu går jeg i byen og drikker. Mm. Hvilket ikke sker så tit. men ja, altså, jeg synes, fulde folk er dumme mange gange.
0: Der kan i hvert fald være meget frem og tilbage, og det kan blive noget meget klog snak, tror jeg også. Der er nogen, der kan være enige om, når der ryger lidt alkohol inden for Vesten. Michael, nu får vi
2: og så,
0: jo...
2: Og så har jeg selv været bartender også i mellemtiden, så jo, man gør meget mærkeligt.
0: Du har set mange ting, kan jeg sådan set fornemme. Michael, ja. nu får vi jo Nola Gorman med på den anden side af 10:30, som er aktuel med det her nye program, en barndom fuld af druk. Hvad tænker du om, at der bliver sat fokus på det her? Fordi det er noget, rigtig mange danskere har tæt inde på livet på godt og ondt.
2: Jeg synes, det er rigtig godt. Forhåbentlig når det ud til en masse børn, som så kan række videre ud og sige, jeg har faktisk brug for hjælp til mine forældre, der drikker. Nu har jeg heldigvis en datter, som heller ikke kan fordrage druk. Det har hun sikkert for mig af. men jo, jeg håber virkelig, at der er mange børn, som lever i en familie med druk på den måde. At vi får den støtte, de har brug for.
1: Michael, vi
2: er i hvert fald... Jeg havde en mor, som var meget, gav mig meget kærlighed og var meget på at støtte og alt sådan noget der. Så det har nok været det, der ligesom har holdt mig oppe. Mm.
1: Michael, vi er rigtig glade for, at du også lige ville dele din historie med os og alle, der er samlet her den her formiddag.
2: Jamen, det var så lidt.
1: Og tak for program. Tak, fordi du lytter med. Og tak for at melde ind til jer alle sammen. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Nola Gorman, der er aktuel med tv-programmet En barndom fuld af druk.
0: Og du kan jo altså stadigvæk melde dig på sms'en eller i taleboblen i DR Lyd. Altså, hvordan har din eller alkohol, en opvækst med alkohol præget dig og dit liv?

0: Cake by the Ocean hedder den her fra DNCE. Du lytter til formiddag på 4, og efter 10:30, der får vi jo fornemt besøg her i programmet, Sara.
1: Ja, det gør vi af Nola Gaardmand. Det skal handle om det nye program, En barndom fuld af druk, om det her med at vokse op med en forældre, der har problemer med alkohol. Men der er altså regionale nyheder på vej til dig først.
0: Det bliver lige efter den her En som dig, Rune Rask, Hampen, Vær med flere, som du får altså lige nu. Hvis du

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er kommet flere ulve i Danmark, og flere af dem har slået sig ned i det syd- og sønderjyske. Det konkluderer en ny bestandsvurdering, som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum står bag. Ifølge vurderingen er der kommet 61 nye ulvevalpe i år, og så har et ulvepar etableret sig i et nyt område i Rendbæk, tæt på Skærbæk. Og fremover vil man formentlig se ulve etablere sig andre steder også. Det siger Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det er klart, at vi forventer, at bestanden fortsat vil vokse. Det er givet, fordi vi har egne levesteder. Så vi kan godt pege på, hvor vi ved, at ulve vil etablere sig, men endnu ikke har etableret sig. Det er alene bare at kigge ud på et luftfoto nærmest og finde nogle store sammenhængende skovarealer.
1: Som noget nyt er der også blevet ynglet ved Løgum Kloster. Her har ulveparet fået mindst 4 hvalpe i år. Men at ulvene yngler og breder sig, betyder ifølge seniorforskeren ikke, at der ikke er plads til flere ulve i den danske natur.
2: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
1: Udover ved Rendbæk og Løgum Kloster er der blevet set et ulvepar ved Varde, og så har der i en længere periode været ynglende ulve i Oksbøl og ved Hovborg nord for Holsted. I dag er lungedag, og i år er der fokus på lungesygdommen kol. Derfor kan man flere steder i landsdelen få testet sine lunger og finde ud af, om man har lungesygdommen. Et af de steder, der tog forskud på lungedagen, var Nordisk Dækimport i Brørup, hvor lungebussen kørte forbi i går, og hvor mindst én medarbejder blev opfordret til at bestille tid hos egen læge, fordi hans lungekapacitet ikke var høj nok. I dag er der mulighed for at blive testet i Vejen, Varde og Haderslev. Dagen er begyndt med skyer og spredte byer, men nu skulle det gerne snart klare op med tørvejr og lidt sol. Det er blæsende lidt endnu. Langs Vadehavet op til hård kuling med vindstød op til storm, men det løjer af.
3: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: Never Gonna Give You Up hedder den her fra Rick Astley. Du lytter til P4 Morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til P4 Morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skis, fordi jeg normalt sender P4 Morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Godmorgen.
1: Nej,
0: og formiddag.
1: Og formiddag.
0: Nej, det var, du ved, godmorgen, Mads. Vi har fokus på det med alkohol. Ja. Det er faktisk bare det, jeg vil frem til.
1: Mm.
0: Og det har vi, fordi det er et stort fokus i DR i de her dage, at vi skal have Nola Gaardmand, altså DR-vært med lige om lidt. Hun er aktuelt med et nyt program, som tager fat i det her med at være et voksent barn af alkoholikere.
1: Ja, og vi har spurgt dig, om du er vokset op med en forældre, der var alkoholiker, og hvordan det så har påvirket dig. Christian skriver, jeg havde en far, der var alkoholiker, men også en mor, der holdt ham i meget kort snor. Så jeg oplevede kun min far fuld en enkelt gang som 6-årig. Det har ikke påvirket mig negativt, men det har givet mig en awareness over for mig selv i forhold til, at jeg nok også har den sygdom liggende latent. Derfor er jeg meget opmærksom på, hvor meget jeg drikker. Min far kunne ikke stoppe igen, når han startede, har jeg fået at vide. Den lyst kender jeg godt, og den holder jeg i meget kort snor selv. Så for mig er det ikke et problem. Jeg er barn af gamle forældre. Min far var fra 1922. Dengang i 50'erne fik man ugeløn. Min far var sammen med nogle venner, dem som husmøderne ringede til, når manden ikke kom hjem, men gik på druk. Så fandt min far hans gruppe manden og slæbte ham hjem til familien. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Min far døde i 2005 som 84-årig og var en god og stabil far for mig, skriver Christian Gravgaard fra Frederiksværk.
0: Hold op, det var simpelthen lige livshistorien nærmest kogt ned til en sms.
1: Ja, og sikke en historie at få.
0: Line skriver, tusind tak for at sætte fokus på de senfølger, der er ved at have været og stadig er barn af en alkoholiker. Jeg blev sen diagnostiseret med ADHD som 48-årig, og i psykolog- og psykiaterforløb blev det endnu mere tydeligt, hvor traumatiseret jeg er, fordi min far var og er alkoholiker. Jeg lærte at pynte på sandheden, kom med undskyldninger, blev mægler mellem mine forældre, tissede i bukserne, havde en kronisk knude i maven og fortalte først mine tætteste veninder om det her i gymnasiet. Der skete så mange ting, så de sorte pletter har glemt en masse i min hukommelse. Jeg startede en god karriere, er brændt ud og er nu på ressourceydelse. Jeg har heldigvis et netværk af ressourcestærke mennesker, men slås alligevel med ikke at kunne stole på mennesker og har også stadig svært ved at bede om hjælp.
1: Tusind tak for at være så ærlig, Line, og dele, hvad det har haft af konsekvenser for dig. Jeg er glad for at høre, at du har gode mennesker omkring dig.
0: Og det er jo den slags historier, vi snakker om og dyrker den her formiddag på P4, i anledning af, at der bliver sat rigtig meget fokus på det at leve med og omkring alkohol i de her dage i DR. Nu skal vi snakke med Nola Gaardmand, som er med os lige om lidt her i formiddag på 4'eren. Hun er aktuel med et helt nyt program, hvor hun altså taler med børn, voksne børn, vil jeg mærke, af alkoholikere.

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag.
2: Ja, det her det er begyndelsen af tv-programserien En barndom fuld af druk, som netop nu har premiere på DR TV. Det er sådan set dig, der taler her og er vært på programmet, Nola Gaardmand. Velkommen her i formiddag på 4'eren.
3: Tak skal du have.
4: Du er journalist, og folk kender dig måske særligt som vært på aftenshowet. Men vi skal jo tale om det nye tv-program lige om lidt. Først dykker vi dog lige ned i din egen historie, fordi du voksede op med en mor, der var alkoholiker. Og du siger i programmet om din barndom, at udad til, så var alt perfekt. Indeni var det, som om noget var i stykker. Prøv at sætte nogle flere ord på det her med, hvad var det, det gjorde ved lille Nola af mordrak?
3: Altså, i min barndom, det kunne jeg jo snakke længere, men det betød sådan set allervigtigst, at, at det var uforudsigeligt, hvad jeg kom hjem til. Altså, min mor er på mange måder en virkelig skøn og levende og charmerende og klog dame, men det, der sker med et alkoholmisbrug, er jo, at folk forandrer sig, ikke? På alle mulige forskellige måder, og når man er barn i det, så betyder det, at man sådan hele tiden er lidt i alarmberedskab i forhold til, hvad er det, jeg kommer hjem til? Hvordan skal jeg ligesom tilpasse mig det, jeg nu engang kommer hjem til? Så man kan sige, som barn betyder det, at jeg, for nu at sige det som det er, havde det rigtig skidt.
4: Og det her, det har selvfølgelig sat store aftryk på dit liv. Da du var i slut 20'erne, der fik du nogle voldsomme angstanfald, og du begyndte at gå i en terapigruppe. Hvad var det for en tid, da angsten ramte dig?
3: Jamen, som jeg også lige siger her, altså, eller i introen til programmet, altså det har altid været meget vigtigt for mig, at man ikke kunne se, at der var noget i vejen. Altså både da jeg var barn, og da jeg blev, især da jeg blev ældre. Altså, jeg skulle se godt ud, jeg skulle have gode venner, jeg skulle have et godt job. Du ved, altså alt sådan nogle lidt ydre ting betød rigtig meget for mig. Så jeg tror, hvis du spurgte nogen, der kendte mig dengang, ville de aldrig nogensinde gætte, at der var noget i vejen. Men jeg havde det bare rigtig svært. Altså jeg havde svært ved... Især nære relationer var svære for mig. Altså, det var svært at give mig hen, og jeg havde enormt meget sådan, kontrol. Jeg tror ikke, jeg var specielt nem at være tæt på. Men så var det på et tidspunkt i mine 20'er, at det ligesom kammede over. Ikke? Altså, alle de følelser, jeg ligesom havde slukket for, da jeg var barn, de bullerede ligesom op i sådan nogle form for angstanfald, hvor jeg græd i meget lang tid, og ikke, altså, hvor man ikke kunne komme i kontakt med mig. Og du ved, jeg havde det som om, når jeg vågnede for de der, at jeg var sådan helt vildt skamfuld og... helt vildt bange for, hvad betød det her, hvor var min hjerne ligesom på vej hen. Altså det var en rigtig frygtelig tid, faktisk.
2: Hvad så i dag, Nola? Altså, fordi det her med at gå og i alle de her år opretholde en eller anden pæn facade ud af til, det skulle gerne se ud som om, det bare kørt for dig, nævnte du lige for os. Det krakelerer på et tidspunkt. Hvad så i dag? Har du fundet en eller anden balance i det, eller er det en del af dig, du bærer med dig, så at sige?
3: Altså, jeg tror, det er en... der er en erkendelse i, at sådan, altså, jeg bliver aldrig sådan... færdig med, og jeg vil jo altid have den baggrund, jeg har, men det er også derfor, det var så vigtigt for mig at lave det her program, fordi at lige præcis gruppeterapien, som jeg jo så begyndte at gå i der i min midt-slut 20'er, betød altså helt absurd meget. Jeg har meget svært ved at sætte ord på faktisk, hvor meget, altså i forhold til, hvor skidt jeg havde det på det tidspunkt, så er det noget, der fylder meget lidt i dag, vil jeg sige. Der er nogle ting, jeg altid skal være opmærksom på. Du ved, jeg kan meget hurtigt komme til at stadig have sådan lidt antennerne ude i forhold til stemninger og hvordan folk har det og alt sådan noget der. Men jeg har ligesom fået et sprog for både den smerte, jeg oplevede, men også fået en masse redskaber til at komme videre på sådan en kærlig måde.
4: Nola, vi er simpelthen så glade for, at du er med os. Så lige om lidt, der skal vi tale om tv-programmet En barndom fuld af druk.

0: Lille hus i Jylland hedder den her, fra Albert Heath og Darlin. Nola Gaardmand er stadig mere journalist og tv-vært, blandt andet på Aftenshowet har du sikkert set hende. Og så lige nu er så aktuel med tv-programmet En barndom fuld af druk.
1: Nola, i det her program, der samler I 8 mennesker, der er vokset op i familier, hvor enten far eller mor drak. Hvorfor var det lige det her sådan setup med at samles på den måde, programmet skulle bygges op omkring?
2: Jamen, altså det udsprang i virkeligheden af min egen sådan erfaring med det, at altså for mig var gruppeterapien, altså det her med at sidde sammen med andre, der har oplevet det samme, altså det var simpelthen nøglen til at få det bedre for mig, og det er ikke bare noget, jeg sidder her og lirer ud, det er der også masser af forskning, der viser, at det her med, det der jo tit sker i en barndom med misbrug, det er, at altså, om det er udtalt eller ikke udtalt, så lærer barnet ret hurtigt, sådan havde det selv, at det her, det er en hemmelighed, ikke? Det er ikke noget, vi snakker med andre om, og derfor er der bare noget virkelig stærkt i at sidde sammen med andre i et rum, altså og ikke bare sige det højt til en person, men faktisk sige det til andre i plenum. Og så i særdeleshed det her med, at nogle af de ting, man selv har svært ved at sætte ord på, dem kan man måske høre nogle andre, der sætter ord på, og på den måde ligesom spejle sig. Så der er sådan en helt vildt stærk healing i det, og det lige præcis det der helt magiske rum, som jeg synes, det er, det tænkte jeg, kan vide, om ikke man på en eller anden måde kan få lov til at invitere hele Danmark med ind i det.
1: Ja, du har jo selv gode erfaringer med det, så hvordan var det for dig med din baggrund at opleve de her menneskers reaktioner på at møde andre i samme situation?
2: Ej, men prøv at høre, det var så sindssygt rørende. Altså, det var helt vildt. Altså, jeg vil sige, den første dag, vi sad der, der var stemningen, altså man kunne have skåret igennem den. Altså, det var så sindssygt. Alle var så nervøse. Jeg var sindssygt nervøs. Altså, det er bare noget helt vildt intimt og intenst og rigtig smertefuldt at sidde der og vide, at nu skal jeg sætte ord på noget, som jeg har gemt langt, langt bort i måske flere årtier. Ikke? Så det var ekstremt rørende faktisk at se, hvor nervøse alle var, lige da vi kom ind, og hvor sindssygt hurtigt de gik fra at være fremmede til at være fortrolige. Altså, der gik, jeg har lyst til at sige 10 minutter eller sådan noget. Altså, det var helt vildt at mærke den samhørighed, der var og stadig er i gruppen.
0: Og det er måske det der med i virkeligheden at sidde sammen med nogen, der har levet parallelle liv med hinanden et eller andet sted. Nogle er uden at melde den sådan helt op, og så det bliver højt ravende og alt muligt andet. Men er der lige frem en Nola før og efter det her tv-program, du har lavet?
2: Altså, jeg vil faktisk nærmere sige, at der er et Nola før og efter det at gå i gruppeterapi. Altså, det her var ligesom... Og det tror jeg, det vil være også for dem, der har gået i gruppen, eller det ved jeg, jeg taler jo stadig med dem, jeg var sammen med dem så sent som i går, altså at der er et før og et efter, man får sat ord på, hvad det var, man oplevede i sin barndom. Der er et før og et efter, at man får et sprog for det og får hjælp til det. Og for mig personligt med det her program, der er klart også et før og et efter, der handler om, at en ting er at bryde tabuet for sig selv, men også at gøre det på den her meget offentlige måde, hvor man ligesom inviterer alle ind i at bryde det her tabu. Det er der klart et før og efter for mig.
1: Og vi skal tale mere om, hvad det giver at dele erfaringer med andre i samme situation, efter vi har hørt lidt mere musik.
3: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
4: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
3: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Everyday Life hedder den her fra Lasse, skriver Nola Gormand. Du er stadig med os. Du er journalist og tv-vært. Aktuel også med programserien En barndom fuld af druk, som jo lige har haft premiere på DRTV. Og som i øvrigt også er en del af en større satsning, vi har i DR, laver om det med at være pårørende til en alkoholiker.
1: Jeg blev selv ret rørt, da jeg så det her program i går. Det har jo kun været ude et døgns tid. Hvilke reaktioner har du fået?
2: Altså, det har været virkelig, virkelig rørende. Jeg har fået en hel del henvendelser allerede fra folk, som skriver, du ved, nu får du altså lige min historie, og jeg har desværre ikke noget at svare, så hvis der er nogen, der lytter med, som jeg ikke har svaret, så beklager jeg. Men det er helt vildt rørende at se, og jeg ved også, jeg var sammen med gruppen i går, vi havde et lille watch party, hvor vi så det sammen, og jeg har lige i dette øjeblik faktisk fået en besked fra en af dem, som skriver, han er lige blevet stoppet på gaden af en, som siger, hun græd, da hun så det, hun var også selv vokset op med en alkoholisk mor. Så det betyder jo helt vildt meget for mig, og ikke mindst for gruppen, for det er jo også en stor del af deres motivation for at være med, kan man sige. Og så har jeg også hørt fra Alkohol og Samfund, at de faktisk allerede nu kan se, at der er kommet flere henvendelser. De siger, at telefonerne er glødende, og det er jo præcis det, jeg lidt havde håbet på.
0: Ja, fordi en ting er, at der kommer nogle umiddelbare reaktioner ind på et tv-program, som rører noget i folk, men så er der en lidt længere bane, Nola. Altså, hvad håber du på at få ud af at gå ind og tage fat i et stærkt og følsomt emne, tabuiseret emne, som det også er?
2: Altså jeg håber jo netop, fordi det er så tabuiseret, at tage lidt af det skide tabu ud af det, altså for nu at sige det som det er. Altså jeg tror, sådan havde jeg det selv, og der er rigtig mange andre voksne børn, som er vokset op i misbrugshjem, som skammer sig, ikke? Altså som render rundt og har den der følelse af, måske var det mig, der var noget galt med, jeg kunne ikke få min mor til eller far til at holde op med at drikke. Jeg er bare sådan et menneske, der ikke kan finde ud af at være i forhold, eller ikke kan finde ud af XYZ, som jeg tror, vi alle sammen har haft. Og jeg kunne godt tænke mig at tage ligesom lidt af skammen ud af det der og sige, nej, nej, nej. Altså, der er en grund til, at du reagerer sådan, som du gør. Det var nogle overlevelsesmekanismer, der gav mening, da du var barn. Dem er der ikke nogen grund til at slæve rundt på i dag. Så det er både det der med at få øje på, hvad er der for nogle konsekvenser, men allervigtigst er det at sige med store, store bogstaver, at der er ikke nogen grund til at have det sådan. Hvis man har lyst, og hvis man mærker det behov, så er der masser af hjælp at hente, og der er simpelthen ingen skam i at række ud efter hjælp. Og jeg vil sige, for mit eget vedkommende, så er det noget nær det bedste, jeg har gjort i mit liv, og jeg håber virkelig, at der vil være flere, der også gør det samme.
1: Og Nola, nu sagde du lige, at du har fået masser af historier i din indbakke. Det har vi også i vores, og den dykker vi ned i sammen med dig efter Radioavisen.

0: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven. Det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
0: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
1: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymret over, siger han.
2: Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde. Men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
0: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og jo også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byger, men også noget sol indimellem. 14-18 grader får vi, og så en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dag på 4'eren.
1: Og i dag er det med Mads Aagaard Lisby og Sara Skovhave. Og jeg ved ikke, om vi kan sige, at vi har fået et comeback til programmet, Mads.
2: Ja, altså, al den stund, at vi jo begge to kan sige tjek til at have stået og sendt formiddag på 4'eren før. Altså, når vi lige har nappet en hånd med og været udlånt, jamen, så er

0: Boblen Ideer Lyd. Og vi har jo også stadig dig med, Nola Gaardmand, journalist og vært. Trænger du egentlig til et comeback?
1: Ved du hvad? Det gør jeg. Altså, og det minder mig lidt om det, du fortæller. Altså, jeg har lige fået en kattekilling for første gang i mit liv. Men min dreng har pladet mig i, jeg ved ikke, mange år.
2: Nu
1: har
2: vi fået den her kattekilling.
1: Nu gav vi efter, og jeg elsker den kat. Altså, som om det var mit barn. Til gengæld. Så han begyndte at opføre sig som et barn om natten. Han har holdt mig vågen mere eller mindre hele natten. Altså,
0: nej!
1: Han har begyndt sådan at... du ved, blive legesyg omkring klokken 3 om natten og sådan nappe mine fødder. Og kender I det? Jeg opdagede ikke, at det var det. Jeg har bare sådan sovet rigtig dårligt. Og til sidst, efter en time eller sådan noget, hvor jeg var sådan, hvorfor sover jeg? Og så gik jeg derfor mig, gud, det er kuku. Kuku ligger under dynen, og vildt, de bare sådan napper lidt til min tæer, så jeg ikke kan sove. Til sidst måtte jeg køle ham ud og smide ham ind i stuen. Og så sad det så krasset på døren. Yeah!
2: Ja,
1: så jeg
2: så
1: måtte give
2: lidt
1: efter. Ja, altså, så jeg har brug for et comeback i nat, hvor jeg får lov at sove.
0: Vi håber, at du får lov til at sove i nat, uden en kattekilling, der forstyrrer. Og så er vi altså klar med comeback-quiz senere den her time. Det er ligesom formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance.
2: Ja, vi glæder os til at få din besked, enten på sms'en eller i taleboblen. Det er lyd om, hvorfor netop du skal være dagens quiz-deltager. Velkommen indenfor her i Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Animal her fra Cat's Eye. Vi har jo bedt jer at skrive ind, hvis I er vokset op i en familie, hvor en eller flere af de voksne var alkoholikere. Og vi har stadigvæk besøg af dig, Nola Gaardmand, journalist og vært her i DR, og lige nu aktuelt med programmet En barndom fuld af druk.
1: Og lad os dykke lidt ned i indbakken. Der er T, der skriver, jeg er vokset op i en familie, der udad til så ud til at være den perfekte familie. Det var en facade. En facade, min mor arbejdede hårdt på at opretholde, på trods af, at min far drak massivt i perioder. Det gav en voldsom usikkerhed og et falsk hjem at vokse op i. Jeg knus elsker min far, og har med tiden lært at sætte mine egne grænser og holde dem over for mig. Jeg har altid følt, jeg skulle redde ham og min mor, men det er ikke mit ansvar. Jeg har cyklet rundt om natten og let efter min far, når han gik fuld hjemmefra. Jeg er opvokset med ventesorgen, for jeg troede, han ville dø af det. Han drikker ikke mere efter flere behandlingsforløb, og jeg er så stolt af ham, men jeg er stadig nervøs for, at han falder i.

0: Kender du det her, Nola?
1: Ej, men prøv at høre, det her, det kunne have været, det på en eller anden måde det mest, genkendelige, det minder om alle de historier, der er både i gruppen og som jeg hører om i det hele taget. Jeg synes, det er meget rørende på en eller anden måde at høre den der kærlighed, der jo også er. Altså, det er jo det, der er så hamrende smertefuldt ved det, at der er jo ikke nogen, der ikke elsker deres forældre. Det er jo netop fordi, at der er så stor kærlighed, at det er så smertefuldt. Men også den der utryghed og uforudsigelighed, der jo stadig er. Ikke? Altså, det er jo sindssygt dejligt for vedkommende, der skriver ind her, at hendes far holdt op med at drikke, men det fjerner jo ikke den utryghed, som jo ligger rigtig dybt i en.
2: Nej, der er også, jeg bider også mærke det der med, at der bliver taget et stort ansvar allerede fra en tidlig alder. Det er faktisk også noget af det, Tove fra Rødovre er inde på i den sms, hun har skrevet her. Som voksen af en far, der var kvartalsdreng, blev jeg som storesøster hurtigt børnevoksen og tog ansvaret. Jeg er lidt følelseskold og lidt en kontrolfreak og scanner lynhurtigt altid ubevidst et lokale eller ude i byen for dårlig stemning. Jeg opfanger lynhurtigt, at der er ved at opstå slagsmål eller dårlig stemning. Jeg drikker selv meget sjældent, og jeg hader lugten af øl. Nola, hvordan har du det selv med alkohol?
1: Jeg kan totalt genkende det, som Tove skriver her. Altså, især det der med de der antenner, ikke? Altså, man kalder jo faktisk sådan nogle som os, sådan nogle antennebørn, ikke? Fordi man jo netop, som jeg også beskrev tidligere, altså i vores barndomshjem, ligesom har været så vant til at skulle scanne rummet, ikke? Hvad er det, jeg kommer hjem til? Hvordan skal jeg forberede mig på den eventuelle utryghed, der er? Og også selvom den ikke er der, så er man stadig på arbejde, ikke? Og jeg tror, jeg er totalt allergisk over for sådan meget fulde mennesker. Lige den del, den kommer jeg mig simpelthen aldrig over. Altså, det bliver jeg aldrig tryg ved. Og det synes jeg egentlig heller ikke, der er noget i vejen med. Meget har jeg arbejdet med, men lige den del af min personlighed, den er sådan set meget glad for, fordi det er ikke rart at være sammen med mennesker, der er meget fulde. Så det kan jeg sagtens forstå, at Tove også har.
0: Tusind tak til alle jer, der har ville dele jeres historie med os. Og Nola bliver heldigvis hængende. Vi snakker videre om lidt.

0: When Doves Cry, Half a Prince and the Revolution.
1: Og mens vi har besøg af Nola, så sker der altså også ting på nyhedsfronten. For lige nu, der er Forsvarets Efterretningstjeneste i gang med at holde et pressemøde, der handler om vurderingen af truslen fra Rusland. Og der er altså, der bliver tegnet et alvorligt billede af truslerne mod Danmark og Europa. Ikke set værre siden den kolde krig, bliver der sagt på det her pressemøde. Du kan følge med på DR.dk, hvor der er en liveblog i gang, og på DRTV.
0: Ja, jeg står lige her og kigger på livebilleder af netop pressemødet. Som sagt, altså lige nu på DR.dk kan du holde dig opdateret på den her situation, som kaldes alvorlig.
2: I Minijan er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kedeligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Sidestik hedder den her, den nye altså fra Erika Jane.
1: Nola Gaardmand, det har simpelthen været så skønt at have besøg af dig i dag og få sat fokus på det her med at vokse op med en mor eller far, der er alkoholiker. Og inden vi slipper dig, så kunne vi altså også godt tænke os at få et godt råd.
0: Ja, fordi det er jo ikke alle, Nola, der synes, det nødvendigvis er nemt at tage fat på den her snak om alkohol og alkoholisme og de gener, der følger med. Det er sårbart, det her, der har du også været inde på i løbet af formiddagen her. Så hvad er dit bedste råd i virkeligheden, hvis man nu kender en, for eksempel en i familien, der drikker lidt for meget, eller bare gerne vil have taget hul på den her svære snak?
2: Jeg synes, altså, der er ligesom forskel på, om det handler om, at man gerne vil hjælpe den person, der drikker, eller de pårørende, som måske kan have det svært. Altså, og jeg tror i virkeligheden, at jeg er måske bedst til at sige det sidste. Altså, jeg tror, at der er masser af mennesker derude, som... Altså, jeg tror, at Sundhedsstyrelsen siger, at der er aktuelt 100.000 børn, der vokser op i hjem med et skadeligt alkoholforbrug. Og det er jo dem, der bor hjemme, ikke? Så der er ellers andre, der er flyttet hjemmefra for længst. Det er jo flere 100.000 mennesker, der er vokset op i hjem med misbrug. Så der er jo rigtig mange grader af, hvor slemt det, altså hvor slemme konsekvenser det har haft, og hvor stort behov man føler for hjælp i dag. Men jeg vil sige helt overordnet, der synes jeg, altså der er min opfordring at prøve at være nysgerrig på sig selv i det her. Altså prøve at være nysgerrig på, kan jeg vide, om det har haft nogle konsekvenser for mig. Og der er masser og masser af hjælp at få. Der er masser af viden. Altså man kan jo se vores program. Der er Peter Kvartrup Geisling har lige lavet 4 fremragende serieepisoder, Lægens Bord, som netop handler om både det at drikke og være pårørende til det at drikke. Der er Alkohol og Samfund, der er Alkolinjen. Jeg vil virkelig opfordre til at prøve at acceptere, at det er svært at snakke om, og det er hårdt, og også gøre det i sit eget tempo, men bare sådan måske starte i det små, altså starte med at læse lidt om det, høre en podcast hister her, altså, og hvis man så har mod på det, så endelig række ud, altså der er masser af steder, man kan række ud, også anonymt, og i virkeligheden måske bare lige starte med at spejle, er det her et problem? Jeg oplever det som et problem, men man kan være rigtig usikker på, om det overhovedet er det, og det kan være et sted at starte.
0: Det er virkelig godt råd, det der med at måske starte lidt i det små, for det kan jo virke uoverskueligt at skulle tage den på sig, eller konfrontere en, som er langt ude måske, og måske også utilnærmelig i forhold til det her med alkohol, og som ikke selv har erkendt et problem. Så det er i virkeligheden det. Start i det små.
2: Det tror jeg. Altså, og i forhold til de der, altså, hvis man har en forældre, eller en bror, eller en mand, eller whatever, der man oplever at drikker for meget, så tror jeg også, altså, man skal hellere sige det en gang for meget, en gang for lidt. Altså, og man behøver jo ikke sige, du er alkoholiker. Man kan bare sige, jeg oplever det som et problem, når du drikker. Altså, man kan ligesom blive på sin egen banehalvdel. Og det er jo slet ikke det samme som, at vedkommende så ligesom bare siger, nå for søren, og så hold op med at drikke. Men hvis det betyder noget for dig, så synes jeg, det er okay, at man ligesom står ved, det sådan her, jeg har det.
1: Nola Gaardmand, tusind tak for besøget her i formiddag på 4'eren.
2: Det er så meget mig, der takker.
0: Og så lad os også lige få med jer, at du kan finde første afsnit af En barndom fuld af druk. Det ligger altså lige nu på DRTV. Nola, stor fornøjelse at have dig med.
2: Tak.
0: Nu skal vi høre Ariana Grande.

0: Det var Ariana Grande med hendes seneste single.
1: Lige om lidt, der er der nyheder fra dit P4-distrikt.
0: Det er der nemlig. Klokken nærmer sig 11:30. Lad os høre Windy her fra Scarlet Pleasure. Og så er der jo den store comeback-quiz på den anden side.
1: Vi glæder os.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Fra næste år bør ulven kunne reguleres og skydes. Sådan lyder det fra Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd og socialdemokrat, efter han har set dagens nye bestandsvurdering for ulve. Ifølge vurderingen har ulvene spredt sig til flere nye områder. Blandt andet har en han og en hunulv etableret sig i Rendbæk tæt på Skærbæk. Og det skal der sættes en stopper for, mener ministeren.
2: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Den slags møder kan jo være udmærket, men vi har også set eksempler på, at det ikke er. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
1: I Syd- og Sønderjylland er det blevet til nye hvalpe i Løgum Kloster, Oksbøl og i Hovborg nord for Holsted. Alt i alt vurderer man i bestandsvurderingen, at der er kommet 61 nye hvalpe i Danmark i år. Det er dog kun en vurdering og ikke præcis et tal. Derfor har ministeriet nu sat gang i et arbejde med at tælle ulvene på individniveau, og det er forventningen, at man med de tal i hånden kan godt gøre over for EU, at ulven har en gunstig bevaringsstatus.
2: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
1: Syd- og Sønderjyllands politi er i gang med at efterforske en brand, der fandt sted i går på Grundtvigs Allé i Esbjerg. Her blev der i aftes anmeldt brand i en lejlighed, og beboerne blev evakueret. I forbindelse med brandundersøgelser blev der fundet forskellige kemikalier i lejligheden. Politiet undersøger i dag brandstedet med hjælp fra blandt andre Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD. Beboerne har fået lov til at vende tilbage til deres lejligheder. Der kan stadig være skyet og byer rundt omkring, men det skulle også klare op med tørvejr og lidt solen. Først på dagen blæser det med jævn til hård vind fra nordvest og langs Vadehavet op til vindstød af stormstyrke, men det skulle løje af lidt senere.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ja, for er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det jo sådan helt generelt set comeback. Så derfor så giver vi nu alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den her formiddag, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
4: Så skriv til os nu på sms eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du kan mærke, at du simpelthen trænger til et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor du fortjener det, men du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag. For det her, det er jo vores måde her på formiddagen for at sige, alle fortjener en ny chance, og du fortjener altså en ny chance. Så quizzen er åben for alle.
3: Bare lige for at få folk med her. I sidste uge, der ringer Tony ind fra Hillerød. Han ringer ind til Mads og Louise, som jo normalt bestyrer Bixen her i formiddag på 4'eren. Og Tony, du kan lige prøve at høre her, for han har altså været uheldig af flere omgange.
5: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien, og så fik jeg trykket nogle ribben.
6: Nej!
5: Og det lider jeg stadigvæk under.
7: Nej, det gør også ondt.
6: Og det kan vare forfærdeligt længe.
5: Ja, og ugen efter... Præcis, fik jeg skåret mig i tommefingeren, fik skåret en scene over.
7: Nej!
5: Så der var det til en operation i dag.
7: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
5: Ja, her klokken 3:30.
6: Ej!
3: Altså, sikkert noget, Tony.
4: Så uheldigt!
3: Jeg håber, at Tony strøg lige ud af operationsstuen og kom godt tilbage til hægterne igen med raketfart og det hele, fordi han fik jo selvfølgelig et gedint comeback her i programmet i sidste uge. Det kan du også få om et øjeblik, hvis du altså lige skriver til os først på sms'en, som er åben nu. 1212 er nummer. Begynd lige med at skrive på 4. Eller meld ind til os i DR Lyd og fortæl, hvorfor du har brug for et comeback.
4: Det kan jo være, at du har spildt kaffe ud over dig selv på arbejdet, eller ud over en anden. Det er endnu værre næsten. Det kan også være, at din kælder er oversvømmet af kloakvand. Måske er der lus i børnehaven, og så er de også lige kommet hjem til dig. Ja. Og det kan jo også være, at du ligesom Tony er udmændsskadet på en eller anden måde, og ikke kan præstere på topniveau, hverken på dit arbejde eller i fodboldklubben.
3: Jamen altså, meld lige ind til jer, så har vi forberedt en quiz, der helt sikkert får dig tilbage med et stort comeback den her torsdag. Det er nu, du skriver til os 12-12 er nummeret på 4 mellemrum dit bud, eller fang os via taleboblen inde i DR Lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 12-12, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboblen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er kampbar.
2: Det er kvalitetsstemmel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.

0: i Nations League i aften?
1: Jamen altså, jeg synes, jeg har hørt et eller andet i radioen om, at det var Norge.
0: Sådan, det er nemlig Norge.
2: Sådan,
0: hallo.
2: René.
0: Hallo.
2: Vildt René. Godt. God start.
0: Ja, tilbage på tavlen. 60 er ikke så slemt alligevel. Kom så, René.
1: Spørgsmål. Og så stopper vi bare der.
2: Vi har lige ikke til.
0: Vi har en mere.
2: Så diplomatiet har også fået comeback i den her uge, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump underskrev en sikkerhedsaftale. Det gjorde de i en kæmpe amerikansk by, der blandt andet er kendt for frihedsgudinden og Central Park. Men hvilken by er det?

0: du siger november.
1: Ja, eller er det, altså, vi skal hen omkring jul.
2: Det kunne den 21. december, for eksempel, eller?
1: Det kunne det være, jo.
2: Det kunne være, det var det, der var det rigtige svar ved. Ja. Vi ved det ikke.
0: Jamen, jeg tror, det er den 21. december.
1: Og du lå sådan der?
0: Ja.
1: René, det er fuldstændig rigtigt.
2: Sådan!
1: Du er så meget tilbage.
0: Så det er ikke så slemt at blive 60
2: alligevel, jo. Nej. De bedste år venter stadig forude med den her start på 60'er, det tror jeg. Det kan kun blive godt herfra.
0: Ja, men jeg kan næsten ikke få hænderne ned, jo.
2: Det er godt. Det kan vi heller ikke. Stort tillykke med dit comeback, René. Vi sender en mulepose til dig, og så håber vi, du får det fremragende. Men du kan jo ikke andet nu.
0: Nej, det var det. Altså, mit comeback, det kunne jo selvfølgelig have været, at jeg kom tilbage til 50'erne. Det havde jo selvfølgelig været det allerstørste.
2: Vi kan ikke
0: comeback,
2: trylle, René. Det er meget bedre at være i 60'erne, tror vi.
1: Du føler dig for en dunk som 59 år igen. René, have en skøn torsdag. Ja. Og tillykke med comebacket.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback.

0: Ironic hedder den her fra Alanis Morissette.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
0: Nå, der var lige en, der var lige en anden lyd, der sneg sig ind i systemet. Sådan er det at være vikar på det her.
3: Ja, ja. Det er jo med Mads Aagaard Lisby og Sara Skovhave i dag. Men vi skal selvfølgelig slutte programmet med det her fællesmøde. Og der er vist noget, vi er nødt til at starte med at undskylde for at adressere, Mads.
0: Jamen, vi har lige fået enormt mange mennesker ind i studiet, der siger, at der er problemer. Der er teknisk uheld. Der er et eller andet. Der er i hvert fald nogen, der har bemærket, at vi kortvarigt lige har været ude af noget sender.
3: Ja, I gik muligvis glip af, at vores lytter René fik et gedigent godt comeback. Han svarede rigtigt på alle tre spørgsmål i den quiz, vi havde.
0: Det var forrygende.
3: Fremragende dag. I fik noget musik imens, noget nødmusik, men
0: jeg kan sige, at René, som fyldte 60 i sidste uge, han får en stund følelse som 59 igen. Han var lidt ramt over det der med at være hoppet ind i 60'erne. Men skal vi ikke parkere det og håbe på, at vi går klart og tydeligt igennem æderen igen?
3: Jo, fordi i dag der har vi jo snakket om at vokse op i en familie, hvor en af de voksne drak meget alkohol. Og indbakken, den har altså været rødglødende med historier. Tusind tak, fordi,
0: ja, tak for det.
3: For det. En af dem, der skrev en, det var Michael Elund.
0: Jeg voksede op med en mor og en stedfar, skriver han, der drak som huller i jorden. Det kom desværre til at sidde i mig, så jeg drak også utrolig meget. Det startede med at koste mit ægteskab, senere flere af mine venner, og da jeg mistede mine kørekort, ramte jeg bunden. Nu får jeg frivillig Antabus 2 gange om ugen og har fået mit kørekort B tilbage samt buskørekort tilbage. Jeg har også vendt tilbage til mit elskede arbejde som handicap og turistchauffør.
3: Hvor er det godt at høre, Michael, at du er kommet tilbage igen. Og som sagt, tak for alle jeres beskeder. Hvis du eller en, du kender, har et problem med alkohol, så kan du anonymt og gratis kontakte anonyme alkoholikere, og det kan du på telefon 70 10 12 24 alle dage fra 8 til 24 eller på en mail anonyme alkoholikere.
0: Ja, lige præcis. Og så, som vi også lige var inde på, så har vi jo været de glade vikarer for Louise og Mads i dag. Og vi har startet med at få en ret fed besked til dig, Sara. Den kommer fra Pia, som skriver, ej, hej Sara. Velkommen på landsdækkende radio. Nu kan hele formiddag på 4'eren jo nyde dit skønne humør. God vikardage til jer.
3: Ja, Pia er fast lytter på P4-trekanten. Tak, Pia.
0: Som
3: det er dejligt,
0: du,
3: også er med her. Det har da været fedt at være vikar. Jeg er lidt ærgerlig over, at der lige var noget udfald, men det var ikke vores skyld, vel?
0: Nej, hvad kan man... Altså, tekniske uheld sker vel, når der er sådan noget digitale systemer i spil. Sådan er det bare en gang imellem. Sara, vi er jo også vikar igen i morgen, hvor vi skal snakke om herrelandsholdet. De skal spille mod Norge i aften. Vi skal vente der med, hvordan vi kommer til at holde af og elske landsholdet igen. For jeg har jo godt bemærket det der med, at der
3: min forelskelse, den er altså også... den er ikke så stærk, som den har været.
0: Ja, og så bliver det jo også bare i sig selv meget spændende at se, om drengene efter lang tids pause fra landsholdsfodbolden kan holde Erling Haaland og de andre gæve gutter fra Norge i skak.
3: Jamen, vi følger op på det hele i morgen, hvor vi altså er klar igen i din radio. Jeg er sulten nu, Mads.
0: Ja, så vi må hellere... Er det ikke nu, de plejer at have sådan et frokostdong?
3: Jo, det
0: vi
3: tror jeg.
0: Skal vi ikke bare sige tak for i dag? Vi lyttes ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arne Kiel, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Kors siger, at det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arne Kiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen, og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket. Europa skal stå mere på egne ben. Og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold, og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu, og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til, at de uddybede det jo ikke så meget, men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting? Eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt, det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt værvet til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afvigelser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksom på.
4: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags, så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer til de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover, så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
4: Jo, her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså, vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er... Det er hele samfundet, der skal ruste sig, derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer, det er borgere, det er kommuner, det er regioner,

0: rapporten fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
1: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
2: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
0: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
3: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her på heden, og det er også her, der efter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
4: Ja.
3: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
4: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære færdigt i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
3: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ude her?
4: Nej, for jeg har en snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har en snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så 6, så det er ikke noget problem.
3: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
4: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
5: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner.
6: Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
7: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen, der har børn på Huluf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
8: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
9: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du ser.
8: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
9: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
8: Tina har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
9: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
8: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
9: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også nogle elever, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn.
10: 9. sæt, hør lige, der er lige 3.
8: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der

0: har mest behov for det.
1: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også, andre, hvor jeg tænker, måske godt vi kunne have klaret det på en anden måde.
2: Tak for i dag.
1: Ja, i lige måde da.
3: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
4: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
5: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen, og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen det enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
6: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis en kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
3: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Hendriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
7: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejr.
3: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
8: P4. Du

0: Selvom det kun er torsdag ved middagstid, så går det altså også fint at lytte til en sang, der handler om Saturday Night Raven. Nej, var det, vi hørte.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ellers er det i dag især den nye danske musik, der sådan lidt har vores opmærksomhed. Jeg kan byde på en helt lille stribe forpremiere, nemlig for eksempel lige straks en ny single fra Liga. Der er også nyt fra Bad Freulein på vej. Gruppen Babies kan præsentere en ny sang for os. Og så hen imod slutningen af programmet, helt nyt single spil fra Louis Henderson. Ugens album, det skal vi selvfølgelig også høre en sidste sang fra. Det er Barcelonas nye spil. Der er ugens album, og ugens hit-tip er med Kia. Og den sang får du selvfølgelig også endnu en gang her i dagens udgave af programmet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Liga, vi skal have gang i duen, der jo består af sanger og sangskriver Nicky Russell og trommeslager Ihan Haider, som i snart mange år efterhånden har været leveringsdygtig i en lang stribe ualmindelige ørefaldende numre, og som nu er klar med endnu et af slagsen, der udkommer i morgen. En sang, som Nicky Russell blev inspireret til at skrive efter en samtale med en ven, hvor vennen fortalte om et brud i sit mangeårige parforhold. Så det var noget, der lidt satte lidt tanker i gang. For eksempel om det mærkelige i, at to mennesker, der gennem mange år har været hinandens nærmeste venner, pludselig kan opføre sig, som om de aldrig har kendt hinanden. Betød jeg da ingenting, er titlen på sangen. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har de allieret sig med sangeren Lunaj, som de lige gav lært at kende, da de mødte hende backstage på et tidspunkt ved en af deres koncerter. Så der sagde de lige hej til hende. Lidt som de også gør til os her.
1: Hej hej, vi er Liga.
2: Lige præcis. Og det du skal høre lige om lidt, det er altså vores nye single, Betød jeg da ingenting. Og den er vi bare helt op at køre over. Den har ligget alt for længe i gemmeren. Nu er den endelig ude. Og tænk, at den får en forpremiere her på B4. Der er smæk på, det er en ulykkelig kærlighedssang, men vi har sørget for, at man selvfølgelig også kan danse til den. Så tag godt imod den, og så have en rigtig fed dag.

Så lyder altså den der nye single fra Liga, var det her, og de var jo sammen med Lunaj. Så betød jeg da ingenting, en sang, der er ude i morgen. Der er regionale nyheder her på B4 lige straks om 3 minutter, når klokken bliver 1:30, og frem til det med tidligere hit-tilferieprogrammet fra LA Duet Play.

0: dag. Det var som sagt sang var Playboy, og med den nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Regeringen forventer, at man næste år kan begynde at jage ulve. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han vil have ændret ulvens status fra fredet til gunstig, så man kan begynde at regulere og skyde dem af hensyn til mennesker og husdyr. Tidligere i dag udkom en ny bestandsvurdering for ulvene. Her skriver forskerne blandt andet, at et ulvepar ved Løgum Kloster for første gang har fået unger, og at der er blevet set flere voksne ulve omkring Varde. Dertil har et ulvepar slået sig ned ved Rendbæk mellem Skærbæk og Toflund. Og så skal jeg lige have styr på min papir her, for jeg skal fortælle, at endnu et stort datacenter måske kan være på vej lidt uden for Esbjerg. Esbjerg Kommune har solgt et jordareal mellem Kvaglund og Lufthavnen til den danske virksomhed CIP. Formålet er med al sandsynlighed at bygge et datacenter, skriver Jyske Vestkysten. Arealet nordøst for Esbjerg ligger tæt på det sted, hvor Meta i nogle år har arbejdet på at bygge et datacenter, et projekt, der dog er sat på pause. For der er knaster på vejen, siger Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre.
3: Der er jo grundlæggende en udfordring med at sikre adgang til strøm i Danmark i disse tider, og det skal de selvfølgelig have styr på, og Energinet skal få prioriteret de ting, der skal prioriteres i den forbindelse, så det er jo vel sådan set den største forhindring lige for at kaste spaden i jorden hurtigt.
2: Trods udfordringerne er Jesper Frotz Rasmussen glad for, at kommunens strategi om at få flere datacenter i området ser ud til at lykkes. Det solgte areal er på 98 hektar. Prisen er ikke offentlig, men ifølge Jyske Vestkysten får Esbjerg Kommune op mod 300 millioner kroner for jorden. Og så til sidst lidt vejr. Der kan stadig være skyer og spredte byer omkring, men ellers så bliver det tørt og med lidt sol. Det er stadig også lidt blæsende, men det løjer efterhånden på dagen af, og så får vi temperatur mellem 14 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

4 på en torsdag her 12:35. Hvem er det, der græder nu? Lød spørgsmålet fra Bergman. Der er altså ingen grund til tårer, for der er flere rigtig gode sange på vej her i dagens program. I er altså en halvanden times tid endnu. For eksempel nyudspil fra Fräulein, fra Babies og fra Louis Henderson kan jeg byde på. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album, der kommer fra Barcelona. Så velkommen tilbage til B4 Play.

0: Dance Like No One's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo i den her uge, det nye udspil fra Barcelona, vi gør en lille smule ekstra ud af. Eftersom det er ugens album, Tag Min Hånd, så slipper vi artiklen på det, og er det femte udspil fra duen, som består af de to musikere, vi finder gennem nu 10 år. Rod Aslak og Rasmus Theodor, der lærte at kende hinanden på den efterskole, de begge to gik på. Vi lytter jo selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag, og vi har fået fyrene til sådan lidt på skift at fortælle en lille smule om sangene. I dag der er det således Rasmus, der får fornøjelsen, og ja, så er vi jo lidt spændte på, hvilken sang vi skal høre i dag.
2: I dag der skal vi høre sangen Fast Greb, som jeg både synes er en sang, der er lige dele lejende og lige dele eftertænksom i udtrykket. Jeg synes, den er lejende i opbygningen og i nogle af alle de her sådan sfæriske lyde, vi har fået ind i produktionen. Og så synes jeg, den er eftertænksom, i særdeleshed grundet den tekst, som min kompagnon Rod har skrevet, som jeg synes er enormt ærlig, og som stadig ligesom efterlader mig med en klump i halsen, når jeg hører den.

spændende elektroniske toner var der her fra, som sagt, Barcelona Fast Greb, var sangen, vi hørte i dag fra ugens album, der er sådan noget spillet Tag Min Hånd, så slipper vi. Og så Kryd i selskab med TV2 på Ved Du at Danse Med Mig.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Og så er det nu, vi gerne vil have nyt fra Frøjlein-bandet, bestået af musikerne Anna, Emil og Jeppe, der mødte hinanden i Odense for efterhånden 10 år siden, og som har haft gang i sangskrivningen nærmest lige siden. Og en af de sange, der kom frem for 4 år siden, det var jo Hvad vil du have? Deres debutsingle, som vi lige fik en bid af, som også gav dem deres allerførste hit. I denne her tid, der er de i bandet i fuld gang med at få deres andet album på plads, og det er en forløber for det, vi skal lytte til nu, en sang, der udkommer i morgen, og hvor det handler om tro på den ægte kærlighed midt i en tid med tårnhøje skilsmisseprocenter og global uro, der opfordrer bandet til at holde fast i håbet. Sangen den hedder Kan man det? Og som en lille slags introduktion til sangen, der har de i Frøjlein sendt os en hilsen direkte fra øvelokalet, hvor det lyder til, at de rigtig forstår at hygge sig.
1: Det er det sådan en sang, som lige kan løfte efteråret. Bare lige sådan et lille nyk om.
2: Disco! Yeah.
1: Det er en sang til alle dem, som har lyst til at købe en discokugle og hænge den op og måske lige svinge hofterne en lille bitte smule og tro bare
3: amen!
1: Tro på, at solen den skinner lidt inde bag ved alle de der efterårsskyer og alt den regn, der falder ned, og at kærligheden den faktisk godt kan lade sig gøre, selvom skilsmisseraten den er på 45%.
4: God fornøjelse.

Værsgo, lidt spritny tone fra bandet Frøjlejt, var det altså, vi fik her deres nye single, der hedder Kan Man. Det er en single, der er ude i morgen, som jo er en forsmag, som er nævnt på et album, de også har på vej. Jeg har flere nye danske sange på vej i næste time her i P4 Play fra Babies og fra Louis Henderson, og lige nu Miley Cyrus frem til kl. 1.

0: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig, og vi tager den alvorligt.
0: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
4: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
5: Kom nu!
6: Selvfølgelig gør vi det. Det er det, vi er her for. Vi skal
7: sejre
6: hjem.
7: Vi er danskerne!
8: Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
0: Ja, kampen her, den er kl. 20.45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så maks 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Tak skal du have, Rune.
10: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med højt humør. Vi kom i gang med den her time af programmet, hvor man siger Role Model, var det, og High Hopes 3000. Så dermed velkommen til Bailey senere i timen, som tidligere lovede jo altså nye spil fra Babies og Louis Henderson. Der er også ugens hit-tip på vej med Key og Falula. Hit-depotet bliver dog heller ikke snydt for i dag. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, vi bliver op igen for Nick & Jay, som ugens danske musiknavn i P4.

0: Rigtig fint toner fra bandet Lowly var det her sang, der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det jo Nick og Jay, vi skal til igen, da vi jo lytter lidt ekstra meget til den her uge med sangene fra deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og i morgen vil det album jo altså have 20 års jubilæum. Det var et album, der var spækket med hits. Vi har allerede hørt en del af dem her i ugens løb. Boing, I Love You, Når et lys slukkes, og det bliver over i den følelsesladede afdeling, vi afslutter Nick & Jay's forløb som ugens danske musiknavn med den helt store break-up-sang, der er på albumet. Den, hvor Julie Bertelsen jo byder sig til med et sidste kys.
2: De ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: til at køre rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Ugens danske musiknavn, Nick og Jay, var det her med en sidste sang og et sidste kys fra deres nu 20 år gamle album Fresh Free Fly. Om lidt i dagens program, der er det ugens hit-tip. Vi skal til sangen med Ki og Falula, og inden der er også en ny sang fra Maluma og Shakira, den hedder Agua.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

det lyder jo unægteligt lidt af arbejde her. Det er jo sådan set også meningen med det hele, siger Ki, der står bag nummeret, for som han tilføjer, hvem kan ikke lide arbejde. Det her var vores hit-tip i dag nu, hvor Falula tager sig af vokalerne, og sang den hedder I Wanna Lose It With You. Om lidt nye toner fra gruppen Babies, og inden dag tidligere hit-tip her i programmet, Sofia Hedja er det her.

0: sang her om Seaside Lily. Det var den første, vi hørte i sin tid med triven Babies. Den, der består af fyrene Søren, Thijs og Rasmus, og som også har givet os en lille håndfuld andre numre, vi har lyttet til i programmet her, Solenergi, og Se, nu kommer sommeren igen, for eksempel. På Babies nye single, der kommer i morgen, der er det vennerne, det handler om. Dem, man godt ved, man burde tænke lidt mere på og mødes med lidt oftere, end man gør, men fordi hverdagen jo bare ruller afsted derudad, ja, så bliver det aldrig rigtigt til så meget andet end til den der nane dårlige samvittighed, man kan have. Sangen, den hedder Mine Venner, og den er på vej, men først får vi lige en lille hilsen her.
1: Hey derude, vi er Babies, og vi har lavet en sang, der hedder Mine Venner.
2: Den er til dig og alle dine fantastiske venner, som du måske ikke lige får set nok for tiden.
1: Så skru op og husk på, at venskabet er noget af det vigtigste, I har.
2: I får den lige her på P4.

Husk nu at ringe til vennerne en gang imellem, så venskabet ikke glider ud. Sagde det, det var Babies, vi hørte her. Deres nye single, der hedder Mine Venner. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, det gælder. Tre, du kan lide fra 1 og 10 får du det. Og inden da, der får du også denne her med Laura Hermann, Another Simple Day. Just another

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lige præcis. Der er igen åbent ind til vores berømte depotrum med alle de der gode gamle hits, dem vi jo hver dag lige snupper tre af her i P4 Play. Tre, du kan lide fra 1 og 10 simpelthen. I dag, der er det sangen om både bristede hjerter og kolde hjerter, vi skal forbi, og så futter vi også lige lidt fyrværkeri af på et tidspunkt. Dagens og 10 er tierne.
2: Kickstart me.

Depotet i P4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10. I dag 10'erne.

3, du kan lige fra 1 og 10 fik du her i dagens udgave Hit Depotet. Der var vi jo altså tilbage i 10'erne. Først med Rixton og Me and My Broken Heart fra 2014, så fra 2010 Katy Perry og Firework, og så sluttede vi ellers i 2017 med Cold Little Heart fra Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, der i øjeblikket døjer lidt med følgerne af et slagtilfælde, han fik for nogle tid siden, der han netop meddelte sig. Desværre så vil der gå en rum tid, før han igen kan komme ud og spille, men vi ønsker ham i hvert fald alt mulig god bedring, og så glæder vi os over, at der heldigvis meget snart kommer et nyt album frem, for det album, det er nemlig allerede indspillet og får titlen Fudge. Stad på mig til dig, en længe faktisk, i dagens P4 Play. Helt ny sang med Louis Henderson, en sang, vi har forprogrammeret på i dag. Og her nu, der er det Carlina de Plas, vi lytter til, og No One Calls.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er det Elleløve her, der, sådan, der er på vej en af de nye fremadstormende artister på musikscenen herhjemme. Ikke mindst jo takket være hans stærke debutsingle Gør det hele forfra, der kom i marts i år, som bekendt blev et pænt hit for ham. Så en forrygende start på karrieren fik han med den, og en anden sang med ham, som vi også har lyttet en del til i det her program sidenhen, det er den, der hedder Før du siger farvel. Men i morgen, der kan vi sige goddag til en hel EP fra Louis Henderson. Nogen skal jo sige det højt, er titlen på den, og med sangene på den, der sætter han lidt ord på det følelsespres, man godt kan opleve som ung, når man ligesom skal finde sin egen retning i livet. Så sange om alt fra forelskelse, venskaber og søvnløse nætter til hjertesorg og tvivl er det, han præsenterer os for der. Og en af sangene er den, vi får fra ham her, der hedder Super Bee.

Det er helt nye toner fra Louis Henderson, var det, vi fik her sang, der hedder Superpige, og som altså indgår på hans nye EP, Nogen skal jo sige det højt, der udkommer i morgen. Og så er vi fire play nu, frem til klokken bliver to. Skal vi ikke snuppe lidt, Madonna?

0: God opfordring der fra jo altså Madonna på Danceteria. Det var så det for i dag og for den her uge. Vi høres ved igen på mandag lige straks på B4. Der er det jo det gode her. Vores navn, der er klar. Ha' en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
4: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
3: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
3: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møns Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
6: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
3: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
7: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
3: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage, der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
8: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
3: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.
2: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det var blæst, og sover du nu?
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Overhovedet ikke.
3: Nej, jeg skulle sige, undlader at lave en dum åbenlys krølle på den.
0: Nej, det gjorde vi så ikke.
2: Nej.
3: Næste gang.
2: Ja, så kan vi snakke om det.
3: Der hopper vi over den.
2: Ja. Velkommen til.
3: Ja, velkommen til en sikke program, vi har i dag.
2: Ja, det må man sige.
3: Der skal man da godt nok... altså, hvis du lige har klippet en ejle, så har du simpelthen ikke nok til at hænge fast.
2: Nej.
3: For der kommer fart på.
2: Ja.
3: Og vi starter med lidt gode ting ved dagen i dag, hvis man skulle være i tvivl. Ja, jeg stod op og tænkte, er der overhovedet noget, der duer i dag?
2: Ja, ja, vi har en vinder. Vi skal en tur ud over en græsmark, hvor der står nogle metalgrå hytter. Mm. Spredt ud over det hele, og så tramper der nogle... små grisbasser rundt med trynet i jorden, og har det godt.
3: Der er små griselyde.
2: Yes. Ja. Altså, det er grise, der er født udenfor. 6.000 ja. Grise, der går frit rundt omkring.
3: Ej,
2: de er super økologiske, ja. Og derfor også kåret til Europas bedste.
3: Og det er der, vi sætter ind.
2: Det er manden, der ejer dem. Det er jo Hans-Erik Jørgensen.
3: Han er simpelthen blevet Europas bedste økolandmand.
2: Ja. Hans-Erik har en bundegård.
3: Og vi fejrer alt og yes. hytter alle vores vindere. Lidt i samme åndedrag, der kan vi sige, så er det jo i aften, vi møder Norge over en omgang landsholdsfodbold. Yes. De kommer jo fulde selvtillid og gode resultater fra VM, så vi jo ikke engang kunne kvalificere os til. Og det var endda på trods af en forholdsvis nem kvalifikation.
2: Ja.
3: Men der var det, som om vi gider ikke. Og det, ej, det har vi selvfølgelig
2: trasket
3: rundt i.
2: Vi er videre.
3: Ja, men nordmændene, de kunne så i Danmarks fravær sole sig i vikingrollen, og selvom alle godt ved, at de er de små i den sammenhæng,
2: ja.
3: Men vi gav dem pladsen, for vi var der jo ikke. Spørgsmålet er så, er de færdige med ro i Norge?
2: Ja, det er spørgsmålet.
3: Ja, det synes jeg er et interessant spørgsmål. Og hvis man spørger den norske landstræner Ståle Solbakken og Martin Ødegaard for det norske landshold, så er der sådan lidt delte meninger, men der er alligevel noget, der peger i retning af, at det nok hørt sig VM til. Altså, Ståle Solbakken, han regner bestemt ikke med roning. Han siger, jeg skal jo ikke diktere fansene, men for mig hørte det til VM.
2: Ja, okay.
3: Vi er meget enige.
2: Ja, det er vi faktisk. Også fordi, man skal jo ikke... Altså,
3: at de kan jo ikke ro, når de rigtige vikinger kommer på besøg.
2: Men roer de også, når de taber? Det er jo det, der er spørgsmålet.
3: Men roer de den anden vej?
2: Ja, det gør de. Altså, jeg synes, det var nogle flotte billeder, da de danske roligans tog afsted med Oslofaven. Og jeg vil gerne holde fast i billeder. Der, hvor det går galt, når vi begynder at lave videoer inden for Oslofaven.
3: Ja, det behøver man ikke.
2: Der bliver vi jo skuespillet som den nation, vi er. Ja, så bare hold os til billederne.
3: Ja. Nej, forhåbentlig ikke noget roværk. Og af flere grunde, fordi at, det kommer også ikke til at ske, hvis Norge taber. Jeg ved ikke, om de har sådan en... Så råber vi kano modsat vej, eller hvad. De taber jo 2-1 til Danmark. Og hvor ved vi det fra? Det ved vi, for det er Christoffer selv sagt.
2: Lige præcis, ja.
3: Og han var den første, der talte, så det går vi med. Og i øvrigt, så taler vi også med Andreas Krav lidt senere i dagens program. Så får vi lige styr på den kamp.
2: Skal vi lige forbi de tre kenguruer, der er sluppet ud af deres
3: spor? Ja,
2: det er givskud. Ja. Altså, så længe de ikke ødelægger noget og hopper rundt på vejene, så

0: Crazy Abrams og Hit the Wall. Der er faktisk en anden god ting med dagen i dag. Jeg også lige, jeg vil meget gerne lige sætte ord på.
1: Ja.
0: Det er jo helt vildt, at shortsæsonen stadig kører.
1: Ja, ja.
0: Det er jo første gang i dag faktisk, at jeg har et par lange bukser på siden starten midten af april.
1: Ja.
0: Og det er fordi, jeg begynder at tilvende mig. Det er ikke fordi, at shortsæsonen er slut. Jeg tror bare, at vi kommer til og i år rende ind i en rendyrket tvangslukning, som jo bliver 1. oktober, fordi så er det tosset derfra. Men altså, hvis det er 17 grader på en forårsdag, så er det shortsvejr. Hvis det er 17 grader på en efterårsdag, så er det også forårs- eller shortsvejr på den efter 1. oktober.
1: Præcis.
0: Som begynder at se dumt ud.
1: El Niño.
0: Bare lige for at advare andre, så man lige kan nå omstille sig, så det ikke bliver sådan en, så gør vi det lige pludselig. Nå.
1: Ja, så åbner vi til brevkassen.
0: Ja, det gør vi.
1: Og vi siger tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ingen brevkasse.
1: Og vi når ikke nogen af dem, der er kommet ind i boksen i dag. Vi
0: desværre
1: kommer til at kigge på vores kollegaer rundt omkring i det danske brevkassemiljø.
0: Ja.
1: Fordi der sidder nogle meget, meget dygtige, og i særdeleshed Puk.
0: Jeg
1: er meget, meget glad for.
0: Er det vagthunden, der er ude af sit hus?
1: Ja, men jeg synes måske, nogle gange er det også bare meget dejligt at give det et supplement.
0: Så det er brevkassesupplanten?
1: Ja, fordi jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål, der kommer ind. Og i dag handler det om relationer. Relationer mellem mennesker kan jo være, de kan være svære.
0: Ej, det kan være vanskeligt, og det kan også være simpelt.
1: De kan også være fyldt med kærlighed.
0: Ja, det kan de. Og had.
1: Ja. Men lad os prøve at kaste os ind i den første her. Jeg er en gift kvinde, der fylder 50 år til november, og jeg kunne rigtig godt tænke mig et surprise party af en art. Desværre er min mand bare ikke lige sådan en, som af sig selv planlægger sådan noget, og han er godt nok på Facebook, men han kan ikke finde ud af at lave en indbydelse der.
0: Nå.
1: Og så længere nede i brevet, så følger der sådan mere at skrive om, hvor og hvem og hvordan hun rigtig godt kunne tænke sig det, og hun øvrigt også har sagt til sin mand, altså, det er sådan her, du gør det.
0: Så fuldstændig udspecificeret overraskelse.
1: Hun stoler ikke på ham. Puk svarer, og det er der, vi elsker Puk igen. Du må beslutte dig for, hvad du helst vil. Overraskes eller

0: bestemme, hvordan din fødselsdag skal forløbe.
1: Ja, det er meget præcist, far.
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Hvad kan vi dog supplere med det?
0: Jeg synes, vi skal kigge på ordet surprise. Bare lige for at skære det ud i pap.
1: Ja.
0: Når man bruger ordet på dansk, henviser det som regel til en uventet begivenhed, gave eller handling, der er planlagt for at glæde eller overraske nogen. Og kigger du på en fødselsdag, jamen, så er det en fest, som arrangeres i hemmelighed for en person, hvor hovedpersonen intet aner.
1: Ja, så går det godt. Kontrolpoterne ud af honningkrukken.
0: Ja, og jeg vil sige, hvis du er så ikke stoler på din mand og er så utilfreds, det er aldrig for sent at blive skilt.
1: Nej. Og hvis tiden er så lille, så er en surprise party da en rigtig dårlig idé.
0: Ja, det er den. Nå, vi tager lige den næste her.
1: Ja, endelig.
0: Hans. Ikke Hans, men Hans.
1: Nå, Hans, ja.
0: Hans brugte tandstikker ligger overalt ved overskriften.
1: Ej, allerede der får man lidt.
0: Det drejer sig om et kollega, som går meget op i mundhygiejne. Det er fint nok, men vedkommende brugte tandstikker ligger og flyder alle vegne. Jeg synes, det er så ulækkert, når vi har spist eller sidder og arbejder, lægger hans tandstikker på bordet, og selv på toilettet har fundet dem. En dag, hvor jeg havde hvilet hånden på en bordkant, sad en af hans tandstikker fast i min håndflade bag.
1: Ej. Og det er igen, hvad bliver der svaret til det?
0: Ja, men Puk er genial igen her. Hun siger, må der være, køb en sparegris. Det behøver ikke være en gris, men der skal i hvert fald være sådan en revn bag, og så kan du give dem og sige, prøv at høre, det er der, de skal hen. Ja, så kan du samle dine tandstikker der, ikke?
1: Ej, jeg har en bedre idé.
0: Ja.
1: Den kommer lige til mig nu.
0: Ja.
1: Hvad hedder det der skum, man bruger til jul og sidder og sætter dimse ting i? Nå, sådan noget. Lav en lille bindsvin, og så alle tandstikkerne skal bare sættes i det der skum. Så har han et sted at placere dem, og hver gang han har fyldt et pindsvin, så kan han få en ny krop.
0: De skal væk. De skal gemmes væk i klammen.
1: Bare sidde i pindsvin.
0: I klammen. De klamme.
1: Hvis han selv bolder pindsvin.
0: Personligt, og det kan du hoppe på det her svar eller ej, Poulsen. Jeg synes, det er en HR-opgave. Jeg vil fandme lave en personalesag på det der.
1: Ja,
0: det er simpelthen for ulækkert.
1: Pus problemerne op, det synes jeg også er altså hver tid. Der sker for lidt i verden.
0: Yes.
1: Så hvis man kan hisse op over brugte tandstikker, så åbenbart ikke skal bruges til pindsvin, så støtter jeg selvfølgelig den idé i ledtog og selskab med brevkasseredaktøren.
0: Yes.
1: Det er klart. Andet havde været mærkeligt. Det var brevkassen.
0: Ja.
1: ph@dr.dk. Det er adressen til den, hvis du har noget at tilføje. Her der er det Gorillaz med...

0: Gorillaz og Della Soul, Feel Good Inc.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, der er vi nødt til.
1: Ja, det er vi så.
0: Der er masser af dem.
1: Yes.
0: Og det er ikke sådan nyhedsværdien i, at der er en skurke, vi går efter her. Det er at prøve at nuancere graden af skurk, og dertil har vi en skurkeskala, der går fra 1 til 10 stjerne.
1: Yes.
0: Hvor 10 stjerne, den er selvfølgelig helt uden for kategori. Kæmpe skurk, et det er en lille bitte skurk. For eksempel en smølf, der har stjålet et æble.
1: Ja.
0: Mere kunne det ikke være. Lad os starte med noget, der samtidig også virkelig er mærkeligt. Fordærvet kød smidt i svømmebassin efterforskes som hærværk.
1: Oh.
0: Badegæsterne fik en ulækker oplevelse, mens de boldrede sig i svømmehallen lørdag eftermiddag.
1: Boldrede. Der var nemlig... Boldrede.
0: Hvad?
1: Du sagde boldrede, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Hvad hørte du?
1: Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får, får sagt det rigtigt.
0: Ja, de boldrede sig
1: ja.
0: I svømmehallen ja. Lørdag eftermiddag.
1: Yes.
0: Der var andet end mennesker i vandet lørdag eftermiddag i Næstved svømmehal, hvor både brandvæsen og politiet rykkede ud i stor stil efter et mistænkeligt fund i det ene bassin. En mystisk pose med fordærvet kød og en brugt ble var af ukendte årsager blevet smidt i vandet. Sagen efterforskes som groft hærværk, og det giver meget god mening, fordi det er jo ikke effekter, men i udgangspunktet taber ud af sine badebukser,
1: nej,
0: sin badedragt,
1: nej,
0: eller i det hele taget
1: nej,
0: har med ud og bade i en svømmehal. Og så er der jo lukning af alt grænser og sådan noget. Hvad sker der?
1: Ja.
0: Hvem får den tåbelige idé?
1: Ja, jeg tror også, det her.
0: Smide fordærvet kød.
1: Ja.
0: Ombord blev væk. Jeg er fuldstændig enig i tanken om, at fordærvet kød og brugt blev, det skal man jo ikke bruge til noget.
1: Nej.
0: Så det er da fint nok at skille sig med det. Men at gå ind i en svømmehal og smide det der, det er tåbeligt.
1: Ja, en svømmehal. Du kan møde det på en strand. Bevares, som de valer skyller op i tid og utid. Men,
0: jeg er helt op på en order på den her.
1: Ja, det er også.
0: Jeg fordi synes, det er jo vanvittige det, konsekvenser, og det er så meningsløst.
1: Det er ulækkert.
0: Det, ja, det er det. Der
1: det er virkelig klamt.
0: Ja. Ja, det er en ret stor skurk, der gør sådan noget.
1: Ja. 8 fint.
0: Oh, ja, vi giver den en 8.
1: Ja, har vi ellers?
0: Ja, så har vi nogle spartabørn, som finder et kilo hash i skoven. Og det er nogle spartabørn, de er i Sønderskoven, tæt ved Skovly Haveforening i Sønderborg. Og så får politiet en anmeldelse om, at de her spartabørn, de har fundet et kilo hash ude i skoven. De kommer så ud og kigger og siger, det var da godt nok korrekt, det der leder videre finder yderligere 200 gram hash. Man ved ikke, hvem de 1,2 kilo hash tilhører, og det kan jeg godt forstå, for uden at være sådan super inde i sagerne, så ved jeg, at det er ret sjældent, at folk skriver navn på pakken.
1: Ja.
0: Navn og telefonnummer.
1: Ja, det er
0: men det gode er, synes jeg, at når nu spejderne finder det her, at de ikke har brugt det til at tænde op med.
1: Ja.
0: Det kunne have været en rigtig galt.
1: Ja, men det er rigtigt, men jeg synes alligevel, vi står i et dilemma her, Poulsen, for forestil dig, at du finder det med en spejdergruppe. Du kan enten aflevere det til politiet, der bliver lavet en masse, hvad skal man sige, skriveri, og det er et langt stykke arbejde. Eller også kan du sætte dig ned med den her gruppe, og så ryge hele lortet.
0: Jamen, det tror jeg, det er børn.
1: Ja.
0: Spejder, børnene.
1: Ja, ja.
0: Så er der rigtig meget til spejderlederen.
1: Ja.
0: Nej, det er en dårlig idé.
1: Ja, okay.
0: Jeg er bare glad for, at der ikke er en, der har sagt, der er bålguffeluf. Eller vi fyrer det på bålet.
1: Lad os bare give gas.
0: Det er ikke større, end vi kan brænde det af. Nej, sådan er spejder. Jeg synes, det er jo, der er vi...
1: Jamen, det er jo narkotika, og det er jo
0: ja,
1: lovligt.
0: Ja, det er det, og det er meget så, af det, og det er nærheden af spejderbørn. Så... Men det er trods alt ikke op på en 8'er.
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Men det er tæt på. Skal vi give den 7?
1: Ja, 7.
0: Ja, 7. Ja, okay.
1: Det lugter.
0: Ja, hvad har vi ellers? Det ved jeg. Den her synes jeg ikke rigtig, vi har bare det der, når det er børn, synes jeg ikke, de skal på skurkeskalen, men de skal da heller ikke gå forbi.
1: Nej, nej.
0: Det var så bare et døgnrapport på Bornholm. Drenge skabte uro i Rønne. Klokken 20.55 fredag fik Bornholms Politi en anmeldelse fra en borger, om at en gruppe drenge ringede på pågældende dør, og derefter løb fra stedet. Er vi nået dertil, hvor det er...
1: Så vil man bare gøre folk kriminelle, ikke?
0: Ja, ja, politiet finder da også de der fire drenge i alderen 11-13 år. De får bare lige en snak om sagen. Men altså, der vil jeg sige, der er det skurken, der ringer og besværer politiet.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Med det.
1: Det synes jeg også.
0: Det kan da bare være utende.
1: På mit køns vegne, synes jeg, er det vigtigt, at det er drenge? Kunne der ikke bare stå børn?
0: Jamen, vi ved ikke.
1: Jeg synes, det er tarveligt, fordi du smider alle med det køn under en bus.
0: Og helt der er drengestreger, det siger vi heller ikke mere det.
1: Men det gør man nemlig ikke.
0: Nej, det gør man ikke.
1: Så,
0: men jeg vil sige, at en, der ringer og signerer politiet med den slags, det er en 4.
1: Ja, der skal man også se at få sig nogle hobbyer og noget.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Mene.
0: Så har vi en... Ja, det er også en skurk, men jeg ved ikke rigtigt, om det er mere et mysterie. Det er bare en, som bliver taget i stjæle øl på en tankstation i Næstved.
1: Det må man ikke.
0: Det har så bare gjort hele dagen.
1: Altså flere øl?
0: Ja, jeg har gået hele dagen og gået ind og lige nappet øl, og så gået hjem og drukket. Nå, hent nogle nye. Jeg ved ikke, om der er et køleskab, der er udu her, eller et eller andet, man skal snakke om. Men altså,
1: vi går ved, den første gang, så går den også anden gang, og så bliver man jo ved, indtil den ikke går længere.
0: Ja, skal vi give ham en 3-4 ja, stykker også?
1: Jeg har jo også respekt for ikke at bare tage 6 eller 12 med hjem hver gang.
0: Ja, men det kan være, han har været doven, ja. Men så er alligevel ikke så doven, at han bare går en gang. Det er et spændende dilemma.
1: En enkel, og den skal være iskold.
0: Så er der en far, som har anmeldt sin søn til politiet, fordi han har fundet kanonslag under hans seng. 15-årig dreng.
1: Oh,
0: det er meget raskaffen, far.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, vi sætter ikke børn på skueskala.
1: Nej.
0: Men man kan ikke sætte faren for lige at give ham en lærestreg.
1: Nej.
0: Altså, det er dumt. Så synes jeg lige, vi skal slutte af på en 150 kilo tung kirkeklokke, som er blevet stjålet fra et firma i Nykøbing. Nu efterlyser de kirkeklokken. Den er udført i mat bronze. Og okay. Den er 64 cm diameter, og den er ikke set hos fabrikanten / butikken siden af fredag kl. 17. Politiet opfordrer til at ringe ind. Læg mærke til ordspillet. Ringe ind, hvis man har set eller hørt noget mistænkeligt. Det er lidt uklart, hvad der menes med at have hørt noget mistænkeligt, ja. Og ringe ind. Men skal vi ikke sige, at det finder vi nok ud af, hvis der er...
1: Hvis der kommer et hjemmesbil, der hælder lidt til venstre.
0: Men folkestiller kirkeklokker.
1: Ja, de skal lade være.
0: Kæmpe skurke.
1: Ja, ja.
0: Er der vi på en 6'er? Ja, det var, hvad vi nåede i denne omgang skurkenødt. Nu skal vi lige blive lidt klogere på aftens landskamp om lidt.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.

0: Og jeg gør det ikke nemt for dig at sidde stille i stolen, hva' Holm?
1: Ej, jeg har selv prøvet det der, når jeg gør mig blond for en.
0: Tisal og blond for dig. Ja. Frem, det kunne også være, at du sad og trippede, fordi at, altså i aften kl. 20.45, så går det løs i Nations League, hvor Norge og Danmark ramler sammen i en fodboldkamp,
2: ja,
0: som falder ud til vores fordel.
2: Yes.
0: Gætter vi på Pullevald Stadion i Norge. Andreas Kravl, velkommen til.
3: Jamen, tusind tak da, direkte fra Norge.
0: Ja, ja. Er det okay at være der?
3: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, det er jo venlige mennesker, må
0: ja,
3: man sige.
0: Ja, det er det kække.
3: Ja, altså, man er ikke i tvivl om, at de er ovenpå i øjeblikket.
0: Nej, det er det.
3: Det er, altså, de oser decideret af overskud, vil jeg sige. Så det næsten er, altså, det er lige på vippen til at være charmerende, og så det modsatte.
0: Ja, fordi havde de ikke bare et godt VM, ligesom vi også engang havde et godt EM i 92, og så var det bare det?
3: Jo, altså, men så kan man jo lægge, hvad kan man sige, sådan hele olieindustrien og generelt Holland og Ødegård og hvad har vi oven i det, ikke? Altså sådan, så. Men jeg synes egentlig, på en eller anden måde, synes jeg også, at det er fair, at de får lov til at ride den der bølge på VM, fordi det var jo i USA, og det er den første kamp, Norge skal spille på hjemmebane, eller hele tiden den første kamp efter VM, så de skal lige have lov til at indsnuse det, og så kan vi så sige, fra 20.45 i aften, så er vi færdige med at give dem lov til det.
0: Ja, men hvordan står de to landshold over for hinanden?
3: Altså, jeg tror ikke, vi kan jo ikke argumentere imod, at Norge på hjemmebane med Haaland i topform er favoritter, men jeg synes, jeg vil give Ståle Solbakken, den norske landstræner, ret i, når han siger, at Danmark er godt nok blevet talt meget ned inden den her kamp. Altså, så dårligt er det danske hold heller ikke. Altså, jeg tænker, at vi godt kan få en tæt kamp, og så er det eneste problem er, at de har en mand, Haaland, som er ret god til at afgøre tætte kampe.
1: Men altså, er vi der, hvor vi siger, det nye danske landshold? Altså, er det, vi stiller op med?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo ikke, udelukkende debutanter. Altså, der er folk, der har spillet landskampe, også vigtige landskampe tidligere. Men jeg sad for eksempel lige og kiggede på, at det er jo første gang i meget, meget lang tid, at vi ikke har en eneste spiller, som har spillet over 100 landskampe. Der er faktisk kun tre i den danske trup, der har spillet over 50 landskampe, og rigtig mange, der ligger sådan mellem 10 og 25. Så det er jo på mange måder noget, der lige skal sætte sig. Også det der, hvem er egentlig lederne på holdet?
1: Jamen, de er sultne. Det skal vi huske, ikke?
0: Jo.
3: Ja, ja.
0: Oh, ja.
3: Men altså, og ikke helt så kække som nordmænd. Ja. Så jeg synes, at de springer skalaen.
0: Nej, og udover Norge, så har vi jo også Portugal og Wales i den pulje, så der er der lidt at bide skimme. Så det er der klæder os lige at sætte den der lidt hårdt i boldværket. Dels også fordi, at de skulle også være færdige med at ro, for det ville simpelthen være ydmygende, hvis de begynder at sidde ro, når de møder de rigtige vikinger.
2: Ja.
0: Men det lader sig, det kommer ikke til at ske. Så det bedste, vi kan gøre for at garantere, at det ikke kommer til at ske, det er at vinde. Christoffer har allerede kaldt kampen, at vi vinder den 2-1. Hvad siger du til det, Krav?
3: Den tager jeg, hvis Christoffer kan garantere det. Det var sjovt, det der med at ro, faktisk, fordi det er jo nærmest sådan en filosofisk diskussion, der er her i Norge i øjeblikket. Ja. Altså, de taler utroligt meget om det. Altså, det er sådan lidt, er ro eller ikke ro, er blevet det helt store, det helt store spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, hvad de ender med, men du er ret i, altså, hvis Christoffers forudsigelse går i opfyldelse, så kommer de jo ikke til at ro efter kampen i hvert fald. Altså, jeg sælger den også gerne for 1-1, det gør jeg faktisk. Men lad os da endelig ødelægge stemningen totalt op.
0: Ja, det synes jeg også. Skulle vi ikke det? Skulle vi ikke det? Ellers så kommer vi trumlende med Kalmarunionen og minder dem om, de har jo trods alt været en dansk provins i pæn lang tid.
3: Ja.
1: Det er både i aften, og så er det jo også på søndag mod Portugal.
3: Nej.
1: Først
3: tager vi Wales, ja.
1: Okay.
3: Og så Portugal, og så Wales igen. Der er nok at holde styr på.
0: Ja. Om lad os også lige få Wales. Det tænker vi, det er en walkover på 4-0.
3: Ja, det, sådan var det i hvert fald i Amsterdam i 2021 mod Wales, så.
0: Den tager vi.
1: En forsigtig kommentator,
0: vi hører Andreas Kravl sige 2-1 til Danmark mod Norge og 4-0 over Wales.
1: Dejligt.
0: Det er fedt. Jamen, så er det jo bare lige indtil tilbage og nyde det.
3: Og det er kæmpe grej.
1: Det er kæmpe grej.
0: Tak for det, Kravl.
3: Hej.
0: Ja, Holm.
1: Ja.
0: Nå, hvis man skulle have tvivl om, det er også bare om at tage det værste lige af nerverne af.
1: Ja, præcis. Der. Og det
0: bare, nu kan vi glæde os til det.
1: Ja.
0: Så det er det, vi gør. Her er det Maroon 5 og Christina Aguilera.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera Moves Like Jagger. Det er en begivenhedsrig dag, skråstreg aften, fordi ud over den spændende kamp, som jo så ikke er så spændende nu, vi ved, at vi vinder 2-1 over Norge, så ruller der også endnu et afsnit af Gift ved første blik over skærmen, hvis man ikke har tyvstartet på DR TV.
1: Ja.
0: Det betyder, Holm, at du som Gift ved første blik-redaktør her på programmet lige skal komme med, ikke en opsang, med en opsummering.
1: En opsummering, så,
0: ja,
1: vi er klar.
0: Så vi er klar.
1: Ja. Ja. Det er en opsummering af afsnit 3, som jo var i torsdags.
0: Yes.
1: Og endelig var vores nygifte deltagere sluppet fri. De var ude i de her faste rammer med vils og bryllupfester. Overbeglåning af en fremmed svigerfamilie og fotosærensen ude i det grønne. Ligesom standard, ikke?
0: Jo.
1: Så her i sidste uge var vi jo med fra morgenstunden, hvor parrene mødtes efter en brudenat, hver for sig. Og det er jo ganske enkelt en anbefaling, som hele holdet bag Gift ved første blik har taget efter det her 2019, hvor Anders og Luna endte på værelset sammen.
2: Tror du, det var det, der endte?
1: Ja, vi kan ikke, ja. Vi har ikke tid til at gennemgå,
0: nej,
1: hvad der gik galt der.
0: Nej,
1: men,
0: nej.
1: Der skal selvfølgelig spise morgenmad og åbnes morgengaver. Lektoren og trælasten, de er glade. Christina Lektor, også tidligere kaldet for Ventebente, er nærmest forelsket allerede. Hun får også et polaroidkamera og et album af sin maskuline mand i skovmandsskjorte og knold i nakken. Trælasten Frederik modtager en trolley til deres kommende ferie, selvom han alligevel kun går i én skovmandsskjorte hele tiden. Trolley, altså kuffert, ikke?
0: Jo, jo.
1: De tager på skattejagt i København. Familiefesters Christian mødes i lufthavnen, hvor turen går til Dublin. Åbenbart uden trælastens vielsesring. Den er så lagt af hjemme ved siden af hans andet legetøj.
0: Og han er heller ikke vant til at rejse.
1: Nej, det er han ikke, men han er åbenbart heller ikke vant til at have en vielsesring på.
0: Det er nye ting.
1: Nej, et rødt flag allerede, ikke?
0: Ja,
1: nå. Det er den første flyvetur, og hvis vi skal tro på udviklingen i det forhold, så bliver det også Christinas første tur som voksen, hvor hun skal være mor for en voksen mand.
0: Ja.
1: Og det glæder vi os til at følge med i.
0: Ja.
1: Så er der flere morgengaver og dagen derpå oplevelser ude på det hvide fitnesscenter i reservatet, hvor de hvide tænder hos Jesper og advokat Line så småt er ved at indfinde sig på altanen.
0: De er virkelig pæne tænder begge to.
1: Ja.
0: Det er et godt match.
1: Forudsigeligheden står og kigger med over hjørnet, da gaverne består af et gavekort til et spisested og et spagophold. De tager ud i byen og får en frokost med en flaske Bourgogne fra 2024.
0: Ikke værst.
1: Efter Jesper helt klodset har slået Line solbriller ned af panden, da de mødes for at kramme. Det ser bare ikke så tjekket ud på fjernsyn.
0: Nej, men det er jo også, det er jo nyt, og man har ikke lige et fast greb i hinanden.
1: Nej, nej.
0: Så hurtigt, vel? Og så ryger der altså hurtigt en solbrille.
1: Bonusinfo Jesper er et lille vineøre.
0: Ja.
1: Tag ikke fejl af det. Han lever lidt over gennemsnittet, både hvad angår biler, hoteller og vine. Og Line elsker det.
0: Hmm.
1: Også fordi deres tøj matcher, hver gang de ses, og verden står stille i den time, hvor de begge to får lov til at lege med parfumen. De skal ud og lave parfume, ikke?
0: Nå ja, det er meget sjovt.
1: Ja, man håber næsten, at de næste afsnit skal ind og se maling tørre. Det er næsten lige så godt tv, som at lave parfume. Nu skal de så til Palermo, byen, hvor man filmer hinanden med telefoner, mens man går ned ad gaden. De er så perfekte sammen. Ingen i Palermo når dem til sokkerholderne. Også selvom Jesper kaster op. Altså, enten gjorde han det, fordi der stod, at han skulle gøre det i deres fælles kalender, som jo er rullet på banen, eller også noget skalddyr. Jeg ved det ikke.
0: Nej, det fremgik heller ikke tydeligt for mig.
1: Så har vi Torben og Michael.
0: Ja.
1: Og har som forventet fart på de to jyske drenge, der gennem flere år har arbejdet og koncentreret sig på at smide nogle kilo og få styr på vægten, bliver så sat ud i en konkurrence, hvor de skal lave den lækreste kage.
0: Ja.
1: Spise den. Så det er jo også meget godt lavet af redaktionen der. Deres morgengave består blandt andet af en kop med et statement. De har mange statement i deres lejligheder.
0: Ja.
1: Her står der bare min mand.
0: Så det er at drink my yes-kop.
1: Yes. De får lige sparket dæk på parkeringspladsen og bliver enige om, at de begge to har en fed bil, og det er også vigtigt. Det synes jeg skulle
0: er meget vigtigt.
1: Ellers går det meste tid med franske hotdogs, inden bryllupsrejsen tager fart. Så når vi lige Cecilia og Markus.
0: Ikke noget som pølse om morgenen.
1: Nej. Cecilia og Markus. De spiller spillet. Cecilia er verdens sødeste Markus faker, for vi ved jo godt, at han skal op og løbe et maraton. Han er ikke rigtig til stede, før det er overstået. De kopierer tv-programmet Landmand søger kærlighed, tager ud i trætoppen og udfordrer højt, og det gør man også i et andet program.
0: Ja.
1: Det, der er godt, det er, at de sover sammen hele tiden. Det, der er udfordringen, er, at Cecilia sover sammen med sin mor hver torsdag, når de har været til gospel.
0: Ja, men det var da også lidt... det stopper vi med herfra.
1: Ja, okay. Ja.
0: Hver torsdag i hvert fald, sådan hørte jeg det. Ja, det er spændende.
1: Overordnet. Mange røde flag. Rigtig mange røde flag. Over hele linjen.
0: Måske bare det streg for pink. Jeg siger ikke røde. Men der er et par opspunkter. Det bliver spændende at følge.

0: og Perfect Disaster. Vi skal have en løftesang.
1: Det skal vi.
0: Det er en skål fra alle os med glasal. Fyldt alle jer med glasal tomt.
1: Man skal kunne danse til den, trumme til den og synge med på den.
0: Ja, og vi har skrevet lidt til vind og vejr dagen i dag, og vi var lige ved at gå med en fodbold sammen, men den har vi så fløjet lidt af på igen, og så alligevel ikke, fordi det kunne da være fedt, hvis op i Norge, det danske landshold, gik på banen til denne her.

0: Altså ikke det nyeste, man kunne vælge til deres landshold, der løb på banen, men dog med den helt rigtige attitude.
1: Lige præcis.
0: Ja, det kunne der noget, ja. Måske. Dagens løftesang, Duran Duran og Notorious.
1: Skal vi lige slutte et godt sted, som vi plejer?
0: Det synes jeg.
1: Altså, der er kommet en undersøgelse af, eller det er der ikke, det ved man bare det her, at danskerne i gennemsnit bruger 4,4 timer om dagen i deres fritid på skærm.
0: Og det var altså i fritiden?
1: 4,4 timer.
0: Ja, det er meget.
1: Det er sindssygt meget.
0: Ja, det er det.
1: Og så kan man så sige, hvad kan vi gøre ved det? Jamen altså, forfatter og cykelkommentator Bastian Emil Goldschmidt, han har taget konsekvensen ved blandt andet at få sig en fastnettelefon og en skrivemaskine. Han er jo velklædt.
0: Okay, det er alligevel frisk.
1: Ja, og så har han lavet 10 bud. Vi kan ikke nå at løbe alle budene igennem. Jeg synes, vi skal hæfte os ved et af dem, som er det her med.
0: Der er et af dem, som egentlig godt kunne have gjort ud for 10 og bare sagt, vi går med denne her. Vil du have lov til det, hånden?
1: Ja, jeg vil godt sige, hvad det er for et bud. Ja. Sluk telefonen.

0: Ja, men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven. Det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
0: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel her.
3: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressiv adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATO's støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: God eftermiddag på den her i virkeligheden ret begivenhedsrige eftermiddag, vil jeg sige. Nogle af overskrifterne for dagen er, at der er kommet ny ulvetælling. Det viser sig, at ulven breder sig, også her i det syd- og sønderjyske. Så er det jo også dagen for, at det danske fodboldlandshold i... i fodbold, sjovt nok, jeg vil mene det danske herrelandshold i fodbold, at de skal spille den første betydningsfulde kamp, siden at de missede VM-slutrunden. Og så vigtigst alt, vil jeg sige, og der hvor vi starter eftermiddagens udsendelse, det er, at Forsvarets Efterretningstjeneste i dag er udkommet med en ny trusselsvurdering af Rusland. De vigtigste pointer fra pressemødet, det er, at Rusland i løbet af de seneste måneder har intensiveret sin hybridkrig, og at Rusland i de kommende måneder vil presse os mere og intensivere den der hybridkrig yderligere. Truslen for destruktive cyberangreb hæves til høj, og der er lav, men stigende risiko for, at Rusland vil iværksætte militære angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. At det lyder altså rimelig vildt, og forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han havde også den alvorlige mine på og opsummerede situationen sådan her. Ja, det var ikke forsvarsministeren. Vi prøver lige en gang til at se, om han ikke dukker op her.
2: Situationen er mere alvorlig nu, end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
1: Det er med andre ord rigtig, rigtig alvorligt. Og derfor der tænkte jeg også, at eftermiddagsradioen skulle handle om, hvad det her reelt betyder. Fordi at det lyder jo dystert, men jeg må indrømme, jeg selv er lidt i tvivl om, om vi syd- og sønderjyder sådan rigtig skal være bekymret, om det er noget, der kommer til at påvirke vores hverdag. Og derfor der kommer vi altså til at dedikere den første time af eftermiddagsradioen til, at vi vil forsøge at svare på alle dine spørgsmål om den her nye trusselsvurdering. Det kræver jo bare i første omgang, at du stiller nogle spørgsmål. Og sidst i den her time, så får jeg så en ekspert fra Forsvarsakademiet med på linjen til at svare. Derfor åbner jeg sms'en nu. 12.12, syder et mellemrum, og så still dit spørgsmål, eller kommenter den her nye trusselsvurdering, så tager jeg det altså som sagt med til en ekspert her senere den her time. Med det, velkommen til din eftermiddagsradio. Jeg hedder som sagt Stefan Jørgensen.

0: alt har jeg ikke.
1: Christoffer og ringer om natten. Klokken den er 12 minutter over 3. Og jeg var inde på det lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet var i dag med til at præsentere den her nye trusselsvurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste har været ude med. Han sagde blandt andet, at trusselsbilledet fra Rusland er mere alvorligt nu end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Og det er trods alt nogen år siden. Derfor, Victor Hovmand, min kollega, så har du været på gaden i Esbjerg her til eftermiddag og snakket med de lokale. Hvad siger de til det her, som er blevet meldt ud i dag om den nye trusselsvurdering?
2: Det, jeg hører, går igen og igen, det er egentlig, at det er meget svært at forholde sig til. Fordi hvad betyder sådan en trusselsvurdering egentlig? Det er jo ikke noget, der er sådan super håndgribeligt. Og mange spørger også sig selv, hvad kunne Rusland reelt set finde på? Jeg snakkede blandt andet med en herre her fra Esbjerg, som sagde, at han havde et barnebarn, der lige nu var inde som soldat. Og han havde godt nok lidt nogle tanker om, nå, kan vide om han så skal i krig. Det kunne jo godt være. Og så snakkede jeg også med en folkeskolelærer, der sagde, at det faktisk fyldte rigtig meget blandt de børn, han underviste. Og børnene, de havde jo en masse gode spørgsmål, men ja, han havde heller ikke svarene. Så det er lidt sådan et fluffy begreb for mange af dem, jeg har snakket med. Men så snakkede jeg selvfølgelig også med Vibeke Myhl, og jeg spurgte blandt andet til, hvilke tanker det satte i gang hos hende.
3: Ja, man tænker da lidt på krig, så. Det er nok det, der det mest det, der gør en bekymret. Det er, at man tænker, hvis man skal se at gøre noget mod det, så er det måske noget, der ender i en krig. Jeg tror, det er det.
2: Forsvarets Efterretningstjeneste, de har været ude og sige, at selvom de stadig ser det som meget usandsynligt, ja, så vil de ikke længere helt afvise, at Rusland kunne finde på at invadere et NATO-land. Hvad tænker du om det?
3: Det tror jeg ikke, de gør. Nej, det har jeg det. Jeg har ikke fornemmelsen af, at Rusland kunne finde på det. Det tror jeg ikke.
2: Hvor tryg føler du dig, når du hører det her nye pressestof fra Forsvarets Efterretningstjeneste?
3: Jeg tror generelt på, at der ikke kommer nogen krig. Så derfor så er jeg måske heller ikke så modtagelig for sådan nogle meddelelser.
1: Nej, Vibeke her, Victor, hun troede altså ikke generelt på krig, men der har jo været bekymring altså blandt dem, du har snakket med på gaden.
2: Der er flere, der siger, at jamen, man egentlig går og tænker over hele verdenssituationen, og sådan noget pressemøde, det kommer frem. Fordi, hvad betyder det? Det er et spørgsmål, som mange i hvert fald stiller sig selv, som jeg har snakket med på gaden i Esbjerg i dag.
1: Og det er jo i virkeligheden det, vi prøver på at svare på her til eftermiddag. Alle de der spørgsmål, som måtte opstå i forlængelse af den her udmelding om, at trusselsbilledet nu er mere alvorligt, end det har været på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Hvad betyder det egentlig for vores hverdag? Eller skal jeg gøre noget anderledes? Kan jeg gøre noget? Kommer russerne lige om lidt til det syd- og sønderjyske? Alle sådan nogle spørgsmål, det prøver vi at få svar på her til eftermiddag. Og du er meget velkommen til at dele dine tanker i indbakken eller stille et spørgsmål. Så har jeg lavet en aftale med en meget, meget klog mand fra Forsvarsakademiet senere den her time, som har lovet at svare på alle spørgsmålene. Så det er 12.12'eren, du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, og så send altså dine tanker, spørgsmål, undringer om den her nye trusselsvurdering afsted.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Uro og happy days fik du her i P4 Eftermiddag, hvor der dog var alvorlige miner på det pressemøde, som blandt Forsvars Efterretningstjeneste holdte, og hvor forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus sagde sådan her.
2: Situationen er mere alvorlig nu, end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
1: Ja, det var altså en alvorlig situation, eller en alvorlig situation, som Danmark står i. De vigtigste pointer fra pressemødet var, at Rusland i løbet af de seneste måneder har intensiveret sin hybridkrig, og Rusland i kommende måneder kommer til at presse os mere og intensivere den her hybridkrig yderligere, at truslen fra destruktiv cyberangreb hæves til høj, og at der er lav, men trods alt stigende risiko for, at Rusland vil iværksætte militære angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. Det er alvorlige sager, og her til eftermiddag, der prøver vi altså på at blive lidt klogere på, hvad det her reelt betyder. Skal vi vende os til en dagligdag, hvor vores internet bliver forstyrret, hvor det er, at vi kan se russiske spioner i gaderne, eller hvad man kan forestille sig? Jeg synes i hvert fald, det er svært lige at forestille sig med de ting, vi får at vide her, hvad det er reelt set, det kommer til at betyde for os syd- og sønderjyders hverdag. Og derfor der har jeg givet mulighed for, at alle de her spørgsmål kan komme op til overfladen, og at du kan få lov at stille lige præcis dit spørgsmål i indbakken, altså 12-12 indbakken. Og så har jeg en aftale om sådan små 20 minutters tid med en ekspert fra Forsvarsakademiet, der forhåbentlig kan svare på så mange spørgsmål som overhovedet muligt omkring den her nye trusselsvurdering af truslen fra Rusland. Derfor bliv endelig ved med at sende spørgsmål min vej. Det er så 12-12, hvor du sender din besked afsted. Start lidt beskeden med syd og et mellemrum. Og så spørg om lige præcis, hvad du har lyst til i forhold til det her. Det kan være det helt nære, hvad du kan gøre. Det kan være, hvad du kan forvente og opleve i din hverdag. Kommer der til at ske sabotage rundt omkring i landsdelen? Er sådan noget, vi skal forvente os? Eller det kan være på de helt store linjer. Hvad skal NATO gøre? Hvad skal Europa gøre i samarbejde med Danmark? Uanset hvad du har af tvivlsspørgsmål, så send dem min vej, og så tager jeg dem altså som sagt med videre om 20 minutters tid. Mens du sms'er mig, så får du musik. Det her, det er The Cardigans og Tom Jones.

Det er Cardigans og Tom Jones fik du her om 3 minutter. Så er der eftermiddagens første omgang regionale nyheder i din radio, før vi når så langt. Musik fra Stella Lefty.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår af en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningstjenesten skriver, at russerne i højere grad vil gå direkte efter og sabotere virksomheder inden for forsvarsindustrien. I Skrydstrup er man ved at bygge virksomheden Firepoint, der skal levere raketbrændstof til Ukraine. Hos foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer er næstformand John Vergo dog ikke bekymret efter den nye trusselsvurdering.
2: Når man ser på, hvor mange industrivirksomheder rundt omkring i Europa, som på nuværende tidspunkt producerer både artillerigranater og alt muligt andet til Ukraine, og der er ikke sket noget. Så jeg tror ikke på det store med hensyn til terrorangreb eller noget lignende på vores område.
1: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at Kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side, men situationen er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
1: Ulvene breder sig også i Syd- og Sønderjylland. Det viser en ny bestandsvurdering fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Nyt er det for eksempel, at et ulvepar har slået sig ned omkring Rindbæk mellem Skærbæk og Toftlund, og at ulveparet ved Løgum Kloster har fået mindst 4 hvalpe i år. Og netop i Løgum Kloster bor Claus Elum Nissen. Han har også lagt mærke til, at han nu bor i et ulveområde.
4: Jamen nu har jeg boet her i mange, mange år, helt fra min barndom, så men ja, nu har vi fået ulven på besøg, og den er nok kommet for at blive, og det må vi jo lære at leve med. Så det er da, kan man sige, på en eller anden måde er det jo spændende, men det er jo også lidt skræmmende, at de er så hurtige i fremvækst.
1: Claus Elum Nissen er ikke bange for ulven på sine egne vegne, men han har dog været nødt til at ændre sin adfærd, siden ulven kom.
4: Vi holder da lidt med øje. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man kigger sig over skulderen, men det gør man jo nok lidt. En lille smule alligevel, indirekte jo gør. Og når vi går en tur op ad vores egen markvej med hunden, så holder man da lidt øje. Altså, hvad der lige rører sig.
1: Minister på området Christian Rabjerg Madsen vil nu få lavet en opgørelse over ulvene, og han forventer, at der er så mange, at man kan begynde at drive jagt på ulvene og skyde dem. Vi får skyet vejr med byer her til eftermiddag, men lidt senere op ad dagen, så klarer det op. Vi får temperatur mellem 14 og 17 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
5: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
6: Og efter den her eftermiddags første omgang regionale nyheder, så skal vi også have et tjek på, hvordan det står til i eftermiddagstrafikken. Det er dig, der har overblikket. Roman Naimi, god eftermiddag.
7: God eftermiddag, Stefan.
6: Giv os overblik, Roman.
7: Jamen, det vil jeg da gøre. Eftermiddagstrafikken er startet rigtig fint ud. Og nu hvor klokken er 3:30, så er der så småt kommet flere biler på vejene. Blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej, hvor du kan møde lidt klumpet trafik. Det er heldigvis ikke noget, som burde resultere i store forsinkelser.
6: Det lyder godt. Tak for det, Roman. Vi tjekker ind ved dig. Skulle der blive noget?
0: P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Skull Pleasure og Wide Awake. Klokken er 21 minutter i 4. Forsvarssituationen er mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Sådan lød det fra forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, da Forsvarets Efterretningstjeneste holdt pressemøde i dag om trusselsvurderingen fra Rusland. Og den her nye trusselsvurdering, det er jo noget, der kan afføde en masse spørgsmål. Derfor er vi her på P4 Eftermiddag i dag på mission for at indsamle alle jeres spørgsmål, som jeg om lidt kommer til at stille videre til en militær analytiker fra Forsvarsakademiet. Men inden vi når så langt, så skal vi høre fra dig, Victor Hovmand. Hvor er det, du er taget hen nu?
1: Vi er jo ikke i en decideret krisesituation lige nu, så der er ikke sådan super aktivitet foran mig, men jeg står og spejder ud over Esbjerg Havn, som jo har fået det her stempel som en NATO-havn, hvor der jo i tilfælde af krise og så sandelig også under øvelser, kan behandles en masse logistik her fra havnen. Og sammen med mig, der er du, Dennis Juhl Pedersen, du er direktør i Esbjerg Havn. Esbjerg Havn her, det er jo en NATO-havn, som jo blandt andet står for transport af vigtig infrastruktur og logistik i NATO-samarbejdet. Forsvarets Efterretningstjeneste, de har jo været ude med det her pressemøde i dag, hvor de jo vurderer, at Rusland i de kommende måneder yderligere vil intensivere de her hybridangreb og hybridkrig mod NATO og Vesten. Hvad betyder det for jeres arbejde her?
2: Ja, man kan sige hybrid krigsførsel, og det betyder måske ikke så meget nyt for os. Det har betydet noget de sidste år, hvor vi har med at opgradere vores sikkerhedssystemer. Det, der er nyt i FE's det her, det er, at de siger, at det ikke... Det er ikke sandsynligt, men de vil heller ikke udelukke, at andet land, NATO-land, kunne blive angrebet. For det vi gør, uden tvivl, at der skulle flyttes kæmpe store mængder militær udstyr til de her NATO-lande.
1: Giver det så anledning til, at I ændrer noget i jeres arbejdsgange?
2: Vi har jo forespørgsler. Vi hører ikke så meget fra det danske forsvar. De er dog tit, vi ser en øget interesse, men vi har også fra Tyskland. Og det vil sige, at det er Esbjerg Havn og en del af de havne i Nordtyskland, der skal bruges til at tage store mængder udstyr ind, så frem der virkelig skulle blive krise. Og det gør jo så, at vi bliver nødt til at samarbejde med de tyske havne om, hvordan rent praktisk gør vi de her ting.
1: Og de her scenarier, du udfolder her, hvordan forbereder man sig på sådan nogle situationer?
2: Man kan sige, at det rene hybride angreb, altså det er jo også, vi tænker, cyberattack, vi har nogle udbudende gæster på havnen osv., det er der blevet forberedt på i årevis hernede, og vi har beefet op med vores sikkerhedsfolk hernede, og har en hel afdeling. Millioner af kroner er brugt der på Esbjerg Havn til at få det her op at stå, bare de sidste åringer, og flere vil blive brugt i fremtiden frem efter. Men det er store mængder logistik, system, der skal igennem det her system, der virkelig skal forberedes på. Og det er en koordinering mellem os og de tyske havne.
1: Hvor meget oplever I selv de her hybridangreb på Esbjerg Havn?
2: Man kan sige, at der er ikke noget nyt i cyberangrebene. Altså, nogle gange har vi 1 million hit i timen, når der virkelig sker noget hernede. Der er heller ikke noget nyt i, at vi kan begynde at se ubudne gæster hernede. Så de ting er selvfølgelig ganske... dem kender vi godt til. Så sætter man sikkerhedssystemer mere og mere op. Så der er ikke nyt i den del, men det virkelig, virkelig krise er jo, hvis man med et hybridangreb stopper et logistiksystem som Esbjerg Havn, for så er det ikke kun noget med militær logistik, så er det også samfundet bag.
1: Dennis Juhl Pedersen, tusind tak skal du have.
2: Tak.
0: Og han er altså direktør for Esbjerg Havn. Det var min kollega Victor Hovmand, som var på besøg. Og husk, hvis du har et spørgsmål til den her nye trusselsvurdering, så er du altså meget velkommen til at stille det i en sms. Den skal afsted til 1212. Du starter lige beskeden med syd og et mellemrum, og så sender du den afsted. Og så giver jeg den videre om et øjeblik til Mikkel Storm Jensen, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Det er på den anden side af Lea Eitbjørk og Augusta Schackinger, at han er med på en linje.

0: 100 år. Vi snakker her i eftermiddagsradioen den nye trusselsvurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste i dag kunne præsentere blandt andet sammen med Jeppe Brugs, der sagde, at forsvarssituationen eller sikkerhedssituationen nu var alvorligere, end den har været siden den kolde krigs afslutning. Her til eftermiddag har vi samlet spørgsmål ind fra jer lyttere, som ny trusselsvurdering kan jo give anledning til mange spørgsmål, og det er altså i den anledning, vi har samlet de her spørgsmål ind. Og med på en linje, der har jeg nu dig, Mikkel Storm Jensen. Du er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Her beskæftiger du dig blandt andet med hybridkrig og cyberangreb, og du har så lovet at besvare de spørgsmål, som vi har indsamlet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Efter bedste evne.
0: Ja, efter bedste evne. Mere kan vi ikke bede om. Mikkel, vi går simpelthen bare lige på og hårdt, og vi starter med Vibeke Myhl, som vores reporter mødte i Esbjerg. Hun spørger sådan her.
2: Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad stiller Europa i det hele taget op imod sådan et stort land, og drejer det sig ikke om at få nogle flere fredssamtaler i gang, i stedet for at tænke kun på krig, så tænke på det andet, at man måske finde nogle mere positive løsninger.
0: Ja, Mikkel, det er jo i virkeligheden et todelt spørgsmål, så lad os bare svare på dem et spørgsmål ad gangen. Det første spørgsmål, vi kan spørge, hvad kan Europa stille op i den her situation?
1: Ja, man kan faktisk stille det yderligere op, fordi når hun spørger, hvad kan Europa gøre, så ligger der vel også lidt i spørgsmålet, hvad kan Europa gøre uden USA? Det Europa først og fremmest kan gøre, det er at stå sammen og fastholde den kurs, man har haft over for Rusland hidtil. Og det hænger lidt sammen med det andet spørgsmål, nemlig hvad med fred, og det er da helt klart i alles interesse, at situationen deeskalerer og ender i fred. Det, der er udfordringen i det, det er, at der ikke er nogen fredsudsigt, fordi Putin, og når jeg siger Putin, så er det fordi, det er hans krig. Det er ham, der har valgt at gå i krig. Han har malet sig lidt op i et hjørne. Han tabte sådan set den her krig, da han ikke lykkedes med at vinde med den i løbet af de første par uger. Og så nu sidder han imod af Ukraine og kan ikke rigtig komme ned igen eller ud igen, uden at det går galt for ham derhjemme. Så der er kun en vej fremad, og det er for ham, og det er fremad. Og for os i Europa, der er det også svært at se, hvordan skal vi gøre anderledes end at støtte Ukraine. Fordi hvis vi ikke støtter Ukraine, så taber Ukraine den krig, og så står vi med et meget større problem med Rusland, end vi gør i dag.
0: Så det er i virkeligheden en ret låst situation. Jeg får lige lyst til at følge op, Mikkel, på Vibekes spørgsmål her, fordi en af de ting, som Forsvarets Efterretningstjeneste sagde i dag, og som jeg er blevet mærke i, det er, at der er lav, men stigende risiko for, at Rusland kunne finde på at iværksætte militær angreb mod NATO-lande. Nok mest dem, der grænser op til Rusland. Altså, hvad er det, vi skal lægge i det, når FE siger det?
1: Jamen, det, vi skal lægge i det, det udspringer den situation, at Putin sidder, som sagt, fast i Ukraine. Det er svært at se, hvordan han kan... Altså, vi lige prøver at se det fra hans perspektiv. Hvis han skal lave en fred i Ukraine og komme hjem og sælge den, så skal han gå hjem og sælge til både sin befolkning og sine oligarker. Nu skal I bare høre, drenge og piger. Jeg har sat de sidste 10 års økonomisk udvikling og 1,5 million mand og alt grej, vi havde liggende tilbage fra Sovjetunionen. Det har sat over styr og i øvrigt pansat vores fremtid til Kina for en generation eller to fremover. Men til gengæld har vi fået et par tusind kvadratkilometer relativt dødssyge landbrugsjord i Donbass. Er I ikke glade? Jeg kan godt høre, det er lidt hard sell, ikke?
0: Mm, ja.
1: Så derfor er det svært at se, hvordan han kan komme ud af det der. Og ukrainerne på den anden side, de har jo ikke ligesom noget valg, fordi hvis de giver op, så mister de alting. Og det, der holder krigen i gang i Ukraine, hvis man ser sådan helt overordnet på det, og virkelig op i helikopteren, så er der tre ting, der skal til for at holde sådan en krig i gang. Det ene, det er viljen. Og som sagt, så er ukrainerne, jamen, de har ikke noget valg, så deres vilje er sådan rimelig låst fast. Ja. Den anden er viljen til at putte mennesker ind i kødhakkeren. Og den vilje finder ukrainerne nok også. Og den tredje ting, der er helt afgørende, det er penge. Det er penge, der kan få tingene til at køre rundt, der kan holde samfundet i gang og holde fabrikkerne i gang. Og det er Europa, der leverer de penge. Og det er derfor, at Putin i sin desperation, eller stigende desperation, nu begynder at lede efter andre veje ud. Når ikke der er nogen vej ud på slagmarken, jamen, så hvor kan man så trykke henne, hvor man ikke har trykket før? Der kan man trykke på Europa. Hvis man kan skille Europa ad, gøre Europa bange, og få Europa til at droppe støtten til Ukraine, så har han en chance i Ukraine.
0: Mikkel, du gør os allerede meget klogere, altså Storm Jensen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi tager lige et stykke musik, så tager vi nogle flere spørgsmål fra lytterne. Det her, det er Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This, her i P4 Eftermiddag.

0: Det her, det er altså Chainsmokers og Coldplay. Og med mig her i radioen, der har jeg Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Han svarer på lytternes spørgsmål om den her nye truslesvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der er udkommet i dag, og som tegner et alvorligt billede af sikkerhedssituationen. Mikkel, jeg har et spørgsmål mere til dig. Det kommer fra Kirsten Rasmussen fra Esbjerg. Hun fortæller til os, at hun faktisk synes, at det er ret bekymrende, det her, og derfor har hun også et i virkeligheden ret nært spørgsmål.
1: Man må finde ud af, hvordan man skal forholde sig, og hvad kan vi gøre alle sammen?
0: Ja, hvad kan vi gøre alle sammen? Kan vi som helt almindelige danskere gøre noget i den her situation, Mikkel?
2: Ja, det kan vi sagtens. Vi kan først og fremmest holde noget ud koldt, og så kan man gøre nogle praktiske ting også. Men hvis man starter det praktiske, så er det jo ikke så længe siden, at alle danskere blev opfordret til, at man skulle have vand liggende, og man skulle have mad liggende osv. Og det kan man... Inden vi fik den opfordring, så blev vi faktisk... Der kan man sige, der blev faktisk gjort lidt grin med dem, som gjorde den slags, men det begyndte så mere alvorligt, da man også snakkede om, at man skal skrue op for det. Det, der ligger i den slags praktiske forberedelser, det er, at hvis man kan passe på sig selv og få noget at spise og drikke i et par dage, uden at skulle lægge myndighederne til last, så giver man myndighederne utrolig meget mere luft til at tage sig af dem, som ikke kan tage sig selv. Så det er sådan meget lavpraktisk. Det andet, man kan gøre, det er, at man kan lade være at løbe med rygter, man kan lade være at sprede ting, som man har læst på internettet forskellige skumle steder, og på den måde bidrage til at skabe forvirring. Og så kan man tage fat i sin styrke sin personlige netværk, venner, familie osv. Så det er det, man kan gøre derhjemme. Hvis man har en virksomhed eller arbejder et sted, så kan man jo tænke over, hvad kan vi gøre her? Er vores cybersikkerhed for eksempel, er den god nok? Tænker jeg mig nok op, inden jeg klikker på nogle mails? Kan jeg vide min lille virksomhed, hvordan virker den, hvis strømmen går i 6 timer, eller hvis mine data bliver taget? Kan jeg så genoprette den? Så det kan godt være, at man er en virksomhed, hvor der ikke er noget krav fra myndighederne om, at man skal have den slags beredskab. Men det er altid en god idé at være klar til at komme igen.
0: Der er i virkeligheden ret meget, man kan gøre, selvom det jo udefra sig godt kan virke lidt stort og uoverskueligt. Mikkel, du bliver hængende her ved os i radioen, men tiden er fremskreden, så vi nærmer os faktisk en radioavis. Den får du om 3 minutter, og så på den anden side af det, så har Mikkel altså lovet, og Storm Jensen lovet at svare på flere spørgsmål fra jer lyttere. Og har du et spørgsmål, du brænder ind med, så er det altså bare 12:12, du skal sende det afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.
3: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
5: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
7: Nu på DR TV.

0: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag, og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
1: Godt. På Kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
2: Velkommen til pressemøde.
1: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
1: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
3: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at forvolde større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
1: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter.
2: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
1: Ifølge FE-chef Thomas Arnkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
3: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet, men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
1: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille, men, siger FE-chefen,
3: vi kan ikke udelukke det.
0: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
4: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
0: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
4: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
0: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder og slår sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
5: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, jeg skal gå længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
0: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
0: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
5: Jeg er faktisk startet nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, fordi jeg ikke tør at gå ud i naturen, som jeg synes, det er mega træls.
0: Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragraffer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Og selvom vi lige hørte nummeret Happy her i radioen, så skal vi altså nu snakke om noget væsentligt mere alvorligt. For den danske forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han sagde tidligere på dagen sådan her.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
1: Ja, altså den aktuelle sikkerhedssituation eller forsvarssituation, det gør han, fordi at Forsvarets Efterretningstjeneste i dag er ude med en ny trusselsvurdering, hvor de blandt andet siger, at der er en lav, men stigende risiko for, at Rusland vil iværksætte militær angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. Derfor der har jeg her til eftermiddag allieret mig med Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og han svarer på dit spørgsmål, hvis du har sådan et, om den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og Mikkel, vi tager lige et spørgsmål mere. Det kommer fra Jørgen fra Esbjerg, der siger sådan her, da vores reporter mødte ham.
3: Mit barnebarn, hvis han skal i krig, han er soldat i øjeblikket. Man føler en vis ubehag ved det.
1: Ja, han føler sig en vis ubehag og spørger jo sådan lidt indirekte mellem linjerne. Er der danske soldater, der skal i krig, Mikkel Storm Jensen?
4: Nej, forhåbentlig ikke. Altså, grunden til, at vi ruster op og grunden til, at vi laver alt det her, det er jo faktisk det her paradoksalt med, at vi gør det for at undgå krig. Det, der holder russerne væk, det er, at der er en troværdig styrke, der kan stå imod dem. Og hvis det, vi har stået imod dem med, er Tivoli-garden bakket op af atomvåben, så er det måske sådan

0: at vise russerne, at, at der ikke er noget at komme efter. Heller ikke i det her hjørne af Europa.
1: Mikkel Storm Jensen, du bliver hængende ved os, altså med major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Så spiller vi lige et enkelt stykke musik, og så tager vi lige en sidste runde af spørgsmål med Mikkel. Så det er altså allersidste chance, hvis du vil have et spørgsmål i puljen, så er det 12.12. Du sender din besked afsted til dejlig besked med syd og et mellemrum.

0: Søren Torbegård Lund og Festen Stopper Aldrig fik du altså her på P4 Eftermiddag, hvor vi tager en sidste runde af spørgsmål med Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, som altså har svaret på lige præcis dine spørgsmål om den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der siger, at det er en alvorlig sikkerhedssituation, vi står i. Og Mikkel, vi har været lidt omkring, men nu skal vi lige prøve at vende blikket mod Skrydstrup, fordi at der har man jo både F-35 flyene på flyvestationen, og så er man jo ved at bygge den virksomhed, der hedder Firepoint, der skal levere raketbrændstof til Ukraine. Vi har været ude og snakke med den forening, der hedder Flyvestation Skrydstrups naboer, og der er næstformand John Vergo ikke ret bekymret efter den nye trusselsvurdering. Han siger sådan her.
1: Jeg tror ikke på det store med hensyn til terrorangreb eller noget lignende på vores område.
0: Han er ikke så bekymret for det, han kalder terrorangreb, men det kunne vel også lige så vel være sabotageangreb eller noget i den stil. Man vil potentielt kunne se på dansk jord, eller hvordan er det, vi skal forstå den nye trusselsvurdering i forhold til det med sabotage?
2: Jamen, det er sådan, det skal forstås. Altså, vi skal forstå det sådan, at det, som FE siger, det er, at vi kan komme til at opleve det i Danmark, som de har oplevet i Polen, Italien, Tyskland, Storbritannien, måske i Sverige, Frankrig også, at der er nogen, der kommer ud og laver fysisk sabotage på installationer i Danmark.
0: Og det kan være, ja, hvad kunne det være, undskyld? Altså for
2: det
0: eksempel
2: kunne være, nu skal jeg jo nødt til at give dem gode idéer, men altså det vi har set, det er, vi har set brandstiftelser, vi har set brandbomber,

0: set sabotage af, af jernbaner. Vi har set angreb på, ja, vi har også, altså cyberangreb har der været en hel del af os. Det kan man også gøre fra the comfort of home. Og det behøver ikke at være russiske agenter, som går ud og gør det. I hvert fald ikke russiske russere. Det kan være lokale kriminelle, som man, som man hyrer på, på nettet til at, at tage ud og, og, og lave den slags. Så, så det, er da, det er da godt, at moralen er højt skudstrup, men jeg går derud fra, det er ret sikker på, at både vagten på flyvestationen og, og hvad der er foregået i området, at de har skærpet opmærksomheden i forhold til, til truslen.
1: Okay, så man skal måske alligevel være en lille smule bekymret der på de kanter. Mikkel, vi springer lige videre.
0: Hvis man, hvis, altså, noget af, noget af det, som kan gå galt, det er jo, at, at folk de ser noget, som ikke passer. Altså, hvis man bor i Skrydstrup, så ved man, hvad der foregår i Skrydstrup, ja, og ved, hvordan tingene plejer at se ud. Og hvis der pludselig er mærkelige mennesker eller biler, der, der ikke plejer at være der, der begynder at køre rundt, så kan man jo sige det til, til de voksne, og så på den måde få være med til at, at gøre det svært at, at lave sabotage.
1: Okay, det synes jeg er en ret væsentlig pointe i virkeligheden, og leder mig meget videre til, meget godt videre til et spørgsmål, vi har fået i indbakken. Det er en lytter, der spørger, hvis du skulle pege på sådan 2-3 ting, en helt almindelig borger konkret kan gøre derhjemme på arbejdspladsen eller i lokalsamfund, for at gøre Danmark sværere at destabilisere. Hvad vil det så være?
0: Jamen det vil være, nu har vi allerede været inde på det der med at, at følge, følge myndighedernes rådgivning om at kunne, kunne klare sig selv i 3 døgn, og på den måde virkelig gøre, gør sig meget modstandsdygtig, og så tænke sig lidt om, med, hvordan ens virksomhed er, hvad kan vi gøre der, hvordan kan vi gøre os klar. Altså det kan være de, de mindste ting, som for eksempel at, at prøve, ikke bare at tænke igennem, men måske prøve at gøre det. Hvad sker der, hvis vi ikke har adgang til vores data, eller hvad sker der, hvis vi tager strømmen i, i 2 timer, går det hele så i stå, eller hvad. Så det er det ene, og det andet, det er det her med ikke at ikke at gå i panik. Altså britterne, de havde den her berømte plakat fra, fra 2. verdenskrig, der aldrig kom på brug, som de havde klar ved en tysk invasion, nemlig keep calm and carry on. Og, og i disse tider, hvor folk de får deres nyheder alle mulige andre steder fra end, end Radio Syd, så ved, at man, at man ikke løber med, med rygter fra internets afkrog, så gør man altså bare tingene meget, meget mere roligt.
1: Det blev simpelthen det sidste spørgsmål, vi nåede. Mikkel Storm Jensen, major og militær analytiker ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at svare på lytterens spørgsmål.
0: Ja, velbekomme.
1: Og du kan altså inde på DR.dk læse meget mere om den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der altså er udkommet tidligere på dagen.
2: Hvordan vi i Danmark og i Skandinavien

0: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Han hedder Miles Smith. Det her, det var Stargazing i P4 Eftermiddag, hvor klokken efterhånden er 4:55. Det betyder også, at der om ganske få øjeblikke er en frisk opdatering på nyhederne her fra det syd- og sønderjyske. Inden vi når helt så langt, så skal vi have musik fra Natalie Imbruglia. Det her, det er en klassiker. Tårn hedder nummeret, og så er der altså regionale nyheder i din radio om 3 minutter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det står i en ny trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste. Efterretningstjenesten skriver, at russerne i højere grad vil gå direkte efter at sabotere virksomheder inden for forsvarsindustrien. Og i Skrydstrup, der er man ved at bygge virksomheden Firepoint, der skal levere raketbrændstof til Ukraine. Hos foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer, så er næstformand John Vergo dog ikke bekymret efter den nye trusselsvurdering.
2: Når man ser på, hvor mange industrivirksomheder rundt omkring i Europa, som på nuværende tidspunkt producerer både artillerigranater og alt muligt andet til Ukraine, og der er ikke sket noget. Så jeg tror ikke på det store med hensyn til terrorangreb eller noget lignende på vores område.
1: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at Kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side, men situationen er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
1: I dag skal alt frivilligt arbejde i Aabenraa Kommune hædres, når 1.200 frivillige inviteres indenfor til fest i Arena Aabenraa. Og det er der en god grund til, fortæller Camilla Severinsen. Hun er fritidskonsulent i Aabenraa Kommune.
4: Vi vil rigtig gerne sende et signal om at takke de frivillige for alt det, de gør hver evig eneste dag, og alt den tid, de bruger på at gøre et frivilligt stykke arbejde i kommunen, som er med til at skabe fællesskaber for rigtig mange målgrupper.
1: En af de frivillige, der skal med, er Dorte Lindahl. Hun er formand i Teater i Aabenraa, hvor hun hver uge arbejder omkring 5 timer uden at få penge for det. Og derfor så er dagens fest velkommen for hende.
5: Det er da helt sikkert et skulderklap til Teater i Aabenraa og den forening, som vi driver og lægger en masse kræfter i. Jeg synes, det er fedt, at kommunen anerkender, at der faktisk er en masse mennesker rundt om, der bruger fritid på og gøre noget ekstra.
1: Der er både comedy, live musik og prisoverrækkelser på programmet til frivillig festen. Og så er det medlemmerne af Aabenraa Kommunes byråd, der laver frivilligt arbejde, når de serverer maden for alle gæsterne. Vi får skydevejr med byer her sidst på eftermiddagen, og lidt senere så klarer det op. Vi får temperaturer mellem 14 og 17 grader, med en jævn til hård vind fra nordvest langs Vadehavet, dog noget mere blæsende helt op til cooling. Det var nyhederne med Søren Laursen.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
7: Her hvor klokken den er blevet 4:55, et tidspunkt, hvor der plejer at være mange på vejene på vej hjem fra arbejde, uddannelse eller hvad man nu har haft gang i løbet af dagen. Det betyder også, at vi lige skal have blik på, jamen, hvordan går det så med at få alle sikkert hjem? Roman Naime, det er dig, der har det store overblik.
8: Jamen lige nu ser det ud til, at folk godt kan komme sikkert hjem. Den syd- og sønderjyske trafik glider nemlig rigtig fint. Selvfølgelig med lidt flere biler på vejene, i og med, at vi nærmer os 4:30, eller rent faktisk over 4:30, undskyld. Og den her tætte trafik, den kan du blandt andet møde i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Dog er det ikke noget, som resulterer i store forsinkelser.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn med det her nummer, der hedder Sprækker. Klokken, den er 20 minutter i 5, og nu vender vi os mod ulven, for den breder sig også her i det syd- og sønderjyske. Det viser en ny bestandsvurdering fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet, som er udkommet i dag. Nyt er det for eksempel, at et ulvepar har slået sig ned omkring Rendbæk mellem Skærbæk og Toflund, og ikke mindst, at ulveparet ved Lykum Kloster har fået mindst 4 hvalpe i år. Og en af dem, der mærker til ulvene. Det er dig, Claus Elum Nissen. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Du bor og jager i området omkring Dravedskov ved Lykum Kloster, og du fortæller, at du både har været tæt på ulvene, men også set dem på din vildkamera. Du har boet i det her område fra barnsben. Hvordan kan du sådan helt konkret mærke, at du nu bor side om side med ulven?
2: Jamen altså, det mest tydelige, det er nok, at, hvad skal man sige, klovbærende vildt, kronvildt og råvildt, det ser vi ikke meget til. Det er ligesom forsvundet, og det vi ser, når vi ser det, det er meget nervøs og usikker, simpelthen.
1: Og jeg ved, at du også går og holder øje med spor efter ulven og så videre, har også stået i nærheden af ulven i hvert fald. Altså, er du der, hvor det er mest spændende eller mest skræmmende, at der er en risiko for at møde ulven i nærområdet?
2: Jamen, personligt er jeg ikke bange for den, men jeg synes, at det er spændende, at den er her. Det er der ingen tvivl om det. Men jeg synes da også samtidig, at det er lidt voldsomt, sådan som de pludselig begynder at poppe op. Altså, jeg synes, det går stærkt med, hvad skal man sige, tilvæksten.
1: Ja, og nu du snakker om netop tilvæksten, så kan jeg sige, at bestanden er steget med 61 ulveunger i 2026, hvor altså mindst 4 af dem er kommet til i Lykum Klosterområdet. Hvad har du ligesom været nødt til at gøre anderledes nu, hvor du bor side om side med ulven?
2: Ja, altså, vi er da helt sikkert, jeg vil ikke sige nervøs, men vi er noget mere opmærksomme, når vi går tur med hunden op på vores egen marker og markveje og lignende. Går lige og holder lidt mere øje, altså hvad der nu lige kunne gå hen og ske. Men altså, som sagt, jeg er ikke bange for den, men jeg synes ikke, det ville være spændende at møde et helt koppel, og for eksempel 5-7 ulve. Der er jeg lidt i tvivl om, hvordan de vil reagere, faktisk, hvis de er i flok, fordi der kan de godt have en anden styrke i forhold til, hvis det er en enkelt individ.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at det ikke bare er et vilkår, at nu er ulven ved, og så må jo leve side om side med den, og eksperterne siger jo også, at den ikke er farlig.
2: Jamen, jeg kan da kun være enig. Men når de kommer i flok, så er det ligesom om, at de kan godt, de har jo dræberinstinkt, en ulv. Og der er jeg lidt i tvivl om faktisk, hvordan de vil tage sig, og hvis de kommer i flok. Nu har vi ikke, hvad kan man sige, i Danmark så mange koppel af den størrelse. Så ja, altså de begynder at optræde i byer og lignende, ikke også? Og hvis der pludselig kommer kobler ind i byen, så ved jeg ikke, hvordan det vil udarte sig.
1: Nej. Nu er der så kommet det her nye bestandsnotat, hvor man ligesom har et overblik over, hvor mange ulve der er. I det der står der også, at der fortsat er plads til flere ulve i Danmark. Hvad tænker du, der skal gøres? Ministeren er åben for, at man på sigt kunne drive jagt på dem og skyde dem.
2: Altså, jeg tænker da helt sikkert, at man skal virkelig i gang med at lave en plan. Fordi at man kan sige, at tilvæksten bare alene i år, den er der høj, synes jeg. Og man kan sige, hvad sker der ikke om 2 år? Altså, hvor er vi så henne? Altså, det går stærkt, det her. Så man er nødt til at ligesom tage skeen i den anden hånd, og så få lavet en plan. Også som ligesom visualiserer. Vi er nødt til at kan se, hvad er planen. Det er nu ikke, vi snakker om det.
1: Det blev det sidste ord, Claus Elum Nissen. Tak, fordi du var med her.
2: Det var så lidt.
1: Og det virker til, at Claus Elum Nissens bønder er blevet hørt. I hvert fald så siger ministeren på området, Christian Rabia Madsen, at han nu vil få lavet en opgørelse over ulvene, og herefter forventer han, at der er så mange, at man kan begynde at drive jagt på dem og simpelthen regulere dem fra det kommende år. Så kan jeg sige, at ved Varde er der som noget nyt også set et ulvepar, og derfor er der nu potentielt 5 ulveområder i Syd- og Sønderjylland. De øvrige, de er jo det er i Oksbøl og i Håborg nord for Holsted, hvor det længe har været kendt, at ulven er

0: erhvervsdrivende har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Vi bliver lige ved musikken, fordi at nu sker der noget nyt på musikscenen i Esbjerg. Det er et nyt samarbejde mellem Musikhuset Esbjerg og så Tobakken, som i dag er kommet frem. Der skal arena-koncerter til Esbjerg. Ganske enkelt. Det skal ikke kun være forbeholdt København, Aarhus og Herning, som jo ellers har været nogle af de der steder, der har kunne skyde nogle ordentlige arena-fester af stablen. Og hvis du så tænker, hvad er en arena-koncert? Jamen, det er jo i virkeligheden bare en kæmpe koncert indendørs. Og det kommer altså nu til Esbjerg, det koncept i et samarbejde mellem Musikhuset i Esbjerg og så Tobakken, som sagt. Det bliver i Blue Water Docken, hvor man nu altså vil arrangere en række arena-koncerter. Og i dag blev det første navn så offentliggjort. Det er i slutningen af februar 2027, at den første koncert finder sted, altså i Blue Water Docken. Der forventes op mod 4.000 publikummer, og det er to brødre fra Thy, der får lov til at skyde det hele i gang. Det er med andre ord Jonah Blacksmith her i et samarbejde med Kette. Det her, det er Kender Du Det?

Du kan altså opleve Jonah Blacksmith til en stor arena-koncert næste år i Blue Water Docken i Esbjerg. Den første af en række koncerter, som Musikhuset Esbjerg i et samarbejde med Tobakken altså starter. Der er billetter i forsalg fra i morgen. Her på kanalen, der får du om lidt en radioavis. Det skal handle om, at både borgere og virksomheder skal være mere opmærksom på, at Rusland skruer op for hybridkrigen. Det siger Forsvarets Efterretningstjeneste nu, og i radioavisen kl. 17 kan du høre om en mistænkelig episode ved Læsø, der involverede russerne. Det er Rune Styrup Hansen, der har den historie til dig. Det er om 3 minutter, lige efter musik fra Harry Styles. Det her, det er Dance No More.

0: Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
1: Altså, jeg har stor tiltro til af flyvestationens bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalbilledet.
0: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
2: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger, hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
3: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
0: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sagen mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
5: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
4: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
0: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
6: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er jo kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
0: Ja, og lige nu der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
6: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme for den her gødningslov for nylig. Hvis det ikke gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
0: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere 100 fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
7: Nu er det 3. gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
8: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
7: Ja, jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
0: Ja, jeg har været ret nedtrykt, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt, mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, der kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
9: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
2: Og det her, det bliver en time af P4 Eftermiddag, hvor vi hjemtager den rød-hvide klaphat på. Og hvis du følger lidt med i fodbold, så sidder du måske og tænker, nå ja, selvfølgelig, det er da fordi Danmark spiller landskamp mod Norge i aften i Nations League. Og det er også rigtigt, det gør de, og det kommer jeg også til at snakke om den her time. Men det er faktisk også fordi, at der er et andet landshold, som jeg hæpper lidt på i de her dage. Det er det danske skills-landshold. Altså en række danske fagatleter, kan man vel kalde dem, der konkurrerer i ting som tømmerfaget, som kok, som murer. Altså med hammer i hånden, med murerske og med en... ja, hvad kan det være? Paletkniv som kok. I hånden kæmper de altså for de rød-hvide farver, og det gør de langt væk hjemmefra, nemlig i Kina blandt andet, på det her landshold. Der er især faldet for en ung fyr, Silas Skovgaard Nør, hedder han. Grunden til, at jeg synes, at Silas han er noget særligt ud af den her gruppe på 15 unge fagatleter, det er, at han er her fra landsdelen. Derfor tog jeg mig tidligere på dagen en snak med ham, hvordan det går til konkurrencen. Og er du nysgerrig på at høre det, så skal du bare blive hængende lige her, fordi at snakken med ham, den får du altså om et øjeblik i P4 Eftermiddag, hvor vi også nok skal snakke om landskampen mellem Norge og Danmark senere på aftenen.

0: jøde. Navnet det er Silas Skovgaard Nør. Han er bygningsstruktør, kommer fra Augustenborg og arbejder i Røde Kro. Og jeg snakkede med ham tidligere på dagen for Aktuelt, da klokken altså over 11 i Kina. Jeg spurgte ham, hvordan han og hans makker er kommet i gang med konkurrencen.
1: Det går super godt. Altså, det er lidt noget andet, end hvad vi er vant til fra Danmark af, men altså, det er jo... Alle lande gør det jo på anderledes måder, og det kan man godt mærke hernede i Kina, at det er sådan... Det er ting, vi ikke rigtig har arbejdet med, så altså, vi er i gang med at lave. Men ellers går det super godt,
0: ja. Ja, og du er jo ikke alene, du konkurrerer sammen med din makker, Nikolaj Bulle Larsen. Prøv lige at forklare, hvad er det, der er anderledes?
1: Det er altså, det er sådan, vi bruger nogle form til at hælde betonen ned imellem. Og det, altså, det er sådan en billig udgave, hvis man kan sige det sådan, fordi at de er sådan lidt ligeglade hernede i Asien. De bliver solgt til hele Asien. Altså, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Så de har sådan, de gør det bare så billigt som muligt, og det kan man godt mærke. Altså, det er sådan, det er ikke lige så nemt at arbejde med, som vi er vant til hjemme i Danmark og Europa og sådan noget.
0: Så det er simpelthen, hvad skal man sige, produkterne, I arbejder med, der er bare noget billig høj?
1: Ja, det er det faktisk. Eller ikke billig høj, men altså, det er i hvert fald, det er billigere.
0: Prøv lige at beskrive, hvad er det helt konkret, I laver i den her konkurrence?
1: Det er en væg, vi skal lave. Så hvis du ser den ovenfra, så er det et kryds. Og så i midten af det, hvor de sådan mødes på midten, krydset, så er der et hjerte, du ser fra den ene side af, og så er der en sekskant, du kan se fra den anden side af.
0: Okay. Og hvor svært er det, Silas, at arbejde med? Er det en svær opgave, I har fået stillet?
1: Ej, jeg synes ikke med det øvelse og træning, vi har lavet, så er det ikke en svær opgave, men vi er tidspresset. Altså, der er ikke meget tid til at... Det er forladet opgaven.
0: Og Silas, inden vi lige kommer ind på, hvad målet så er for jer med det rent konkurrencemæssige, så prøv lige at fortælle mig, det med at være til sådan en konkurrence her i Shanghai, et land langt væk fra det syd og sønderjyske. Hvordan er alt det rundt om konkurrencen at være en del af?
1: Ja, altså det er jo super fedt. Nu er vi jo sammen med et fedt skillslandshold her. Fra Danmark af, så vi har det super godt sammen, så er det jo bare fedt at være i Kina her. Altså, det er mange nye oplevelser og sådan noget der.
0: Hvad har været det fedeste indtil videre, udover selvfølgelig at deltage i konkurrencen?
1: Det er nok at se byen her. Det er jo kæmpestort. Altså, det er jo, du kan køre i en halvanden time, og du er stadigvæk inde i Shanghai, og ja, alle motorveje og sådan noget der, det er bare helt vildt at se.
0: Ja, der er Augustenborg, hvor Silas Skovgaard Nør kommer fra, lidt mindre trods alt. Det var altså ordene fra Shanghai, hvor han er til VM i skills, og Silas siger, at han går efter at vinde guld til Danmark. Så jeg tænker, at vi skal sende Silas og hans makker Tue alle mulige gode tanker her fra det syd- og sønderjyske.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og jeg

0: Katinka, jeg har ikke tabt mig, fik du her på P4, hvor klokken 22 minutter over 5, og hvor jeg lige før var i gang med at svinge klaphatten. Før var det i anledning af World Skills, altså verdensmesterskaberne i Skills, hvor der er en sønderjyde, som altså er i gang med at kæmpe for de rød-hvide farver. Men det er jo ikke den eneste dansker, vi har aktion i det store udland. I aften så skal Danmarks herrelandshold i fodbold spille den første gældende fodboldkamp siden marts, hvor vi jo desværre ikke kvalificerede os til VM. I aften der er det Norge, som var med til VM, vi skal møde i Nations League. En ting er det sportslige. Det får vi at se senere på aftenen, hvordan det går. Men optakten, den tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, hvem der har vundet. Det er jeg ret sikker på, at danskerne har. Jeg vil i hvert fald sige, at vores fotograf og reporter virkelig har været på overarbejde her til morgen blandt de danske fans. Hvor stemningen har været god, men også lidt træt og måske med sådan lidt ondt i håret, for der er rigtig mange danske fans, der har taget Oslobåden, altså færgen, og det er gået vildt for sig på den båd der. Danskerne har simpelthen hen over aften og natten slået rekorden i at drikke øl på Oslofærgen. Ja, jeg ved ikke, om det er en rekord, vi skal være særlig stolte af, men det er altså tilfældet. Det er Norsk TV2, der har historien. 13 øl per person i gennemsnit er der blevet drukket af danskerne på Oslobåden. Og en af de fans, vores reportere har fanget, kunne bekræfte, at stemningen på båden i går, den var høj.
1: Så vi har ejet Norge i næsten 1000 år eller mere. Var det først efter, at svenskerne kom og tog det fra os, tror jeg, ja. Men jeg er sgu mere imponeret over den der rekord, den lige fortalte mig ham, den norske journalist der. Vi har slået rekorden for flest antal drukket bajer. Altså, jeg synes, jeg gjorde min andel, men lige frem at tage en rekord, det var sgu da imponerende.
2: Hvor mange har I, altså, når danskerne, tænker du?
1: Ja, altså, vi er kun 8, ikke? Men,
2: hvor mange øl har I drukket på turen
1: herhen? Han sagde bare, det var en rekord, så
2: jeg tænker, hvor mange øl har I drukket på vej herhen?
1: Det er jo lidt ligesom, da Thor prøver at drikke Mjølnerhornet, ikke? Altså, prøv at drikke havet, ikke?
2: Hvor mange øl har I drukket på turen herhen?
1: Hvor mange øl vi har drukket, det ved jeg sgu ikke.
2: Var der god stemning? Hvordan var stemningen?
1: Der var rigtig god stemning. Jeg kunne også mærke, at havet det sang, ikke? Altså, det var ligesom Thor, der går i land, ikke?
0: Og jeg skal lige understrege, jeg har så klippet i det her klip med en danske fan. Han bliver spurgt 4 gange i streg, hvor mange øl har du drukket, uden at svare på spørgsmål, før han så endelig kommer frem til, at det ved han ikke. Det her, det er et, jeg synes, det er et meget, meget sjovt klip, som jeg har fundet ind i livebloggen på DR.dk, hvor du i øvrigt også kan finde, eller følge, mener jeg, alt det sportslige, som altså sker fra klokken 20:45. Lad os håbe, at danskerne tager den gode stemning med sig ind på banen.

Nordstrøm og Berlin. Om 3 minutter, så får du dagens sidste omgang regionale nyheder i din radio. Før vi når helt så langt, så skal vi have musik fra Teddy Swims, Mr. Know It All, frem mod altså dagens sidste omgang regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår af en helt ny trusselsvurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Efterretningstjenesten skriver, at russerne i højere grad vil gå direkte efter at sabotere virksomheder inden for forsvarsindustrien. I Skrydstrup er man ved at bygge virksomheden Firepoint, der skal levere raketbrændstof til Ukraine. Hos foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer er næstformand John Vergo dog ikke bekymret efter den nye trusselvurdering.
2: Når man ser på, hvor mange industrivirksomheder rundt omkring i Europa, som på nuværende tidspunkt producerer både artillerigranater og alt muligt andet til Ukraine, og der er ikke sket noget. Så jeg tror ikke på det store med hensyn til terrorangreb eller noget lignende på vores område.
1: Der er ingen konkrete trusler imod fabrikken i Skrydstrup, men militæranalytiker Mikkel Storm Jensen fra Forsvarsakademiet siger, at det er en god idé at have øjne og ører åbne i og omkring Skrydstrup.
3: Og hvis der pludselig er mærkelige mennesker eller biler, der ikke plejer at være der, der begynder at køre rundt, så kan man jo sige det til de voksne, og så på den måde få være med til at gøre det svært at lave sabotage.
1: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at Kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Flere steder i Syd- og Sønderjylland er nu officielt levesteder for ulven. Det viser en ny bestandsvurdering fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Nyt er det for eksempel, at et ulvepar har slået sig ned omkring Rindbæk mellem Skærbæk og Toftlund, og at ulveparet ved Lygum Kloster har fået mindst 4 hvalpe i år. Claus Elum Nissen har hele livet boet ved Lygum Kloster. Han har prøvet at have ulvespor helt oppe ved huset, og nu kigger han sig en ekstra gang over skulderen, når han går tur med hunden. Derfor så han gerne, at regeringen griber ind.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at man på en eller anden måde begynder ligesom at få øjnene op for, at vi har for mange, og hvis der ikke bliver gjort noget nu, så eskalerer det simpelthen. Det kommer det simpelthen til. Det tror jeg.
1: Og ministeren på området, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil nu få lavet en opgørelse over ulvene. Og herefter forventer han, at der er så mange, at man kan begynde at drive jagt på ulvene og skyde dem, siger han.
5: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
1: I aften og i nat mest tørt vejr. Vi får temperaturer ned mellem 5 og 13 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne stedvis frisk vind. Det var nyhederne med Søren Laursen.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
7: Og indtil videre har vi heldigvis været forskånet for de store problemer i trafikken. Men vi skal alligevel lige have et overblik sammen med dig, Roman Naimi.
8: Jamen, ligesom de danske landsholdsfans her til aften, så er der også rigtig god stemning ved mit trafikkontor. Det ser nemlig rigtig fint ud på de syd- og sønderjyske veje. Der er ingen trafikale problemer for nu.

0: Uro og Mægtes føles godt. Klokken den er 24 minutter i 6. Og det med at... Altså ting, der føles godt. En af de ting, der føles godt, det kunne være at lave noget arbejde helt frivilligt, uden at få noget ud af det andet end bare at gøre noget godt for andre. Men når man så har lavet sådan noget frivilligt arbejde, så kan det jo også være meget rart at alligevel blive anerkendt. Og det sker i dag. I dag der skal frivilligt arbejde i Aabenraa Kommune nemlig hædres. 1200 frivillige er blevet inviteret indenfor til fest i Arena Aabenraa. Og det er der en god grund til, fortæller Camilla Severinsen, der er fritidskonsulent i Aabenraa Kommune.
1: Vi vil rigtig gerne sende et signal om at takke de frivillige for alt det, de gør hver evig eneste dag, og alt den tid, de bruger på at gøre et frivilligt stykke arbejde i kommunen, som er med til at skabe fællesskaber for rigtig mange målgrupper.
0: Og festen er faktisk så småt gået i gang. Men Dorte Lindahl, du er lige sned der ud af festområdet for lige at snakke med mig. Du er formand for det, der hedder Teater i Aabenraa, og er det faktisk helt frivilligt? Du bruger i gennemsnit sådan 5 timer om ugen på dit frivillige arbejde. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor gider du bruge så mange timer på det, uden at få noget som helst for det i virkeligheden?
2: Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål, men det startede egentlig med, at jeg selv er ret interesseret i teater og altid gået meget i teater, og så lige pludselig var der en fra bestyrelsen, der prikkede mig på skulderen for nogle år siden og sagde, Dorte, hey, var det ikke noget for dig? Har du lyst til at være med? Og så var jeg ligesom hooked og har været en del af den her forening siden da.
0: Og hvad tænker du får ud af det i det daglige?
2: Jamen, altså... Helt egoistisk får jeg jo en masse teateroplevelser, professionelt teater for ærende, og så får jeg bare en stor glæde ud af at være med til at præsentere professionelt scenekunst i Aabenraa for alle de publikummer, der køber en billet og har lyst til at gå i teateret.
0: Og nu er du så helt festklar. Hvad betyder det for dig, at kommunen holder sådan en fest her for, jamen ikke bare dig, men alle frivillige i kommunen?
2: Jeg synes, det er et super fedt initiativ, at kommunen vælger at hylde alle de mange mennesker rundt i kommunen, der gør en frivillig indsats i, hvad end det nu er, og skaber fællesskaber for andre i lokalsamfundet. Det synes jeg, der er en fed ting, og så synes jeg, det er virkelig prisværdigt, at kommunen vælger at anerkende den kæmpe frivillighed.
0: Jeg skulle nødt til at spørge, er der et lille skulderklap i det?
2: Det synes jeg bestemt, der er. Altså man kan sige, vi er jo alle sammen borgere i den her kommune, og alle dem, der har lyst til at lige at gøre en ekstra frivillig tjans, som det er i en eller anden sportsforening, eller det nu er teater, som i mit tilfælde, vi er jo alle sammen med til at styrke det fællesskab, som vi alle sammen er en del af. Så på den måde synes jeg jo, det er stærkt, at kommunen vælger at anerkende det.
0: Og man hører jo tit om det med, at der er steder, der er svært ved at finde frivillige. Hvis du lige sådan skulle på stående fod give et lille, hvad skal man sige, pep talk og komme med en god grund til, at man skal melde sig til at gøre noget frivilligt, hvordan skulle det så lyde?
2: Jamen, så synes jeg egentlig, at man skal tage udgangspunkt i ens egne interesser. Er der en sportsgren? Er der et eller andet kulturelt, man dyrker selv og synes er sjovt og fedt? Jamen, så prøv at søge nogle fællesskaber i det gennem for eksempel noget foreningsarbejde, noget bestyrelsesarbejde. Og så kan man jo faktisk være med til at dyrke den her interesse sammen med andre, der også synes, det er en sjov og spændende ting. Og på den måde være med til sådan at få en interesse og et fællesskab til at leve og blomstre.
0: Dorte.
2: Det er det, der giver motivation og energien.
0: Ja, Dorte Lindahl, jeg skal ikke holde mere på dig. Du skal have lov til at komme ind og nyde den her fest sammen med alle de andre frivillige. Det har I da i høj grad fortjent. God fornøjelse med det.
2: Tak skal du have.
0: Det var altså Dorte Lindahl, formand i Teater i Aabenraa. Der er både comedy, live musik og prisoverrækkelser på programmet til den her frivillighedsfest. Og så er det medlemmer af Aabenraa Kommunes Byråd, der laver frivilligt arbejde, for de serverer nemlig maden for alle gæsterne. For

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Klokken er 12 minutter i 6, og jeg vender lige endnu en gang blikket mod historien om, at ulven spreder sig i det syd- og sønderjyske. Det viser en ny bestandsvurdering fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Nyt er det for eksempel, at et ulvepar slår sig ned omkring Rendbæk mellem Skærbæk og Toflund, og ikke mindst, at ulveparet ved Løgum Kloster har fået mindst 4 hvalpe i år. Nyt er det også, at ved Varde er der også set et ulvepar. Og dermed er der altså nu potentielt 5 ulveområder i det syd- og sønderjyske. Og hvad gør man, når man så bor et sted, hvor ulven er nytilflytter? Det skal vi blive klogere på nu, for Philip Sørensen, han har taget sagen i egen hånd. Han er selv jæger, og så ejer han det, der hedder Hunting Care, der ligger i Bylerup Borg, en form for jagtbutik. Og Philip, han har simpelthen udviklet en ulvealarm.
1: Jamen, det her med en ulvealarm, som jeg har opfundet. Og i det, den er kommende, der giver rigtig meget natjagt, er det morhund. Og jeg har bare kunne mærke, når jeg selv laver morhundjagt, eller sammen med min marker der, at vi faktisk er blevet lidt smånervøse for de her ulve, og specielt efter de situationer, man har hørt. Og når man så går ud i en mørk skav, hvor det er helt mørkt, og går en skavvej, så er det faktisk lidt tankevækkende. Man aner jo ikke, hvor de er henne. Og derfor så kom jeg i det med, at jeg gerne godt har et eller andet afværge om mil. Og så har jeg så undersøgt det møje, og kigget møje over de amerikanske hjemmesider og så videre, og studier og alt sådan noget. Amerikanske studier, de siger, at en sirene op til 130 decibel kombineret med en strobelys, det vil faktisk kunne afværge en ulv. Og derfor så laver du så det her produkt, som ikke fylder med som det her, som kan hænge over jak, som jægge. Men det kan også være dem, der tager en tur i skav.
0: Ja, så en ulvealarm, der både kan give en meget høj lyd, og så også sådan noget strobelys, eller sådan noget voldsom lys. Og nu tænker du så, hvordan lyder den her ulvealarm? Og nu må jeg lige love mig, hvis du er allergisk over for høje ubehagelige lyd, så skal du måske lige skrue en lille smule ned for din radio. Ikke få et chok, vel? Philip, take it away.
1: Jamen, det man gør, det er, at du har højtaler her, og så har du strobelys her. Og det er ganske simpelt. Så hiver du bare, altså du har den hængende over jak her, så hvis du er i en situation, hvor du føler dig truet af en ulv, så hiver du simpelthen. Og så giver den det her stroboblink.
0: Ja, det er ikke en særlig behagelig lyd. Og hvis du tænker 130 decibel, som den kan larme med, hvor højt er det? Det svarer til, at du står ca. 30 meter fra en luftalarmsirene, eller at du har en tryk lufthammer inden for en meters afstand. Det er sådan cirka tilsvarende. Jeg vil sige, at den virker næsten også på mig, selvom jeg ikke er en ulv. Jeg får lyst til at løbe min vej. Philip! Han har altså allerede solgt 80 ud af de 100 alarmer, han havde bestilt. Han har allerede 200 ekstra på vej. Og nu spiller jeg lige lyden en gang til. Så hvis du synes, den var ubehagelig første gang, så skal du måske bare skrue ned igen. 3, 2, 1. Her kommer den.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med

Soft Cell og Tainted Love. Med det, så er P4 Eftermiddag ved at være færdig for i dag. Det betyder også, at jeg skal give den radiofoniske stafet videre, og det er til Liga. De går i luften her på kanalen efter radioavisen, og der er én ting på programmet, nemlig fodboldlandskampen mellem Norge og Danmark. Så du kan se frem til masser af optakt og opgøret i fuld transmission, prøver jeg på at sige, hvis du bliver hængende. Det er Morten Hausborg og Thomas Loft, der står godt, der tager godt imod dig på den anden side af en radioavis. Inden vi når helt så langt, så får du her musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love, og med det ønsker jeg dig bare en god

0: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
2: Jeg befinder mig lige nu på Ejby Mølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Bassett, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
3: Ja, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
2: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
3: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
2: Men I holder helt sikkert øje med det her?
3: Vi holder rigtig meget øje med det her.
0: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorligt, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker, Jens Ringberg.
5: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
0: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
6: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
7: Hvad håber du på?
6: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
0: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her.
8: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
0: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
8: Jamen, det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde, der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det kan vise de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
0: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
8: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
0: Ja, det håber vi, og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen den er klokken 8:45, og du kan høre Andreas Kravl kommenterer den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevær. Radioavisen var med Rune Styrup, min redaktør er Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sofie Lascalke, Søren Poppe, her var det Danmarks Drenge.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Er det nu? Er det endelig nu? Er det i dette øjeblik, eller måske om et par timer, at vi for alvor begynder at se fremad igen med fodboldlandsholdet?
0: Nu har vi ventet i 6 måneders tid, siden dengang vi satte havemøblerne frem og satte sommertiden frem. Det var det, vi tabte på straffesparkskonkurrence til Tjekkiet med at spille en betydningsfuld landskamp. Og nu skal det være. Og så ved jeg jo ikke, om det er en fordel eller ulempe, at den første modstander, man så møder, er en krasbørste, en af slagsen, der til overflod også er en lokal rival. Altså, vil det være sjovere at møde ved Moldova og så vinde med 8-0? Eller kan man lige så godt gå ind i løvens hule og sige, vi tager sgu Norge?
2: Altså, problemet er, hvis vi mødte Moldova, så var det også tegn på, at vi lå lidt længere nede i hierarkiet.
0: Jo, hvis det var Moldova. Det er sandt.
2: Men alt andet lige, naturligvis, det kunne være rart, når nu vi endelig begynder at se fremad igen, at vi ikke længere skal kigge i bakspejlet. Vi nu igen kan fokusere på fremtiden og succes, at vi så åbner med en succes rent faktisk.
0: Danmark er stadigvæk i det bedste lag i det, der hedder Nations League. Nations League er vedtaget for at afskaffe venskabskampe, som man spiller ikke om at komme til EM eller VM, men man spiller stadigvæk om at blive op i den bedste række mod Portugal, Wales og aftens modstander Norge på udebane. Og så vi hørte i radiovisen, Danmark har ikke tabt en betydningsfuld landskamp til Norge nogensinde. Vi har også kun spillet 6 af de kampe, altså kvalifikationskampe mod dem, ikke? Men nu har vi drillet dem i 25 år. Jeg har været fortaler for at drille Norges fodboldhold i 25 år, fordi de aldrig kom med til slutrunder. Det kunne aldrig finde ud af at lade sig gøre, for dem, hedder det.
2: Nej.
0: Og så står vi her.
2: Nej, nu har de fået Håland. Det var det, du fik ud af det.
0: Ja, ja, men det var sjovt i 25 år. Kampen Norge-Danmark er kl. 20.45 i aften. Et norsk landshold, ja, og det har vi slet ikke været inde på, der vinder hjem igen efter triumfen til VM. Deres konger er døde, nu er de tilbage. De er på hjemmebane i Ullevål. Kunne det ikke være sjovt, hvis Rimers dreng lige sætte kniven ind og fik
2: mega sjovt
0: nakket de nordmænd. Masser af optag på vej. Morten Hausborg har også en quiz. Altså, det er en konkurrence.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, ja. Jo, jo.
2: Med en helt særlig præmie. En enestående præmie. En præmie, der aldrig er set før.
0: Blev hængende her i liga.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Og man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Malte Ebert, kan også sætte det fri.
1: Og manden, der står i spidsen for det danske landshold, øvet mod en tidligere kollega, som så er på det norske landshold, Ståle Solbakken. De to har været trænere sammen i FC København. Dengang Ståle var træner der, og Brian Riemer så var assistenttræner. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du kan huske programmet Soccer Show, der kørte under
0: i fodbold.
1: Der havde de jo et klip, hvor Ståle var så sur over et eller andet, der foregik på banen, at han gav en lammer, en knytnæve til Brian Riemer.
0: Okay.
1: Du ved, der blev ikke dømt frispark til FCK. Og så skulle han, du ved, i stedet for at slå i bordet, det var der jo ikke noget af på en trænerbænk. Så fik Brian Riemer lige en knytnæve i skulderen.
0: Og hvad gjorde Riemer? Tog sig til skulderen?
1: Ja, du ved, men tog den også, fordi det var også selv cheftræneren.
0: Okay. Ja, det er klart.
1: Nu står de så over for hinanden, de to. Og Brian Riemer har været i interview med vores gode kollega Andreas Kravl her for, det var i går, med hensyn til det med, at der er mange, der står på landsholdet. Mm. 670 landskamp, det er det, Brian Riemer har nævnt, altså på Kasper Schmeichel, som ikke er der længere, Christian Eriksen, som ikke er der lige nu, i hvert fald på landsholdet, og så videre, og så videre. Ja, ja. Og han havde så mulighed for at efterudtage nogle spillere, Brian Riemer, fordi der var nogen, der blev skadet. Havde han så overvejet som at hive nogle af de erfarne spillere ind, såsom en Josef Poulsen?
2: Jamen altså, man kan sige, jeg prøver altid at udtage dem, der jeg synes, der er bedst. Og det er jo selvfølgelig uafhængigt af antallet af landskampe.

0: Men så er det ikke kun et spørgsmål om erfaring, det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor man står hen lige nu, rent formmæssigt i sin karriere. Hvor meget har man spillet for sin klub? Hvad for en type er man? Der er mange spørgsmål, der gør sig gældende. Men jo, selvfølgelig er det også et tema, når man mister landskampe. Så det er noget, der skal gå op i en høj enhed. Og nu har vi udtaget Mohamed Darami, som har fået en rigtig, rigtig fin sæsonstart for Rennes nede i Frankrig. Og som jo før også har vist noget af det, vi gerne vil have på landsholdet. Lidt den direkthed, evnen til at udfordre, evnen til at drible og gøre ondt på modstanderen. Og det er noget af det, som i det her tilfælde, vi havde brug for.
1: Så man kan sige, sådan form og spilmæssigt trumfer alligevel trods alt, altså den der erfaring, man kan tage med ind.
0: Jamen altså, man kan sige, erfaring er jo mange ting. Altså, vi kan jo glæde om på, at vi har mistet nogle store landsholdskoryfæer hen over de sidste par år. De er væk, og det har nogle konsekvenser. Men vi har også en masse kvalitet, og vi har også en masse talent. Og det er jo det, som udfolder sig i øjeblikket, og det er det, der bliver bygget på i øjeblikket. Så det er det, vi skal dyrke, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at få et godt billede i morgen.
1: Og Norge Danmark, det vækker nogle følelser. Vi har lige siddet til pressemøde med Ståle Solbakken. Det er jo en showman nogle gange. Han var ikke så meget for at tage den der favoritværdighed. Altså.
0: Nej, jeg har også registreret, at han er blevet lidt politisk på sine ældre dage. Nej, spøj til side. Altså, jeg tror, Ståle ved også godt, at lige nu er Norge, de kommer på bagkant af nogle imponerende resultater. Og de spiller på hjemmebane frem for alt. Så jeg tror ikke, der kan være to meninger om, at de skal påtage sig den favoritværdighed. Men det betyder ikke, at vi kommer og lægger os ned, tværtimod. Altså, vi kommer her for at vinde. Og vi er i den grad klar til at levere en præstation, der forhåbentlig kan give os noget med herfra i morgen. Så på trods af den favoritværdighed, så mener jeg egentlig ikke, det ændrer specielt meget ved kampen. Men den har han noget til at tage.
2: Sagde Brian Riemer, i går han står jo i din hotel. Det er derfor, der er meget biberi, og der er kufferter, der ruller.
3: Jeg tænkte nemlig, det var et sted, at der kom varer ind.
2: Nå, fragtelevatoren.
3: Ja, præcis. Ja. Det er nabolag.
2: Dog ikke. Du ved, det var rullekufferterne med træningsudstyr og så videre.
3: Jeg forstår.
2: Om lidt skal vi til Ullevål, som er stadion i Oslo, med vores reporter Michael Sten Jensen. Først Britney Spears. Her er det Toxic i Liga på 4.

0: her med Toxic.
1: Ullevål. Altså, ja. Det klinger et eller andet.
0: Ja, men ikke stor fodbold, nødvendigvis.
1: Men nej,
0: det er også,
1: men...
0: fordi de rimer på Ullevi, som er i Göteborg, ja, hvor Danmark vandt i 92.
1: Det er nok det.
0: Ja, det er Nord- Nationalstadion, National Arenaen for det norske landshold. Og ja, det er jo ikke, fordi det er hjem for de store fodbold. Traditioner og mesterskaber. Der er faktisk heller ikke så mange norske, også Oslo-hold, der spiller i den bedste norske række. Nu vel, det er der, slaget skal slås. Og som nævnt, vi skal deroppe af, og det skal vi med vores reporter, Michael Sten Jensen. Hej Michael, og velkommen til.
2: Hej med jer. Tak for det.
0: Jamen selv tak. Er det et Norge på den anden ende, som vi jo lidt forestiller os her i Danmark, at de bare helt op at køre over VM og ny konge og alt det der?
2: Jeg synes godt, man kan fornemme det her ude foran Ullevål i hvert fald. Altså, der er ikke mange, der har nedadvendte mundvige eller har svært ved at få armene op over hovedet. Jeg synes, der er en lidt for god stemning, for at være helt ærlig. Lidt irriterende at se på.
1: Er du allerede blevet præsenteret for nordmænd, der sidder og roer på jorden?
2: Nej, det er jeg ikke endnu. Men jeg har ad omveje hørt, at det kommer til at ske i anden halvleg. Rent faktisk. Der har de i hvert fald planlagt det. Der er bare lige det lille ops, at det kommer an på, hvordan kampen forløber på det tidspunkt.
0: Ja, men som nordmændene regner med, at den kommer til at forløbe, så er de jo sikkert foran, dejligt foran til, på det tidspunkt i anden halvleg, og så kan de ro derudad. Hvad er din egen fornemmelse omkring den her kamp? For nu har vi hørt alle mulige eksperter, Andreas Kravl, sige det. Hvad med dig selv egentlig? Hvordan er din fornemmelse om opgøret?
2: Jeg ved, når jeg kommer ud til sådan noget her, jeg er jo sjældent den store optimist. Men jeg vil så sige, at pessimisten i mig bliver faktisk fortrængt en smule, når jeg ser alle de billeder af danskerne på Oslobåden og nede på Irish Pop osv. Jeg kommer mere og mere i retning af, at den ender 2-2. Altså Danmark får point med herfra.
0: Okay. Og skulle det så være, fordi nordmændene undervurderer os, eller der skulle være skjulte kvaliteter i den danske trup?
2: At det er muligvis, fordi at jeg er så dum, at jeg har en idé om, at de her danske spillere, de har en eller anden form for sådan en trodsreaktion i sig, over at de nærmest er blevet talt til og ned til, altså som om, at de er vi bare statister, der møder op og skal være med i den her æresrunde, de norske landshold har tænkt sig at give. Altså jeg har en idé om, der må simpelthen være nogen, man synes, man kunne høre det på Morten Juhlmann på pressemødet i går, da han blev spurgt, han blev også sådan lidt, prøv at høre her, vi er pisse ligeglade, nu parafraserer jeg, vi er pisse ligeglade med, hvordan det går i Norge, vi fokuserer på os selv. Og det er lidt det, jeg sådan tror, der er en eller anden en trodsighed i det her danske hold.
1: Barbe har trodsighed, ja. Og muligheden, ja, for en 2-2'er, og måske roning i anden halvleg, medmindre der ikke er nogen grund til at ro.
0: Ja,
2: nu lyder det ordentligt. Det er bagud 5-0 i pausen, og så er det jo sådan, det er.
0: Er der nogle spillere, vi skal holde øje med i det her opgør? Fordi som nævnt både af os og Brian Riemer, altså der er jo mange af de gamle spillere, som ikke er med udtaget den her gang, og også Andreas Christensen, der ikke er skadet. Så er der nogen, måske udover Morten Juhlmann, som du vil holde øje med i opgøret?
2: Jeg synes, Mikkel Damsgaard, det er ham, jeg sådan kommer til at kigge meget på. Jeg tror, Dalen, han får en stor rolle i forhold til, hvis Danmark skal stå lidt længere nede på banen. Så lige de der omstillinger, der er det ham, der skal have kuglen og sende, nu siger jeg bare lige Isaksen eller Dorgu, eller hvem pokker det kan være i dybden. Jeg tror, han får en nøglerolle, Mikkel, ja, Damsgaard.
0: Det kan godt lide. Og til slut, sådan målmandsposten, er det noget, du er bekymret om? Fordi det er jo egentlig, i alt det her halløj, så er det jo også en lidt udsat position. Vi har jo ikke en fast målmand på den måde. Der er jo Mads Hermansen eller Philip Jørgensen, der konkurrerer om det.
2: Jeg kan sige så meget, at Andreas Kravl og jeg og Kenneth Møller Pedersen har drabeligt diskuteret det i dag, hvem der skal stå, hvor de to, de er på Philip Jørgensen, og jeg er på Mads Hermansen. De vil gerne have noget fysik ind i feltet. Jeg synes, at Hermansen, han har spillet senest og taler jo et bedst dansk, så det er ham, jeg går med.
0: Ja, vi ved jo også godt, altså sådan, i den sammenligning, så holder vi mest med dig, og det er jo så Mads Hermansen, den ligger til. Kan du ikke have god fornøjelse derinde på Ullevål?
2: Jo, tak for det.
0: Har du tænkt dig at ro med, hvis de nu roer? Altså bare for at være en del af stemningen?
2: Ja, så er det for at ro mig selv direkte ud af byen, og så bage mod fastlandet, vil jeg sige.
0: Godt. Kampen starter 20:45.

0: Tim Impala sammen med Jenny og Dracula. Skal vi tilbage til Norge?
1: Ja, ved du hvad. Vi fortsætter gennemstillingerne mod det norske, mod Andreas Kravl, som jeg også har været flittig med rundt omkring i radioaviser, tv-aviser og alle mulige andre former for aviser, som vi udgiver i DR og ind på DR.dk. Nu er du så også med i Liga på 4. Hej, Kravl.
2: Jamen, god aften.
1: God aften, Oslo, og velkommen til. Og vi havde jo lige Michael Steen med, din kompagnon. Det er ham, der sidder og skriver ind på DR.dk og laver en god fyldig artikel, når kampen nogle gange er færdig. Han sagde, at kampen godt kunne være færdig med 2-2. Altså, du ved, han var begyndt at være mere og mere optimistisk anlagt.
0: Han var blevet decideret trodsig,
1: ja.
0: Fornemmede jeg.
1: Ja. Hvor er din trodsighed og optimisme henne?
2: Ja, den er i, at jeg synes også, at Danmark er blevet taget lige lovligt meget ned. Altså, det synes jeg simpelthen. Og Norge måske i virkeligheden også lidt op. Det er meget forståeligt, når de nu havde så godt et VM, som de har. Men altså, ja, de har nogle fantastiske verdensstjerner, men jeg synes jo egentlig, at Danmark sådan breddemæssigt har flere spillere, der spiller på sådan et godt internationalt niveau. Så har de så til gengæld de der to, Martin Ødegaard og Erling Haaland, som er på verdensstjerneniveau. Men jeg vil så også sige, at jeg tager også 2-2, hvis I tilbyder mig lige nu. Så siger jeg, fint nok, så lad os da lukke den der.
1: Men vi har også, jeg var inde og kigge hos nogle bookmaker, altså hvis man lægger penge på en norsk sejr, får man ikke så meget igen. Hvis man lægger penge på en dansk sejr, så får man utrolig meget igen. Så er det, så må der være nogen, der tager fejl, altså, eller hvad tænker du så, siden det er så skævt fordelt?
2: Altså, jeg tror, der er en del, der tager fejl af, at når man ligesom kigger på, at Danmark missede VM, og at Norge kom til kvartfinalen, at man så siger, så er der en gigantisk spænd, altså så må der være 40 pladser på verdensranglisten til forskel, og det er der jo ikke, altså der er 2 pladser til forskel på verdensranglisten, og jeg stod i Solbakken, som vi kender fra FC København, den norske landstræner, han plejer at være rigtig, rigtig dygtig til på forhånd og sådan analysere de her kampe, og også meget ærlig, når han siger det. Og han sagde jo, at altså, hans forventning var, at det her det bliver en tæt kamp. Og jeg plejer at stole på ståle. Jeg tror, det bliver en tæt kamp. Vores problem er, at når det bliver en tæt kamp, så har Norge en mand, som er exceptionelt god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland, og sådan en har vi ikke rigtig, desværre.
0: Nej, og apropos Erling Haaland, altså det er jo ligegyldigt, hvem han spiller mod og på hvilket niveau, så scorer han mål. Hvordan synes du, at det danske forsvar ligesom er gearet til at håndtere ham?
2: Det er meget svært at håndtere Erling Haaland, og hvis man gør det i 89 minutter, så bruger han bare det sidste minut til at score på, når man ikke lige har fat i ham. Der, hvor jeg får en lille smule optimisme trods alt, det er, at jeg er sikker på, at den ene danske midterforsvarer i aften, det bliver Joachim Andersen. Og han har god erfaring med at spille mod Erling Haaland gennem mange sæsoner i Premier League. Han ved, hvad det handler om. Det kommer ikke sådan nogen overraskelse. Og lad os nu sige, at det bliver Oliver Provsgaard, eller hvis det skulle blive Victor Nelson, som den anden stopper, så er det jo spillere med en stor fysik. Det er forsvarsspillere, som godt kan klare i hvert fald den der sådan rent kraftmæssige duel med Erling Haaland. Og så skal de jo være på tæerne og på spidserne. Sådan. Men altså, han kommer nok til at lave en kasse. Og dermed siger jeg så også, at Danmark skal på tavlen i aften på Ullevål. Det er jeg helt sikker på, hvis der skal point med hjem.
1: Nu er det et norsk landshold, som har været til VM, som har slået Brasilien, og jeg tror også, det var Elfenbenskysten, som har været til deres første slutrunde i hvad? 26 år må det så have været, siden de var med til EM i år 2000. De har fået en ny konge. Altså, det hele er jo bare lagt op til en stor norsk fest i aften. Er der noget håb for, at det danske landshold kan spolere den fest?
2: Ja, det synes jeg, der jo er, men der er jo også en vis sandsynlighed for, at festen bare får lov til at fortsætte. Og jeg må bare sige, altså, jeg håber selvfølgelig jo på, at Danmark vinder og ødelægger festen. Men jeg synes, det er på en eller anden måde er det meget livsbekræftende at opleve det her. Altså, de har ventet alle de år, og de, altså, som Martin Ødegaard, deres anfører, Arsenal-spilleren, sagde i går på pressemødet, hvor vi sad foran ham, sagde, alle de år, vi har kigget og set Danmark og Sverige være med til slutrunderne, og så er det også der har måttet blive hjemme. Altså, de er jo så glade, som man næsten ikke kan blive andet end sådan, altså føle en vis begejstring på deres vegne. Nu står jeg lige uden for stadion her. Det vælter rundt med norske trøjer, og de kommer til at ro, og de, altså, de har fået en ny konge, og de spiller stadigvæk billederne fra sommeren, og de glade dage i USA, og altså, lad dem lige have det op til kampstart i hvert fald, synes jeg. Altså, det er som, på mange måder er det jo et skønt folkefærd, det må vi sige.
1: Martin Ødegaard blev jo født 6 måneder efter Norge sidst var til VM. Det var tilbage i 1998, hvor de så også slog brasilianerne. Kravl, vi tales ved lidt senere. Hvornår kan vi få ind en frisk startopstilling?
2: Jamen altså, det hedder sig jo en time før, så det vil sige 1945. Men den plejer jeg jo at tjekke ind, altså sådan noget. På at få fat i mig, det er 1920, 1930 stykker. Ja. Så må ikke vi have fået noget op under neglene der.
1: Jo, det kunne man godt forestille sig. Jamen, vi tales ved senere, Kravl.
2: Det gør vi.

0: Barbara Moleko var det her. Med Tag min hånd. Kampstarten er om 2 timer. Det er måske lidt tidligt nok med en konkurrence. Nej. Og så alligevel.
1: Ja, fordi det er noget særligt i aften. Og jeg ved jo også, der er lyttere, der måske kan tænke sig at blive hængende hele vejen til kl. 23. Så jeg synes, at de skal have mulighed for at komme med deres bud nu. Og så kan det jo være, at de vågner op til en overraskelse. Så det er fordi, jeg jo har lidt særligt på programmet i aften. Fordi vi to, vi har jo en fælles hobby. Vi kan jo rigtig godt lide at rydde op og gøre rent.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der skal være orden i tingene. For som min salige mor jo sagde, da jeg var barn, der om søndagen, når vi skulle pusse messingen efter middagsradiovisen, at støv, det er jo skilt fra djævelens hovedbund. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Og så derfor, for et par dage siden, havde jeg lige et kvarter overskud, og så tænkte jeg, så er det da nu, at du lige rengør dine kufferter for at desinficere dem. For jeg har ikke rigtig været i dybden med dem, siden Tour de France her i sommer. Og ved du, hvad der så har forputtet sig i den ene kuffert? Og nu kommer mit rengøringsvandvid jo så. Lytteren til gavn. Hvad siger vi til den her?
0: En eksklusiv Tour de France mulepose. Oui. Ikke sådan en turen på B4, men simpelthen med et flot fransk.
1: Det er fra en bestemt
0: tryk.
1: Etappe.
0: Ja,
1: fra Magny-Cours, det er der, hvor de startede, ikke? Og der, hvor de kørte Formel 1 i gamle dage. Den bliver brugt som en startby.
0: Okay, så den er simpelthen dateret til en særlig etappe.
1: Ja.
0: Fik I en for hver etappe?
1: Nej, det gjorde vi ikke. Det var fordi, at jeg tilfældigvis var vagt ind i presserummet, og så lå den her, og det er jo rigtig vigtigt, at der var billeder af cyklister med overskæg og gul trøje og prikke bjergtrøje og pointtrøjen, og det hele. Altså, den, der vinder den her, kan sige, der er ikke andre, der har den end mig.
0: Og det giver også mulighed for, at lyttere, der måske har vundet en mulepose før i vores konkurrence, kan sige, jo, men jeg har ikke vundet den, for den der er kun på højkant i aften. Der findes ikke flere af dem.
1: Nej.
0: I hvert fald ikke, som kommer på højkant, de ligger på B4.
1: Nej, kun på grund af, at kufferterne skulle rengøres.
0: Det er det, jeg siger. Tak Gud for, at du gør rent fra tid til anden.
1: Ja.
0: Og hvordan er det, så man kommer i betragtning til at vinde den her meget eksklusive Tour de France mulepose?
1: Ja, man vinder jo både den og den standard liga mulepose.
0: Det er
1: hele to ting.
0: Det er jo ikke fra en skibsrederfamilie, vil jeg lige sige, med den rigdom, du øsler ud ved.
1: Nej, men altså den her, den har jeg jo fået gratis. Den blaster jo ikke budgettet.
0: Nej, det er sandt.
1: På en ubehagelig måde i hvert fald. Anywho, det man skal gøre, det er, at man skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark. Og I skal ikke bede mig om at komme godt råd i den her sammenhæng. Jeg synes, den er svær.
0: Det er den.
1: Det er en svær opgave i aften.
0: Og man har kun et enkelt bud per telefonnummer.
1: Og så sender man sit bud ind til 12-12, og man starter med B4, man laver et mellemrum, og så kommer så minutter til kundtallet. Og så husker man naturligvis den altafgørende detalje. Man skal have for- og efternavn og en virkelig god adresse. Så kan man vinde. Dobbelt vinde i aften.
0: Ej, nu kommer buden ind. Det er bare med at blande sig i det her, for den er kun på højkant i dag, den her turen på Tour de France muleposer.
1: Det er ikke andre.
0: Ja, det er det.
1: Held og lykke. It's

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Adele her, Set Fire to the Rain. Må jeg lige rose vores kollegaer hos TV2, som er dem, der sender kampen på TV.
1: Ja.
0: Som optakt til Norge og Danmark, så viste de sidste gang, at Norge tabte en kamp.
1: Altså, nå.
0: I stedet for at vise nogle af de store sejre fra VM, så viste de, at de så tabte mod England 2-1.
1: Det er jo det med journalistikken. Det er jo vinklingen, det handler om.
0: Det er jo netop det. Det er jo netop det. Stor ros, stor ros.
1: Ja, der er i øvrigt også stor interesse for at være med i konkurrencen. Jeg ved ikke, om det er på grund af min underlige Tour de France mulepose. Etappen, der startede på Magny-Cours-banen og sluttede inde i VM. Men der er i hvert fald mange, der er med i forhold til, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark, og der sendt deres bud ind til 12-tonnerne og startede med P4. De lavede et mellemrum, og så har de givet minutter sekundtal. Og langt de fleste har så også husket både fornavn og efternavn og en adresse. Men ikke alle. Så siger jeg ikke mere.
0: Det er kun i dag, den her mulepose kan vindes, og det er jo så en kombipræmie med den normale liga på fire mulepose. Så der kan være folk, der har vundet før, der tænker, ja, hvorfor skulle jeg egentlig deltage? Jo, det er jo fordi, der er en eksklusiv Tour de France mulepose på højkant.
1: Og jeg ved ikke, om det er fordi, at folk pludselig altså, bliver rystet af det her med den ekstra præmie. Måske årsagen til, at de ikke er i stand til at skrive deres for- og efternavn og adressen.
0: Men husk det, når du skriver til 12-12. Det er en mulepose fra 11. etape i årets Tour de France. Hvem vandt den? Det gjorde en nordmand.
1: Åh,
0: ja. Så et værskjold.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You Me, optakt til Danmark-Norge, venter i Liga på B4. Klokken er 19.
1: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
2: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
3: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
1: Sådan her lyder det, når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes. For i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
4: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
1: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
5: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
1: Og kampen den spilles kl. 20.45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyet de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Din for evigt undskyld var det her med Burhan G.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi har én ting på programmet i aften, og kun én ting, men til gengæld også en meget god ting. Og vigtig, ikke mindst, nemlig fodboldlandskamp mellem Norge og Danmark i Oslo.
0: Ja, og det er altså en opgør, som Danmark aldrig har tabt i en betydningsfuld kamp, vel at mærke, altså at spille mod nordmændene. Ja. Det er så også kun 6 gange, vi har spillet mod dem, så vi mødte dem i nogle testkampe og så videre, men generelt går det jo godt.
2: Ja, ja. Men jeg kan bare ikke lide den måde, som det bliver i tale, så det, vi har aldrig, fordi så ligger der ligesom implicit, at så gør vi det nok nu.
0: Ja, det kan du selvfølgelig godt have ret i.
2: Men altså, vi har hørt fra vores udsendte, som jeg vil ikke sige, at de svulmer af selvtillid, men de tror da på det danske fodboldlandshold.
0: Og hvem det så er, vi skal tro på, det kommer nok også nogenlunde snart, fordi kampen starter 20:45. Det betyder, at startopstillingen skal være kan man sige, UEFA og fodboldforbundet i hen senest en time før, 19:45. Men det plejer gerne at være halvanden time før, så faktisk måske inden for næste 10 minutter kan vi få at vide, hvilke danske drenge, der skal starte inden for landsholdet.
2: Det ser vi frem til, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
0: Velkommen.
2: Ja,
0: men jeg skal lige finde
2: noget. Har du mere?
0: Jamen, jeg skal bare lige finde et fodboldmusik, tænker
2: jeg. Ja, nu var jeg lige i gang med det her.
0: Nå, men så kører du den der rom, så du plejer at køre. Kom.
2: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til Liga.
0: Du må gerne give lidt mere pondus.
2: Nå, jeg håndskyld.

0: Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Så kan vi skrue op for første gang for Ullevål Stadion. Ja, bevares, vi har været ude foran. Nu er vi kommet indenfor med vores kommentatorer for aftenen, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Velkommen til jer i to.
2: Mange tak.
1: Ja. Jamen, det var så godt. Og, ja, det er jo starten på en helt ny kampagne. Måske skulle vi i stedet for at tale om alt det der med Norge og alle de her ting, få lige opridset lidt, at det her, det er jo hverken EM eller VM-kvalifikation. Det er Nations League, det drejer sig om med fire hold. Portugal, Wales og så Danmark og Norge, der er i den der gruppe der. Hvad er målsætningen, og hvad kan vi bruge det til?
3: Ja, hvis vi kan starte med, hvad vi kan bruge det til, så er det jo dels selvfølgelig en turnering, hvor der er trofæ i sidste ende. I øvrigt, Portugal er forsvarende mestre. Der skal man blive blandt nummer 1 eller 2 i puljen med de fire hold for at gå videre til det slutspil, der kommer til at være. Og så er der en meget vigtig sidegevinst, og det er, at de tre øverste hold i puljen, som er altså Danmark, Portugal, Wales og Norge, de tre øverste hold bliver efter alt at dømme topseedet i den kommende EM-kvalifikation. Og er det vigtigt? Ja. Ja. Det er helt utrolig vigtigt, for så undgår Danmark at skulle spille i en pulje, for eksempel med Spanien, når det gælder om at kvalificere sig til EM. Så det må sige, det er det, der på spil i aften. Så det er jo faktisk en enormt vigtig kamp, men det er det også på søndag mod Wales og mod Portugal og så mod Wales igen.
2: Ja, det er en kampagne på fire kampe inden for de her 14 dage her, hvor altså, man skal jo ikke ligge der med 0 point efter fire kampe, så ser tingene svære ud, og så... Så vil den der negativitet, som bredte sig, da man tabte til Tjekkiet i straffesparkskonkurrencen i marts, den vil jo fordobles, eller tredobles, eller firedobles i forhold til det her danske herrelandshold. Så der må være både selvfølgelig første, anden, tredje pladsen at spille om, men selvfølgelig også en eller anden form for revanchelyst ovenpå på en misset VM-deltagelse for det danske herrelandshold.
1: Men er det så ikke en noget mundfuld at så skulle møde et norsk landshold, som så virkelig har tur i den her for tiden? Altså, det kunne da have været dejligt, siger jeg, uden rigtig at være sportsmand, og få lov til at møde Wales, som er det svageste hold i den her pulje til at starte med. Så kunne man starte roligt op, i stedet for at ende derinde i løvens hule.
3: Ja, altså, det er jo faktisk en fair pointe. Altså, der er jo så måske også noget i at få sådan en virkelig hit the ground running for det danske hold. Der er jo en stor mulighed for at slå tilbage her. Lige nu, så har jeg sådan en fornemmelse af, at Danmark er talt ned, og Norge er talt helt vildt op, så altså det faktisk nærmest var de spanske verdensmestre, at Danmark skulle møde i aften, så undertippet føles det, at Danmark er. Det synes jeg jo ikke er reelt, når man kigger på de to hold. Ja, Norge har Haaland og Martin Ødegaard, som er to verdensstjerner, men kigger man på resten af de to hold, der kommer til at stå over for hinanden, så synes jeg altså, at Danmark er bedre besat på flere positioner, og som minimum på mange af dem, besat lige så godt som Norge. Så de har selvfølgelig måske nogle game changer, nogen, der kan gå ind og afgøre det hele, men altså, lad os nu se, om det ikke bliver en forholdsvis tæt kamp. Det kunne jeg da godt forestille mig.
2: Ja, de har en offensiv potent, hvad skal man sige, måske verdens mest kliniske og bedste angriber. Så har de også en midtbane, som jeg synes er... Ja, altså, det er meget Martin Ødegaard, man kigger på. Men Patrick Berg fra Bodø/Glimt har jo gang på gang, både for det norske landshold, hvor han virkelig fik det her sindssygt store gennembrud, hvis man kigger på hans VM-slutrunde, hvor han blev den foretrukne offensiv midtbanespiller ved siden af Ødegaard. Han har været sindssygt stærk i Europa-kampagnerne fra Bodø/Glimt. Der, hvor de har deres svagheder, det er jo absolut på målmandsposten og det centrale.

0: generelle forsvar. Ikke at de er elendige, men hvis vi sandsynliggør, at Rasmus Højlund, han starter ind, det gør han jo nok. Jamen, så er der altså noget at arbejde med, så man kan godt gå ondt på den norske defensiv. De spillede bare helt fantastisk VM, og specielt deres keeper stod jo nogle brandkampe under den her slutrunde her. Så de har momentum lige nu, og de er en svær modstander. Men der er også bare noget statistik, der siger, at Danmark har svært ved at tabe mod Norge.
1: Vi satser på, at der er en startstilling på vej med danske drenge. Der kommer nok også lidt mere stemning på Ullevål, det er jo ikke, fordi det er sådan, var helt brusende. Det bliver det nok, når kampen starter 20:45.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: De her drenge, der hedder Paka, skal spille i parken. Det er så den 10. oktober. Der er nok nogen, der glæder sig med et par uger, når vi er færdige med de her landskampe, så er det så deres tur til at rende ind i parken og spille en koncert den 10. oktober.
1: Ja, det er jo i alt 4 landskampe, som vi skal have afviklet herinde, at det bliver til den 4. oktober. Nu er det jo således, at landstræner Brian Riemer er jo i nogle kredse under et vist pres, fordi resultaterne ikke har været tilfredsstillende. Er det realistisk, at Brian Riemer kan stå i en situation efter de her 4 kampe, hvor han pludselig mangler et arbejde?
2: Ja, det er det. Det er faktisk mere realistisk, end man kan sige længe med en dansk landstræner. Det er sådan faktisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har aldrig fyret en landstræner. Det er simpelthen aldrig sket. Nu er Brian Riemer under pres. Jeg vil sige, måske især udefra kommende pres. Det virker ikke som om, at presset kan man sige, sådan internt er så stort, at jeg fornemmer heller ikke sådan en modvilje mod ham i for eksempel spillertruppen. Men på baggrund af en kikset VM-kvalifikation og en klar målsætning om, at holdet minimum skal blive nummer 3 i den her pulje og få topseedning i EM-kvalifikationen, så vil de her 4 kampe skulle give et vist antal point for ikke, at Brian Riemers trænersæde skal blive sådan glow-hit. Lad os sige, at Danmark taber til Norge, og måske allerede spiller bare uafgjort, eller taber til Wales på hjemmebane på søndag, så er, for nu at bruge et godt gammeldags udtryk, der også involverer noget fisk, som de godt kan lide her i Norge, fanden løs i Laksegade.
3: Ja, det må man sige. Og står man med 4 kampe og et par point, så er det jo svært. Og samtidig så ved jeg godt, at man ikke har tradition for at fyre landstrænere i DBU, men der har jo været, efter den her kæmpe misære og fodboldmæssige skandale, da man misser VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico, der er der jo både selvransagelse, analyser og alt muligt, men der er også et hvad skal man sige, en folkedomstol, som jo i hvert fald på sociale medier virkelig undrer sig over, at han ikke allerede er fyret, da man misser den kvalifikation, og i øvrigt timing af hans forlængelse. Så der er et stort pres, ikke alene på Brian Riemer, men sådan set også på Peter Møller og staben og dem, der bestemmer. Og så samtidig er det jo også ansat en Kent Nielsen. Jeg ved godt, at han ikke har været landstræner, men han har trods alt rigtig, rigtig meget, hvad skal man sige, cheftrænererfaring. En erfaring, som Brian Riemer jo ikke har. Og det er også ved de her kritikpunkter her. Men vi skal også skralde bananen ned til at sige, der er 8 minutter mod Belarus, som ændrer hele billedet lige pludselig. Og derfra så får Danmark jo gummiben, fordi det var, hvis vi kigger helt tilbage til Brian Riemer og Nations League-kampene i parken mod Portugal og sådan noget, så var der jo en hvad skal man sige, en stemning i folket af, at endelig, nu kom der en frisk træner, og fodbold er bare sort-hvidt. Så det går hurtigt op, og det går sandelig også hurtigt ned.
0: Er det unfair, den kritik, Brian Riemer får? Altså, fair, han får kritik, men når jeg har læst inde på de sociale medier, når vi på DR Sporten har smidt et opslag ud, som altså bare har været med et interview med Brian Riemer, så er folk meget hurtige til at svine ham til, og sige, at håbet er ude for det danske landshold, så længe det er under hans kontrol. Er det også trods alt for meget gas at give den?
2: Ja, det er jo simpelthen for sort-hvidt, synes jeg også. Altså, uden at man skal tage stilling til, om han skulle være fyret eller ej, så bliver det jo ofte alt for sådan skingert. For selv stod det Solbakken, den norske landstræner, sad i går og sagde, at han havde genset her Danmark-Skotland på Hampton Park, altså den kamp, hvor den anden matchbold, kan man sige, bliver misset i forhold til at komme til VM, hvor han sagde, at Danmark var selv med 10 mand, klart det bedste hold i den kamp, og så scorer Scott McTominay og 100's mål i skotsk fodbold på et saksespark, og Kieran Tierney smider den ind fra kanten af feltet også med et vanvittigt spark til aller sidst. Og det er jo sådan, det er jo forskellen på at komme til VM og ikke komme til VM. Men jeg vil så også sige, det er meget specielt at sidde her i Norge, netop når man taler på Brian Riemers situation, for Ståle Solbakken var i præcis den samme situation for nogle år tilbage, hvor hele Norge krævede ham fyret, hvor de havde misset en kvalifikation, og sagde, det bliver aldrig godt med Ståle Solbakken. Og nu står de så her uden for Ullevål, da vi ankom, der står altså tusindvis af mennesker for bare at få et lille glimt af de norske spillere efter deres VM-sommer. Så det er jo også, altså nogle gange er det de der små ting, kommer man med eller kommer man ikke med, og lige pludselig så giver det sig. Så der er jo også nogle gange noget at vinde ved at være tålmodig, men jeg tror bare, at tålmodigheden til Brian Riemer, den kommer til at ligge på et meget, meget, meget lille sted, hvis ikke Danmark de får nogle resultater, specielt mod Wales i de kommende uger.
0: Kampen starter kl. 20.40, vi fortsætter med optakten, men nu har jeg siddet og lovet startopstillinger i lang tid. De er på vej. De skal bare lige trykkes godkendt fra UEFA, eller fra DBU, eller fra den norske fodboldforbund. Vi satte på, at de er der om lidt.

0: Ella Langley. Startopstillingen er kommet, men det skal ikke forhindre mig lige at fortælle, at Ella Langley slog rekorden for flest uger nummer 1 på Billboard. Altså toplisten. Jeg fortalte også om det i sidste uge, at hun var ved at slå den.
1: Det er hende, der er uddannet inden for Skovbro.
0: Skovbro, ja, ja. Og da hun var ung i Alabama, der gik hun ud i laden og spillede foran kreaturet, når hun skulle give koncert.
1: Modtaget.
0: Nå, startopstillinger.
1: Ja, det er vigtigt. Ikke mindst, hvad der bliver sat på banen for kampen start for Danmarks vedkommende. Hvad siger I, dreng?
2: Jamen, en meget interessant startopstilling, synes jeg. Og også en startopstilling, der netop viser, at Brian Riemer også sådan sætter noget alvor bag, når han siger, at det her det skal være en eller anden form for ny begyndelse for det danske landshold, for der er nogle unge spillere, som får nogle væsentlige roller. Det er Oliver Provsgaard, det er Victor Froholt, det er Patrick Dorgo, og så er det jo en spændende valg på målmandsposten, hvor det er den 24-årige Strasbourg-målmand Philip Jørgensen, der er blevet valgt til den danske startopstilling. Men lad os da lige løbe igennem, hvad det er for 11 spillere, der skal møde Norge på Ullevål her kl. 20.45. Altså Philip Jørgensen, tidligere med kontrakt i Chelsea, som nu er i Strasbourg i Frankrig, som skal ind og have sin tredje landskamp for Danmark, den første sådan betydende kamp. I det midterforsvar med rutineret Joachim Andersen, og så den tidligere U21-landsholdsanfører Oliver Provsgaard, der lige nu spiller for Serie A-topholdet Lazio, og han spiller fast. Så er det lidt velkendt ude på bakkerne, Rasmus Nissen Christensen, Superliga-repræsentant for FC Midtjylland på højre bak, og Joachim Mæhle på sin sædvanlige venstre bak. Tremands midtbane med Morten Juhlmann som den mest defensive, også det man kalder sekseren, og så to centrale midtbanespillere foran ham, anfører Pierre Emil Højbjerg og Victor Froholt, tidligere FCK, nu FC Porto. Op foran i højre side, Patrick Dorgo fra Manchester United. I venstre side, Mikkel Damsgaard fra Brentford. Og så Rasmus Højlund som den forreste mand.
3: Ja, og Dorgo som højre kant, det er jo ikke usædvanligt. Det spiller han meget i Lecce. Og det har han sådan set også spillet et par gange i United. Han bliver dog brugt mest som venstre bak lige nu af Michael Carrick, når Luke Shaw han er skadet gang på gang. Vi så ham sidst spille højre kant mod Ukraine i den her kamp lige inden sommerferien, hvor man ikke havde så meget at spille om, og hvor Eriksen i øvrigt fik det her gik ned igen. Men der spillede han fantastisk, Patrick Dorgo, og jeg ved godt, det er slet ikke samme modstander. Hans forser, Dorgos forser, er jo det offensive. Og apropos, hvad skal man sige, unge spillere, så Provsgaard, jeg har set næsten alle hans kampe for Lazio i den her sæson igen. Han er ved at blive en kæmpe chef og autoritet i det her midterforsvar for Lazio. Han har spillet 100% af kampene for dem, og er virkelig, virkelig en spiller, som jeg tænker er tredjevalgt, når AC er klar. Han er sindssygt god til at sætte spillet ned fra defensiven. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at han også tør have bolden i dag. Men det er selvfølgelig en stor mundfuld, når han skal stå for en af verdens bedste angriber.
0: Må jeg spørge, altså der har været lidt snak om Gustav Isaksen, og han er så ikke blevet valgt til den her kamp. Måske er han ikke sådan, i så god form, trods alt, men Patrick Dorgo har spillet ud af de 6 kampe, der har spillet for Manchester United i den her sæson, så det er kun 2 af kampene, hvor han har spillet mere end en halvleg. Så er det ikke også lidt af et sat, så der har han jo et spillet over på venstre kanten, eller som venstre bakker, og nu skal han pludselig over på højre kanten og spille. Er det ikke lidt sat, det her?
2: Nej, det synes jeg ikke, altså, fordi at, jeg går da heller ikke ud fra, eller jeg regner ikke med, at han skal spille 90 minutter på Ullevål i aften. Og man skal også huske til de her kampe, at Norge på udebane, det er en svær opgave, det er en stor opgave i aften her, men det er kun den første af 4 kampe på 11 dage, så der bliver brug for rigtig mange spillere undervejs. Der skal nok blive brug for Gustav Isaksen, også her i aften, og nogle af de andre spillere, der kan spille på kanten for Danmark. Så på en eller anden måde synes jeg, at det giver god mening at starte med Patrick Dorgo, der er i bedre form end Gustav Isaksen, trods de der manglende spilleminutter for Manchester United. Og så synes jeg også, som jeg siger, det der med, at der i alle kæder er de der spillere, som er valgt til sådan en stor kamp som Norge, som vi regner med på sigt kan komme til at tegne det danske landshold, for der skal jo bygges noget op. De skal jo smides i ilden. Altså, der er en i hver kæde, Philip Jørgensen på mål, Oliver Provsgaard i forsvaret, Victor Froholt på midtbanen og Patrick Dorgo fremme i den forreste kæde. Altså, det er 4 spillere, som vi godt kan regne med, kommer til at være landsholdsspillere i mange år i fremtiden.
3: Ja, Brian Riemer har jo også i tale sat det her med, jamen, han har ikke sagt det sådan direkte, men kampen om det her nye landshold, fordi der er rigtig mange landskampe, som er forsvundet med de, spillere, som er stoppet på landsholdet. Og det er den altså også på målmandsposten. Philip Jørgensen har jo nogle flere centimeter at spille på, og et af Danmarks problemer ved dødbolde og spillet i feltet, det har altså det har noget at sige. Philip Jørgensen har nogle flere centimeter at komme med, og hans presence, den er vigtig. Men altså, jeg synes jo stadigvæk, selvom Filip Jørgensen bliver brugt eller bliver valgt til aftens landskamp i Oslo, jamen så er målmandskampen jo heller ikke bare sat. Altså, så den er helt åben, og det er et par uerfarne målmænd, Mads Hermansen og Filip Jørgensen, og Jungdahl selvfølgelig også. Men jeg forstår faktisk godt tilvalget af Filip Jørgensen.
0: Andreas Jungdahl, der ikke har spillet kampe for det danske landshold endnu, kunne have været debutant til. Det havde været frækt at smide ham ind. Det er sådan et opgør med målmanden fra Vesterlo. Vi kigger også på de norske spillere, hvem der skal starte inden for dem, efter vi har hørt Empire of the Sun.

0: Empire of the Sun var det her med Walking on a Dream. Sidst vi spillede på Ullevål mod nordmændene, var tilbage i 2011. Dengang var Brede Hangeland, anfører Christian Grindheim, var der Esben Rud, John Arne Riese også i startopstillingen for Danmark dengang. Thomas Sørensen og Dennis Rommedal. Christian Eriksen og Niklas Bender, Christian Poulsen og Lars Jacobsen og så videre. Ja, ja.
1: Er der genganger fra dengang i den norske startopstilling i aften, Andreas Krav?
2: Nej, det er der ikke. Akker var ikke med dengang.
0: Jo, det var han også. Jeg vil ikke kremse det hele op.
2: Nej, men han er jo faktisk, man kan sige, han starter jo nu, han spiller ikke for Danmark, men han står, det er det nye, noget af det nye, det er, han har fået hovedansvaret for de danske dødbolde, Daniel Akker, og har været på studietur rundt i Europa for at blive bedre til, at danskerne skal blive bedre til dødbolde. Det må vi se, om det giver noget effekt i aften. Så nej, der er ikke nogen genganger, udover Brede Hangeland er tilknyttet det norske landshold, som en af assistenterne for Ståle Solbakken. I vil gerne høre lidt om den norske startopstilling.
1: Ja, det var planen, ja. Oh, ja. Det var passende.
2: Altså, det, man må bare sige, hvis vi havde kunne håbe, eller have en eller anden lille tanke om, at Ståle med de her fire kampe ville gemme A-holdet lidt til, måske de møder Portugal på søndag, så bliver det ikke tilfældet. Altså, det ligner meget stærkeste opstilling, som vi kender det fra VM, så det er Ødegaard, det er Haaland. Vi kan jo tage den hele, det er deres faste målmand, Ørjan Nyland, reserve i Leipzig, der står, og så et forsvar med Dortmund-spilleren Julian Ryerson på højre bak, Christoffer Ejer, Damsgaards holdkammerat for Brentford i midterforsvar sammen med Torbjørn Hækkem fra italienske Bologna, Osnes på venstre bak, og så deres midtbane med Patrick Berg fra Bodø Glimt, Sander Berge fra Fulham, og Martin Ødegaard, anføreren fra de engelske mestre Arsenal, og så op foran naturligvis Erling Haaland som den centrale, helt store stjerneskikkelse, og så flankeret af på kanterne to sådan finurlige spillere, Oscar Bob i højre side og Antonio Nusa fra Leipzig i venstre side, og det kunne sagtens være et hold, de havde spillet med til slutrunden i USA.
3: Ja, og det har de sikkert også gjort. Jeg synes faktisk, at de gange, hvor Oscar Bob kom ind i stedet for Alexander Sørloth, som er skadet i den her fase her. Der gjorde han det rigtig godt, Oscar Bob. Jeg er sportsstudent fra 1992, stort godt over for Danmark. Ja, det vil sige, at normalt så er man ikke så god til tal, men jeg kan dog tolke, at Erling Haaland, 55 kampe og 62 mål, det er decideret vanvittigt. Nu har jeg set de fleste af hans kampe her efter sommerferien. Han spiller ikke sådan sindsoprivende fodbold. Han laver ikke lækkerier, men Gud fader på varme vel, hvor er han dog dygtig i både i kontrafaser og så bare generelt inden for feltet og måske et par meter udenfor. Det er altså, han er virkelig potent. Og de fem forreste, inklusive Ødegaard, Patrick Berg, Oscar Bob, Antonio Nusa, som også er en powerful spiller på kanten, og så Haaland, så er det altså nogle spillere i rigtig, rigtig store europæisk klasse.
2: Og så må vi sige omkring det norske hold, til forskel fra det danske hold, at det fremstår utrolig meget som et færdigt fodboldhold. Ja. Altså de har også haft alle de her uger sammen i USA, altså de kender hinanden ud og ind, og der er altså nogle flere sådan interne dynamikker og løbemønstre og forståelse for hinanden, der endnu ikke sidder på samme måde for det danske hold, fordi mens Norge var samlet 5 uger i USA og i Mexico, ja, så var Danmark jo rundt omkring på diverse feriedestinationer og i deres respektive klubber, så der har de altså bare en klar fordel.
1: I strøer om jer med roser. Er der intet svag punkt på det norske hold?
2: Det er der. Og vi kender ikke peget på det for lidt tid. Altså, de har utrolig mange dygtige offensive spillere. Men går vi ned og kigger på deres defensiv, ja, så Frederik Osnes er ikke sådan en klassisk venstre bak. Torbjørn Hækken er ikke top europæisk midterforsvar. Og på mål har de en 36-årig Ørjan Nyland, der tog væk fra Sevilla, fordi han var reserve der, så han taget til Leipzig i Tyskland og blev reserve der. Altså, så det er jo en målmand, der slet ikke har nogen fast spillerfaring i øjeblikket. Så der er bare positioner rundt omkring på banen, hvor jeg synes, at Danmark er bedre stillet.
3: Ja, absolut. Altså, Aversnes, han spiller jo til dagligt i Benfica. Der spiller han så central og defensiv midtbane for det portugisiske tophold. Og i dag, der skal han altså spille over for en powerful og hurtig Patrick Dorgu. Han har spillet omkring 30% af sine kampe på venstre bak, men han spiller jo mestendels på den centrale midtbane. Og så Nyland, det har jo været bortset fra VM, så har han jo været decideret usikker, både for Sevilla, da han stod der, men også for det norske landshold. Selvom han har været første keeper i lang tid, så er han stadigvæk sådan et spørgsmålstegn, og specielt nu, hvor han har flyttet klub i håbet om at skulle være første keeper efter sin periode i Sevilla og i La Liga. Jamen, og der er han bare på bænk igen, og det må slå hårdt. Men omvendt, så er han jo hjemme i Norge. Og den synergi, den kan vi måske også komme lidt ind på. Den, der er med publikum, og den feber, som blev skabt under den her slutrunde, og i øvrigt, at de kvalificerer sig så suverænt til VM. Og de sidste par års flotte fodboldspil, og overbevisende fodboldspil, det giver bare Nyland en kæmpe tro på egne evner, og resten af holdet også.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: En traditionel liga mulepose. Et samlerobjekt af en mulepose for dette års Tour de France. Det er præmien i aften til den lytter, der er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark. Ind til 12-12'eren. Stampe 4 laver mellemrum. Husk nu også navn og adresse.

Need Your Love var det her fra One Republic. Vi er på vej mod en radioavis om lidt, og så venter der altså mere optakt til kampen mellem Norge og Danmark, der starter her kl. 20:45. Husk, at du også kan følge med i vores live-blog, der ligger inde på DR.dk. Her er det Kvadronen med Hey Love.

0: En som dig, Rune Rask, kampen bærer blæst og back-to-back. 45 minutter til kampstart. Norge mod Danmark, nu en radioavis. Klokken er 20.
1: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner. Sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
2: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen ende at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
3: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene de favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
4: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
1: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
5: Jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her, det var Radioavisen, og mit navn det er Sofie Dyak.
6: Du lytter til P4.

0: EM-holdet. Det må også være 1988, sammen med Rock Casino. Her var det en for alle.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og for hvert sekund, der går, kommer vi tættere på kampstart. Det er Norge mod Danmark i Nations League.
0: Og Ullevål, og vi har været der før, og vi har slået dem før. Blandt andet første gang, vi kom til VM nogensinde. Dengang var det også af vandvejen. Danskerne kom.
3: Tilbage i 1985 var stoltheden ikke til at tage fejl af.
0: Det er Oslobåden.
3: For her sparkede vi os til vores første VM nogensinde. Efter en 5-1 sejr mod netop Norge.
4: Og Berger ind igennem. Og så skal den være der. Mikkel Laudrup.
0: Jamen altså, ja, det var skønne tider.
2: Ja. Men det var andre tider.
0: Skal du høre, hvordan det lyder, når dansken går i land i Norge? Anno 2026?
5: Vi har slået rekorden for flest antal drukket bajer.
3: 13 øl per person er det blevet til. Og det er en ny rekord på Oslobåden. Så vikingehjelmen holdes højt.
0: Det er en mand, der simulerer, hvordan man drikker øl. Vil jeg lige sige. Ja, ja. Men det er jo også normalt familie og sådan noget, der tager til Oslo. De drikker jo nok heller ikke 13 øl per person.
2: Nej. Okay.
0: Der var nok også en, der fik en mineralvand. Er jeg den eneste, der stadigvæk er til stede? Andreas Kravl, kan I mig bedre? Er I der også? Eller?
6: Det er vi da.
0: Jeg har alle forladt skuddet, når man så må sige her.
6: Nej, jeg var nede og se Oslobåden lægge til her i Oslo. Sjovt nok. Tidligere på dagen med Kon-Tiki-museet i baggrunden. Og sådan. Det var faktisk meget pittoresk, vil jeg sige.
0: Jamen, du var ikke ombord vel og bidrage til indsatsen for dansk.
6: Nej. Det er trods alt ikke. Det er jeg måske meget glad for, faktisk. Jeg var her i går til pressemøde. Og så må jeg sige, altså faktisk, vi taler jo meget om det her danske hold, og vi har også nævnt nordmænd og deres eufori. Altså, nu begynder de at komme på stadion, de norske fans, og de bliver lige budt velkommen. Altså, det er jo første gang, de er tilbage, altså sådan på forbindelse med en kamp efter VM-slutrunden. Og deres stadionspeaker sagde, altså, for første gang, og de gav os det, vores livs VM og minderne i sommer her, og det er altså, de bliver jo båret ind til den her kamp.
0: Jo, hvad med danskerne så? Det var lige faktisk den pointe, jeg gerne vil frem til med alle dem, der kommer frem og støtter og så videre. Der må jo også være en god dansk opbakning, i og med, det er så tæt på, som det trods alt er.
7: De er nede på baren.
6: Ja, altså, jeg håber, at nogen af dem har fået en middagslur, for de virkede noget groggy i morges efter den der sejltur i løbet af natten. Men der er hele den ene, ikke helt, jo, faktisk hele den ene endetribune ned bag der, hvor Danmark varmer op i øjeblikket, er den røde-hvide afdeling. Der er omkring ca. 3.000 danske fans, der har kunne købe billet til den her kamp, udsolgt på hele stadion og også i det danske fanområde. Og det er lige nede bag målet. Ullevål, det her gamle, 100 år gamle norske nationalstadion, er et meget sådan, det er et lille stadion, plads til under 30.000, lidt på størrelse med Brøndby stadion. Meget intenst, fordi det er tilskuerpladser helt tæt på banen. Så de forreste danske tilskuere, altså på de forreste rækker, står vel lige nu en 4-5 meter bag ved det mål, hvor Philip Jørgensen, den danske målmand, er ved at blive varmet op.
7: Og som fodboldspiller, så betyder det enormt meget, specielt hvis han kommer rigtig, rigtig godt fra land, så får han den her synergieffekt, når han kan mærke de her danske roligans bagved. Omvendt, står han op i den anden ende og har lavet en fejl, så kan han altså også mærke de norske, hvad skal man sige, fans, der kommer til at grine af ham. Så det er bare stadion, som virkelig, virkelig emmer af fodbold, fordi man sidder så tæt på, at det kan blive en rigtig intens affære. Fordi i mange, mange år, så har den der selvforståelse af at være norsk fodboldspiller og det norske landshold kontra det danske, der har det altså været den der lillebror og storebror ting. Hvor Danmark, de skulle altid nyde, eller ikke nyde, men de skulle altid sådan lidt hundes af os danskere. De skulle altid se Danmark ved at tage slutrunde osv. Nu var rollerne vendt om her til VM i 2026, og der må vi godt nok også konstatere, at udover de norske breddegrader, så var der jo lidt kæledæk over det her norske landshold her, og også deres tilskuere. Så jeg er meget, meget spændt på den her kamp her i aften, hvor Danmark helst skal på at få en anden form for både revanche over for de danske roligans, altså at vise, hvad de kan, og i øvrigt også vise, at selvom det er verdensstjerner på modstanderholdet, så kan man altså godt spille op med dem.
0: Det er kl. 20:45, at kampen starter. Der er mere optag vej mellem Norge og Danmark.

0: første mål og naturligvis navn og adresse.
1: Vores kommentator på stadion i Oslo, hvor Ullevål stadion ligger, det er Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Og I nævnte det også lige før, vi hørte, hvor fanden det er kakker, det der med, at det er en norsk hjemkomst med det store Ålbrus. Simpelthen, de kommer tilbage fra VM, de skal hylde som helte, de har fået en ny konge. Alle de der ting der, så kan vi måske håbe lidt på, at alt det der hul om hej, så den måske drukner lidt af deres spillere. Det handler lidt mere om showet, frem for det handler om selve kampen.
2: Ja, det kan man da håbe på. Altså, det er måske et noget spinkelt håb at knytte alting på. Jeg synes, at de norske spillere har været gode til, virker det til her i de her dage. Altså, de nød det jo meget efter slutrunden at blive hyldet og på en kongeslottet og var tilbage i Oslo. Og var jeg selv på pressemøde i går med anfører Martin Ødegaard, som også ligesom sagde, jamen nu er det en ny turnering, og det er også en test for det norske landshold, at få det der, altså den der VM-eufori vendt til noget, altså mere varigt. Ja. Altså, så det ikke bare var den her sommer, hvor de dansede, og det alt var skønt, og så forelsket sig slut bagefter. Hvis vi husker tilbage på Danmark, efter den her sommer 2021, så fik Danmark jo faktisk formået at få det med over i den kommende VM-kvalifikation, hvor al modstand blev fuldstændig faret væk. Og det er jo så det, nordmændene håber at gentage her nu, at altså, simpelthen ride på bølgen videre.
3: Og udover det, så er der jo både et trofæ at spille om i Nations League, som, ja, du har jo nævnt det tidligere her i bloggen, at den her Portugal, det er de seneste vinder. Var der noget tidspunkt under VM-slutrunden, hvor man tænkte, at det er helt urealistisk, at Norge kan gå hele vejen til finalen? Ikke i mit tilfælde i hvert fald. Og de spiller sig også frem via det her Nations League. Altså, det er jo en turnering, de også gerne vil vinde. Men deres store mål, det er jo at gøre sig gældende til EM i 2028. Så altså, jeg tror helt sikkert, det her det er et hold, og det er et land, som virkelig ser det her historiske resultat i 2026 under VM-slutrunden som en start på en storhedstid. Og så kan man godt sige, det har der jo været andre nationer, som ikke helt har kunne forløse, Portugal, Belgien osv. Men der er bare en eller anden form for sindssyg sult i de her spillere, og de to største stjerner, Martin Ødegaard, og ikke mindst Erling Haaland. De virker næsten ustoppelige i øjeblikket.
2: Og så er det første gang nogensinde, at Norge skal spille en kamp i Nations League A-laget, hvor Danmark har været en fast del de seneste mange år. Norge har aldrig nogensinde været en del af A-niveauet tidligere blandt de bedste, og det glæder de sig også rigtig, rigtig meget til.
1: Der er vel også en spændende kamp, der venter på søndag. Danmark skal spille mod Wales der i øvrigt på hjemmebane i parken, men Norge skal møde Portugal, og det var jo nordmændene, der kom længst ved den her VM-slutrunde, for det kampen på søndag fortæller også lidt om, hvem der egentlig er det stærkeste hold i puljen, for det er vel enten Norge eller Portugal.
2: Ja, det er jo spændende. Det var jo noget, der blev talt med Martin Ødegaard om i går, da han kom til Real Madrid som ung nordmand. Helt, da han var helt ønsket, han rent faktisk sådan fik lidt hjælp og vejledning af Cristiano Ronaldo dengang. Og det, så var der nogen, der sagde, det må vi lige vente til på søndag. Nu er det altså Danmark, der det handler om først. Så. Men det kan jo godt få en lille indflydelse, også på kampen i aften. Ståle Solbakken har talt lidt om, at de her fire kampe på 11 dage, det betyder også, at en spiller som Erling Haaland, der spillede 68 fodboldkampe i sidste sæson fra klub-VM til VM i fodbold, han kan ikke spille 4x90 minutter, så på et eller andet tidspunkt skal han jo have nogle pauser. Det kunne godt være, altså måske med 20 minutter tilbage mod Danmark, men det kommer nok også an på, hvad det står i kampen. Hvis det står 0-0 eller 1-1, så tager han ham nok ikke ud.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Fat Snake, Big Boys and Red and White.
1: Det er lang tid siden Danmark har spillet en betydningsfuld kamp. Der var to testkampe mod DR Congo og mod Ukraine i juni måned. Ukraine-kampen blev afbrudt, fordi Christian Eriksen faldt om der, og den sidste betydningsfulde kamp, vi har spillet, det var så 31. marts, det der, hvor vi taber på straffesparks konkurrence mod Tjekkiet. Det er lang tid siden. Det var dengang, vi stillede om til sommertid, og så havde havemøblerne frem, og alle de der ting, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Så man kan også godt se for nye lytter, der ikke kørt startopstillingen for en times tid siden, at der jo også ændrede en del af, at Brian Riemer satte sig på yngre og også mere uerfarne spillere.
2: Ja, altså, og et halvt år er jo lang tid i fodboldens verden. Der er sket rigtig meget. Der er dog en del genganger fra den kamp, men der er, kan man sige, sådan lidt en yngre kæde op igennem det danske hold fra målmand Philip Jørgensen, der spiller sin første betydende kamp for Danmark, tredje landskamp i alt. Oliver Prorsgaard, også kun tredje kamp for stopperen, den tidligere danske U21 landsholdsanfører, der nu spiller for italienske Lazio. Victor Froholt, man må forvente, får en stor rolle på det her, skal vi kalde det, nye danske landshold. En fast del af FC Portos meget succesfulde tophold i Portugal i øjeblikket. Og så Patrick Dorgo, der er valgt til startopstillingen. Også en spiller på 21 år. Han har lidt flere landskampe end de andre. Men stadigvæk sådan fire spillere, som måske kan være med til at, hvis de gør det godt, blive nogle af de bærende kræfter og dem, der skal tegne landsholdet i det, vi håber, bliver en støt stigende kurve, hvis man siger på en eller anden måde, at Danmark forhåbentlig har ramt bunden nu.
3: Ja, og udover det, så er der jo også Thomas Jørgensen, Mads Bistrup, typer som disse, som jo ikke er fedtet ind i misere af ikke at kunne kvalificere sig til VM.
2: Adam Dakim også.
3: Eller Dakim var heller ikke en del af Tjekkiet-kampen. Så der er nogle spillere, som er fri fra den slags, men jo ikke har erfaring, som modstanderne har, eller Morten Juhlmann, eller Per Emil Højbjerg osv. Men der er stadigvæk en revanchelyst, forhåbentlig, for det her landshold her. Og der bliver det altså prøvet af på allerøverste hylde i første kamp i den her Nations League A-gruppe.
1: Ja, og vi er jo lidt spændte på sådan også, I nævnte jo det med Norge, at de skal jo fokusere på, at altså Erling Haaland skal jo også spares til de andre. Til de andre kampe, hvor man skal spille fire kampe nu i den her landsholdstermin. Så har I gjort jer nogle tanker ud fra det, I kan se med den startopstilling, der er her, på hvad der så bliver gjort i de andre kampe? For Danmark skal jo også tænke på, at vi kan jo ikke spille de samme 11 spillere alle 90 minutter i alle fire kampe.
2: Nej, og det er jo der, hvor man kan se på det danske hold, at den der manglende rutine kan komme i spil. Fordi hvis vi bare kigger på startopstillingen, så er der masser af folk, der har spillet kampe på højt plan. Altså anfører Per Emil Højbjerg, Morten Juhlmann, Joachim Andersen, Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund. Altså det er jo ikke nogen, der kommer ind og er våde bag ørerne stadigvæk. Men når Danmark begynder at skulle skifte ud i kampene, så er det måske der, at der kommer nogle af de her helt nye navne i spil. Altså Thomas Jørgensen, der har spillet for Viborg, nu er i Toulouse. Albert Grønbæk er tilbage, han har også været en del af det tidligere. Kasper Høgh får sikkert også nogle minutter. Så det bliver spændende i løbet af de her fire kampe at se udviklingen. Hvem griber en chance? Hvem, kan man sige, lever måske ikke op til forventningerne, ja, og bliver sat ud igen? Altså lige i dag, der er jeg ret sikker på, at Gustav Isaksen nok skal komme ind på et tidspunkt i løbet af opgøret. Og så er der, nu nævnte jeg lige Adam Dakim. Det er en af de spillere, der faktisk er meget formstærk i øjeblikket. Han spiller for Hoffenheim i den tyske Bundesliga og har rigtig godt gang i starten af sæsonen i Tyskland. Og det er en spiller med meget stor fart, som jeg godt kunne forestille mig vil komme i spil også i aften her i Oslo.
3: Ja, en spiller, som er skadet til den her termin her, det er jo også Usula fra Newcastle, som jo var en af de her spillere her, som med fart og med sin uortodokse og fysiske tilstedeværelse i alle de kampe, han spiller. Jamen, han vil også have været en mundfuld i aftens landskamp her. Men specifikt på Gustav Isaksen, som jo har været inde og været opereret, og ikke rigtig har fundet formen endnu i Lazio i Serie A, som jo har været så vigtigt for det her landshold her, så at de her fire kampe, de er ultra vigtige, at han får noget spilletid også, både i forhold til landshold, men selvfølgelig også klubholdet. Og så er der jo, altså udover dem, du har nævnt, så er der også en Anton Gaia Darami, som er indkaldt også, som heller ikke er særlig erfarne, men til gengæld måske har noget kødhed, som det her landshold virkelig har brug for.

0: The Dance Way to Rock med Nephew og landsholdet. Og 13 minutter til det går løs i Oslo. Og 13 minutter til, at der ikke er flere bud, der bliver modtaget i sms-bakken. Første mål mellem Norge og Danmark kommer. Hvornår? Du sender dit bud til 12.12 og starter med P4 deroppe. Mellemrum, dit bud og navn og adresse.
1: Og dine ører har været forskånet, mens vi hørte Nephew, for at nordmændene var godt i gang med at ro tilsatte AC/DC's Thunderstruck, fordi de ligesom blandede det hele. Det er måske ikke sidste gang, de kommer til at ro i aften. De har lovet hinanden og givet håndslag i nordmændene, at de kommer til at ro på Ullevål Stadion, hvis det kommer til at gå godt i anden halvleg. Spørgsmålet er jo så, om det kommer til at gå godt. Lad os starte ved der, hvor, eller lad os slutte før kampstart her, hvor vi også startede udsendelsen for et par timer siden, nemlig det med, at Danmark er underdogs. Men vi er jo, altså, vi er jo stadigvæk i A-laget, Andreas Kravl og Kjeld Møller Pedersen. Vi er stadigvæk et landshold, der har masser at vise, og stadig masser af erfaring, selvom der er også mange spillere, der ikke er på landsholdet til den her udtalelse.
2: Ja, og det er Danmark, der har været del af A-laget i mange år, og som senest der var Nations League, var i kvartfinalen mod de senere vinder fra Portugal og vandt over dem på hjemmebane. Så jeg synes, og det var også det, som for eksempel Morten Juhlmann kom til Oslo med i går, altså med en rank ryg, og brystkassen lidt frem, og så sagde, nu gider vi heller ikke tale os selv mere ned. Altså, fint nok, at Norge har været til VM, og det er gået godt, og de regner med, at Danmark skal slås her i aften. Men der vil altså også, og det vil vi gerne se, og kommentere her i radioen, et dansk mandskab, der også går ind og så siger, så er dansk landsfodbold heller ikke dårligere i øjeblikket.
3: Ej, altså prøv lige at høre, vi har spillere fra Lazio, Fulham, Manchester United, Atletico Madrid, Marseille, Napoli osv., Så vi har spillere, som kan gøre ondt på en norsk defensiv, som ikke har sindssygt meget fart i fødderne udover Ryerson. Så er det fire forsvarsspillere, Christoffer Ejer, Torbjørn Hækken og Frederik Aversnes. Det er altså ikke spillere, som kan stå mål med farten og dynamikken i Patrick Dorgu. Og slet ikke, hvis Rasmus Højlund han virkelig finder speedskater-skøjterne frem og kommer i nogle farlige situationer. Og så er det også et... Altså, jeg gad godt at se Morten Juhlmann version kamp 5 på landsholdet, hvor han var fandme i voldskrav hele tiden, lå næsten med et rødt kort i ryggen, fordi han var op i fjæset på sine modstandere. Den der attitude, det gider jeg godt at se, ja.
2: Så handler fodbold jo også om at prøve at nå det øverste niveau og spille mod de bedste spillere. Nu spiller Danmark mod to af verdens bedste spillere, Martin Ødegaard fra Arsenal og i særdeleshed Erling Haaland. De gør det på et udsolgt stadion her i Oslo på Ullevål. Det er en fed atmosfære. Det er en super fed landskamp. Nu skal Danmark bare ind og levere en god indsats.
1: Kan jeg ikke lige prøve at beskrive lidt af det, der foregår i baggrunden? Vi har hørt Bobby Sox med Lade Svinge, og så er det ellers lysshjorte og så videre. Altså, hvilken kulisse er det, Danmark træder ind til om lidt?
2: Jamen, jeg synes, det er en fantastisk faktisk oplevelse at være her, fordi de er så glade nordmænd. De er så stolte over, hvad de har leveret. Så alt, hvad der bliver dikteret fra stadionspeakeren eller op på storskærmen, også nu, hvor de synger deres hymne og tager tørklæderne frem og holder dem op, og de norske flag. Altså, det er virkelig et land, der efter mere end 20 års slutrunde tørke indtog, føler de verden. Og det kommer ud igennem alle, altså simpelthen alle porer i kroppen på dem i øjeblikket. Rent sådan fodboldlykke.
1: Ja, for de uindvidede, så er den her i baggrunden. Alle for Norge, de har jo ikke rigtig, fordi de har aldrig rigtig været til mange slutrunder, så har de ikke lavet så mange sange, som vi har. Så den her, den har de ligesom kørt igen og igen og igen, startende fra, jeg tror, den er tilbage i 1994, hvor der var VM i USA, og det har de så også gjort, da de var afsted nogle år senere i Frankrig. Så det er ligesom blevet deres svar på recepten, så lad os da prøve at svare igen med vores, som vi sætter på her, før vi så går ud til kampen om et øjeblik med Andreas Kravl og Kjeld Møller Pedersen. Den starter om 9 minutter. Havsborg, sidste mulighed for at komme med bud.
0: Ja, så skal det også til at være, og der er nærmest ikke flere ledige slots tilbage nu. 16:45 er taget.
1: Nå, jamen, så er det
0: 22:20, 12:42, 10 minutter lige ud. 7 minutter 41. Altså, man skal være kreativ nu for at ramme.
1: Det kan man gøre hvor?
0: Inden på 12-tolleren, starte med P4, lave et lille mellemrum, give en minut og sekundtale, som du tror måske kan give et dobbelt gevinst til dig i aften, og så giv mig navn og adresse.
1: Og et sidste bud fra jer, Andreas Kravl, Kjeld Møller Pedersen. Hvad tror I kampen bliver? Lad os starte med Kravl først.
2: Jamen, jeg tager optimistisk bestik af situationen, og så siger jeg, at Danmark får et 1-1 resultat med hjem.
1: Og Kenneth?
3: Og jeg er en pessimist i mit livs form, og jeg siger, at Danmark taber 3-1.
1: Okay. Vi får se. Kampen starter altså om kort tid. Husk, du kan også følge med ind i vores live-blog, som ligger inde på dr.dk. Og ellers så er det altså uden musik, lige om et øjeblik, at vi kommer til at sende kampen. Norge Danmark, kommenteret fra Ullevål Stadion af Andreas Kravl og Kjeld Møller Pedersen. Her i baggrunden fra VM 86, hvor vi kvalificerede os på Ullevål Stadion. Her er det selvfølgelig recepten.

0: Recepten var det her fra VM-holdet 1986. Vi kommer også til at holde øje med, at der er Portugal-Wales samtidig. Så Jürgen Klopps første kamp fra tysk landstræner, undskyld, det er mod Holland.
1: Altså det synes jeg er en lækker piske.
0: Ja, det er det. Og den kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med. Men vi kommer først tilbage i pausen og fortæller, hvordan det står til der. For de næste 45 minutter, der er der ikke noget musik her på kanalen. Der er lige en radioavis kl. 21 minutter, så er det med fuld kommentering af Danmarks Nations League-kamp. Norge, Danmark, lad os rende til Ullevål, din kommentator i aften, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Værsgo, de her.
2: Mange tak for det, og hjertelig velkommen inden for på et totalt udsolgt norsk nationalstadion. Det er en smuk septemberaften i Oslo, den norske hovedstad, og det er et norsk hjemmepublikum, der flyver ind ovenpå en berusende VM-sommer til den første kamp, som det norske landshold, der nåede kvartfinalen ved sommerens slutrunde, skal spille efter VM-dagene, og det er så på hjemmebane mod det danske landshold, der omvendt har gået 6 lange måneder, siden det en anderledes kold, og kan vi også sige klam, martsaften i den tjekkiske hovedstad Prag, var tjekkerne, der bookede VM-billetten efter straffesparkskonkurrence. Det har været en lang periode med selvransagelse, evalueringer og også det danske landshold med masser af kritik. Lige nu er de klar på stadion i Oslo, og det er de i helt hvide dragter. Danskerne i udebane outfit, hvidt fra top til tå. Nordmændene i røde trøjer, mørkeblå bukser og mørkeblå strømper, og så har de sådan den norske flag nærmest med det blå kors inde på brystkassen, blandt andre Erling Haaland. Vi skal have en lille mindehøjtidlighed her inden kampen. Og det er selvfølgelig til minde om den nyligt afdøde kong Harald, som Norge mistede, og jeg går måske ud fra, at det bliver med 1 minuts stilhed.
0: Det er en aftale, så vender vi tilbage til Ullevål lige om et øjeblik og fortæller, at der jo også samtidig kommer til at være kampe. Som er nævnt altså i Nations League, Danmarks pulje, der skal Portugal og Wales også møde hinanden i en kamp, der selvfølgelig starter synkron med den her. Mm-hmm. Og så vi kommer til at følge, at Cristiano Ronaldo, vil jeg jo lige nævne, er med i startopstillingen for Portugal. Jeg gik også ud først med truppen.
1: Og andre kampe, der starter 25. Jeg bemærker også, at de er Serbien, Grækenland. Det kan jo godt blive lidt af en klasker.
0: Jo, der var også lidt af lokaler.
1: Det kommer nok til at gå til den.
0: Og så Jürgen Klopp, der altså gik ud sidst med sit hold for Tyskland. Han er blevet ny tysk landstræner og starter, må man sige, på en lidt hård måde mod Holland.
1: Ja, det er det. Altså, der kan man da tale om et arvefjende opgør.
0: Ja, det må man nok sige. Og det foregår selvfølgelig rundt omkring i Nations League, og vi kommer tilbage i pausen og giver med de her stillinger. Ellers så har vi jo også vores liveblog, som vi kører i løbet af hele kampen, hvor man altså både kan høre kampen på P4, der ligger et lille livestream på det, og så ellers holder de så opdateret omkring, hvad der foregår rundt omkring i de forskellige fodboldkampe. Nu kan jeg høre her i baggrunden, at på Ullevål, der er stillhed blevet til klapsalver, så måske skulle vi lige lade dem rulle for kong Harald, og så vende tilbage igen til Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen med Norge-Danmark, der starter lige med et øjeblik.

0: meget, meget varme klapsalver til ære for en meget elsket konge, kong Harald, som faktisk også jo nåede og ligesom sende det norske VM-hold afsted til USA. Han var en del af den video, blandt andet, der blev sendt ud, da det norske landshold blev præsenteret, altså hvilke spillere, der skulle med til slutrunden i USA, Canada og Mexico. Nu har aftens tyske dommer Tobias Stieler, 45-årig jurist fra Vorpommern, gjort klar til, at de to mandskaber kan sætte gang i den her nye sæson af Nations League. Den første af 6 kampe i gruppen, den første af 4 kampe inden for de kommende 2 uger, er netop nu blevet fløjtet i gang. Danmark med bolden fra start, altså i de hvide dragter på udebane mod Norge i røde trøjer og blå bukser. Og det var Danmark, der gav bolden op og startede med en lang bold frem imod den norske venstre side i forsvaret, så bliver der i den grad presset højt fra nordmændene, bolden tilbage på det danske banehalvdel, hvor den røg helt tilbage til Philip Jørgensen, når vi starter med en fejlaflevering. Og midt på banen, Pierre Emil Højbjerg, den danske anfører, der forsøger at finde Joachim Mæhle med en venstrebensaflevering. Den går direkte ud over sidelinjen til et indledende norsk indkast.
1: Ja, Pierre Emil Højbjerg kunne bare kigge til venstre, så havde han fundet Victor Froholt, som var fuldstændig fri, i og med at Patrick Berg fra sin offensive midtbaneposition var skubbet helt op på Joachim Andersen i det her høje pres fra de 5 forreste nordmænd. Men det er jo også i dag, både fra, hvad skal man sige, Erling Haaland og company, at de går højt i pres fra start og vil stresse de danske spillere. Og her, der var det altså den danske rutinerede anfører, som fejlede her og skabte lidt usikkerhed i det danske.
0: Et indledende angreb over fra den norske venstre side. Antonio Nusser ind og udfordrer. Han vil gerne have haft et frispark. Det får han ikke fra tyske Stieler. Men nordmændene bevarer angrebet. Det danske hold trukket ned, så man virkelig kan se den her firekæde, som står nede med Joachim Andersen som højre stopper, Prosgaard som venstre stopper. Her kommer indlæg fra Nusser ind i straffesparksfeltet. Den skal Joachim Mæhle op og få hættet væk. Det gør han også til Mikkel Damsgaard, der så lægger en bold frem mod Rasmus Højlund. Han tager et hårdt løb, men et også udmærket stykke forsvarsarbejde af Christoffer Ejer, Mikkel Damsgaards holdkammerat fra engelske Brentford, der kommer på den rigtige side af Rasmus Højlund og får tilbagerobret bolden for nordmændene.
1: Mange spændende dueller i den her kamp her. Altså, det direkte slag mellem Rasmus Nissen Christensen og så Antonio Nusser, den her unge kantspiller, som er et år yngre end hans direkte konkurrent, Schilderup, og så over for Nissen Christensen. Den er jeg meget spændt på. Et meget dynamiske spiller, begge to. Men når han er retvendt, Antonio Nusser, så er han mundfyld. For enhver forsvarsspiller, uanset om man spiller på verdens bedste hold for Spanien eller for Danmark, han vil være en mundfuld. Omvendt så vi også et signal fra den her plan, som danskerne har, Mikkel Damsgaards fremlægning, op i et rum, som var kæmpestort og åbent, bag ved Christoffer Ejer. Der løb han altså måske lidt for sent, Rasmus Højlund, men det er jo en del af gameplanen for Danmark og Brian Riemer. Det er det her rum her, som vil komme, fordi Danmark, ligesom nu, står langt tilbage på banen, og derved er der også en omstillingsmulighed for de forårsøgte danskerne, ikke mindst Rasmus Højlund.
0: Norge bygger tålmodigt op lige nu, foregår i venstre side igen ude hos Antonio Nusser med klubadresse i tyske Leipzig. Jeg har set Martin Ødegaard trække meget langt tilbage, den norske anfører fra Arsenal, for at sætte spillet lige nu bolden i midtercirklen hos en af de to midterforsvarer, det er Torbjørn Hækkem. Så igen til Ødegaard, der går langt tilbage, en god bold frem fra ham til Ørsnes, der bliver lagt ned af Morten Hjulmand, og et frispark på et lidt farligt sted, begået af den danske midtbanespiller fra Atletico Madrid, kommer ligesom på den forkerte side af Frederik Ørsnes. Venstrebakken, som han jo egentlig står til at være, men han var trukket ind centralt på midtbanen, hvor han også plejer at spille. Frederik Ørsnes fra Benfica, og det giver sig, det var Norge, det her frispark langt udefra. Det er også taget hurtigt af Martin Ødegaard ud til Nusser i venstre side ind mod Patrick Dorgo, der ikke kan nå andet end at lige få foden på. Og det giver sig kampens første hjørnespark efter 3,5 minutter, og det er til hjemmeholdet Norge.
1: Og det kommer efter 2 distinkte afleveringer, sådan lidt, hvor man kigger den anden vej fra Martin Ødegaard, som spiller dem op til Nusser, op til Aarhusnes, som virkelig de danske spillere har problemer med, blandt andet Dorgo og Hjulmand. Nu kommer der en dødbold, den kan være farlig.
0: Det er ude fra venstre side, hvor der bliver sparket det her hjørnespark fra nordmændene. Det er bakken fra Dortmund, Julian Ryerson, der skal sparke det. Der er lige en spiller, der er gået i græsset inde i straffesparksfeltet. Joachim Mæhle, der ser ud som om, han ligesom er blevet trådt over tæerne derinde. Men han er på, på benene igen.
1: Og der er der jo Sander Berge, der er Christoph Ejer, der er Erling Haaland at slå efter, og de er livsvigtige, at de bliver dækket ordentligt op.
0: Morten ind i straffesparksfeltet, den ryger op i luften, den kommer ind i straffesparksfeltet igen. Morten Juhlmann får lige et hoved på, ryger ud til Ryerson igen i venstre side, og så lægger han den så tilbage til Frederik Ørsnes, så Norge kører bolden helt tilbage på, egen banehalvdel, så de nu kan slå et indlæg op imod straffesparksfeltet, der bliver den clearet af Joachim Andersen.
1: Ja. Hvad skal man sige? Den her duel, som Rasmus Nissen Christensen har over for Antonio Nusa, har vi også set, at han får hjælp, Nissen Christensen, af Patrick Dorgu, som trækker langt tilbage på banen. Vi har også bare set et par aktioner fra hans vedkommende, altså Patrick Dorgu, at det bliver lidt klods, at hans duelspil kommer, hans timing i positioneringen, den er sådan en lille smule for sent oftest. Og så over for Øsnes, der kommer han altså bare ind i ryggen på ham. Det gjorde han også over for Antonio Nusa. Så det moment, som vi havde håbet på, at Norge ikke ville have med i kampens indlægning, det må vi bare konstatere. Det er de altså. De er her, der og alle vegne.
0: 5 minutter spillet, og faktisk første gang lige nu, at Danmark har sådan lidt længere boldbesiddelse i højre side. Og bolden nu ført ind i midtercirklen, der står Oliver Provsgaard, Danmarks tidligere U21-landsholdsanfører, der har fået chancen fra start her. Blot tredje landskamp for Provsgaard fra italienske Lazio, venstrebenet høj midterforsvarer, som spiller til venstre af de to danske stopper, Joachim Andersen til højre. Han har lagt bolden frem til Morten Juhlmann ude i venstre side til Mæhle. Og Damsgaard, det er i hvert fald to spillere, der kender hinanden rigtig godt ude på den danske venstre side. Damsgaard selvfølgelig lidt længere fremme, og Joachim Mæhle på den her venstre bak, hvor han meget gerne også må komme med frem og understøtte den danske offensiv. Lige nu er det med et indkast til Danmark i venstre side ude hos Joachim Mæhle, og det bliver vækstet til et indkast endnu et af slagsen, bare 10 meter længere frem nu. Danmark ved at være op på højde med straffesparksfeltet. Bolden fra Mæhle til Mikkel Damsgaard, tilbage igen til Provsgaard omkring midterlinjen. Midterforsvaren kigger op. Morten Juhlmann kan vende lidt rundt omkring midtercirklen til Joachim Andersen, helt ude i højre side til højre bak. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen til Joachim Andersen, der ligger meget tæt på Erling Haaland. Nu er to spillere, der har mødt hinanden rigtig mange gange i den engelske Premier League. Og bliver mærke i, at Joachim Andersen jo i hvert fald ikke sådan... Han er ikke bange for i hvert fald at møde Erling Haaland. Her hvor Danmark får presset godt op. Bolden ud i højre side til Patrick Dorgu. Han kan udfordre og kommer ind til med venstreben. Afslutning fra Patrick Dorgu, der bliver slået ud til et indkast af Ørjan Nyland. Første skud på mål i den her fodboldkamp. Og det kommer fra Danmark, og det kommer fra 21-årig Patrick Dorgu, der optimistisk trykker af med venstrebenet uden for straffesparksfeltet. Tvinger Ørjan Nyland, den norske målmand, til en halvklaring.
1: Ja, en spiller, som var måske landsholdets bedste i den her ligegyldige træningskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Der var en rigtig stærk, han spillede faktisk samme position, altså den her højre kant her. Og der ser man igen, hvad han har. Når han får rummet, og han kommer en mod en mod en modstander, så kan han se den hver spiller af. Øresnes, som til daglig spiller for Benfica og centralt på banen, altså på midtbanen. Han stod også og havde lidt problemer på de første par meter, og det skal der udnyttes. Og det er gerne Juhlmann, det er gerne Froholt, der skal se Patrick Dorgu i de her positioner her, som kan være farlige. Dejligt, at Danmark bider fra sig.
0: Endnu en gang prøver Danmark med det her høje pres op for Victor Froholt for bolden ind i straffesparksfeltet, og det er lige før, at Rasmus Nissen kan nå frem til den, i stedet for Norge, der får fat i den. Mulighed for at slå en kontra i venstre side. Antonio Nusa, der er to danskere over ham med det samme. Godt arbejde af både Morten Juhlmann og Mikkel Damsgaard, der kommer tilbage og får lukket og får stoppet en potentiel sprængfarlig norsk kontra. 8 minutter spillet, 0-0 i Nations League-opgøret. Det første af slagsen for de her to mandskaber, jeg er i hele Nations League-turneringen her til aften. Norge mod Danmark. Eneste forsøg på mål indtil videre fra danske Patrick Dorgu.
1: Ja, vi kan også godt ønske os, at Pierre-Emil Højbjerg kommer ind i kampen. Det er nogle kampe siden, vi har set Pierre-Emil Højbjerg for landshold i hvert fald være i topform og være den her dirigent, som hans både attitude, karakter og temperament jo har. Og der har det været lidt haltende, det har været lidt langsomt, når han starter også kampen i dag med at lave en fejlaflevering bagom Mæhle ude i siden efter et højt og hektisk norsk pres. Ham kunne jeg godt tænke mig. Pierre-Emil Højbjerg, han kom ind og tog fat i duelspil over for Amager, over for Martin Ødegaard, over for Sander Berge og Patrick Bauer, at der kom en dansk midtbane, som virkelig kom ind i duelspil, for det er den norske midtbane, de har ikke brug for at få den her dirigentstok og styre hele kampen.
0: Danmark forsøger at gå højt op nu her og stresse nordmændene i deres opspil. Det får de løst udmærket. Hjemmeholdet fra Norge, Martin Ødegaard, meget central i deres spil. Igen forsøger de at spille ud i venstre side til Antonio Nusa. Han lykkes med at få bolden videre frem. Nordmændene angriberne over i venstre side. Patrick Berg kan sende bolden ind i strafsparksfeltet mod Martin Ødegaard. Godt dækket af Morten Hjulmand, der kommer ind på den helt rigtige side af den norske anfører. Martin Ødegaard og skærmer af. Morten Hjulmand, god defensiv aktion. Spilleren ellers var skiftet fra portugisiske Sporting, hjemmehørende i Lissabon, og så til den ene af de to store Madrid-klubber, nemlig Atletico Madrid.
1: Ja, og der er vel ikke en klub, der passer bedre end til Morten Hjulmand, både i forhold til spillestil, men også karakter. Altså det her fanden i voldske, den her vindermentalitet, ud over det sædvanlige Simeone-Hjulmand-cocktailen, altså det kan godt blive krydret. Og jeg synes også, vi har set tendenser nu de sidste 5 minutter på, at Morten Hjulmand, han sætter sig igennem i duelspillet. Han går ind og lukker nogle store rum, og så kan Froholt, Pierre-Emil Højbjerg, foran ham ligge og stresse og presse højt.
0: Der er frispark, eller hvad? Nej, der er ikke frispark til Norge. Oscar Bob går ind i en duel med Oliver Proskov, og så kaster han sig ned. Proskov siger med det samme. Der er ikke frispark, og den tyske dommer står godt placeret. Og ja, det synes jeg også, at han skal da have en advarsel, ja. Stort set Oscar Bob fra engelske Fulham, men det gør han ikke. Han får bare en påtale for Tobias Stieler, der også, og det skal vi sige, har en hjælp i form af en VAR-dommer, og flere slags faktisk i den her kamp her. Så hvis han for eksempel havde givet Oliver Proskov et gult kort her, så kunne det jo være blevet trukket tilbage, men der blev ikke uddelt nogen kort, men bare fløjtet for et frispark til Danmark for film på den norske højrekant. Oscar Bob frispark til gengæld nu til Danmark og til Patrick Dorgo.
1: Som her er kommet godt ind i kampen. Her endnu en god aktion, og godt, at Hjulmand finder ham nærmest sin første berøring helt modsat. Fordi at Antonio Nusa efterlader også en masse rum bag sig. Den her venstrekants profil for det norske landshold har jo sin forser helt klart en mod en duelspil offensivt med defensivt. Der efterlader han masser af rum. Nu er der kæmpe rum over til Emil Damsgaard i venstresiden.
0: Damsgaard trækker ind i banen, så kan han slå en bold. Det bliver lidt langt over til Patrick Dorgo, men ligger faktisk meget fint tilbage. Afslutning for Rasmus Nissen Christensen, der kommer med frem for højre. Baks position og sender bolden langt, langt over det norske mål. En dårlig afslutning, men efter et rigtig, rigtig godt dansk angreb, hvor bolden bliver flyttet først fra venstre side ind centralt til Victor Froholt. Tog et godt løb for at sende ud i Damsgaard, der lægger en god aflevering på tværs af banen over til Dorgo. Han får også lagt bolden fint af til Rasmus Nissen. Afslutningen ikke så god, men alt op til da fremragende.
1: Ja, og det var nærmest den eneste spiller, som man ikke lige ser sparke de her bolde ind fra den distance her. Men sammenhængen mellem nu i den danske højreside, mellem Rasmus NK, altså Nissen Christensen, og så Patrick Dorgo, det virker til, at de har fundet ind i en eller anden form for samspil, og timer deres offensive løb rigtig flot. Dorgo indtil videre en af Danmarks bedste.
0: 12 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Norge og Danmark. Norge har aldrig slået Danmark i en betydende landskamp. Simpelthen aldrig nogensinde. Det håber de at gøre i aften. Indtil videre ikke scoret i opgøret på Ullevål, hvor vi transmitterer kampen i fuld længde uden musik her på kanalen. Vi tager dog en radioavis lige om lidt. Vi kan dog nå at følge et norsk angreb nu her. Ryerson bold ind i strafsparksfeltet, hættet op i luften af Joachim Andersen. Mikkel Damsgaard for at sende den med hovedet lidt længere ud af straffesparksfeltet. Nordmændene samler op. Oscar Bob ind mod straffesparksfeltet. Får den sat den på tværs. Der er mange berøringer lige pludselig inde omkring det danske straffesparksfelt. Og så kommer Proskov til. Oliver Proskov. Og sender den et godt stykke væk. Faktisk helt op i midtercirklen, hvor de to norske midterforsvarer står klar til at samle bolden op endnu en gang. Centralt har vi blandt andet også Sander Berge liggende. Oscar Bob i højre side får den igen. Nordmændene spiller hurtigt nu. Spiller også godt. Kommer ind til Oscar Bob i straffesparksfeltet, og så kommer Morten Hjulmand så til med en tå for at få sendt den væk. Vi nærmer os så småt klokken 21. Skal vi se Oscar Bob med en afslutning, og Norge er på 1-0. Oscar Bob drejer bolden med venstrebenet ind bag ved Philip Jørgensen, og så bryder jublen løs ud på det norske nationalstadion Ullevål, så gik det ikke længere for Danmark. 1-0 til nordmændene, kan vi konstatere, og samtidig en radioavis her på B4. Klokken er 21.
2: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
3: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig, og vi tager den alvorligt.
2: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
2: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager sydvest for Aarhus natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området, for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
5: Det vi har sat i verden for, det er for at skabe tryghed, og det her skaber lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
2: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bræsning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyet vejr til skyet, også en enkelt bygehister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
0: Og hele vejen i aften er også hele vejen til Norge, nærmere bestemt hovedstaden Oslo og deres nationalstadion Ullevål, hvor der i aften er Nations League møde herrefodbold mellem Norge og Danmark. Der er spillet 17 minutter, og lige i radioavisen kunne vi jo fortælle om en norsk scoring, et norsk føringsmål sat ind af Oscar Bob med assist af Martin Ødegaard. Nordmændene angriber nu igen. Antonio Nusa glider igennem ud i venstre side. Erling Haaland. Afslutning og mål til Norge. Det går helt galt for Danmark nu. 2-0 til nordmændene Erling Haaland. Og må vi sige, også en stor fejl af den danske målmand Philip Jørgensen, der slet ikke får, kan man sige, pareret den her afslutning sådan meget, meget tæt omkring hans ben. Men bolden i dybden, Antonio Nusa glider igennem, som skar han bare igennem noget aldeles varmt smør i den danske højre side. Aflevering i dybden til Erling Haaland, der afslutter med venstrebenet ind bag ved Philip Jørgensen. Og der er ikke engang spillet 20 minutter, og Norge fører 2-0. Mål af Oscar Bob og Erling Haaland.
1: Ja, og reaktionen efter den dybe bold fra Ørjan Nyland helt op til Erling Haaland. Den tid, der går fra at blive sparket fra eget felt hos nordmændene, og så at bolden bliver lagt af og ud til Antonio Nusa, der er danskernes midtbane simpelthen fraværende. Morten Juhlmann kommer slet ikke tilbage. Jeg synes faktisk, at det er lidt svært for Philip Jørgensen at kunne gøre så meget ved den her. Det er godt afsluttet. Det er en god aflevering i dybden fra Antonio Nusa. Men man er ligetal, og det må du aldrig være defensivt. Det vil sige, at de fire forreste nordmænd, de står over for 4 forsvarsspillere for danskerne. Den situation er uhyggelig, fordi der er 4 profiler at tage sig af, og de er retvendt. Alle 4. Det her, det var... Jeg havde håbet på at se nogle danskere træde karakter efter 1-0-føringsmålet fra Oscar Bob, at der kom noget fanden i voldsked, men det er som om, det blev nogle fromme lam, som lidt ligger sig ned lige nu, og jeg savner en kollektiv, reaktion, at der kommer noget kollektivt pres, at man hænger sammen. Nu kommer der endnu en dyb bold, og de må altså ikke gå hen og blive farlige. Nu skal man lige rekapitulere igen, og måske en af måderne, det er at få bolden på egne fødder igen. I hvert fald ikke smidt væk.
0: I hvert fald danske spillere, som lige nu ikke altså overhovedet kan sige, at deltager i den her fodboldkamp. Nu kommer der måske noget til Danmark. Patrick Dorgo ude i højre side. Pierre Emil Højbjerg med et overlap tilbage i straffesparksfeltet. Han rammer sådan nærmest Mikkel Damsgaard i hovedet. Det er i hvert fald ikke et hovedstød, det her. Så Froholt får samlet op med venstrebenet. Nordmændene kan ikke rigtig få den væk nu. Danmark op omkring det norske straffesparksfelt. Nu bliver bolden så spillet lidt længere tilbage omkring midten af banen hos Oliver Prorsgaard. Vi har talt meget omkring inden den her kamp her, at Norge var talt enormt meget op, naturligt nok, efter en VM-kvartfinale. Danmark måske talt meget ned, og at sige, indtil videre virker det som om, at der ikke var et eneste gram af usandhed i, at Danmark ville blive talt ned i forhold til Norge.
1: Nej, og man kan også sige, at fodbold og hold, det består jo af de største stjerner, hvis man skal have succes som hold, at de også gider arbejde for kollektivet. Og lige nu, så uanset om du hedder Martin Ødegaard, Erling Haaland, eller Antonio Nusa, Oscar Bob og så videre, så arbejder man stenhårdt som et kollektiv. Og det momentum, som man fik i den her VM-kvalifikationspulje, hvor man udraderede alle modstandere og i øvrigt videreførte den succes og den kvalitet til VM-slutrunden, den er bare fortsat i aften, og danskerne virker rådvild. Efter 7 rigtig, rigtig gode minutter, så er det dansk hold, som er sendt til tælling som i en boksering.
0: Og også usikkerhed sned sig ind i den bagerste kæde. En forholdsvis simpel bold fra Oliver Prorsgaard tilbage til Philip Jørgensen, den danske målmand, tager lige en berøring for meget faktisk, og det betyder, at Erling Haaland kan komme ind og næsten snæve bolden fra den danske målmand. Han giver Morten Juhlmann en aflevering i en lidt farlig position, og så ender det trods alt med et frispark til Morten Juhlmann, et billigt af slagsen, som Antonio Nusa næsten ikke begår. 21 minutter, ikke engang halvvejs i første halvleg. 2-0 til Norge. Og jeg står og kigger ned på sidelinjen, hvor den danske landstræner Brian Riemer, der i forvejen har været under et stort pres, står sådan uden for sit straffesparksfelt og går lidt frem og tilbage. Hans kollega Ståle Solbakken gør det samme, men det er så to trænere, der er i vidt, vidt forskellige positioner i øjeblikket.
1: Ja, det må vi sige. Jeg selv en relativt stor og lidt tung Sander Berge ligger nu fra sit defensive udgangspunkt og dribler igennem hele den danske midtbane.
0: Igen angribende i højre side, Ryerson ind til målscoreren Oscar Bob. Tilbage til Dortmund-bakken Julian Ryerson. Han vil så spille bolden lidt længere tilbage til Sander Berge, og tilbage til midterforsvarer Christoffer Ejer. Men vi også konstatere, at som boldbesiddelsen er i øjeblikket, så er det med 65% boldbesiddelse til Norge, 35% til Danmark, og boldbesiddelse, det betyder ikke noget, hvis man scorer målene uden at have boldbesiddelse, men bare sige konstatere, at nordmænd lige har så gjort begge dele indtil videre. Deres genpres sidder også for taget bolden her for Mikkel Damsgaard. Og Danmark har nok at gøre med bare sådan nærmest at få fundet en i hvid i øjeblikket. Og det er den farve, som Danmark spiller i. Philip Jørgensen igen med en ekstra boldberøring. Oliver Prorsgaard, nordmændene, blæser op i hovedet på de danske spillere, der er helt ned omkring eget straffesparksfelt. Det går aflevering fra Mikkel Damsgaard ind til Morten Juhlmann. Og så igen kommer nordmændene til at få sat den rigtige takling ind. Og de danske spillere slår ud med armene over for hinanden. Rasmus Højlund over for Morten Juhlmann, han vil have den i dybden, og Morten Juhlmann står tilbage ud med armene. Der er frustrationer på det danske mandskab.
1: Ja, Morten Juhlmann er presset, både på pensum derinde, og også sine afleveringer lige nu, efter at have haft den 10 minutter, hvor han prøvede at sætte sig igennem i duelspillet, og egentlig også havde fine afleveringer. Så er det høje norske pres, det er voldsomt, og danskerne bliver stresset over det, og spiller oftest defensivt igen nu. Nu har vi ikke set de her dueller mellem Ejer og Rasmus Højlund. Fordi indtil videre, så har han faktisk fundet, det gør han også her igen, duellen over for Christoffer Ejer, Rasmus Højlund. Han skal have bolden mere. Vi så det også nede i Tjekkiet, hvor han kunne kæmpe med de store og langsomme stopper. Det kan han altså også i dag, og det er måske en af måderne. Altså, at man ikke behøver hele tiden at spille den rundt i en fase 1-opbygning nede i eget felt. Man kan godt slå en lang bold op til Rasmus Højlund, for han vinder de fleste af de her dueller her. Vi så 2-0-mål til Norge. Det kom altså på samme vis.
0: Morten Juhlmann, bolden op til Rasmus Højlund ind mod straffesparksfeltet. Han bliver væltet. Danmark bevarer bolden ud til Joachim Mæhle, men der bliver så det her frispark på, skal vi kalde det, efterkrav fra den tyske dommer Tobias Stieler. Og Danmark med muligheden for at få sådan et frispark afsted fra kanten af straffesparksfeltet. Et oplagt
1: Mikkel Damsgaard.
0: Ja. Moment måske. Det er tættere på målet, end da han scorede på Wembley, men faktisk en rigtig, rigtig god position, sådan lidt uden for straffesparksfeltet. Ikke helt tæt på, så han kan godt få den ind over muren. Mikkel Damsgaard, der står også Patrick Dorgo, som kan true med venstrebenet, men jeg er ret overbevist om, at det er den danske Brentford-spiller Mikkel Damsgaard, der får lov til at give det et forsøg på det her frispark.
1: Den har en perfekt afstand for Mikkel Damsgaard. Han har det her. Det er jo en blanding mellem en vrist og en inderside. Den får det her topspin, som vi så på Wembley, som vi har set masser af gange for Nordsjælland, og sågar også for Brentford. Den her afstand, den er perfekt for ham, og det ved Nyland godt ind i målet. Uanset hvor høje de her spillere er, Haaland, Sander Berge, Ejer, Hegem og så videre, så har han altså sparket til at sparke den hen over muren og ind i målet.
0: Spillet 24,5 minut. Norge fører 2-0. Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål af 26-årige Mikkel Damsgaard. Det her var lige præcis det kunstige åndedræt, som Danmark behøvede efter en forfærdelig start på Nations League-opgøret på Ullevål i Oslo. Og jeg kan også se, anfører Pierre Emil Højbjerg samler lige de danske spillere nu til en pep-talk, fordi der er brug for det her frispark. Det kom lidt ud af det blå efter en dårlig, dårlig dansk periode. Damsgaard sendte den ind bag ved Ørjan Nyland. Danmark er, kan man sige, op på resultattavlen på vej tilbage i den her kamp her. Nu skal det også give spillemæssigt.
1: Jamen, det her, det er kunstig åndedræt. Altså, jeg var lige ved at blive sur over, at dommen den kom, at der kom det her frispark her. Så kom jeg i tanke om, at Mikkel Damsgaard, han sparker oftest de her muligheder ind. Og Danmark har været spillet ud af brættet, både på boldbesiddelse, men også i kvalitet. Og det høje pres har været svært for danskerne at modstå. Og vi har bare set to gange nu, at de her bolde op til Rasmus Højlund, når han duellerer med Hegem, Ejer, jamen så vinder han den. Og hvis han ikke vinder dem, så kommer der frispark, og så kan løbende komme omkring ham. Ikke så meget for Damsgaard, han kan komme i støtte, men Forhold og Patrick Dorgo, de kan komme omkring ham. Jeg er lidt overrasket over den manglende jubel, der er ved det her mål her. Jeg ved godt, man bliver samlet bagefter, men hvor er man henne i forhold til det her fandme voldske her, og at man er tilbage i en kamp, som man egentlig var ude af?
0: Danmark altså på tavlen i Oslo, 2-1-føring til Norge. Spillet 26 minutter. Der er også kommet mål i den anden kamp i Danmarks pulje. Portugal spiller på hjemmebane mod Wales, og her er det portugiserne, der på samme tidspunkt af første halvleg er kommet foran med 1-0. Danmark med ny bold op mod Rasmus Højlund omkring midten af banen. Danske angriber får holdt fast i den, sendt den i retning af højre side, hvor Rasmus Nissen Christensen får fat i den. Morten Juhlmann taber den til Erling Haaland. Ikke noget frispark til Morten Juhlmann. Ødegaard videre ind til Patrick Berg, kommer ind mod straffesparksfeltet. Nusa ude i venstre side, så lægger han ind i straffesparksfeltet. Der kommer så Philip Jørgensen, den danske målmand, ud, samler bolden op. Det danske hold forsøger nu et kontraangreb, men der må vi også sige, at nordmænd meget disciplineret hurtigt tilbage og stå med deres spillere bag bolden. Kun Erling Haaland, der lige sådan bliver hængende lidt op foran.
1: Ja, og Morten Juhlmann, han skal til at tage sig alvorligt sammen. Der var ikke skyggen af frispark her, og det var en livsfarlig situation. En 4-4 igen, og det gav altså målet til 2-0 for ikke så længe siden. Det her, det går ikke, at man er så nonchalant i boldomgangen, og at man bare kigger på dommeren og slår ud med armene og håber på, at der bliver dømt frispark. Det er altså Erling Haaland. Han vinder de fleste dueller. Lige nu, den bedste dansker, det er enten Dorgu eller Mikkel Damsgaard. Damsgaard i stand til at tage spillet til sig, på at finde noget. Frohold tager mange fine løb, og så må jeg også bare sige, Rasmus Højlund, han vinder altså sit dueller langt frem på banen. Det jeg er mest nervøs for, det er altså den her opbyggende fase her fra de to stopper plus Philip Jørgensen, fordi de spiller for kort, og de inviterer til det her høje pres fra nordmændene.
0: Patrick Dorgo tager et godt løb ud på højre kant ind i straffesparksfeltet. Ejer kommer til at få hættet bolden op i luften. Målmanden er Nyland kommer ud fra bokset, og så får nordmændene et frispark på kanten af deres eget felt. En duel mellem de to anfører, kaptajn mod kaptajn. Martin Ødegaard mod Pierre Emil Højbjerg, og det ender med, at det bliver et frispark til den norske anfører, Martin Ødegaard.
1: Ja, lidt skør fokus fra Pierre Emil Højbjerg.

0: spillet af første halvleg. Danmark holder lidt bedre fast i bolden i den her periode. Igen nu centralt Morten Juhlmann og Rasmus Nissen tilbage til Joachim Andersen, den ene stopper, så Oliver Porsgaard, og bolden helt sendt tilbage til den danske målmand i gul målmandsdragt. Philip Jørgensen passerede to gange inden for de første 20 minutter. Her en bold fra den danske målmand i gult op til den norske målmand i grønt. En aflevering sådan lidt ud i intetheden fra Philip Jørgensen, dansk målmand med klubadresse i franske Strasbourg.
1: Ja, Dorgo inviterer til den. Den blev lidt for skarp og lidt for spids. Lidt for dyb ind til Nyland, som stille og roligt kan samle den op. Men nogle af de her lange bolde, jeg ved godt, de virker som lidt antifodbold. Men det er altså effektivt. Vi har set dem fra Norge. Vi har også set de fleste sådan de her dropbolde op til Rasmus Højlund. De har altså virket. Også specielt fordi, at Pierre Emil er blevet meget stresset i sin boldopgangene inde i midten. Det samme med Morten Juhlmann også. Og danskerne taber duellerne. Her er det Joachim Mæhle over for Ryerson. Det er ikke særlig positivt lige nu.
0: Antonio Nusa over for Rasmus Nissen Christensen. Kommer forbi Rasmus Nissen ned til baglinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Oliver Porsgaard for det blonde hoved på. Sæt bolden ud af straffesparksfeltet. Der kommer Victor Froholt til. En høj bold op mod Mikkel Damsgaard. Den er svær at gøre noget ved det her, men god boldbehandling af Mikkel Damsgaard. Og lige bliver revet i af Sander Berge, så skal han have et frispark i to omgange. Og det får han så også Mikkel Damsgaard. Først Sander Berge, og det er næsten Martin Ødegaard, der ligger det danske nummer 14 og den danske målscorer ned.
1: Og man behøver ikke at ligge inde på 10'er positionen for at være en playmaker. Det er Mikkel Damsgaard fra Danmark lige nu, og han skal simpelthen bare have bolden. Fordi han finder de her rum bag Sander Berge og Oscar Bob, Patrick Bav, Martin Ødegaard. Han finder dem hele tiden. Og han kan også tage de her aflæg, der kommer fra Rasmus Højlund, når han får nogle dybe bolde her. Og der er han altså farlig. Han har visioner i sit spil, Mikkel Damsgaard. Og ofte, der lykkes han faktisk med både sit lange spil og sit kortspil.
0: Frispark til Norges højre bak, Julian Ryerson, begået af Mikkel Damsgaard. Det er helt tilbage i egen forsvarszone for nordmændene. Og på uret har minut- og sekundviseren placeret den første halve time af kampen. Altså Nations League-møde i Oslo mellem Norge og Danmark. Nordmændene chokstartede før det allerede, inden der var spillet 20 minutter med 2-0 på mål af Oscar Bob fra engelske Fulham og nordmændenes helt store stjerne Erling Braut Haaland. Og så fik Danmark heldigvis reduceret på et flot frisparksmål, sat direkte ind af Mikkel Damsgaard, så stillingen nu er 2-1. Også når det gælder boldbesiddelsen. Danmark lidt bedre med nu. På et tidspunkt hed 65-35 til nordmændene. Nu er lidt mere lige med 55-45 til det norske hjemmehold. Brian Riemer, den danske landstræner, står helt ude i yderkanten af det tekniske område nede foran udskiftningsbænken. Og går nu nærmest i knæ, mens han råber ind til holdet. Og så måske han gerne vil være til at være en lille smule mere aggressiv i presset. Det danske hold står lidt afventende nu her. Og vi må sige, at nordmændene har været gode til at få spillet både omkring venstre side ude hos Antonio Nusa, der udfordrer Rasmus Nissen, og også i højre side Oscar Bob og Ryerson, to højre sidespillere fra nordmændene, der i den grad udfordrer Damsgaard og Joachim Mæhle. Det var også fra højre side, at Oscar Bob lavede det første norske mål.
1: Ja, og man kunne jo overveje, om Rasmus Højlund egentlig bare skulle koncentrere sig om at gå, som man gør nu, tæt på Martin Ødegaard, fordi Ejer eller Hækken, de ligger altså ikke at diktere spillet. Og når, hvad skal man sige, Pierre-Emil Højbjerg går højt i pres op på den norske, hvad skal man sige, midtbane for at presse Martin Ødegaard. Men så efterlader han en masse rum, og der har Oscar Bob været sindssygt god til at stille sig ind imellem, lige foran Porsgaard og Joachim Mæhle i det rum, der ligger imellem de to. Og så kommer Erling Haaland over og laver det her ligetal, så de to forsvarsspillere fra Danmark, de bliver i tvivl om, hvorvidt de skal gå op. Og når de gør det, så efterlader det bare masser af rum. Og lige nu tilbage med dirigentstokken til det norske hold i forhold til Danmark.
0: Bolden helt nede i det norske straffesparksfelt hos hjemmeholdets målmand, Ørnejan Nyland. God bold for ham ud i venstre side til Ørsnes, venstre bakken. Prøver at sætte frem til Antonio Nusa. Der kommer en fod på fra både dansk og norsk side, og til lidt spredt utilfredshedsytringer fra hjemmepublikummet, så signalerer den tyske linjedommer, at det er et dansk indkast ude hos Rasmus Nissen i højre side. Og siger, det er også en mand, nylig tilbagevendt til Superligaen og FC Midtjylland, der bliver maks presset i aften over for især Antonio Nusa, der har voldsom fart. Rasmus Højlund vender inde midt på banen, får også bolden videre til dansk anfører Pierre-Emil Højbjerg ind centralt. Han løber lidt den forkerte vej, Pierre-Emil Højbjerg, men får nu sendt bolden ud i venstre side til Joachim Mæhle. Ligger helt alene ude ved venstre side, lige tilbage til Højbjerg centralt. Damsgaard gået ind i banen, og Damsgaard løfter den op mod Rasmus Højlund.

0: kommer et hoved på, men også en clearing fra nordmænd. Højbjerg samler op for Danmark midt på den norske banehalvdel. Det danske hold i de hvide dragter holder fast i bolden mod Julemand, der har haft en svær første halvleg, tilbage til Oliver Prorsgaard og tilbage, helt tilbage til en mand, der også har haft en svær første halvleg, den nye danske målmand Philip Jørgensen op til Højbjerg. Han skal forsøge at vende. Nu skal han se, hvor han kan få bolden hen. Han skal flytte tilbage til Philip Jørgensen. Skidt berøring af Philip Jørgensen, der sender den direkte ud i fødderne på Sander Berge. Tilbage til Martin Ødegaard i dansk hold. Der er voldsomme problemer, når de spiller rundt nede i egen forsvarszone over for det hårde norske pres. Målscoren til 1-0. Oscar Bob med bolden ude i højre side, og så tilbage til Sander Berge.
1: Ja, ved du hvad? Du sagde, du nævnte mange, der har haft en svær halvleg indtil videre. Jeg synes også, Per Emil Højbjerg virkelig har svært og vanskeligt ved at sætte spillet og komme af med bolden og være sådan ovenpå, altså være sådan fremadseende og fremadspillende i den her første halvleg her. Det er som om, at både han og Julemand, det er jo en evig diskussion. De går stadigvæk rundt og træder hinanden over tæerne og spiller defensivt, spiller langsomt, spiller tungt, spiller den tilbage og ikke har de her visioner i spillet. Skal der komme noget, så skal det komme fra Victor Forhold og især Mikkel Damsgaard, som sætter en Patrick Dorgo eller en Rasmus Højlund op. Det er altså en diskussion værd, om både Julemand og Per Emil Højbjerg, de skal være på banen samtidig. Det har kampen indtil videre i hvert fald stadigvæk, hvad skal man sige, givet et spørgsmål til.
0: 10 minutter tilbage af første halvleg, 2-1 føring til Norge mod Danmark på Ullevål i Oslo. Martin Ødegaard laver små lækre ting, den norske anfører, for at fordele bolden, så nu er ude i venstre side til evigt udfordrende Antonio Nusa. En central igen til Ødegaard. Nordmændene spiller hurtigt og med få berøringer. Sander Berge ude i venstre side til Ørsnes. Tilbage til Sander Berge, en af de her tre meget stabile midtbanespillere, som også spillede rigtig mange minutter sammen under VM. Sander Berge fra Fulham. Patrick Berg, der jo spiller for Bodø/Glimt i Norge, men har spillet mange europæiske kampe for Bodø/Glimt. Og så naturligvis den helt store dirigent med anførerbindet Martin Ødegaard fra engelske Arsenal. De tre spillere, du nævnte den danske midtbanekonstellation, der ikke rigtig havde fundet hinanden. Der er nogle meget gode rollefordelinger på den norske midtbane.
1: Ja, du kan slukke lyset, og så finder det hinanden alligevel, de tre norske midtbanespillere. Og det er jo, altså i min verden er det stadigvæk helt vanvittigt, at han stadigvæk spiller i Bodø/Glimt og anføren. Jeg ved, han kommer derfra, og han er opvokset i Bodø, og han er tæt forbundet til både klubben og byen. Man! Der burde have været en klub et andet sted fra i Europa, som havde brug for den type. Han er virkelig stærk, Patrick Berg. Det er ikke, fordi han har hovedrollen i aften. Han ligger her igen og får den af Martin Ødegaard. Med de tre, Sander Berge, Ødegaard og Berg, hold op, de er nye til at se på.
0: Antonio Nusa går ind og laver en udfordring på Rasmus Nissen, og det giver et godt kort til den danske højre bak, Rasmus Nissen, der er, og det må vi gentage, maksimalt udfordret i forhold til lynhurtig Antonio Nusa. Jeg synes nu så også, at det er et meget, meget, meget hårdt gult kort. Han går ind og så ligesom skærmer lidt af vejen væk, og Rasmus Nissen beklager sig også meget til den tyske dommer, men det var måske mere sådan et opsummeringskort af nogle frisparker, så siger nu sætter jeg lige en standard her, og det er med 7,5 minutter tilbage af første halvleg, så er det jo så altså tilfældigvis den her situation, Rasmus Nissen, det går ud over.
1: Ja, og han er så dynamisk, Antonio Nusa. Og enig med dig, Carl, den var lige til den hårde tid, det her gule kort her. Men det gør jo også bare, at han må lægge endnu mere bånd på sig selv, og har brug for endnu mere hjælp, både Joachim Andersen, Morten Julemand, som måske skal støde ud på, og selvfølgelig sin makker i højre siden, Patrick Dorgo. Problemet med Dorgo, det er, at han oftest er fanget langt frem på banen, og det er virkelig svært vilkår.
0: Erling Haaland får bolden ind i strafsfeltet på tværs til Patrick Berg. Stor redning af Philip Jørgensen i første omgang. Oscar Bob samler op. Ny bold ind i strafsfeltet. Prorsgaard får hovedet på. Ud er ude til Ørsnes, og Per Emil Højbjerg kan få fat i den. Per Emil Højbjerg ud venstre side til Mikkel Damsgaard.
1: Hold da op.
0: Han har ikke så meget fart til Mikkel Damsgaard, men han forsøger at udfordre Ryerson alligevel. Kommer ud i venstre side. Mikkel Damsgaard vender rundt, så får den så sendt ud over sidelinjen. Han skal måske have et frispark, Mikkel Damsgaard. Det får han ikke. Det bliver et indkast til nordmændene, der tager et godt tilbageløb her. Men hold op, hvor er han også bare god i den her situation. Erling Haaland får bolden i dybden, og så lægger han den så ind til Patrick Berg. Og så må vi så sige, efter nogle dårlige aktioner, nu er Erling Haaland i strafsparksfeltet igen. Der kommer så Joachim Andersen til, og får i første omgang skærmet den norske angriber væk. De er dødsensfarlige ind i strafsparksfeltet, nordmændene.
1: Ja, og det havde Philip Jørgensen brug for. Altså ikke, at chancen blev så stor til Patrick Berg. Men afslutningen, at han redder den, virkelig, virkelig god redning og godt for Danmark, at man ikke får det her slag oven i knolden igen, lige efter et gult kort, som åbner duellen endnu mere mellem Næsten Christensen og Antonio Nusa, og så har fået det her, den her 3-1-scoring. Heldigvis god redning for Philip Jørgensen, og i øvrigt en omstilling, som kunne have været lidt mere, været lidt farligere, havde han fundet Rasmus Højlund i dybden. Han løb faktisk både fra Ejer og Hækken, men Damsgaard var altså omgivet af tre nordmænd, som virkelig disciplineret kom tilbage i det her returløb.
0: Patrick Dorgaard på højre kant forsøger lige at udfordre, men han er to mand, der passer på ham og vælger at holde fast i bolden. Morten Hjulmand, en bold, der forsøgte at finde mod Rasmus Mikkel Damsgaard. En dårlig aflevering fra Morten Hjulmand. Det giver nordmændene kontramulighed igen. Ødegaard op til Haaland i højre side. Han er over for Porsgaard. Haaland må lige stoppe lidt op. Bolden ligger lidt bag ved ham, men igen en farlig norsk kontramulighed. Ødegaard tilbage til Sander Berge og så ud til Ryerson. Nu har lige nævnet jo advarslen her til Rasmus Næsten Christensen. Det var selv sammen Rasmus Næsten Christensen, der blev udvist, da Danmark spillede afgørende VM-kvalifikationskamp på Hampton Park. Ja. Så gjorde, at Danmark måtte spille over en halv time i undertal i den kamp. Så lidt dårlige minder. Lidt forhåbentlig ikke déjà vu med endnu en udvisning, efter at Danmark utrolig mange år, faktisk helt tilbage fra 2007, ikke havde fået en udvisning på landsholdsniveau. Så kom der den her udvisning til Rasmus Næsten Christensen. Mikkel Damsgaard i Europa-bolden for Oscar Bob ind til Oliver Porsgaard. Løfter den frem mod Pierre-Emil Højbjerg, hælder den godt ind til Victor Froholt, der kan tage nogle meter ind i midtercirklen. Victor Froholt har en løb ude i højre side for Rasmus Nissen. Dorgo vil gerne have den længere ud mod sidelinjen, kommer i dybden der. God bold fra Nissen ud til Dorgo, ind mod strafsparksfeltet, og via en norsk fod, Torbjørn Hækken, så går den ud til det første danske hjørnespark i opgøret.
1: Og hver eneste gang, at Patrick Dorgo bliver sat i scenen derude, der er han farlig over for Ørsnes, som ikke har dynamikken eller farten på de første 10 meter sprint til at kunne følge med ham. Hækken bliver nødt til at forlade sit rum centralt, og det gør, at der kommer en mod en situationer mellem Ejer og Rasmus Højlund ind i midten. Så det er devisen. Jeg må bare rose den fandme voldskhed, den opportunisme, der er i Victor Froholt. Han bliver ved, han rører ikke bolden uafbrudt, men kontra sine lidt mere erfarne midtbanespillere, så er han klart den, der står ud positivt på den danske midtbane.
0: Kort hjørne for Danmark. Mikkel Damsgaard tilbage til Patrick Dorgo. Bold mod Bærs Stolpe. Der er muligheden. Nej, hvor er det tæt på for Danmark. Rasmus Højlund, der hætter ind mod Ørdian Nyland. Er der vinket for offside på Rasmus Højlund? For ellers skulle der være et hjørnespark til Danmark. Men et godt indlæg fra Patrick Dorgo og Rasmus Højlund. Han troede, han havde scoret. Jeg troede faktisk også, han havde scoret. Det havde så været underkendt for en offside-position. Er det, fordi han lige skubber i ryggen til Torbjørn Hækken, inden han kommer i hovedstødspositionen, og jeg vil også sige, faktisk nu er jeg for sent i langsom gengivelse. Fair play til den tyske dommer Tobias Stieler. Et klart frispark begået af Rasmus Højlund. To hænder i ryggen på Torbjørn Hækken, og derfor klart frispark til Norge.
1: Og et vanvittigt godt. En vanvittigt god reaktion fra Ørjan Nyland ind i på stregen i den norske mål. Det, der kommer fra Danmark, det er Damsgaard, det er Victor Froholt, det er Patrick Dorgo, og så er det den tilstedeværelse fysisk fra Rasmus Højlund. Både i duelspil, men så sandelig også ind i feltet. Resten mangler op sig. Næsten Christensen usikker, Joachim Mæhle fraværende i kampen. Defensivt halter han også i hans relationer med Oliver Porsgaard. Det er ikke sådan helt unormalt. De har ikke spillet mange kampe sammen, men alligevel, jeg savner, at Joachim Mæhle, han sætter sig igennem offensivt i hans, hvad skal man sige, samarbejde med Mikkel Damsgaard. Der er det altså Damsgaard, der må gøre det ene efter det andet, helt alene frem på banen.
0: Joachim Mæhle, der ellers er en af blot tre danske spillere i hele truppen, der har over 50 landskampe. Pierre-Emil Højbjerg, anføreren, flest spiller sin landskamp nummer 98 i aften. Så er også Joachim Andersen, forsvarer, der spiller landskamp nummer 52. Mæhle med næst flest landskamp nummer 60 i aften for Danmark, og det er jo også noget helt nyt, at det danske landshold for eksempel ikke har en eneste spiller med over 100 landskampe, efter Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og flere andre er stoppet, og det var altså kun Pierre-Emil Højbjerg, der begynder så småt at nærme sig det antal. Der har heller ikke været nogen god første halvleg for danske anfører Højbjerg. 2 minutter tilbage af første halvleg i Oslo. 2-1-føring til nordmændene. Det så rigtig, rigtig skidt ud på et tidspunkt omkring det 20. minut. Nu er Danmark lidt bedre med her end boldjobring på Morten Hjulmand. 4-4 kommer frem her ude i højre side til Patrick Dorgo. Over til venstrebenet kommer flere danskere i straffesparksfeltet. Dorgo ned mod baglinjen. Bolden på tværs ind over til Mikkel Damsgaard. Lige før den ryger ud over baglinjen. Damsgaard er over for Ryerson. Han kan ikke rigtig få sat den norske bakke af. Tilbage til Joachim Mæhle. Ind centralt til Morten Hjulmand. Lige før han kan skyde, kommer bolden ind til Victor Froholt. Froholt i straffesparksfeltet. Og nordmændene får en enkelt fod på. Og Nyland, målmanden, kan sparket væk. Ja, det er et lille dansk pres her mod slutningen af første halvleg.
1: Og med fart i afspillet, gode dybe stikninger. Victor Frohlands positionering i feltet omkring hækken. Rigtig, rigtig god. Hans første touch. Bedre end jeg har set længe. En af årsagerne til, at han tog til Porto og portugisisk fodbold, det var jo netop at få den del af fodboldspillet med. Altså første berøringer, overblik, teknik osv. Og det må vi sige, det har været, om ikke en fornøjelse at se ham i aftens kamp, fordi han har også været meget uden bold, så har det faktisk været meget optimistisk, det vi har set fra ham. Hans makker til stadighed, Morten Juhlmann, er ved at spille sig ind med Pierre-Emil Højbjerg. Hold da fast, han kæmper med tingene i de øjeblikket. Hans sammenhæng med resten af holdet, den er decideret fraværende.
0: Vi er i gang med det sidste ordinære minut i første halvleg. Mikkel Damsgaard lige bolden mellem benene på Sander Berge, så kommer Sander Berge tilbage og erobrer bolden fra Mikkel Damsgaard, der gerne vil have et frispark, men ikke får det. Jeg er ikke sikker på, hvor meget tid der bliver lagt til her i første halvleg. Har jo egentlig været sådan på mange måder ganske fair spillet. Der har været der tre mål. Det giver to minutters tillægstid til den her første halvleg, som vi er i gang med nu. Danmark med bolden i venstre side af forsvaret. Morten Juhlmann ud til Mikkel Damsgaard, sætter den fremad mod Rasmus Højlund. Godt aflæg til Emil Højbjerg. En lidt skidt første berøring af den danske anfører. Det giver Norges boldbesiddelse og mulighed for at sætte den helt tilbage til målmand Nyland. Og så kommer det hårde pres fra Danmark. Ja. Patrick Dorgo frem og giver det sidste her i første halvleg. Så småt på vej mod pause. Kenneth Møller Petersen. En overvejelse. Skal han skifte danske landstræner Brian Riemer? En bedre anden halvdel af første halvleg end en første halvdel, men hvad tænker du?
1: Ja, jeg kunne godt finde på at tage Pierre-Emil Højbjerg ud. Jeg ved godt, det er en hård en, men måske sikkert Mikkel Damsgaard ind på 10'eren, og så eller sådan de der to 8'er foran Morten Juhlmann sammen med Froholt, og så måske tage Gustav Isaksen ind på venstrekanten og Patrick Dorgo på højrekanten. Så altså, det er i hvert fald en overvejelse værd, fordi du har ikke råd til at spille så mange kampe, Morten Juhlmann, Pierre-Emil Højbjerg, og ramme så lidt. Og i aftens kamp, der må jeg sige, det er den danske anfører, der står svagest. Så er der selvfølgelig også overvejelsen med Nissen Christensen. Han skal virkelig holde sig i skinnen, fordi han kan ikke tåle et rødt kort mere. Og det er altså en duel over for Antonio Nusa, som bliver sværere og sværere, jo mere kræfterne slipper op.
0: Problemet for Brian Riemer er hans måske første valg på højre bak, Alexander Barr, måtte forlade landsholdslejren med en skade. I stedet for ham er Anton Gaj fra hollandske Ajax indkaldt, så det er altså den anden sådan reelle mulighed på højre bak, hvis det skal være en decideret højre bak for Danmark. Victor Froholt kan få skabt noget her i de sidste sekunder af den her første halvleg, giver bolden videre til Dorgo, en central til Joachim Mæhle. Han kan også sparke på mål udefra. Mæhle, afslutning, og den bliver slået ud til et hjørnespark af Ørjan Nyland. Udmærket afslutning på mål af Joachim Mæhle, et frisk forsøg fra distancen, hvor Danmark jo i forvejen altså har scoret et enkelt mål ved Mikkel Damsgaard direkte på frispark. Så får det danske hold lige det andet hjørnespark, og det bliver også sidste aktion i den her første halvleg.
1: Ja, og ved du hvad, det er delt dansk landshold. De offensive har egentlig gjort det ret godt mod en hård modstander, og de defensive har haft store problemer. Det kunne være rigtig fint at slutte den her første halvleg med et dødboldsmål fra Danmark. Det er sjældent, vi ser det.
0: Mikkel Damsgaard til Dorgo, så kommer det indlæg tilbage til Damsgaard, og han får ikke rigtig sendt bolden ind i frisparksfeltet. Der først kommer indlægget fra Damsgaard, så bliver der fløjt af på første halvleg. Og jeg er med på, at korte hjørne godt nogle gange kan give noget, men hvorfor i alverden ikke sende bolden ind, når du har 0 tid tilbage i første halvleg, i stedet for at stå og varme den ude på højre sidelinje. Det var
1: ubegribeligt.
0: En mærkelig beslutning fra det danske mandskab. 2-1-føring til Norge mod Danmark. De var foran 2-0. Det hele så ud til at gå fuldstændig galt for det danske hold. Så sendte Mikkel Damsgaard frisparksmål ind. Og trods alt lidt bedre afslutning på første halvleg end starten var. Vi holder en pause i talestrømmen fra Ullevål. Tilbage til studiet. Konstaterer altså, at Norge fører næste stikopgør mod Danmark med 2-1.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Grace Abrams var der her med Hit the Wall. Du lytter til Liga på B4, som lige nu befinder sig i pausen af landskampen mellem Norge og Danmark i Nations League. 2-1 til Norge.
1: Ja, men jeg synes egentlig, der er grund til at være tilfreds med det udgangspunkt for anden halvleg. Fordi da der var spillet de små 20 minutter, og nordmænd der kommer foran med 2-0, og vi ikke har fået en støvle til græsset, så er det her da et okay udbytte.
0: Ja, det kan du være ret i. Men du har jo også altid været den positive.
1: Ja, det er rigtigt. Glasset er halvt fyldt, fordi lige der, der begynder jeg allerede at tænke, kan vide, om Riemer, han... Altså, han overhovedet overlever denne aften som landstræner.
0: Ja, ja, man nåede for lov til at tage Moslebåden hjem igen.
1: Ja, så fin oprejsning, og Mikkel Damsgaard med perleanmål.
0: Og det første mål var så norsk, og udløste så også den eksklusive præmie i dag.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det har jo helt svedt ud i alt min begejstring over, hvor godt det går for landsholdet. Det var således, at første mål kom efter 13 minutter og 28 sekunder. Og lad mig bare sige, fordi der var så mange bud i aften, at der var hård kamp om det. Havde du for eksempel et bud på 13 minutter og 24 sekunder, så skulle man tænke, at jeg ligger meget godt til. Nej, du er dårlig i top 10. Sådan var det.
0: Ja, ja.
1: Det var så utroligt tæt. Men den, der så virkelig forstår at negle den i aften, det er Marianne fra Fredericia. Oh. Og nu pakker jeg så den store kuvert, både med en Liga mulepose og så aftens helt store særgevinst. Altså muleposen fra Tour de France, den etape, hvor Anton Charmy i øvrigt blev kåret som fighter på den etape. Det var det, hvor Wernström, han blev etapevinder. Ja. Det var en stor dag for Uno X i det hele taget.
0: Ja, det må man sige. Og nu en stor dag for Marianne Fredericia.
1: Ja, for pokker. Ikke bare én, to muleposer.
0: Nej, altså. I den anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe, der spiller Portugal og Wales mod hinanden, det er med portugisisk føring på 1-0. João Félix scorede lidt tidligere. Hvis du følger med i Serbien-Grækenland, så står det 1-0 til Serbien. Og så er der kampen, hvor der er to nye landstrænere. Det er Xavi, altså den tidligere Barcelona-spiller, der er blevet landstræner for Holland, som i sin debuterende kamp tager imod Tyskland, hvor Jürgen Klopp så er blevet træner. Det går bedst for Jürgen Klopps mandskab.
1: Ja, og det gik jo godt umiddelbart efter, at Kai Havertz blev skiftet ud med en skade. Så tænker man, åh nej.
0: Hvad skal de gøre?
1: Hvad skal de nu gøre? Hvem skal lave målene? 2 minutter senere, kasse. Tyskland får med 1-0.

0: Alfabet var det her med Fascination. Den når vi ikke mere endnu, og vi når heller ikke mere musik, før vi er færdige med anden halvleg af kampen. Der kommer ikke til musik. Dog lige en retvis om 10 minutters tid, for nu kommer anden halvleg af Nations League-opgøret mellem Norge og Danmark. Dine kommentatorer på stadion i Oslo på Ullevål er Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, det her.
1: Tak for det. Vi har fået de to mandskaber tilbage igen på banen til anden halvleg efter de her 15 minutters pause. Og det er med samme 22 spillere, der også indledte kampen med noget spændte på, om landstræner for Danmark, Brian Riemer, kunne finde på at skifte en eller måske to mand i pausen. Rasmus Nissen løber rundt på højre bak med både store problemer over for Antonio Nusa i direkte duel, men også med en advarsel for de første 45 minutter. Og så er der altså en del af de danske spillere, specielt inden centralt på midtbanen, der har haft meget store udfordringer i første halvleg. Men ingen udskiftninger på hverken Brian Riemer eller hans tidligere cheftræner, dengang de arbejdede sammen i FC København, norske Ståle Solbakken. Bolden satte i gang her i anden halvleg. Det var Norge, der gav den op. Patrick Dorgo starter med at få bolden i højre side og forsøger at få et frispark. Det får han ikke. Han får bare taget bolden fra sig, og det ender med, at Patrick Dorgo ligger og har ondt i sin højre ankel, og nordmændene sparker den så ud over sidelinjen, og vi indleder anden halvleg med en mindre skade til Danmark. Han er dog på benene igen, Patrick Dorgo.
2: Og det så lidt sjovt ud. Altså, respekt til Antonio Nusa. Han bare spiller den ud. Gjort lidt sjov episode, inden kampen blev flottet op igen. Antonio Nusa stod lidt og kiggede rundt, mens hans holdkammerater ved at samle sig, så prikkede Patrick Dorgo ham på skulderen og sagde, hey kammerat, du skal lige oversamles med dit hold. Her der gengældte han så venligheden fra Dorgo. Dorgo, som var god i første halvleg, synes jeg. Sammen med Victor Fohold kom han med noget. Han kom ikke med lige så meget som Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Patrick Bav. Men han prøvede, og han spillede med optimisme. Og det gjorde Fohold, Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund også. Så må vi bare sige, du var lidt inde på det. Ja, Morten Juhlmann og især Pierre Emil Højbjerg var godt og usammenhængende. Smed mange bolde væk. Sænkede tempoet også. Og spillede ufrit. Spillede mange bolde baglæns. Og så må vi også bare sige, at selvfølgelig, relationen mellem Poulsgaard og Joachim Andersen er jo også helt ny. Så vil man have problemer og udfordringer med verdens bedste topangriber i Erling Haaland.
1: Ja, man skal jo ikke tale alt for meget om de spillere, der ikke er til stede. Men Andreas Christensen, der blev skadet i den sidste kamp, FC Barcelona spillede i den her landsholdssamling. Han kunne da sandsynligvis godt have pyntet i en dansk bagkæde. Uden at kritisere Oliver Poulsgaard alt for meget, så har han da haft visse problemer også her med afspillet, der bliver samlet op af nordmændene. Martin Ødegaard videre til Patrick Berg og Sander Berge. Antonio Nusa på kanten af straffesparksfeltet. Dribler ind i straffesparksfeltet. Philip Jørgensen, den danske målmand, kommer godt ud her og kaster sig ned over bolden. Måske Danmark kan udnytte det her til en kontra. Nordmændene er på plads her i begyndelsen af anden halvleg. Der er 2 minutter gammel. Danmark på udebane i Oslo i helt hvide dragter fra top til tå på udebanen. Norge i deres hjemmebanedragter, røde trøjer med det norske flag på brystkassen, og så mørkeblå bukser og strømper. Nordmændene, der kom foran 2-0 allerede inden der var spillet 20 minutter af første halvleg. Første scoring er Oscar Bob, og derefter er topscorer Erling Haaland, og så reduceringen for Danmark til 2-1 ved Mikkel Damsgaard direkte på frispark. Det er de 3 mål, der er scoret den her kamp, hvor vi nu er 3 minutter ind i anden halvleg.
2: Og hver gang, at Martin Ødegaard, Oscar Bob, Antonio Nusa, de får bolden, så bliver det fremadrettet og kommer ned omkring det danske felt, og så kommer der bare dybe løb ind bagved de to danske midtstoppere, og det giver problemer, for deres timing er bare helt vildt god offensivt for Norge.
1: Fantastisk aflevering ud af en pressesituation for Martin Ødegaard, sender Norge afsted i en kontramulighed. Erling Haaland får bolden på kanten af feltet, afslutter med venstrebenet. Halvklaring af Philip Jørgensen. Bolden ryger ud i straffesparksfeltet igen. Fantastisk angreb af Norge. Bare sige, det var simpelthen verdensklasse for to af verdens bedste spillere, Ødegaard og Haaland. Her smider Ødegaard dog bolden væk. Danmark i en kontramulighed. Rasmus Højlund i en løbeduel med Torbjørn Hækken. Rasmus Højlund får vendt rundt. Han er ligesom holdt af Hækken, og så skal danske hold have et frispark.
2: Ja, måske et gult kort.
1: Ja, jeg synes godt, at det her det kunne have været takseret til en advarsel, for han har kun ét formål, Torbjørn Hækken fra italienske Bologna, og det er at sende en spiller fra den italienske Serie A i græsset, nemlig Rasmus Højlund.
2: Ja, som også har været god. Jeg synes godt, at han tager sine dueller rigtig, rigtig godt, og Hækken og Ejer, de har problemer med ham. Når han bliver retvendt, så løber han fra begge to, og jeg synes faktisk, der er en god sag i forhold til at give Heggem et gult kort her. Det er ikke helt, hvad skal man sige, uden beregning, at han laver den her. Fordi faktisk lige overtalte Danmark med Dorku, med Froholt, Damsgaard og for tre forsvar for Norge.
1: Han slap for det gule kort her, Torbjørn Heggem, men Danmark får et frispark nu ind i straffesparksfeltet. Joachim Andersen med bolden ind til tværs, og den bliver så hættet væk af Christoffer Ejer, der sender den ud af straffesparksfeltet igen.
2: Ja, kunne han ikke godt have slået den? Sparket på den direkte i luften her. Hul af Ryerson er rasende ned i det norske forsvar. Her endnu en fin bold fra Philip Jørgensen, som jeg synes har spillet sig op i løbet af kampen efter et par usikre situationer i første halvleg, hvor han spiller dem lidt hasarderet ud. Så hans afspil er blevet mere klart. Har en god redning her til at starte med anden halvleg, og har en vigtig redning i første halvleg på en helt åben chance til Patrick Berg. Og der kommer lidt mere pondus nu for Danmark. Det er jeg lidt bekymret for. Det er, når de her dybe bolde kommer op på Haaland, at Morten Juhlmann simpelthen har forladt sin sekserposition. Og der kommer der bare nogle fine aflæg fra Haaland, og det kan altså være med til at afgøre den her kamp her til 3-1. Det tror jeg, Danmark har svært ved at svare igen på.
1: 5 minutter spillet af anden halvleg i Oslo. Norge fører 2-1 mod Danmark i Nations League. De gode nyheder er, at det er en noget mere lige start på anden halvleg, end det var på første halvleg, hvor Danmark lignede et hold, der tog tælling, og der også var noget op til sådan 8-9 stykker, hvis man bruger de gamle boksetælling at 10, så er det game over. Men der fik de lige sundet sig og faktisk får sat bolden godt i gang nu her efter et frispark ude i venstre side til Mikkel Damsgaard. Kommer forbi Ryerson ind mod strafsparkfeltet. Mikkel Damsgaard til højre benet. Han skal da have et frispark. Ja. Det er som rykket bag i, men det får han ikke. Mikkel Damsgaard brokker sig nu heller ikke så meget her. Ryerson forsøger at komme igennem over på den norske højre kant, der Pierre Emil Højbjerg takler bolden ud til et norsk indkast midt på banen i højre side.
2: Rart at se Joachim Mæhle langt frem på banen skabe noget overtal på siden over for Ryerson sammen med Mikkel Damsgaard. Det har vi savnet i første halvleg. Det har været mange defensive aktioner, som har været sådan lidt halvfærdige, sådan lidt usammenhængende fra Joachim Mæhle, sådan set resten af hans forsvarskollegaer. Men positivt at se de her, hvad skal man sige, indslag fra kreatøren fra første halvleg fra Danmarks side. Mikkel Damsgaard, han tænker offensivt. Forhold Juhlmann prøver at finde Patrick Dorgo i nogle gode, positive optimistiske positioner. Vi mangler stadigvæk at se den danske landsholdsanfører komme i noget vigtigt her endnu en gang. Forsøger han i et højt pres, når ikke rigtig frem til det.
1: Morten Juhlmann kaster sig ned i en glidende tackling. Patrick Dorgo får en berøring på. Det er udmærket for det danske hold. Mikkel Damsgaard spiller hurtigt til Victor Froholt. Lidt skidt første berøring af Froholt. Han får den med alligevel ind mod straffesparksfeltet i højre side. Endnu en dårlig berøring af Victor Froholt. Han får lige taget sådan to lidt for lange træk. Man undskylder også til holdkammeraterne, men godt dansk sådan initiativ i at gå ind i nogle dueller for vundet bolden. Og også ligesom flyttet lidt rundt på nordmændene 7 minutter inde i anden halvleg. Jeg synes, der er i hvert fald antydning til nogle positive tendenser i den måde, Danmark har åbnet anden halvleg.
2: Ja, men stadigvæk, hvis du sammenligner den velfungerende, velsmurte midtbanekonstellation for Norge, så er det altså kun Sander Berg, der kommer langt tilbage og vil bygge op. Ved Danmark, det kan godt blive farligt. Ved Danmark, der er det for ofte både Morten Juhlmann, Pierre Emil Højbjerg, der træder ned på siden af Oliver Provsgaard og Joachim Andersen. Og det er jo ikke fordi, de to midtstoppere fra Danmark ikke kan sætte spillet. Så hvorfor skal man også have 4 centrale spillere ned og bygge den op omkring Erling Haaland? Det, for mig, der giver det ikke rigtig mening. Det spilder offensive kræfter og indslag længere frem på banen hos danskerne.
1: Målspark er der lige nu hos Norge. Spillet 8 minutter af anden halvleg, 2-1-føring til nordmændene. Og den sender nordmændene direkte ud over sidelinjen. Virker også lidt mindre afstemte i deres altså lidt mere sådan kollektivt indstillet på den helt, helt samme retning, som de gjorde i første halvleg. Det betyder også, at Ståle Solbakken, succestræneren for Norge i øjeblikket, lige har rejst sig og går rundt i den der lidt, kan vi godt sige, hjulbenede statur, som vi kender fra mange år i dansk klubfodbold hos FC København, hvor han i en periode på 2 år havde Brian Riemer som sin nærmeste assistent. De kender hinanden rigtig, rigtig godt, de to trænere, også i ofte hyppigt sms-kontakt, og har faktisk også været det inden den her kamp, hvor Ståle Solbakken har skrevet, at han ønskede Brian Riemer held og lykke i 3 af de 4 kampe her i den her landsholdssamling, ikke i aften. Danmark angribende over i venstre side, og med ikke så længe, så gør vi plads til en radioavis her på kanalen. Vi håber ikke, det gik som i første halvleg lige inden radioavisen af Norge fik scoret på det tidspunkt. Lige nu er det faktisk Danmark, der angriber med bolden hos Patrick Dorgum ude i højre side. Han plejer godt at ville tage en udfordring. Kommer også indlæg mod strafsparksfeltet. Og det er ikke langt fra, at Joachim Mæhle kan glide direkte ind i bolden med bagerste stolpe og udligne for Danmark. Den går derud til et modspark til Norge.
2: Og spark med et godt indlæg her. Han er faktisk 1-2. Både Aarsnes og Antonio Nusa står overfor ham. Derfor slår han et skarpt indlæg over mod bagerste stolpe, hvor Joachim Mæhle er lige 20 cm fra at kunne vippe den ind ved bagstolpen. Altså, det er en meget positiv, optimistisk start for danskerne. Meget bedre i presset på de her bolde, der bliver sådan lidt 50-50. Langt frem på banen. Victor Forholdt har vundet sine dueller, og det ser positivt ud for Danmark.
1: Men det er stadigvæk Norge, der fører Nations League-opgøret mod Danmark i Oslo. Der er spillet 10 minutter af anden halvleg. Vi gør plads til radioavisen her på P4, og så er vi naturligvis tilbage med afslutningen på den her kamp i Nations League. 2-1-føring altså til Norge, nu klokken 22.
3: Ulven har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
3: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Lykum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
5: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
3: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
6: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
3: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
7: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
3: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med 2 mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
1: Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål!
3: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.
1: Til P4. Ja, vi er tilbage i Oslo til den direkte kommentering af opgøret, hvor det ganske rigtigt står 2-1 til Norge. Danmark angriber i højre side. Rasmus Nissen med en bold ind i straffesparksfeltet. Og igen Nissen med et genpres og en afslutning med venstrebenet, som bliver reddet ganske sikkert af den norske målmand Ørjan Nyland. De gode nyheder fra Norge og Oslo er, at Danmark er meget bedre med i den her kamp i anden halvleg, end det var tilfældet i første halvleg, der spillede snart et kvarter efter pausen. Og 2-1-føringen står stadigvæk til Norge. Patrick Dorgo erobrer bolden fra Ørsnes, kommer ind i straffesparksfeltet, og bolden bliver sendt op umiddelbart på armen af Torbjørn Hække, men det bliver et dansk hjørnespark, og det kan måske godt være, at det skal kigges igennem af VAR, men jeg synes nu faktisk også, at det var en forholdsvis tilfældig berøring på et bold, der bliver sendt op for meget kort afstand, så man ikke bliver et hjørnespark til Danmark. Men Danmark klart bedre med, og måske faktisk i øjeblikket bedre end Norge.
2: Ja, absolut. Altså, Danmark er på hele vejen igennem, og den rammer armen, men han har Hækken har altså armen inde ved kroppen. Den tror jeg ikke bliver kaldt til straffe. Men Danmark er klart ovenpå, altså vinder de fleste dueller, genpresset fungerer, men presser højt sammen, langt frem på banen. Nu hjørne ved Dorgo.
1: Dorgo, hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Bærbæk, om Julemand kommer over, yeah! Der. Udligning for Danmark. Rasmus Højlund er lynhurtigt over returbolden, og Erling Haaland tager bolden og tæsker den op i luften. Danmark har udlignet i Oslo. Glimrende, glimrende dødbold til Patrick Dorgo, der banker bolden ind i straffesparksfeltet. Morten Julemand kommer op og hælder til den. Halvklaring for Ørjan Nyland. Og så er Rasmus Højlund med et angribergen, der er Haaland-værdig ind over bolden. Og banker den det sidste meter ind over målstregen. Fremragende for Danmark. Det er med hovedet, at Rasmus Højlund han lige kommer forrest. Og bare vil have den her bold ind over målstregen. 2-2 i Oslo. Danmark lever.
2: Ja, og i øvrigt en rigtig, rigtig godt slået dødbold. Hjørnesparket, den ligger lige på kanten af det lille felt. Morten Julemand vinder sin direkte duel over for både Ryerson, men også Hækken, som slet ikke kommer op. Og Aversnes, han kan slet ikke komme rundt omkring Rasmus Højlund, som bare ligger derinde og i øvrigt sender et gevaldigt signal til sine modstandere, altså de to stopper, Hækken og Ejer. Det har ligget i luften, at Danmark vil komme til de her farlige situationer her. Og fra at være spillet ud af brættet i store dele af første halvleg, så får man heldigvis den her fantastisk flotte reducering på frisparksmålet fra Mikkel Damsgaard, som skabte et håb, lidt kunstigt åndedræt, kaldte jeg det. Men anden halvleg, Danmark klart bedst i den her anden halvleg.
1: 14. landskampsmål for Danmark af Rasmus Højlund i landskamp nummer 36. Og han har virket simpelthen tæt og agerig i den her kamp, blandt de klart bedste danskere i første halvleg. Og så en rigtig god nyhed til Danmark også målt på dødbold, noget det har været et stort fokusområde siden den missede VM-kvalifikation, der er blevet skiftet ud i setup omkring de danske dødbold. Det er nu Daniel Agger, der står for den del af det som hovedansvarlig. Kent Nielsen kommet ind også, den nye assistenttræner, med et væsentligt ord i den sammenhæng. Og ja, det har altså givet Pole forløbig med et rigtig, rigtig godt hjørnespark sendt ind af Patrick Dorgo og et godt hovedstød af Morten Julemand, og så førte det så til den her scoring fra Rasmus Højlund. 16,5 minutter inde i anden halvleg, og balance i regnskabet. Vi er gået fra, at jeg var bange for, at Danmark skulle få en kæmpe øretæve, og så til, at det nu ligner point, hvis danskerne kan holde fast i den her dominans, som der har været i anden halvleg.
2: Ja, og det er to forskellige historier, første og anden halvleg. Men jeg vil også bare sige, der er også nye historier til nogle af de her enkeltspillere her. Ham her, Patrick Dorgo, han har altså været sindssygt stærk på den her højre kant her. Og står virkelig stærkt i billedet nu, hvor Gustav Isaksen har stået, stille i forhold til kamptræning og så videre. Så har han været en vivlvind over for Aarsnes, som virkelig han har været presset hele kampen. Og her fra anden halvleg, wow, en kamp, der spillet indtil videre, Patrick Dorgo.
1: Morten Julemand også træder og trådt i karakter i Europa her, bolden fra Erling Haaland. Mikkel Damsgaard, der lige dribler to mand på en afslutning. Dorgo kommer over returbolden. Stadig Patrick Dorgo tilbage til Morten Julemand. Kan han få det løftet ind i straffesparksfeltet, vælger i stedet for at sende ud til Froholt i højre side. Froholt med en aflevering ind i straffesparksfeltet, der går ud til et hjørnespark. Han opildner lige ned mod de danske fans, der står lige nede bag det norske mål her nu. Og for lidt siden sang de, der er så stille i Norge, og det er der også i øjeblikket. Nyt dansk hjørnespark ude fra højre side. Det er ikke mange minutter siden, at Danmark de scorede derude fra efter et hjørnespark fra Patrick Dorgo. Kan vi få en reprise? Kan vi få noget, der ligner det samme? Gennem Morten Julemand stående over i det bagerste område sammen med Oliver Prosgaard. Patrick Dorgo med hjørnesparket kommer der hårdt ind i straffesparksfeltet. Den her gang kommer Christopher Ejer, midterforsvaren for Brentford, til at få hovedet på.
2: Ah, den ligger sindssygt godt. Den ligger hårdt slået. Det er den der halve inderside og vrist, han sparker med Patrick Dorgo. Og de er nervøse dernede, og danskerne sætter tempo på. Duelspillet fungerer igen. Mikkel Damsgaard, han er her, der er alle vegne stadigvæk en kreatør. Og de kan ikke få fat i ham. Ryerson kan ikke få fat i ham. Samarbejdet mellem ham og Oscar Bob er fraværende. Og Danmark kommer i mange dybe løb. Nu Nissen Christensen.
1: Afslutningen, jeg tror måske, det var en aflevering på tværs fra Nissen Christensen, af forbolden højt fra den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Og vælger så at sparke første gang til den, Rasmus Nissen, ude fra højre side. Lidt ind i straffesparksfeltet. Tænker han ville prøve at spille den på tværs. Det blev så Et skud på mål. Nordmændene spiller ud op mod Haaland, men de kan simpelthen ikke ramme hinanden i øjeblikket. Haaland har ikke mange boldberøringer. Danmark erobrer inden centralt. Joachim Mæhle på et fremdrift. Ja. Mæhle ind i strafsforfældet. Mæhle, han kommer til afslutning. Joachim Mæhle. Og der kommer så Victor Froholt. Ush. Lige ved at kunne komme på skudhold på kanten af straffesparksfeltet. Danskerne lægger et solidt tryk ned mod det norske straffesparksfelt nu. God tur af Joachim Mæhle, der også har meldt sig ind i den her kamp.
2: Ja, han stod svagt i billedet. De første halvleg var ikke uden ansvar i føringsmålet for Oscar Bob i hans positionering. Men han tænker offensivt nu. Han er faktisk milligram fra at slippe helt igennem Ejer og hans duo sammen med Hækken i det centrale forsvar hos Norge. Hans fart er kommet i spil igen ved Joachim Mæhle, og han tænker offensivt. Det er meget, meget positivt. Nu er det der også fungerer, det er genpresset. Vi tager forhold bedst, personificeret ved ham. Han tænker hele tiden på at gå i pres, når bolden bliver mistet. Og det er den her periode her, der skal man score. Ståle, Solbakken, han reagerer også nu.
1: Det gør han i den grad. Der er ikke bare en, heller ikke to, men hele tre spillere, der skal på banen nu for det norske mandskab. Patrick Berg er ved at forlade banen, og jeg kan i hvert fald se, at Andreas Schelderup også er kommet ind, og det er han i stedet for, at det er Oscar Bob, der forlader banen. Ja, det tror jeg, det er. Og så skal Andreas Schelderup ind, og også David Møller-Wolfe kommer ind for det norske mandskab.
2: Og det bliver jo spændende. Altså, det er jo også et signal om, at enten er energien sluppet op, eller også er de blevet fraværende. Schelderup ind og erstatter. Han spiller jo normalt venstre kant, men det gør Nusa altså også i aftens kamp. De har jo en evig duel om, hvem der skal starte inden for det norske landshold. Oftest så er det Nusa, der bliver tilvalgt. Men Schelderup kommer til at ligge i de her rum her over for. Oj, det er godt spil, det der, Morten Juhlmann.
1: Victor Froholt på kanten af feltet afslutter ind i strafsforfældet Rasmus Højlund, og der kommer så derop. Netop indskiftet David Møller-Wolfe til og sender bolden langt ud over sidelinjen. Norge er på eget græs. På hælene, og de står langt tilbage på hælene i øjeblikket. Vi skal måske lige have lidt behandling af Christoffer Ejer, der får bolden sendt direkte op i mellemgulvet og taber al luften på det her forsøg fra Victor Froholt.
2: Ja, og som også har været en vivlvind i den her første halvleg, men han er endnu skarpere i anden halvleg. Per Emil, den dårligste dansker fra første halvleg, er også meldt ind i kampen. Han ligger og varierer spillet på den defensive position på midtbanen sammen med Morten Juhlmann, og det fungerer bare lige nu. Rolf derop, en ordentlig save, der kom her over for Victor Froholt. Altså, det kan godt blive en ondskabsfuld kamp, det her, efterhånden, hvis det fortsætter.
1: Sidste spiller, der kom ind fra Norge i den her tremands udskiftning, det var Thilo Åsgaard fra Anderlecht, der er kommet på banen. Brian Riemers tidligere klub, den danske landstræner, jo en frispark til Danmark midt på banen. Vi var jo lige ved at få, lige da Danmark udlændte til 2-2 udskiftninger. Der stod Gustav Isaksen klar nede på sidelinjen til at blive skiftet ind, men den er altså blevet trukket tilbage. Patrick Dorgo er... han bliver lagt ned her, og der er klart frispark til Patrick Dorgo, og det koster også en advarsel, tror jeg. Et gult kort til den netop indskiftede David Møller-Wolfe, der kom ind på venstre bak, og det er første gang, han overhovedet er i en direkte duel med Patrick Dorgo, så er han nødt til ligesom at hive ham ned, og det koster så det første gule kort til nordmændene i den her kamp.
2: Ja, og det siger jo også en masse. Det siger alt om Dorgos kamp i aften. Altså, han var skarp i første halvleg, stod bag det mest farlige, men i anden halvleg, der har han været her, der alle vegne, og ligger også næst sidste fod til udligningen fra Rasmus Højlund. Så virkelig en præstation for Patrick Dorgo, som oftest er også bliver kritiseret for hans defensive arbejde. Heldigvis i aften har han skulle koncentrere sig om det offensive.
1: Vi er midtvejs i anden halvleg, Nations League-møde mellem de norske VM-kvartfinalister og så det danske fodboldlandshold. Danmark var bagud 2-0 tidligt i kampen. Nu er stillingen 2-2, og Danmark har haft rigtig godt fat i den her anden halvleg. Bolden ude i venstre side ud mod anfører Pierre Emil Højbjerg. En central til Rasmus Højlund. Højbjerg løfter den i dybden op mod Rasmus Højlund. Venstrebens afslutning for Højlund. Der tager stolpen. Jeg tror, det er Ørjan Nyland, der lige får hånden på her. Et kanonskud af en optimistisk Rasmus Højlund, der med venstrebenet fra en spids vinkel, en fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra af Rasmus Højlund. Og han banker bolden ind, og den tager stolpen og går ud via Nyland også til dansk hjørnespark den her gang over fra højre side.
2: Og efter et fremragende oplæg fra Pierre Emil Højbjerg, og de to, det var altså to kompetenter, som virkelig havde fat i en anden, speciel Rasmus Højlund, havde fat i kraven af Pierre Emil Højbjerg, som han ikke var tilfreds med i første halvleg. Og det må man altså gerne. Sætte nogle krav til hinanden. Og det har virkelig løst op for Per Emil Højbjergs spil. Tænk offensivt i den her anden halvleg. Sikke en afslutning fra Rasmus Højlund.
1: Nyt hjørnespark til Danmark. Mikkel Damsgaard fra venstre side. Højt mod bagerste stolpe. Der står Joachim Andersen. Det bliver til et nyt dansk hjørnespark. Bare i modsatte side til Åsgaard, der lige får sit hestehale beklædte hoved på. Og sender bolden ud til dansk hjørnespark. Det er jo meget fint, for det kommer bliver så flyttet over i højre side. Og så kan vi få en af de her kanonkugler fra Patrick Dorgo. Nej, så tager han det kort til Mikkel Damsgaard. Det er lidt irriteret over, fordi der har været sådan nogle gode hjørnespark fra Patrick Dorgo. Nu skal jeg lige passe på, at det ikke giver nordmænden en kontramulighed. Ved at tage bolden på kanten af feltet på et dansk hjørnespark. Han er tilbage, og Patrick Dorgo, han smider sig ned og hiver fat i Martin Ødegaard og verdens klareste gule kort, inden han bliver sendt ud. Men det er også helt håbløst, at det danske hold tager sådan et kort hjørne, hvor de sætter Norge i gang med en kontra 2-2. Altså, Kenneth.
2: Ja, men jeg er fuldstændig enig, men det er jo en del af gameplanen. Altså, det er jo ikke fordi, de to finder på det. Det er noget, de har øvet, og det er noget, de har besluttet, at når der kun kommer en ud, og det er Antonio Nusa, og så en halv mand mere, så er det, de skal tage den kort. Aflægget fra Mikkel Damsgaard kom lidt ind under kroppen på Patrick Dorgu, som ikke fik et godt touch. Og så skal han jo gøre det her, selvom det er usympatisk, at lave den her save på Martin Ødegaard. Men den var livsfarlig, den her. Der var faktisk... Vi var lige enige i overtal, men der var fart på den her opstilling her.
1: Godt nok til Åsgaard for nordmændene. Første gang i længe siden, de er oppe på den danske banehalvdel, David med Wolfe. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet. Mæle skal have hovedet på, det får han også.
2: Kom nu ud
1: til Martin Ødegaard, der har holdt på bolden. Nej, siger den tyske.

0: Og Danmark, det står 2-2, og vi har taget hul på de sidste 20 minutter, og der er chancer i begge ender af banen i øjeblikket.
1: Ja, det må vi sige, og danskerne skal have fat igen. Det her gode genpres, det skal eksistere igen. Vi skal ikke have Antonio Nusa i gang, vi skal slet ikke have Sjælderup i gang på de her kanter her og fløje på de brede punkter, fordi der vil der være isoleret nogle gange en mod en. Sjælderups hurtige fødder overfor Mæle, det bekymrer mig en smule. Og det samme gør det altså i modsat. Nu kan jeg faktisk godt, altså nu kan jeg se, at Antonio Nusa også ser lidt træt ud, trækker ned i strømperne. Men sikke et slag, det her er. Fra at Danmark var spillet helt ud de første 20-25 minutter af første halvleg, så har man spillet sig meget fortjent tilbage i den her kamp.
0: Nusa ind i strafsparksfeltet, Prosgaard får hovedet på og får hættet væk nede i det danske midterforsvar.
1: Se Højlundo.
0: På sidelinjen, der står lige nu Gustav Isaksen, og jeg er sikker på, at han skal ind i stedet for Patrick Dorgo, ja, der lige fik den her advarsel, og som også nok er ved at løbe tør for kræfter, spiller sjældent 90 minutter. Det var faktisk aldrig for Manchester United, Patrick Dorgo. Nu er man lidt bedre fat her nu igen ud til Nusa. Der kommer Dorgo ind med den rigtige tackling. Rasmus Nissen Christensen skal have fat i bolden. Kan han få den væk tilbage til Joachim Andersen? Så sender han den ind centralt til Morten Juhlmann. Pierre Emil Højbjerg.
1: Nej.
0: Og i en dårlig aflevering fra Pierre Emil Højbjerg. Han har virkelig haft det svært den her kamp her. Morten Juhlmann kan ikke rigtig få fat i returbolden. Nusa ind imod straffesparksfeltet til Martin Ødegaard. Løfter den ind mod Haaland. Godt kommet på tværs af Prosgaard. Der hælder bolden ud til et hjørnespark.
1: Ja, det er ikke lige de der aflæg, man har brug for lige ude omkring feltet. Jeg var lige ved at sige det. Nissen Christensen, han spiller disciplineret, men han er jo i menneskehænder. Altså, det er hele tiden en balance på et knivsæg, hvad man skal gøre over for Antonio Nusa. Lige nu, der satser man altså på, at Damsgaard er nok til at dække både Martin Ødegaard og Nusa op. Det forstår jeg faktisk overhovedet ikke. En kæft af.
0: Bolden i Stavsholdsfeltet er scoring til nordmændene. Nej, nej, nej, nej, nej. Erling Haaland på oplæg fra Martin Ødegaard. Jamen, er der da ingen, der har læst på, hvem der er de bedste spillere for Norge? De tager et kort hjørnespark. Danmark er uopmærksomme. Og så får Martin Ødegaard lov til at komme ind i straffesparksfeltet og lægge bolden helt til rette for venstrebenet for Erling Haaland, der nu har scoret 2 gange i den her kamp og har med venstrebenet. Så er det så let som ingenting for ham at banke bolden op i målhjørnet. 2 aktioner på 2 forskellige hjørnespark i hver sin ende af banen for Danmark, hvor det hele bare går galt, og det er jo lige præcis der, jamen, hvor det skulle have været bedre.
1: Jamen altså, vi to kan jo stå og se det her op. 1-2, og så over for 2 verdensstjerner, som Antonio Nusa og Martin Ødegaard. Man skal da have 2 mand ud, så man er ligetal. Man kan da simpelthen ikke bare stå og sove og koge, som det danske defensiv gør her. Det er mig ubegribeligt, at Mikkel Damsgaard er den eneste, der er derude. Jeg forstår intet af, at man har kæmpet så hårdt, ikke? Tilbage i kampen, og så står sådan der og famler. Det er næsten uvirkeligt, men sikke en kamp, vi har gang i. Og nu er Danmark lidt tilbage igen, og Norge er desværre vækket.
0: Efter at Danmark var bagud 2-0, kom de på 2-2, havde godt kontrol over kampen. Så skete der altså et eller andet, hvor Norge kom med ind i det. Jeg er ked at sige, det var altså en dansk offensiv dødbold, der faktisk gjorde det. Patrick Dorgo måtte tage et gult kort. Nordmændene kom ligesom lidt ind i det igen. Nu er han jo blevet skiftet ud, Patrick Dorgo, de første danske udskiftninger. Ud er gået Patrick Dorgo og Victor Froholt, og ind er kommet i stedet for Gustav Isaksen, der ligger sig ud på den danske højrekant. Og så er Mads Bistrup også kommet ind på den centrale midtbane. Var ved at kigge ned i...
1: Oliver Porsgaard mister en dårlig første berøring over for Martin Ødegaard. Den kunne have været rigtig, rigtig farlig og have ødelagt fuldstændig kampen her for en Porsgaard, som i øvrigt har spillet ganske disciplineret, var delvis med i 2-0-mål, hvor han ikke lige når med Erling Haaland, men ellers har han spillet en okay kamp her og været rimelig sikker i sit afspil inde i feltet. Her kommer lidt på glat is, og det er Danmark sådan lidt generelt. Bistrup kommer nu ind og skal erstatte Victor Froholt på den offensive del af midtbanen. Ja, jeg synes ikke, Victor Froholt har spillet en dårlig kamp, tværtimod. Forstår ikke helt den indskiftning eller udskiftning af ham. Det kunne have været Pierre Emil Højbjerg, som man kunne have taget ud. Men altså, lad os nu se, hvad Bistrup kan inde på den offensive del af spillet på midten.
0: Nyt hjørnespark til nordmændene. Det var så, de scorede til 3-2. Det er Martin Ødegaard, anføreren, der er ude i højre side, og med venstrebenet kan sende den ind i straffesparksfeltet. Står 6 nordmænd derinde klar, og alle danskere på egen banehalvdel nye på den ind i straffesparksfeltet. Rasmus Højlund er nede og hætter væk. Bolden over i den bagerste område. Morten Juhlmann får hættet den væk, men ikke så langt væk. Og Erling Haaland får lige et berøring på, og en afslutning den her gang højt over mål. Men hold op, hvor er han også bare dygtig, Erling Haaland. Altså, den skal selvfølgelig også sparkes ind, selvom Danmark snorks over ved det seneste her. Har nu scoret Erling Haaland
2: 4-3

0: 60 mål for Norge. Det er hans landskamp nummer 56.
1: Ja, det er fuldstændig vanvittige tal. Og man kan sige, han er jo, altså, når han er farlig, så er det næsten, hvor han har været helt ud af kampen. Det har han jo stort set hele kampen. Vi har ikke set ret meget til ham. Aflægget på den dybe bold fra Nyland til 2-0. Det er det, vi ser. Ellers har han jo ikke været sådan særlig meget spillet. Men han er stensikker inde i feltet. Og ja, men igen. Altså, jeg bliver nødt til at rise den her defensive dødbold fra Danmark. Jeg forstår intet af, at man kun har Mikkel Damsgaard ude ved en 2-mod-1-situation. Det var lige netop det, som nordmændene gjorde mod det danske dødbold, der blev taget kort. Så har man altså lige talt, så tager man to mand ud til bolden. Det gjorde man ikke her. Unødvendigt. Unødvendigt er man bagud igen.
0: Og en skidt aflægning på tværs af Rasmus Nissen. Selv er lige Provsgaard inden centralt.
1: Sejler
0: nu. Så bliver han så alligevel får fat i den. Danskerne får fat i den, så er der mulighed. Mads Bistrup sender den ud i venstre side til Mikkel Damsgaard. Der kommer et overlap fra Mæle. Damsgaard op mod straffesparksfeltet. Mæle rykker i dybden. Får den der. Vi har Højlund i straffesparksfeltet. Der kommer så også Ryerson tilbage. Norske højre bak og får sendt bolden ud over sidelinjen med 12,5 minut tilbage. Og vi har da fået en fantastisk fodboldkamp. Ja. Lige nu Norge foran 3-2. Men det er fra den ene ende af banen til den anden.
1: Ja, men det er jo lidt... Altså der er mange positive ting og historie i den her kamp for Danmark. Men der er bare også nogle gamle spøgelser. Altså det her med dødboldene, det er jo, altså det var også noget af det, der slog Danmark ud i forhold til at komme videre ned til Kiet, men også i Skotland. Skotlands kampen ude. Så der er nogle gamle ting, som stadigvæk bliver ribbet op i den her kamp her. Men jeg kan godt lide det danske udtryk i hele anden halvleg. Så er der nogle ting, som koster. Men udtrykket for Danmark, det er helt anderledes, end det var i første halvleg.
0: Frispark til Danmark, og det er sådan lidt ude i venstre side, omkring, ja, der er i hvert fald en 36 meter ind til mål, nok for langt udefra for Mikkel Damsgaard til at gentage kunststykket fra første halvleg, hvor han sparkede direkte på mål og scorede. Nu ser det ud, som om han vil slå et indlæg ind imod måske bagerste stolpe, kommer derover. Joachim Andersen er gået med frem, og han får så også lagt Martin Ødegaard ned, og det bliver et frispark til nordmændene.
1: Det var unødvendigt. Der var jo en 50-50 bold bagefter. Og i øvrigt var Mads Bistrup på vej ud bag ved Joachim Andersen og David Møller-Wolfe. Så nu begynder de at ro igen, desværre. Det skulle de egentlig ikke have haft mulighed for i en kamp, som lige pludselig var meget på de danske fødder og meget på de danske initiativer. Den danske midtbane havde vundet i hvert fald 50-50 slaget tilbage i anden halvleg. Og nu er man sådan lidt tilbage til, at det bliver mange farlige situationer omkring det danske felt.
0: Ja, de norske fans, der gennemfører den her seance, hvor de simultant ror på hele stadion til lyden af trommeslag. Og det er det, man kan høre lidt i baggrunden her nu, og det kunne være dejligt, hvis et dansk hold lige kunne stoppe den ro-seance med at putte en udligning til 3-3-1. Det har danskerne lidt over 10 minutter til, og på uret står der lige nu 79-20 i Oslo på Ullevål. Der står også 3-2 til Norge mod Danmark, efter Danmark var kommet op på 2-2 i den her kamp. Martin Ødegaard, der har spillet en flot kamp. Den norske anfører driver bolden ud i venstre side. Antonio Nusa, stadigvæk nu lige over for Gustav Isaksen, der er som en af to danske indskifter kommet på banen. Isaksen og Mads Bistrup, de to danske udskifter. Jeg kan se, der er en spiller mere, der løber hen nu og tager overtrækstrøjen af. Kasper Høgh angriber tidligere i norsk fodbold hos Bodø Glimt, nu i skotske Celtic, står til at skue på banen. Han fik da scoret, da han kom ind i Tjekkiet i den afgørende VM-playoff-kamp. Dejligt, hvis han kunne gøre det igen. Et forsøg på at spille i dybden for Mads Bistrup bliver opfanget af Christoffer Ejer. Erling Haaland med bolden sender den ud i højre side. Andreas Schelderup, den tidligere FC Nordsjælland-profil, nu i Benfica, op til Haaland igen. Haaland med venstrebenet. En afslutning, der sidder inde i armene på den danske målmand, Philip Jørgensen.
1: Ja, ved du hvad, han rammer næsten mål hver eneste gang. Altså, vi har set ham brænde en ikke-chance for 5 minutter siden, men ellers så er han jo hammerende sikker i at ramme mål hver eneste gang. Jeg er spændt på, hvem der bliver taget ud, fordi der må der være en central midtbanespiller, måske der er i spil til at blive taget ud, så Rasmus Højlund og Kasper Høgh kan spille sammen. Og om ikke det så også bliver en måske en Damsgaard, der ryger ud. Eller også vil man ændre systemet fuldstændig. Lad os nu se, hvad der sker, når Brian Riemer vælger at tage Grønbæk og Kasper Høgh.
0: Ja, det er Kasper Høgh og Albert Grønbæk, der står nede på sidelinjen. Og så bliver de to næste indskifter, nummer 3 og 4, der kommer ind fra den danske bænk. Og det er Rasmus Højlund, der bliver taget ud med 9 minutter tilbage. Og jeg ved ikke, om man tænker også lidt frem mod søndagens kamp imod Wales. Ikke tage nogen chance for en sent skade til Rasmus Højlund. Han spiller heller ikke fuldtid for Napoli i øjeblikket. Og en rigtig, rigtig god indsats af den danske forreste angriber bliver erstattet af Kasper Høgh. Og så er det netop Mikkel Damsgaard, der forlader banen også, og Albert Grønbæk kommer ind. Så de to danske målscorer denne aften på Ullevål. Første halvleg frisparksmålet af Mikkel Damsgaard, og så hovedstødsmålet her i anden halvleg af Rasmus Højlund, begge taget af banen.
1: Ja, tre af de bedste danske spillere er taget ud. Patrick Dorgo, ja, der var små fejl, som også kunne have været farlige. Men ellers har været en stor offensiv profil og en dåseåbner for danskerne Patrick Dorgo og de to andre målscorerne. Mikkel Damsgaard også en stor kreativ profil for Danmark. Der var det for mig stadigvæk halter. Der er det altså med afstemningen defensivt på midtbanen. Per Emil og Morten Juhlmann, både defensivt og offensivt, synes dog, der har været positivt træk og anstrøg i anden halvleg til den der interne forståelse af, hvem der nu skal gå ned og bygge op, og hvem der skal stryge lidt længere frem på banen. Men nu er vi tilbage igen med, at de næsten står og tramper hinanden over tæerne. Men Danmark igen på bolden, og har lige skulle komme sig over det her føringsmål fra Haaland og tilbage igen. Det bliver spændende at se, fordi han kommer altid med noget power og energi, Kasper Høgh.
0: Jeg kan løbe, at vi løber forlængt i straffesparksfeltet nu med 7 minutter tilbage. Anfører Pierre Emil Højbjerg på bolden og på den norske banehalvdel. Mads Bistrup, der kom ind centralt, sender den videre til Rasmus Nissen. Centralt til Oliver Prorsgaard. Nu er nordmændene, der er trukket helt tilbage foran eget felt. Ligger i sådan en 4-4-1-1 opstilling nu med kun Haaland fremme. Ødegaard lidt bag ved ham. Isaksen får bolden ude i højre side. Angribes af Antonio Nusa. Isaksen kommer forbi den første nordmand ned til baglinjen. Kan han få et hjørnespark, han drejer den ind i straffesparksfeltet. Kasper Høgh får den op og får den tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Løfter den ind i straffesparksfeltet. Den hopper og danser, og så er det så
1: og en farlig kontra nu,
0: der kommer på den. Det er Schelderup, der styrter frem i højre side. Han bliver jagtet af Mads Bistrup. Schelderup nærmer sig straffesparksfeltet, kommer ind i straffesparksfeltet, kommer over til højre benet, kommer ind videre forbi Mads Bistrup, og så bliver den danske anfører lige sat, eller den danske indskifter Mads Bistrup sat, men Philip Jørgensen kommer ned og får fat i bolden, og får den også via Andreas Schelderups fod ud til et målspark til Danmark.
1: Ja, det kunne ellers have været farligt, og vi så bare, at Schelderup bare holdt farten og blev næsten hurtigere med bolden overfor Mads Bistrup, og han var virkelig problemer, kommer dog ind med kroppen, men den tyske dommer, må vi bare konstatere, hele kampen igennem, virkelig har tilladt spillerne at tage ved hinanden, virkelig ved overfrakker for hinanden. Jeg synes godt, man kunne have dømt et frispark for til Mads Bistrup i situationen. Blev ikke dømt. Heldigvis blev det et målspark, og en farlig situation blev reduceret til et målspark.
0: 6 minutter tilbage. Nations League opgør det første af 6 her i efteråret for Danmark og Norge. Den interne skandinaviske kamp på Ullevål. Nordmændene fører 3-2. Danmark skal jagte et mål og et point her i slutfasen. Christoffer Ejer spiller sig godt ud af et pres ude i venstre side til Nusa. Indskiftet David Møller Wolfe. Venstre bak kommer op af venstre kanten tilbage til Tilo Åsgård. Også en indskifter fra Norge. Tilbage i midterforsvaret. Spiller sig meget godt ud af det her. Nordmændene igen. Møller Wolfe i venstre side ud til Nusa, der er angrebet godt. Kommer forbi Rasmus Nissen ind i straffesparkfeltet. Nusa afslutning. Oj, hvor er han hurtig på fødderne. Bolden går forbi det danske mål, men det er lige så meget et Ave Maria, der gør det, frem for at det er godt dansk forsvarsspil, fordi han var lige pludselig helt fri efter et par hoftevrid, Antonio Nusa, der må vi sige i den grad har sendt Rasmus Nissen Christensen på glatis i den her fodboldkamp.
1: Ja, det har han gjort med 120 timen, når han først kom op i fart, så han meget, meget svær at følge og svær at have med at gøre. Og hans afslutning, lige som ofte, så går det jo som en projektil op efter det lange hjørne, og det her kunne have været rigtig farligt.
0: Martin Ødegaard ind i straffesparksfeltet kan måske påberåbe sig, at han bliver kantet lidt, men får ikke noget straffespark, og jeg tror slet ikke, han kommer noget på efterkrav til den norske anfører. Bolden står er hos danske målmand Philip Jørgensen, der stille og roligt triller den ud til Oliver Prorsgaard. Nordmændene går langt frem og presser. Det er jo en meget god taktik, ja, i en fase, hvor de fører med en enkelt mål her, og ikke kommer tilbage for indkasserede chancer eller overlader spillet ligesom til danskerne, der nu skal finde på noget helt nede fra egen forsvarszone, hvor Morten Juhlmann er gået ned, som er nærmest sådan en sweeper lige nu, ligger ude på sidelinjen, og vi kan se, den sidste danske indskifter er på vej på banen, og det bliver i givet fald en debut til Thomas Jørgensen, en venstrebenet kreatør med fortid først i FCK's ungdomsafdeling, så en stor profil for Viborg i Superligaen, og nu skiftet til franske Toulouse, hvor han er kommet rigtig, rigtig godt ind i den bedste franske række. Lige gang blandt andet med en scoring her på det seneste. Thomas Jørgensen, og endda med nummer 10 på ryggen. Det er et tal, der i mange år har været fast nummer for Christian Eriksen. Nu er det så Thomas Jørgensen, der har fået det her 10-tal. Han skal på vej på banen med kort tid tilbage. Danmark bygger op i højre side. Gustav Isaksen over for David Møller Wolfe ind til Rasmus Nissen. Han er nødt til at vende om Rasmus Nissen, så tager han en dribling. Det er meget godt lavet, det der NK. Tilbage til Albert Grønbæk. Han tager en tur ind i straffesparksfeltet. Albert Grønbæk med hælen. Han rammer direkte ind i Telo Åsgaard. Han må bare sende bolden ud over sidelinjen, og så kan vi få indskiftningen af Thomas Jørgensen. Jeg kunne godt forestille
1: mig.
0: Ja, de venter lidt. Ja, nu kommer den. Og det er Morten Juhlmann, der bliver taget ud med 3 minutter tilbage. Morten Juhlmann forlader banen og ind med titallet på ryggen, Thomas Jørgensen.
1: Ja, ved du hvad, jeg kan godt lide den offensive tilgang. Måske skulle man ovenikøbet også have gjort det noget før. Og han må have vist niveauet, Thomas Jørgensen. Han har i hvert fald vist i Toulouse og i Ligue 1, så at han kan tage det til et nyt niveau. Fra at være en kæmpe profil i Viborg og i Superligaen, så har han jo virkelig overbevist i den franske liga også. Og det må han da gerne lige være en ekstra dåseåbner her til sidst, hvor nordmændene sådan helt automatisk bare falder langt tilbage på banen. Forhåbentlig holder vi den nordmændene fra at få et omstillingsmål i den her periode her og fase af kampen, hvor danskerne skal trykke på, og de her offensive, hvad skal man sige, dåseåbner i Albert Grønbæk, i Thomas Jørgensen, de kan måske gøre et eller andet i mellemrummene.
0: 2,5 minutter tilbage, plus tillægstid. Norge fører 3-2 mod Danmark. Skal Norge virkelig have den første sejr i en betydelig landskamp nogensinde mod Danmark. Thomas Jørgensen får bolden ud på højre side. Men når jeg gerne over til venstrebenet, drejer rundt Thomas Jørgensen tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Det er langt udefra. Højbjerg trykker et skud afsted fra distancen. Han mener, at den rammer en nordmand, men det bliver et målspark til Norge. Og det bliver en lille, skal vi sige, meningsudveksling mellem den danske anfører Pierre Emil Højbjerg og den tyske dommer Tobias Stieler, imens nordmændene går klar til deres sidste udskiftning.
1: Ja, at ikke en topkamp af Pierre-Emil Højbjerg. Forstår egentlig godt, han prøver langt ud fra. Men jeg kunne godt tænke mig, at de bliver sat i scene. De her, hvad skal man sige, offensive profiler i de mellemrumspillerne i Albert Grønbæk, i Thomas Jørgensen, og så den her bullerbasse, som han er, Mads Bistrup, som vi med det store løbepensum, med den fysiske indstilling, kom med nogle løb, find en anden, eller finde de her to Joachim Mæhle på venstre siden, eller Gustav Isaksen på højre siden, komme til nogle indlæg, servicere Kasper Høgh derinde i de sidste par minutter, der er tilbage i den her kamp.
0: Nordmændene sætte Christian Thorstvedt på banen, og så var de norske producerer hurtigt til op på tilskuerpladserne at finde farmand Erik Thorstvedt, tidligere målmand, der sad ved siden af en anden tidligere Premier League målmand.
1: Hold da op, hvor er det ringedømt, mand.
0: Stod jo for Tottenham, og Peter Schmeichel sad også her på stadion på Ullevål, tidligere Manchester United målmand. Et hjørnespark til nordmændene. Du er ikke tilfreds, Kenneth?
1: Nej, altså Joachim Andersen bliver jo skubbet midt over af Erling Haaland, og så Haaland sparker den ind i bagdelen af en liggende Joachim Andersen, og der er også en meningsudveksling lige nu. Altså, hvad er det, der foregår? Dommeren er ikke i nærheden af situationen overhovedet at blande sig. Det er en underlig kamp. Du kan se, det er langsomt her. Han bliver skubbet med hænderne, og så sparker Erling Haaland den ind på kroppen af en liggende Joachim Andersen. Altså, det virker sådan lidt uafstemt, og en kortslutning lige nu af Haaland.
0: Ja, han virker sådan lidt i ubalance, Haaland. Ja. Jeg kan godt se, at faktisk Rasmus Nissen Christensen går hen ligesom og lægger hånden om ham og siger, slap af,
1: kammerat.
0: Det var to Premier League-kompetenter, Haaland og Joachim Andersen, der havde fat i hinanden. Jeg tror, der kommer til at være en del tillægstid på baggrund af det her. Lad os se, hvad der bliver signaleret i første omgang nede for fjerdommeren. I dette øjeblik udløber de ordinære 90 minutter.
1: Jamen, dommeren skal jo sætte spillet i gang, jo.
0: Fjerdommeren har travlt med at i øjeblikket snakke med Ståle Solbakken, så vi ved faktisk ikke reelt, hvor meget der er lagt til. Indtil videre er vi gået i gang med tillægstiden. Nordmændene sender bolden ud fra hjørnesparket til Haaland. Vi er angrebet af to danske spillere, og hvad bliver det så til?
1: Det bliver indkast.
0: Et indkast til Norge, må det jo være. En lidt uværdig seance her nu, og så får Gustav Isaksen et gult kort for at brokke sig til den tyske dommer. Der står sådan 5 danskere nærmest som et amerikansk fodboldhold, der bliver sat i gang til at skulle løbe op og, og sætte, når der bliver sagt go, og så skal de ellers ud og have fat i de norske spillere, der nu gør klar til et indkast. Vi har stadigvæk ikke rigtig fået noget signal om, hvor meget tillægstid der er. Nede på sidelinjen går Daniel Akker hen og brokker sig til fjerdommeren, og vi får Danmark så en målspark ind hos Philip Jørgensen.
1: Ja, det må godt sætte tidlig i gang til Poulsgaard, og så få spillet op omkring Mads Bistrup, op omkring Thomas Jørgensen. Det går højt pres, Her Martin Ødegaard helt op til Poulsgaard. Bare lægge en lang bold op på Kasper Høgh. Det er vi ikke gået ondt på nogen.
0: Ja, det er desværre den forkerte aflevering, ja, der kommer fremad. Det var Philip Jørgensen, der skulle have sat den i gang. Det giver nordmændene mulighed. Erling Haaland på kanten af straffesparksfeltet sender en centralt. Bistrup kommer tilbage til Åsgaard.
1: Det der.
0: Får den sat ud til Martin Ødegaard. Ødegaard med venstrebenet og sætter den et godt stykke over mål. Philip Jørgensen løber ud for at få fat i en bold. Og nu siger han så, nu får han så også at vide, at nu skal han bare give den en ordentlig en på goddagen. 4 tillagte minutter var det, der i starten blev signaleret. Jeg er næsten sikker på, at der kommer til at være
1: et par stykker mere.
0: Endnu mere efter det her lange, lange tidsudtræk omkring Erling Haaland. En ny bold fremme kommer op her på den norske banehalvdel. Falder ned for fødderne af Pierre Emil Højbjerg midt på banen. Erling Haaland, der går ind i en takling med Pierre Emil Højbjerg. Joachim Andersen står med bolden i midtercirklen til Poulsgaard. Og ja, vi kan godt have den ud på sidelinjen. Pierre Emil Højbjerg videre til Thomas Jørgensen. Han taber bolden der til Erling Haaland. Thomas Jørgensen lidt skidt. Første berøring. Haaland sætter den direkte ind i fødderne på Rasmus Nissen. Så kan den komme op til Kasper Høgh. Kan få den videre til Thomas Jørgensen. Det kan han godt. Thomas Jørgensen i venstrebenet. Og dårlig aflevering. Det er et skidt indhop her. Martin Ødegaard kommer forbi. Pierre Emil Højbjerg. Ødegaard, han har Ryerson liggende ude i højre side. Ødegaard kommer ind til venstrebenet. Martin Ødegaard på tværs. Bolden ryger op i luften. Der kommer Mæle til. Får den til Pierre Emil Højbjerg. Kan Danmark nu at få en mulighed op mod Gustav Isaksen?
1: Rødt kort.
0: Og Møller Wolfe går ned og tager et gult kort. Det er rødt kort til den norske venstre bak. Der ligger Gustav Isaksen ned for sin anden advarsel.
1: Ja, og den er
0: kun kommet på banen her i anden halvleg. Rødt kort til David Møller Wolfe.
1: Ja, og han løber direkte ind i Gustav Isaksen. Et rigtig godt set løb af Gustav Isaksen. I øvrigt lige så godt, hvis ikke bedre, aflevering fra Pierre Emil Højbjerg, som også viser noget power, noget potens her i afslutningen. Går ind i duelspillet. Og det klæder ham faktisk at komme længere tilbage på banen og erstatte Morten Juhlmann nede på den her 6'er position. Han bliver mere retvendt i sit spil, går mere ind med sin fysik. Og her kan der komme en farlig situation nu. Philip Jørgensen, han har, altså det ser vi jo sjældent, men har faktisk en lækker aflevering. Og det er ærgerligt, fordi lige nu kunne vi have rigtig godt have brugt Rasmus Højlund ind i feltet.
0: Lang bold ind i straffesparksfeltet, den kommer for tæt under mål åbenbart. Ørjan Nyland kommer ud og får bokset væk, men ikke ret langt. Og så får han et frispark ned, det er en offside-kendelse. Det er jo selvfølgelig også fjollet af de danske spillere, at blive fanget i en offside-kendelse på et frispark, slået helt ud fra nærmest midten af banen. 3,5 af de 4 tillagte minutter er spillet på Ullevål i Oslo. Det ligner en norsk sejr. Det vil være den første i en betydende landskamp nogensinde for Norge over Danmark. Det så ud til på et tidspunkt her i anden halvleg, at Danmark ville være kommet tilbage i den her kamp. Fik udlignet til 2-2, havde et overtag. Så kom 3-2-scoringen fra Erling Haaland. Og det er med Norge på vej mod den her åbningssejr i Nations Leagues. Gruppe A er A-laget med til deltagelse af altså den her pulje af Danmark og Norge. Og de to andre hold, Portugal og Wales. Danmark spiller søndag aften kl. 18 allerede imod Wales på hjemmebane. Og nordmændene har endnu en hjemmekamp. Det bliver så imod portugiserne. De 4 minutter er afviklet. Jeg tror, at der er måske yderligere 1 eller 2 minutter lige nu frispark til Norge midt på banen. De danske spillere signalerer, at han skal lægge endnu mere tid til den tyske dommer.
1: Det tager lang tid, det her.
0: Meget lang tid, de tager op det her. Julian Ryerson, der gør klar til at tage frisparket. Det er 20 sekunder. Han nu har været om at bare få sparket frisparket. Nu kommer det løftet frem mod venstre side. Og så slutsignal fra den tyske dommer, Tobias Stieler. 5 mål fik vi denne aften i Oslo. En god fodboldkamp på mange måder, og ikke alt, der var godt for Danmark. Får lige et varmt håndtryk ned på sidelinjen imellem. Brian Riemer, den danske landstræner, og hans norske kollega Ståle Solbakken, 2 tidligere arbejdskammerater gennem et par år i FC København, kan konstatere, at Ståle Solbakken kommer ud som sejrsherre. De norske VM-helte åbner Nations League på hjemmebane på Ullevål med at vinde 3-2 over Danmark.

0: Depeche Mode var det her. Just Can't Get Enough i Liga på B4. Dansk nederlag til Norge. Første gang nogensinde en betydningsfuld kamp. Jeg har lige fået lov til at have de to herrer med. Andreas Kraut og Kim Pedersen fra staten Ullevål i Oslo. Selvom I er travlt med at give karakterer til den danske trup her efter nederlaget. Vi taber. Vi får 0 point ud af det. Alligevel har jeg den her fornemmelse af, at det kunne have været værre, det her.
1: Ja, altså det vi kiggede ind i efter 17 minutter spil, var en norsk 2-0-føring og en fornemmelse af, at det her danske hold kunne tabe 6-0 ja. Til Norge. Og det havde været meget værre, fordi lige nu er der der er meget at kritisere ved det danske hold, og vi sidder også her med nogle karakterer, der stikker i mange ender af skalaen. Ja. Og der er rigtig mange steder at tage fat på det danske hold, men der er også gode ting, og der har været nogle rigtig gode præstationer på det danske hold, og nogle spillere, som har vist en ærgerrighed til at komme tilbage i den her kamp, og lykkedes med det. Personificeret, synes jeg, især med Rasmus Højlund, der sådan var, han var decideret rasende indebrændt i første halvleg. Og han var en af dem, der gik forrest og fik også scoret i den her kamp. Morten Juhlmann fik også hanket op i sig selv efter en dårlig første halvleg. Altså, så nogle ting peger jo sådan set lidt fremad, og Norge på udebane er jo en af de to absolut sværeste kampe i den her pulje.
2: Jamen, der er hold, der har haft det svære herop. Og ja, Italien. Og vi må også sige, at det kommer ud af ingenting, som Trolland Eske, det her frisparksmål. Det genialt sparket ind af Mikkel Damsgaard, som i øvrigt, synes jeg, er blandt de tre bedste danskere. Men altså det du siger med, det stikker i mange retninger. Det stikker jo lige fra nærmest 0-0 til 10 ved nogle af de præstationer. Og der er faser i anden halvleg, hvor man ser et kollektiv fungere. Og så lige pludselig. Altså, jeg sidder næsten af indbrændt over, at man indkasserer 3-2-mål. Fordi man snorks over ved en dødbold. Fuldstændig unødvendigt. Og det taler bare ind i et gammelt spøgelse, at de danske defensive dødbolde, de er usikre. Og det er... det må ikke ske. Du må ikke stå med, hvad hedder det, Antonio Nusa og Martin Ødegaard alene over for dem på et hjørnespark. Det kan ikke passe, at Mikkel Damsgaard skal stå der alene. Og så indkasser man det her 3-2-nederlag. Fordi Norge i den periode, de er jo faktisk ude af kampen. Så ved jeg godt, der har været optræk til nogle farlige omstillinger. Men man gik fra, at man tænkte, at det her det bliver nedsabling, til at man får et kunstigt åndedrag på et genialt frisparksmål fra Damsgaard, til at man fortjent kommer tilbage til 2-2, til at man egentlig på en eller anden måde forståeligt nok taber 3-2. Men der er bare nogle ting, der skal ændres stadigvæk. Mit humør, det er både sådan lidt positivt, men det er også sådan lidt... Det var sgu lønsomt for skyld, det her.
0: Skulle vi ikke lige have glasset halvt fyldt her? Altså, der var også en masse dejlige angrebsmuligheder for Danmark. Altså, Rasmus Højlunds mål, som der kører på replay lige nu. Vidunderligt at se ham igen. Altså, han var en rigtig fejler i løbet af hele den her kamp. Og så er der jo også grupperne for at tænke, at det kan gå videre godt i de næste kampe. Nu skal vi møde Wales på hjemmebane i første omgang på søndag, og Portugal vinder 1-0 mod Wales. Det er ikke, fordi de så sådan så imponerende ud. Så det kunne måske godt være godt her i det øverste Nations League-lag for Danmark.
1: Ja. Altså isoleret set er der ikke noget, der sådan er fuldstændig forfærdeligt ved at tage med et mål på udebane til et hold, der lige har været i VM-kvartfinalen. Altså, men grund til, at det er lidt delt, det er, at Danmark startede så dårligt i den her kamp. Altså virkelig sådan, altså hvor man tænkte, al den kritik, der har været af landsholdet, og den frygt, der har været.
2: Ja, det har sat sig, tænkte man.
1: Det har sat sig i spillerne også. Ja. Så det er jo rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og så man siger, så er det rigtig, rigtig godt, at de kommer tilbage i kampen, og de får hanket op i sig selv, og de rent faktisk på et tidspunkt ligner et hold, der kan vinde den her fodboldkamp. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så må man sige, altså noget af det, som du nævner, Rasmus Højlund og nogle af de andre spillere, også Patrick Dorgo, der spiller en fremragende kamp, altså det, som man siger, det er sådan noget, der kan bruges til at vinde i hvert fald de der kampe mod Wales, der sikrer, at Danmark som minimum bliver nummer 3 i den her pulje. Og så vil jeg da se frem til november måned, når Norge skal komme til Parken og spille der, fordi den her kamp har også vist, ja, de har Erling Haaland, han laver 2 mål. De har en fantastisk spiller i Martin Ødegaard. Men Danmark tog altså til Oslo og udfordrede dem i store dele af den her kamp. Så vi er meget delt, lad os sige det sådan.
0: Jamen, det er godt, men hvornår er der karakterer at finde på hjemmesiden?
1: Jamen, jeg tror, at de nærmest er ude allerede nu, og så sidder jeg hammer i tastaturet lige om lidt med lidt tekst til. Og jeg kan godt afsløre, at Højlund og Dorgo, de får de bedste karakterer fra Danmark.
0: Det er godt. Så kan man finde ind på DR.dk med et øjeblik, og så er der kamp igen på søndag.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.

Louisiana var det her fra Sofie 1998. Der er reaktioner inde på DR.dk, og så er der altså også karakterer på reaktioner blandt andet fra Pierre-Emil Højbjerg, der siger til TV2, at han er ærgerlig først og fremmest, og at vi møder et hold, der er bedre end os selv i dag, altså Norge, efter de vandt nordmændene 3-2 her i den første Nations League-kamp for Danmark. De har lidt mere selvtillid og spiller lidt mere flydende. Karaktererne er også på vej. Og det er, som Andreas Kravl også sagde, lidt i øst og vest. Der er nogen, der får de gode karakterer, og så er der altså også nogen, der er nede og skrabe, og også nede og dumpe. Og hvem det er, det kan du så læse meget snart inde på DR.dk. Næste kamp, vi kommer til at sende, det er søndag aften. Og så er det så tilbage i parken, at Danmark kommer til at spille, når Wales kommer på besøg lidt tidligere end i dag. Det er kampstart kl. 18. Så tune med igen ind i Liga på B4, når Danmark altså spiller mod Wales på hjemmebane, og næste uge, så er der så landskampe. Igen, det er en lidt længere landsholdstermin, så om en uge, så er det altså Danmark mod Portugal, og så efterfølgende Wales på udebane i næste uge.

0: Nephew Marie K. God med dig om lidt, er der før natten. I aften er det med Stine Bram. Og det efter en radiovis her på B4. Klokken er 23.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp. Og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militærangreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Der er flere lærer- og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er, er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt byge, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer så til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioder med skyde og enkelte byger. Temperaturen bliver op på 15-17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og er du vild med navne som for eksempel Lucas Graham og Scarlett Pleasure og Rasmus Seebach og Nick & Jay og alle de andre gode danske mandlige kunstnere, jamen så kan jeg da lige love for, at du har havnet i den helt rigtige time af P4 nu her, fordi de fylder godt i landskabet. Og så er der selvfølgelig også Mads Langer, som du lige hørte her med Flawless. For det ikke skal være løgn, så er det også August Højen, der dukker op her i din radio de næste 3 minutter med et smukt, smukt nummer, som han kom med sidste år, om det der med at ture og tage en chance og satse alt på kærlighed, og så, ja, så kan det godt være, at man taber en gang imellem, men så er man måske blevet det stærkere. Jeg er August Røgen, og gav det et skud.
3: Føler mig lidt som et fjols.

Der er rigtig godt nyt til dig, der elsker kombinationen sepia og så livemusik, og så måske især sepias allerførste album, The Second You Sleep, fordi at Søren Hus fejrer nemlig 25 års jubilæum for sepias debutalbum. Det nummer, som du også hørte her, det hører jo til der, og det gør de med simpelthen en efterårsturné rundt omkring i landet. Det starter den 26. oktober, og så er det altså Horsens, fængslet i Horsens, den står på, og så kører det bare derud af hele vejen rundt i landet. Du kan jo se på internettet, det er jo der, man nogle gange skal kigge ind efter billetter, der hvor du hører til i landet. God fornøjelse med det, hvis du er typen, der kan lide det. Her er det Raven Lanay og Love Me Not.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Live.
1: Et stort hit fra Scarlet Pleasure, der især kom sådan ud over rampen, da det blev brugt som soundtrack til Thomas Vinterberg-filmen, som også lige vandt en lille Oscar. Druk, What a Life, var det her, som de faktisk lavede noget tid før, så vidt jeg husker, før filmen kom frem og gjorde den mega, mega populær. Her er det Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

Det gør sådan lidt halvondt at høre det her nummer, synes jeg. Det er et nummer, som virkelig rammer den der tid i et heartbreak, hvor det hele er så følsomt og svært at gøre så ondt, og man prøver bare at balancere i det hele. Det var No Doubt, der gav os det her fine nummer. Helt tilbage fra midten af 90'erne. Don't Speak. Og så er det Rosa og Min Ven.

JJ var det her med Hot. Et nummer, som virkelig også fik dem ud over rampen fra deres aller første album tilbage i 2002. Det er også vildt, at de kan fejre 25 års jubilæum. De gode drenge fra Værløse næste år. Her er det Albert Heath og Darlin, der fantaserer om at flytte på landet. Et lille hus i Jylland.

skønne toner her fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Det kan noget særligt, når store, store popstjerner, de ligesom melder ærligt ud omkring, hvad der sker i deres liv. Og så sker der også især noget særligt, synes jeg, når danske kunstnere pludselig begynder at synge på dansk. Det kommer på en eller anden måde sådan lidt tættere på, og det føler jeg, det er lidt af det, Christoffer han har begyndt på her på det seneste. Han har blandt andet lavet nummeret Ringer om natten, og så også det her nummer, der hedder Ham med guitaren.

0: før den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

Donna Lewis og hendes store hit, I Love You Always Forever. Om lidt er det midnat i Danmark, så jeg siger tak for i aften og god fornøjelse med al den skøn musik, der kommer til dig efter midnatsradiovisen, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har så til gengæld fornøjelsen af at lukke og slukke med et andet skønt navn, nemlig Cisal. Cisal, som leverer hit på hit på hit til os for tiden, og det nyeste af slagsen, det hedder Blond for dig.

0: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
1: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
0: Overordnet set, så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
1: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ender med et nederlag. Men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
0: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blødt lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
0: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
3: Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
0: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand Jakob Klink skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partiledningen dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
4: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
0: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 8.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til Natradio på P4.
2: Du er som en

0: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
1: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til den nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
0: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
2: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
0: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
3: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt gør at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
0: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste, at betjente lægge Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hannah Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
2: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
5: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
2: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
7: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var meget fedt.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.